Peter Yarrow, Paul Stuckey a Mary z rodu Traversovcov sa dali dohromady v New Yorku začiatkom 6. dekády, a to zásluhou istého pána Alberta Grossmana, ktorý sa spájal roky aj s Bobom Dylanom ako jeho talentovaný manažer. Trio dostalo názov podľa svojich krstných mien a zaradilo sa medzi popredné folkové zoskupenia, uznávané tak vnímavými poslucháčmi, ako aj renomovanými kritikmi. Peter, Paul and Mary na jednej strane nútili o potrebe lásky a mieru a na strane

Bratia Gibovci muzicírovali tak povediac od malička. Spev ich jednoducho bavil a naplňal. Morris navyše mal vzťah ku klavíru, neskôr aj k basovým strunám. Jeho dvojička Robin hlavne nôtil a blízka mu bola gitara, čo platilo aj o staršom z bratov Berim. Už ako mladíci v prvej polovičke rokov 60. sa presadili v Austrálii. Srdcia poslucháčov si získavali svojimi vokálmi a silnými melodickými piesňami. Na popud manažera Roberta Stigwooda sa v roku 1966 s rodinou presťahovali do Anglicka a urobili viac než dobre. Presadili sa aj tu napriek silnej konkurencii v podobe The Beatles, The Hollies alebo The Stones. Už o rok vydali skvelý albumový debut, z ktorého si budeme hrávať častejšie. Dnes vám posielame song o istom chlapíkovi menom Jeffrey, ktorý zachraňoval svet. Sir Jeffrey Saved the World. Bee Gees potom pridajú pesničku o potápajúcich sa lodiach, Sinking Ships. Obidve vyznania nahrali v roku 1967 podobne ako príspevky na spomínaný veľký opus.

0: Dámy a páni, dnes tu máme pre vás i menej známú verziu pamätného Evergreenu, ktorý sa v podaní bratov Gibovcov hráva dodnes a pravidelne. Keď hasnú svetlá, nielen moja maličko sa rada vracia do čias, keď sme snili o Massachusetts. A teraz už dávny kolega z Albionu uvedie skladbu, pri ktorej si môžete aj vy zasnívať.
1: And now Top of the Pops brings you a live performance of the current magnificent number one in Britain. It's written and performed by the Bee Gees and it's titled Massachusetts.

0: And if ever a group deserved to hit the top, it's the Bee Gees.
1: Na muzikánskej scéne v tejto chvíli privítame nezabudnutelné kvarteto The Beatles, pričom sa vrátime na koniec leta roku 1962, kedy v štúdiu firmy EMI v slavnom Abbey Road vznikla i táto podoba pesničky Love Me Do so štúdiovým bubeníkom Andy Whiteom. Producent George Martin ho povolal ako skúseného štúdiového hráča, aby mal istotu, že nahrávka bude perfektná. Ringo Starr, v tom čase nový člen kapely, si v nej zahral aspoň na tzv. Rumba guliach.

Chcete spoznať isté tajomstvo? Do you want to know a secret? Pýtal sa aj za kamošov Johna a Paula George Harrison, ktorý ako 20-ročný mladík naspial renomenú skladbu na Beatlesacký album Please Please Me. Bol to ich veľký debut a zároveň i veľká sláva. Začiatok nástupu Beatlemanie v tom pravom slova zmysle. Liverpoolskí mladíci, všetci veľké talenty, mali za sebou muzikantskú školu hrania v Hamburgu. Ich sen nahrávať vlastné pesničky im pomáhal naplňať Brian Epstein, obchodník a manažer v jednej osobe, cítiaci ich kvality. Paul McCartney si okrem iných obľúbil jednu muzikálovú melódiu pánov Scotta Merlova a Beatlesáci nahrali svojskú verziu práve na spomínaný veľký opus. Nech je aj vám sladko pri pomyslení na A Taste of Honey. Med a milovaná osoba často idú ruka v ruke, by som povedal.

S Beatlesákmi boli dlhé roky kamarátsky prepojení i mladíci Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Bill Wyman a Charlie Watts. Taká bola zásadná zostava The Rolling Stones, fungujúca v rokoch 1963 a 68. Práve John Lennon a Paul McCartney ich inšpirovali k skladaniu vlastných piesní a tandem Jagger-Richards sa zlepšoval zo dňa na deň, nielen z roka na rok. Tiež boli ovplyvnení starými rock'n'rollovými, ale aj rytm and bluesovými skladbami, pesničkami vrátane tých lyrických. V tomto duchu napísali Mick s Keithom na prvý pohľad jednoduchú pieseň nazvanú Tell Me You're Coming Back, povedz mi, že sa vrátiš späť. Pre niektorých má svojské čaro i dnes, pre mňa nevynímajúc. Nájdeme ju na albume England's Newest Hitmakers, ktorý vyšiel v roku 1964. A keďže čas je na našej strane, priatelia, z tohoto obdobia vám radi pripomenieme solidnú cover verziu skladby Time is on my side z autorskej dielne dvojice Jerry Ragovoj, Jimmy Norman. Naďalej príjemné spomínanie vám želajú Peťo s Erným a za hudobníkov avizovaní mladí Stoney alias The Rolling Stones.

The Rolling Stones sa sformovali zásluhou Briana Jonesa ako bluesová kapela a tomuto žánru boli naklonení všetci členovia dodnes fungujúcej skupiny. V začiatkoch boli silne ovplyvnení tak tvorbou pána McKinleyho Morganfielda alias Muddyho Watersa, ako aj istého Jimmyho Reeda, spievajúceho gitaristu a harmonikára od štátu Mississippi. Brian a spol si zvlášť obľúbili jeho song Honey as I Do, ktorého peknú verziu zaradili na svoj prvý veľký opus. Toto je pre všetkých zaľúbených, ktorí sa radi pohybujú v modrastých vodách.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Odstal znie až tak ďaleko do našich končín, respektíve ku kapele Blue Effect, ktorej koncom 60. rokov zažiarili také výrazné osobnosti ako Radim Hladík či Vladimír Míšik. Skvelý gitarista na jednej strane a na strane druhej výrazný spevák i skladateľ sa poznali už nie jeden rok, vďaka pôsobeniu vo formáciách Komety alebo Matadors. Do muziky šli naplno ľudovo povedané a obklopili sa ďalšími tromi nadšencami. Tak vznikla pamätná platňa či album Meditáce, ale aj EPčko a single s dnes už ľudovelou melódiou Slunečný hrob. Práve z autorskej dielne Vladimíra Míšika. Pôsobivý text dodal pán Jirka Smetana, ktorý sa spolupodielal aj na ďalších nahrávkach. K takým patrí song I Like the World, Sun is So Bright. Doba oťažievala, za to tie kompozície sa javia aj z dnešného pohľadu ako výnimočné.

K Radimovi Hladíkovi sa v dohľadnej dobe vrátime a v tejto chvíli si odskočíme opäť za hranice. Kým necháme hrať Bennyho Andersona a nezabudnutelné kvarteto ABBA, to prostredníctvom piesne so symbolickým názvom Let the Music Speak, k mikrofónu stihneme pozvať tohto ročnú jubilantku Edie Brickell, pesničkárku z texaského Dallasu, aj s kapelou The New Bohemians. Vrátia nás do roku 1988 a budeme sa pohybovať v kruhu. Circle. Tak znie titul nasledujúcej skladby. Ešte pekné spomínanie, milí naši, a nech sa vám i príjemne zaspáva, pokiaľ už nemusíte robiť niečo dôležité. Majte sa najmä zdravo, to vám i v mene majster zvuku Peťa želá Ernie.

0: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
2: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
3: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania, stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzielerom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Mal som ešte toľko otázok, na ktoré som sa Ježiša chcel spýtať a samozrejme, mal som aj mnoho toho, čo som mu chcel navrhnúť. Nebolo by dobre, keby sme to spolu prediskutovali? Nemohol by Pán zachrániť svet pred skazou za nižšiu cenu? Bol som trochu zmetený. Vzdal som sa všetkého, aby som nasledoval Pána, keď ma povolal. A teraz mi rozprával o budúcnosti, o akej som nechcel vedieť. Neskôr som mu zveril svoje detinské predstavy a strach. Pretože neskôr, keď Ježiš hovoril o budúcnosti, som zase neuvážene vytáral. Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho budeme mať? Čo som pred chvíľou počul, nebolo vôbec to, o čom som sníval. To nebol môj plán. Nazdávam sa, že kedykoľvek snívame, túžime za dokonalým životom, máme celkom určité predstavy, ako by ten život mal vyzerať. A keď sa tieto sny neuskutočnia a nádeje nesplnia, zúrime a kričíme. Pane, to nebol môj sen, môj plán. A Pán nám hovorí, je to však časť môjho plánu. Aké zvláštne, že nevidíme veci, ako ich vidí Boh. Myslím, že Izaiáš to vyjadruje najlepšie, keď hovorí, ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Pochopil som, že Božie cesty sú oveľa vyššie ako moje. No až neskôr som spoznal, aký dôležitý bol tento deň pre môj duchovný život. Naozaj som bol na križovatke svojej životnej cesty. Pretože behom toho dňa som sa musel vyrovnať s dvoma otázkami, ktoré navždy poznačili moje duchovné putovanie. Musel som dať odpoveď na otázku, kto bol Ježiš pre mňa a čo odo mňa očakáva. Myslím, že na prvú otázku som už dal odpoveď onen deň, keď som zanechal svoje rybárske siete a začal som chodiť s ním. Uvedomujem si však, že som sa mu vtedy zaviazal len na základe svojej vlastnej predstavy o Ježišovi. Teraz však som sa mu mal zveriť podľa inej predstavy, tej, akú mal Ježiš o sebe a o mne. A práve preto bolo oveľa ťažšie dať odpoveď na túto otázku. Ťažko pochopiť skutočnosť, že si zvolil cestu kríža. A ja, ako jeho nasledovateľ, keď som mal byť dôsledný, mal som ísť za ním. Nebolo by príjemnejšie, keby sme mohli dosiahnuť tie isté výsledky bez toho, že by sme museli toľko obetovať? Avšak to nie je možné. Ježiš nehľadá ľudí, ktorí by ho nasledovali tu a tam. Od každého z nás žiada totálnu odovzdanosť. A to na celý život a vo všetkých okolnostiach. Čo očakáva Ježiš od teba? Prvnež dáš odpoveď na túto otázku, musíš sa hlboko zamýšľať, čo by si povedal, keby Ježiš prišiel dnes k tebe. Pozrel sa ti do očí a povedal, za koho ma považuješ? Chvíľa vytúženého šťastia. Čítanie z Evanjelia podľa Marka. O 6 dní vzal Ježiš za sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Rabi, dobre je nám tu. Urobme 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať. Takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas.
toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázali im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. A pýtali sa ho, prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? On im povedal, áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám, Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. Pane, vyveď nás nahoru zjavenia, aby sme videli a skúsili všetko, o čo sa chceš s nami podeliť. Vršok je poriadne strmý a výstup naň obťažný. Myslím, že som stúpal, keď som bol ešte v šoku. Bolo tomu len 6 dní od vtedy, čo som Ježišovi povedal, že je synom Božím. A 6 dní od vtedy, čo mi oznámil poprvý raz, že bude trpieť, že zomrie a vstane z mŕtvych. Pravdu povediac, tak ako som sa namáhal pri výstupe na vrchol, takisto som zápasil s tým, čo som sa krátko predtým dozvedel a usiloval som sa to všetko pochopiť. Preto som bol rád, keď nás Ježiš vyzval, aby sme išli spolu s ním na miesto, kde budeme sami a budeme sa venovať modlitbe. Trochu som sa aj divil, prečo nepozval iných, aby išli s nami. Cítil som sa taký poctený, že pozval Jakuba, Jána a mňa, že som ani veľmi nemyslel na ostatných. Vedel som, že tento čas strávený spolu bude veľmi významný. Tak sme začali vystupovať na jednu z najväčších hôr v Palestíne, na horu Tábor. Samozrejme, Ježiš šiel prvý. Výstup nebol vôbec ľahký. Cestou som viac raz chcel zastať a povedať, dosť som ústatý, tu, kde sme, je celkom dobre. Avšak Ježiš ako vždy pokračoval a viedol nás ďalej vyššie. Toľko ráz v mojom živote som chcel zastať, pretože som si myslel, že to, čo robím, je dobre a je to dosť. Dostal som sa v živote na úroveň, ktorá sa mi zdala celkom adekvátna. No práve tak, ako ten deň som počul, ako Ježiš zdôrazňoval, nie, to nie je dosť, pokračuj vo výstupe. Chcem ťa priviesť na vyššie miesta. Zo skúsenosti viem, že Ježiš nie je spokojný s lacnými tvrdeniami a prázdnymi rečami. Šli sme teda v tichosti. Tento raz som bol rád, že sme boli ticho. Pohľad na krásu pokojnej stráne ma naplňal údivom a pocitom pohody. Zdalo sa mi, že ideme tam, kde sa zem stretá s nebom. Hory majú v sebe čosi posvetného. Začal som premýšľať o tom, že hory, ktoré sa spomínajú v písme, majú posvetný charakter. Myslel som na Mojžiša, ktorý prijal 10 Božích prikázaní na hore Sinaj. Potom prišiel na rad Eliáš, ktorý skúsil prítomnosť pána na hore Horeb. Vôbec som nemyslel na to, aké malé tieto zážitky budú v porovnaní s tým, čo zažijeme, keď sa dostaneme na samý vrch. Napokon sme došli na vrchol. Keby som povedal, že pohľad odtiaľ bol nevídaný, asi by to nezodpovedalo pravde. Teraz som bol tak rád, že sme nezastali pre únavu prv, kým sme nedosiahli tento svoj cieľ. Bol som prekvapený, že môj pohľad z vrchu bol taký odlišný od toho, čo som videl z dola. Stáli sme asi 500 metrov nad Galileou, ktorá sa nám z obyčajného pohľadu zdala pomerne veľká. No z hora bola ako malý fliačik. Myslel som, že to bol akýsi obraz Božej veleby a zároveň
malosti nás a našich problémov. Na vrchole som mal lepšiu perspektívu Božieho pohľadu na veci. Avšak momentálne som nechápal dôležitosť tejto skutočnosti. Zatiaľ, čo som pozeral dole a kochal sa v pohľade z vrcholu hory, Ježiš hľadel hore. A keď som sa obrátil, všimol som si, že sa pozeral do výšav. A zdalo sa, že bol unesený Božou prítomnosťou. Ja som v duchu myslel na to, či azda predstava jeho blížiaceho sa utrpenia smrti, ktorú som ja nevedel vôbec pripustiť, doliehala ťažko na jeho ducha. No to, čo sa stalo hneď potom, bolo čosi neuveriteľné. Pred mojimi vlastnými očami sa Ježiš zaskvel ako najjasnejšie slnko. Pravda, v živote som poznal výrazy ako žiariaci a skvejúci sa, ktorými sa opisovali určité veci. Avšak v skutočnosti som nevedel, čo to znamená, až kým sa nestala táto udalosť. Z Ježiša vychádzal jas, ktorý by v inom čase u mňa spôsobil, že by som si musel zakryť oči na ochranu pred jeho intenzitou. Avšak teraz som nemohol odtrhnúť od neho oči. Jeho odev bol belší ako sneh. Po celodennom výstupe to bolo ešte nepochopiteľnejšie. Nemohol som z neho spustiť oči, ba ani som sa nemohol obrátiť, aby som videl Jakuba a Jána a zistiť, či aj oni videli to, čo som videl ja. Nechcel som, aby mi ušiel čo len jediný moment tohto zážitku. Veď som naozaj pozoroval syna živého Boha. A cítil som, že prítomnosť jeho ducha bola všade okolo nás. A práve keď som si to naplno uvedomil, zjavili sa oni. V prvom momente som si myslel, že vidím anielov hovoriacich s Ježišom. Potom som však spoznal, ako poznávame niečo, napriek tomu, že nevieme ako, kto sú títo. Možno to bolo preto, že som o nich premýšľal pri výstupe nahoru. Jasne som poznal, že dvaja anieli boli Mojžiš a Eliáš a nikto iný. Mojžiš a Eliáš, dvaja najvýznamnejší muži v dejinách Izraela, stáli bok po boku môjho pána. Mojžiš predstavoval zákon a Eliáš prorokov. Stáli pri tom, ktorý prišiel naplniť tak zákon, ako aj prorokov. Ježiš uzavrel kruh zjavenia. Mojžiš, Eliáš a Ježiš, Boží syn, stáli predo mnou a rozprávali sa. A ja som tam bol a počúval som.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami.

0: ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svetá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Vidí v obnove Notre Dame obraz znovuzrodenia cirkvi. Hovoril o tom počas generálnej audiencie.
0: Pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii.
1: Kardinál Matteo Zuppi dnes ukončil trojdňovú misiu v Rusku, ktorej cieľom bolo pokročiť v riešení otázok týkajúcich sa vojnových zajatcov a presídlených detí.
0: Nestrácajte odvahu a ponúkajte oázy ticha a pokoja, povedal pápež Dominikánkam.
1: V stredu 30. septembra, v deň liturgickej spomienky svätého Hieronima, kňaza a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa dnes v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tento raz ich bolo vyše 150 z farnosti Biča a Zálužice, ako aj zo skupiny priateľov televízie Lux.
1: V závere generálnej audiencie Petrov nástupca apeloval v súvislosti s dramatickou situáciou v Etiópii.
0: S hlbokým znepokojením sledujem situáciu v Tigraji a v susedných regiónoch Afar a Amhara, kde opäť vypukli bojové operácie. Úprimne vyzývam všetky strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Ozbrojený konflikt problémy nikdy nerieši, ale iba ich zhoršuje a zanecháva za sebou stopu smrti, skazy a nevraživosti. Iba úprimné angažovanie sa môže položiť základy trvalého mieru. Úprimne dúfam, že medzinárodné spoločenstvo poskytne svoj veľkodušný a včasný príspevok na zabezpečenie toho, aby bola všetkým núdznym poskytnutá humanitárna pomoc.
1: Pápež pripomenul nedávne blahorečenie v Taliansku.
2: Domenica scorso a Bologna sono stati beatificati tre sacerdoti martiri.
0: Uplynulú nedeľu boli v Bologni blahorečení traja kňazi mučeníci: Ubaldo Marchioni, diecézny kňaz, Elia Comini, Salesián a Martino Capelli, Deonian, ktorí boli zavraždení v roku 1944 v dramatickej fáze druhej svetovej vojny kvôli pohrdaniu nacistických vojsk voči ich službe v prospech farníkov. Najvyššia obeť týchto božích služobníkov ukazuje dnešným kresťanom odvahu priblížiť sa k svojim bratom, najmä v čase skúšky.
1: Nástupca svätého Petra napokon veriacim pripomenul blížiaci sa mesiac svätého Ruženca.
0: Nech je mesiac október, ktorý začína zajtra, príležitosťou na modlitbu svätého Ruženca, ktorý obetujeme najmä za ukončenie vojen a dosiahnutie mieru.
1: V úvode katechézy zaznelo čítanie z listu Kolosanom. Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, akú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanielia. Ono k vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a spoznali Božiu milosť v pravde. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte.
2: Oggi desidero parlarvi del viaggio apostolico in Francia.
0: Dnes by som vám chcel porozprávať o apoštolskej ceste do Francúzska, ktorú som absolvoval v uplynulých dňoch. Bola veľkým darom pre mňa i pre Boží ľud tej krajine a ďakujem za ňu Pánovi. Znovu vyjadrujem vďačnosť všetkým, ktorí ma prijali, predstaviteľom občianskej moci, pastierom cirkvi, ako aj obrovskému množstvu tých, ktorí sa chceli s pápežom stretnúť alebo ho aspoň pozdraviť na uliciach ako Kristovho apoštola a posla pokoja. Ďakujem všetkým.
1: Myšlienky a dojmy z tejto pastoračnej návštevy, ktoré sú vo mne ešte stále veľmi živé, by som chcel sústrediť okolo jediného veľkého symbolu, parížskej katedrály Notre Dame. Tam sme popoludní prvého dňa slávili vešpery preblahoslavenej Panny Márie, slávnostnú a zároveň radostnú liturgiu, pri ktorej hudba, spev a krása chrámu rozochvievali srdcia zjednotené v modlitbe. Práve Notre Dame s drámou, ktorú prežila, môže symbolicky osvetliť celú túto apoštolskú cestu a ponúknuť kľúč k jej pochopeniu. Zhrnul by som ho do jediného slova – znovuzrodenie.
2: Rinascita. La cattedrale di Parigi.
0: Parížska katedrála, ktorá sa ešte pred 7 rokmi zdala byť smrteľne ranená obrovským požiarom, je dnes obnovená a žiari väčšmi než kedykoľvek predtým. Táto katastrofa vyvolala pozitívnu odozvu na všetkých úrovniach. Na niektorých viditeľnejšiu a praktickejšiu, na iných skrytejšiu, duchovnú.
1: Jej obnova bola dôkazom, že spolupráca medzi cirkvou, štátom, verejnými inštitúciami a občianskou spoločnosťou je možná. Tento postoj umožnil čo najlepšie využiť štedrosť dobrodincov i odbornosť profesionálov a remeselníkov. Súčinnosť pre spoločné dobro by mala byť bežným spôsobom konania inštitúcií, politických a spoločenských síl i všetkých, ktorí nesú zodpovednosť v občianskej a hospodárskej oblasti. Toto posolstvo som chcel odovzdať francúzskym predstaviteľom, ako aj členom UNESCO, Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, so sídlom v Paríži. Poukázal som pritom na základné kritérium, na ktorom má takáto spolupráca stáť, na dôstojnosť ľudskej osoby.
2: La dignità della persona umana.
0: Notre Dame je však predovšetkým obrazom cirkvi zo živých kameňov svätého Božieho ľudu. Je zaujímavé postaviť vedľa seba slávenie vešpier v katedrále a vigíliu mladých, ktorá sa konala v ten istý večer na veľkom parížskom štadióne. Dve úplne odlišné miesta a predsa dve podujatia, ktoré sa navzájom doplňali, ako by boli duchovne spojené. Čo ich spájalo? Cirkev, ktorú netvoria kamene ani betón, ale ľudia milujúci Ježiša Krista, pretože on ich miloval. V Notre Dame boli kňazi a diakoni, zasvetené osoby a pastorační pracovníci. Na štadióne bola nová francúzska generácia. Povedal by som, že nová nielen vekom, ale ešte väčšmi duchom, slobodou srdca a viery. Mladí, ktorí spievali a volali, ale dokázali aj zostať v tichu a počúvať. Pozorné a dojaté tváre prezrádzali srdcia túžiace po pravde a láske. S radosťou som im povedal, vy ste svätí Francúzska. Táto vigília bola veľkým znamením nádeje.
1: Rovnako ním bolo, v malosti, ktorú si Boh obľubuje, aj stretnutie v Maison Bakita, dome, ktorý prijíma ľudí v rozličných ťažkostiach. Je to jedno z mnohých miest, ktoré sú ovocím evanjelia a kde sa ľudia každý deň usilujú s láskou slúžiť dôstojnosti ľudskej osoby.
0: Cirkvi vo Francúzsku je však aj znamenie znovuzrodenia, ktoré pretrváva už niekoľko rokov. Značný a stále rastúci počet mladých i dospelých, ktorí žiadajú o krst. Tomuto krásnemu Božiemu prekvapeniu sa venuje prebiehajúce synodálne zhromaždenie Parížskej cirkevnej provincie. Mal som možnosť prihovoriť sa jeho účastníkom a pozbudiť na ich ceste katechumenov a novopokrstených spolu so spoločenstvami, do ktorých patria.
1: Vyvrcholením mojej návštevy hlavného mesta bola svätá omša na námestí Svornosti. Znamenie znovuzrodenia sa tam ukázalo prekvapujúcim spôsobom. Liturgické zhromaždenie, ktoré na rozľahlom námestí tvorili kňazi, spevácky zbor a veľké množstvo ľudí, sa tiahlo po celej triede Champs-Élysées až k víťaznému oblúku a ešte ďalej. Vo chvíli svätého príjmania mohli všetci pristúpiť k Eucharistii, ktorá sa rozdávala na každom mieste. Hľa, skutočná obnova, obnova cirkvi, ktorú môže uskutočniť iba Boh na príhovor Panny Márie.
0: Bolo teda prirodzené a správne, aby som sa po Paríži vydal ako pútnik do Lourdes, uctiť si matku cirkvi, Máriu, ktorá v hodine utrpenia a smrti udržiava zapálenú lampu viery a nádeje. V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, prevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky.
1: V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania.
0: Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodárnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialog zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v mese stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z mes za dialog a pokoj.
1: Drahí priatelia, témou mojej pastoračnej návštevy Francúzska bolo, aby mal svet život. Sú to Ježišove slová, ktoré zhrňajú celé jeho poslanie spásy a ktoré počas cesty naplno vyjadrovali evanjeliový zmysel každého stretnutia. Nech teraz inšpirujú našu modlitbu, keď prosíme Boha, aby táto udalosť milosti priniesla hojné a trvalé ovocie.
2: Porti frutti abbondanti e duraturi.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Načúvajte tomu, čo dnes duch žiada od dominikánskeho kontemplatívneho života, uvedomujúci, že pred dielami, ktoré treba spravovať, je povolanie, na ktoré treba odpovedať. Aj tieto slová dnes adresovala už 14. členka Medzinárodnej komisie dominikánskych kontemplatívnych mníšok, ktoré prijal vo Vatikáne.
1: Pápež pripomenul nedávne uznanie hrdinských čností Božej služobnice sestry Marie Petri Giordánovej. V príhovore sa potom zameral na hodnotu ticha, ktoré tvorí podstatnú časť života kontemplatívnych rádov. Vysvetlil.
0: Každé slovo ohlasovania, aby bolo pravdivé, musí vychádzať z ticha, z načúvania, z modlitby a z hlbokého vzťahu s Bohom. Kontemplácia je dýchom nášho vzťahu s Bohom, tichým zastavením sa, v ktorom príjmame slovo a nechávame sa ním premeniť, čo nám umožňuje v ňom stále viac poznávať veci a ľudí, aby sme potom mohli darovať druhým to, čo sme zažili a pochopili.
1: Leo 14. upozornil na to, že verne zachovávané ticho mníškam zároveň pomáha hľadieť do svojho vnútra, aby boli pozorné voči sestrám v komunite i voči ľuďom zvonka. Pápež zdôraznil.
0: Zachovávať ticho je akt vôle, ktorý zahŕňa celú osobu a pomáha žiť pevné vzťahy, pretože sú oživené Božím slovom. Znamená to vytvárať priestory slobody a pravdy, ktorých môžeme strážiť pozornosť, stávať sa citlivými na hlas tých, ktorí sa nepočítajú a dozrievať múdrosti a veľkodušnosti. Toto je obzvlášť dôležité vo svete poznačenom rýchlosťou, ktorou musí byť všetko okamžite viditeľné a každá prázdnota sa musí rýchlo vyplniť. V tichu totiž môžu byť vypočuté otázky, ktoré si kladie každý človek a na ktoré však nie je vždy ľahké odpovedať sám. Preto je potrebné, aby vaše spoločenstvá ponúkali oázy skutočného a hlbokého pokoja, kde utíchne chaotický zhon spojený s vonkajšími vecami a kde je možné načúvať Božiemu hlasu.
1: Svätý Otec vymenoval aj ťažkosti, s ktorými sa ako predsedníčky federácií sestry stretávajú. Povzbudil ich slovami.
0: Milé sestry, aj uprostred súčasných problémov nikdy nestrácajte odvahu. Vaša služba cirkvi je vzácna. Pokračujte v nej s dôverou v spoločenstve a s rozlišovaním. Zjednotené, ale bez uniformity. Verné tradícii a otvorené novosti. Kontemplatívne, lebo ste schopné prinášať svet pred Boha.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Pekné skoré ráno zo štúdia Rádia Lumen prajeme z Banskej Bystrice. Vždy, keď skoro ráno o 4. rozlepím oči a vstanem z postele, jedna z prvých vecí, ktorú spravím, je pohľad von z okna. Bývam na jednom z panelákových sídlisk v Banskej Bystrici, kde v rannej tme dobre vidím, v koľkých bytoch je ešte zhasnuté a kde už zapnuté svetlá signalizujú, že je tam ruch, kto si je hore a chystá sa zrejme do práce. Samozrejme, že väčšina ľudí vtedy ešte spí, no v každom paneláku, ktorý mám na dohľad, je zo pár okien, kde už je život. A premýšľam, aké povolania majú títo ľudia. Či idú do firmy, kde začínajú práve o 5, alebo ich čaká služobná cesta, na ktorú si potrebujú privstať, prípadne vozia ľudí ako šoféri autobusov. Kto vie? Naše povolania sú rôzne, no práve dnes, 1. októbra, je niečím zaujímavé uvažovať, či všetky rôzne povolania niečo spája. O povolaní k láske hovorí svätá Terézia z Lízie, ktorú si dnes pripomíname. Pochopila som, citujem, že láska zahŕňa v sebe všetky povolania, že láska je všetko, že objíma všetky časy a všetky miesta. Jedným slovom, že je večná. Mojím povolaním je láska, uzatvára tieto svoje myšlienkové pochody. A tak dnes nech vás už vaše povolanie, alebo možno aj to povolanie, ktoré žijete na dôchodku v tom širšom slova zmysle, vedie kamkoľvek, nezabudnite na túto jednu povzbudivú vetu. Mojím povolaním je láska. A ja teda s láskou vám naservírujem to, čo moji kolegovia tiež s láskou pre vás pripravili na dnešné ráno. Reč bude o zdravom srdci, po 6. hodine napríklad aj o tom, či je cirkev v kríze a už o chvíľu vám ponúkneme aj impulzy v podobe ranného zamyslenia. Tak verím, že vstávanie s Rádiom Lumen bude pre vás aj dnes vo štvrtok 1. októbra príjemné.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: 5 hodín 5 minút.
1: Počasie.
0: To, čo sa v aktuálnych dňoch v rámci počasia mení, tak to sú len aktuálne teploty, inak ráz zostáva stále zachovaný. Bratislava 10 stupňov, rovnako aj Nitra. Žilina hlási po 5. hodine 7 stupňov, Sliač 5, Lučinec Boľkovce 7, Liesek na Orave 4 stupne, rovnako je aj v Poprade. Prešov 5, Košice 8 a Kamenice nad Cirochou 5 stupňov Celzia. Dnes cez deň bude jasno až polojasno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť a opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 19 až 27 stupňov Celzia. Viať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km/h.

0: A stáva sa aj to, že o 5 hodine 10 minúte môže byť kto si naozaj veľmi unavený. Ak by ste potrebovali oddych, zapojte sa do dnešnej témy Rádia Lumen, pretože dnes ráno a predpoludním, ak napíšete, ste v hre o 100-eurový poukaz do wellness penziónu u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom. Stačí byť len aktívny a tento poukaz môže byť váš. Odhalenie dnešnej témy na Rádiu Lumen už o chvíľu.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Terézia z Lízie, ktorá sa nachádza práve v 1. oktobrovom dni v liturgickom kalendári, vstúpila do karmelitánskeho kláštora v 15. Zomrela v 24. a jej život sa navonok skladal z úplne obyčajných dní. Napriek tomu ju svätý Ján Pavol II. Vyhlásil za učiteľku cirkvi a je patronkou misií, hoci na misiách nikdy nebola. Jej odkaz je v tom, že veľkosť sa nemeria rozsahom skutku, ale tým, koľko lásky do neho človek vloží. Aj keď ho nikto nevidí. Dnešné ráno na Lumene nám spestrí aj karmelitán Dušan Hricko, ktorý pôsobí na Starých horách. Pre vás známe pútnické miesto, mimochodom už o 2 dní odtiaľ vysielame priamy prenos z Fatimskej soboty v sobotu predpoludním. No a Dušana Hricka sme sa opýtali, kto bola Terézia z Lízie a ako je možné, že sa stala učiteľkou cirkvi.
2: Ja by som začal tou druhou otázkou, prečo sa stala učiteľkou cirkvi. Pretože ukázala jednu veľmi dôležitú vec, o ktorej určite dnes ešte poslucháči budú počuť, a to je malá cesta. To znamená, že ukázala, ako bola takou príkopničkou Božieho milosrdenstva. A myslím si, že ja keď beriem, prečo ona sa stala svetou, lebo 15-ročná vstúpiť do Karmelu, čo myslím si, že nie je jednoduchá vec, sa takto v takom mladom veku rozhodnúť, žiť 9 rokov, zomrieť na tuberkulózu a vlastne v tom 9-ročnom živote ukázať naozaj veľké bohatstva. Myslím si, že to je to najdôležitejšie, prečo sa stala svetou. Bolo to aj kvôli tomu, že to bola rodina. Ona to videla v rodine, kedy vlastne svojím spôsobom boli 9 súrodenci, z toho 4 zomreli, 5 zostalo žiť a všetci sa stali reholničkami.
1: Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? To je naša dnešná otázka a pýtame sa ju preto, že dnes je spomienka na svätú Teréziu z Lízie. Neurobila navonok nič veľké a napriek tomu je učiteľkou cirkvi. Verila, že stačí robiť to najmenšie, čo vieme. Napíšte nám, čo je to u vás. Možno tým niekoho povzbudíte, aby to skúsil tiež. Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? O tom je dnešná téma. 5 hodín, 15 minút.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Rádio Lumen.

0: Aj kus duchovnej pravdy má Peter Naď vo svojej piesni Posledný krát. Musíme pamätať na to, že nikdy nevieme, ako to s nami skončí a koľký deň pre nás je práve ten dnešný 1. októbrový. Niekedy mi možno dáte za pravdu, že človek môže prežívať vo svojom vnútri niečo iné, ako to vyzerá navonok. Pieseň Matilda od Harryho Belafonteho, ktorú si teraz hráme, je navonok veselá, ale v skutočnosti, ak by ste rozumeli textu, rozpráva o zlomenom srdci, opustení a túžbe po Matilde, ktorá odišla. Vychutnajte si ju teraz zlomenú.
1: Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now.

0: O 5. hodine 22. minúte počúvate vysielanie Rádia Lumen a v tejto chvíli vás povzbudí kňaz Matej Fečo.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Stále keď mám možnosť byť v Ríme, fascinuje ma obrovské množstvo ľudí z celého sveta, ktorí sa stretávajú na námestí svätého Petra. Špeciálne si spomínam na púť počas jubilejného roka nádeje. Po nedeľnej svätej omši sme čakali na svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Doteraz mám v pamäti, ako som stál pri skupine veriacich z Afriky. Alebo ako ma v rôznych bazilikách a kostoloch ako kňaza zastavovali ľudia rôznych národností s prosbou o požehnanie. Boli to momenty, pri ktorých sa mi chvelo srdce. Stretli sme sa prvý a posledný raz v živote. Nespájala nás národnosť, spoločná reč či kultúra a už vôbec nie pokrvné príbuzenstvo. Každý z nás pochádza z opačnej časti sveta. Predsa sme si boli blízki. Spájal nás nie pokrvný, ale duchovný vzťah. Jeden Boh, jedna viera, jeden krst. Keď za Ježišom prišla jeho matka a bratia a chceli ho vidieť, on na ich prítomnosť nejako nereagoval. Nevolal ich k sebe, nevyzdvihoval ich. Namiesto toho vyhlásil: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho." Zdá sa, ako by Ježiš pohrdal významom rodiny. No zdanie klame. On slovu rodina prináša nový význam a ukazuje nám, čo je najdôležitejším základom pre vzťah s ním. Každý, kto počúva jeho slová a aj ich uskutočňuje, patrí do jeho rodiny. Je pre neho dôležitý rovnako ako jeho matka či bratia. V tomto mariánskom mesiaci sa učme od Márie, čo je najsilnejším putom s Ježišom. Byť verným učeníkom v počúvaní a uskutočňovaní jeho slov.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Dnes je 1. október, na Slovensku má meniny Arnold. Toto mužské meno má starogermánsky pôvod a vo voľnom preklade znamená orlý vládca, alebo silný ako orol. Význam mena sa odráža aj v symbolike orla, ktorý často predstavuje moc, silu a napríklad aj ďalekozrakosť. Meno je rozšírené predovšetkým v nemeckom jazykovom priestore, ale uchytilo sa aj v iných krajinách. Jedna z najstarších zmienok o mene pochádza z 8. storočia. Týka sa mnícha a biskupa svätého Arnolda z Metzu. Je považovaný za patróna pivovarníkov a je významnou postavou kresťanskej tradície. V nemeckej literatúre a vo filmoch sa vyskytujú rôzne postavy s menom Arnold, ktoré sa často spájajú s vlastnosťami, ako sú vodcovské schopnosti a statočnosť. Na Slovensku sa s nositeľmi tohto mena stretneme ale málo kedy. A keď už, tak ich oslovujeme Arno, Arko, Arnoldko alebo Arny. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí určite rakúsko-americký herec a politik Arnold Schwarzenegger. Všetkým mužom, ktorí nosia toto meno, blahoželáme z Rádia Lumen k meninám a minútu pred pol šiestou posielame Karola Duchoňa a jeho pieseň Mám ťa rád.

0: Ak ste vstávali podobne ako ja, o 4. ráno niekedy môžete mať z toho taký pocit, no čo sa deje ráno o 4. Nič sa nedieje také významné, všade ešte ticho a pokoj. No, sme na omyle, priatelia, pretože v prehľade životov dnešných svetcov zistíme aj to, že o 4. ráno sa môžu diať veľmi zaujímavé a veľmi dôležité veci. Viac nám o tom povie teraz na Rádiu Lumen o 5. hodine 33. minúte Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec. Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša z Lizie, panna a učiteľka cirkvi. Už ako 15-ročná vstúpila do karmelitánskeho kláštora vo francúzskom Lizie a tam strávila zvyšok svojho krátkeho života modlitbou a seba zapieraním. Na príkaz predstavenej spísala autobiografiu Dejiny duše, ktorá sa stala inšpiráciou pre milióny ľudí vo všetkých stavoch. Jej hlavným duchovným prínosom je učenie o malej ceste kresťanskej dokonalosti. Tá spočíva v hľadaní svetosti v každodenných nenápadných skutkoch, ktoré sú vykonávané s nesmiernou láskou k Bohu. Hoci nemala formálne teologické vzdelanie, vzhľadom na hĺbku jej duchovného učenia ju pápež Ján Pavol II. V roku 1997 vyhlásil za učiteľku cirkvi. Zomrela na tuberkulózu v roku 1897 vo veku iba 24 rokov. Jej posledné slová boli: "Môj Bože, milujem ťa." Hoci nikdy neopustila svoj domovský kláštor, bola vyhlásená za patronku misií, ako karmelitánka totiž obetovala celý svoj život, modlitby a fyzické utrpenie za misionárov a kňazov. Presvätá Bohorodička, ochrankyňa. Tento sviatok sa viaže na udalosť z roku 901, keď Konštantínopol, hlavné mesto Byzantskej ríše, obliehali nepriatelia. V blachernskom chráme, v ktorom sa uchovávali relikvie rúcha Bohorodičky, sa vtedy konalo celoročné modlitbové bdenie za záchranu mesta. O 4. hodine ráno mali svätý Andrej, blázon pre Krista, a jeho žiak, svätý Epifán, videnie Božej Matky. Nebeským zástupom sprevádzaná Bohorodička sa modlila nad prítomným ľudom a následne nad ním rozprestrela svoj závoj na znak svojej nebeskej ochrany. Nepriateľské vojská sa čoskoro na to stiahli. Sviatok Bohorodičky ochrankyne zdôrazňuje, že Božia Matka nenecháva ľudstvo osamotené, ale je mocnou ochrankyňou a orodovníčkou pred Božou tvárou. Hoci tento sviatok nepatrí medzi 12 veľkých sviatkov, medzi slovanskými národmi sa teší veľkej obľube. Bohorodičke ochrankyni je zasvetených mnoho grécko-katolíckych chrámov. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

0: Nedávno som speváčku Dominiku Gurbaľovú, ktorá spieva aj túto pieseň Premeň ma, stretol i osobne. Je vám to také útle žienia, kde sa v nej berie taký silný a výrazný hlas, ako znel aj teraz na vlnách Rádia Lumen. Kto vie? Je 5 hodín 39 minút a úplným opakom Dominiky Gurbaľovej, čo sa týka veľkosti tela, je určite Rišo Miller. To je zase chlap ako hora. A jeho si teraz hráme na Lumene.
1: Naša láska letí jak splašené kone, všetky túžby, všetky vône.

Pohľad na hodiny 5.42, to je aktuálny presný čas vo štvrtok 1. októbra, počúvate Rádio Lumen a v tejto chvíli vás pozývam tak trošku aj duchovne preladiť. Po piesni Láska pretrvá nás čaká modlitba ranných chvál. Začíname presne o 3 štvrte na 6.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Už vyšlo slnko znovu sa.
4: Modlitba k Bohu povznáša, byť cez deň od nás odvracal všetko, čo škodu prináša.
2: Kroť, Pane, naše jazyky, aby sme vyhli nesvárom, a stráž nám pohľad, aby sa nekrmil hriešným rozmarom.
4: Chráň hlbké srdca čistotu, dbaj, nech sa v ňom nevnespení, nech pýchu tela potláča, striebnosť pití a viedení.
2: Aby po slnka odchode a pri nástupe súmraku mohli ti srdcia bez škrmy zaspievať pieseň povďaku.
4: Milosrdnému Otcovi, Synovi, ktorý spasil svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
3: Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť. Pastier Izraela,
4: Plakovcu vedieš Jozefa, počúvaj.
2: Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Pred Efraimom, Benjamínom a Manasesom,
4: vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.
2: Bože, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
4: Pane Bože zástupov, dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu?
2: Krmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.
4: Dopustil si, že sa pre nás vária naši susedia a naši nepriatelia si z nás robia posmech.
2: Bože zástupov, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
4: Z Egypta si preniesol vinicu. Pohanu si vyhnal a vysadil si ju.
2: Pôdu si pripravil pre ňu. Zasadil si jej korene a zaplnil krajinu.
4: Svojou tôňou pokryla úbočia. A Božie cédre ratolestiami.
2: Svoje výhonky vystrela až k moru. Až po rieku Eufrat svoje letorasty.
4: Prečo si zbúrali ohradu? A obrajú z nej všetci, čo idú okolo.
2: Diviak lesný ju rozrýva. A pasie sa na nej polná zver.
4: Bože zástupov, vráť sa. Zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
2: A chráni, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráni výhonok, ktorý si si vypestoval.
4: Tí, čo ju vypálili od koreňa. Pred hrozbou tvojej tváre zahynú.
2: Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici. Nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
4: Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote. A budeme vzývať tvoje meno.
2: Pane Bože zástupov, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Zbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť.
3: Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi. Oslavujem ťa, Pane, hneval si sa na mňa.
4: Ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
2: Hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa.
4: Lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
2: Budete čerpať vodu s radosťou. S prameňou spásy.
4: A v ten deň poviete, oslavujte Pána. A zývajte jeho meno.
2: Ohlasujte medzi národmi jeho zázraky. Pamätajte, že jeho meno je vznešené.
4: Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi.
2: Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona. Lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi.
3: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
4: Jasajte Bohu Jakubovmu.
2: Vezmite harfy a odrite na bubon. Na ľúbu líru a citaru.
4: Zatrúďte rohom pri nové mesiaca. I pri Hospodine v deň našej slávnosti.
2: Lebo také je nariadenie pre Izrael. A zákon Boha Jakubovho.
4: Taký prikázal Jozefovi, keď vychádzal z krajiny egyptskej. Počul som reč mne neznámu.
2: Z jeho pliec som sňal bremeno. A z jeho rúk ťažký kôž.
4: Súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za clonom búrky som ťa vypočul. Vyskúšal som ťa pri vodách Meríbskych.
2: Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe. Kiež by si ma poslúchol, Izrael,
4: nebudeš mať iného Boha. Ani sa nebudeš kláňať Bohu cudziemu.
2: Veď ja som Pán tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Otvor si ústa a ja ti ich naplním.
4: Ale môj ľud nepočúval na môj hlas. A Izrael nedbal o mňa.
2: Preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca. Nech si len idú za svojimi preľudmi.
4: Keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
2: i neby som bol jeho nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.
4: Zaviečali by sa mu nepriatelia Pánovi a ich osud by trval na veky.
2: Krmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
3: Božie kráľovstvo nie je jedlo a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť Duchu Svetom. Kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia. Preto sa usilujme o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
2: O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
3: Lebo ty si mi pomáhal.
2: Hneď za rána.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: O tebe, Pane, rozjímam hneď za rána.
1: Veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
2: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Veru hovorím vám,
5: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevôjdete do nebeského kráľovstva.
3: Nech je zvelebený Boh, náš Otec, veď On chráni svoje deti a nepohrdá ich prosbami. Preto Ho pokorne vzývajme.
6: Bože, osvieť naše oči.
5: Bože, osvieť naše oči.
6: Ďaká Ti, láskavý Otče, že si nás skrze svojho Syna osvietil. Daj, aby sme boli celý deň plní Jeho svetla.
5: Bože, osvieť naše oči.
6: Bože, nech nás dnes vedie Tvoja múdrosť, aby sme žili novým životom.
5: Bože, osvieť naše oči.
6: Daj nám silu statočne znášať protivenstvá pre Teba a vytrvalo Ti slúžiť s veľkorysým srdcom.
5: Bože, osvieť naše oči.
6: Riaď dnes naše myšlienky, city a činy, aby sme sa ochotne podriadovali Tvojej prozreteľnosti.
5: Bože, osvieť naše oči.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
8: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Veľký Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým. Daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
9: Amen.
10: Pán s Vami
5: i s Duchom Tvojim,
10: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Smer na teraz odmietol predčasné voľby. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda vlády Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa ministerstva životného prostredia. Smer o tom informoval po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Poslanec Richard Glück povedal, že nepredpokladá predčasné voľby.
2: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutie. A my sa v čase rozhodneme. V každom prípade chcem povedať, že poslanecký klub Smeru je absolútne stabilný, jednotný.
1: Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie o odmietnutí obžaloby na policajta Jána Čurilu a jeho kolegov. Prípad z roku 2021, ktorý spustil tzv. Vojnu v polícii, sa tak vracia späť do prípravného konania. Už vo februári takto rozhodol sudca Mestského súdu Bratislava 1 Tomáš Hajduk. Dôvodom bolo, že prípad vyšetroval zaujatý vyšetrovateľ. V dome Xaver v Badíne sa na budúci týždeň uskutoční 115. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Jedným z bodov programu bude voľba predsedu a podpredsedu KBS a ostatných členov stálej rady. S funkciou sa rozlúči košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý bol za predsedu KBS zvolený 10. októbra 2022 na plenárnom zasadnutí KBS v Badíne. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí informovalo svojich diplomatov, že incident na palube lietadla zo Spojených arabských emirátov do Tel Avivu, ktorý si vyžiadal núdzové pristátie, bol útokom s cieľom podkopať vzťahy medzi týmito krajinami. Stroj núdzovo pristal v Saudskej Arábii. Dôvodom bol údajný pokus jedného z pilotov o únos lietadla s cieľom havarovať. Medzi pilotmi vypukla roztržka. Útočníka však nakoniec zneškodnili pasažieri a stroj bezpečne pristál. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Tento rok sa ich objem zmenšil o 5,5%, čo predstavuje druhý najväčší úbytok v histórii meraní. Vyplýva to z výročnej správy siete na monitorovanie švajčiarskych ľadovcov. Za výrazným úbytkom stojí rekordne horúce leto, ktorému predchádzala zima s malým množstvom snehu.

0: Slovenskí futbaloví reprezentanti pricestovali včera večer na Faerské ostrovy, kde ich zajtra čaká tretí zápas C divízie Ligy národov. Po domácich víťazstvách nad Moldavskom a Kazachstanom chcú pridať ďalší triumf a priblížiť sa k návratu do B divízie. Tréner Vladimír Weiss očakáva fyzicky náročný duel a vzhľadom na umelý povrch i nahustený program avizuje zmeny v zostave.
1: Počasie.
0: 1. októbrový deň bude jasný až polojasný, miestami prechodne očakávame aj zväčšenú oblačnosť. Oteplí sa na 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A dobré ráno prajeme aj na cesty. V kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Aktuálne zdržanie je 15 minút. Za Makovom smerom do Kolárovic je na ceste zrazená zver. Buďte tam opatrní. No a radary už rozložili na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy. V Oravskej Polhore tam merajú obojsmerne. Na rýchlosť pozor aj na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova. V Košiciach Krásnej smerom do centra a na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Prečo kresťanstvo dáva dôraz na to, aby dobro zostalo skryté? Aby sa veľa nehovorilo o tom, že sa niečo pekné, dobré spraví. Nie je lepšie, keď ide naopak príkladom a keď sa to dobro roztrúbi do sveta? Aj takéto otázky si položíme a rozlúskneme ich v nasledujúcich minútach. Či s tým nejako môže súvisieť alebo nie kríza kresťanstva? Uvidíme, aj o tom sa budeme rozprávať. V každom prípade v tejto vysielacej hodinke nás čaká ešte aj z hudobného hľadiska niečo zaujímavé po 6. A ja vám odporúčim, ak máte vo svojom okolí teraz nejakú Aničku, ktorá nenávidí oslovenie Anča, pošlite ju na chvíľku niekam preč od rádia, nech pesničku Anča si drahá ako Volvo radšej nepočuje.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

6 hodín 8 minút vo vysielaní Rádia Lumen sa vždy krátko po 6 hodine počas tohto týždňa v našej rubrike Radíme vám zaoberáme zdravím srdca. Doteraz sme hovorili o veciach, ktoré sú možno také na prvý pohľad jasné, nefajčiť, nepiť, pohybovať sa, ale dnes pripomenieme to, že o zdravie srdca je dôležité starať sa napríklad už počas tehotenstva. A nemyslíme len na tú tehotnú mamičku, ale aj na to, čo sa nachádza v jej brúšku. Nech sa čokoľvek nachádza dnes vo vašom dennom programe, verím, že aj dobrou hudbou vás naladíme na pekný štvrtok 1. októbra, ktorý je pred nami.

4260 eur. To by bol parádny mesačný plat všakže. No ale nie je to mesačný plat, je to váš mesačný príspevok na vysielače Rádia Lumen, ktorý prišiel v septembri. Výrazne sme sa priblížili k celkovej čiastke, ktorú máme vždy zacielenú, 6000 eur. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu nášmu rádiu. A prajeme pekné ráno zo štúdia aj o 6.11. Teraz spomalíme so skupinou Slnovrat.

0: v nich. Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.
1: Ak potrebujete radu, tak v tejto chvíli je na to správny čas. V rubrike Radíme vám sa zaoberáme starostlivosťou o zdravé srdce. Tá by sa nemala začínať až v dospelosti. Dôležitá je už počas tehotenstva a pokračovať by mala v detstve, v rodine, v škole aj počas celého života. Kardiológ Matúš Lajmon zdôrazňuje, že jedným zo základov prevencie je pravidelný pohyb. Koľko by sme sa mali hýbať a aká intenzita je vhodná? Pýtala sa Lucia Pálešová.
2: Hýbať sa, pol hodina pohybu, hodina pohybu denne, alebo 10 000 krokov a podobne, lebo teraz si to všetko tak študenti radi na tých svojich rôznych zariadeniach merajú.
3: Určite áno, dá sa to, máme na to aj dáta. Európska kardiologická spoločnosť odporúča 150 minút aktívneho aerobného pohybu týždenne. To znamená, že sa bavíme o aktivite, ktorá sa pohybuje pri pulzovej frekvencii medzi 120, 130, 140, ako u koho zase, nedá sa to paušalizovať, ale je to takáto aktivita. To znamená, že nie je to vyčerpávajúca aktivita, pri ktorej naozaj tie pulzy idú 170 a človek nevládze po pár minútach. Môžeme to prirovnať k rýchlej chôdzi alebo k nejakej bicyklovej trase, kde tie pulzy sa pohybujú okolo naozaj tých 120, 130 a 150 minút týždenne. Či to už dá naraz alebo 5 krát po 30 minút, je v zásade jedno, ale toto je odporúčanie oficiálne.
2: Takže aj rýchla chôdza, napríklad do školy, zo školy sa môže za to počítať?
3: Jednoznačne, ak je dostatočne rýchla, aby ten človek to pocítil. Ak nejaký športovec, ktorý to robí denne, tak jemu tá rýchla chôdza už asi až taká prospešná nebude, ale človek, ktorý s tým začína, tak jednoznačne dostatočne rýchla chôdza, pri ktorej sa dostane do takejto pulzovej frekvencie, je určite vhodná. Či si povie, že ten kilometer ráno odbehne alebo odkráča, je to určite lepšie ako ísť autobusom alebo autom.
2: Pravili ste nefajčiť. Čo hovoríte na tie rôzne náhrady tých klasických bežných cigaret?
3: Tam máme dát o niečo menej, ale jednoznačne napríklad vaping ako e-cigarety sú jednoznačne spojené so srdcovým zlyhávaním aj s infarktom myokardu, ale treba povedať zasa, aby som bol korektný, že to riziko je tam určite o niečo menšie ako pri cigaretách. Nechcel by som navádzať, že z cigariet treba prejsť teraz na elektronické cigarety, lebo tam zase je tá nevýhoda, že cigarety sú na veľa, veľa miestach dneska už našťastie zakázané. To znamená, že nemôžete si zapáliť kdekoľvek, ale e-cigaretu si zapálite v obchode, v aute, hoci kde. Tým pádom to trošku navádza na nadužívanie tohto. Má to iné rizika ako rakovinu hrtana, na jazyka a podobne, stomatologické rizika, ale korektne poviem, že fajčenie cigariet je úplne najhoršia alternatíva z týchto všetkých. Neodporúčam ani iné alternatívy. Ak by niekto potreboval nejaký prechod medzi tým, tak možno, že to je cesta na nejakú dobu prejsť klasických cigariet, ktoré to riziko majú naozaj obrovské, na toto a potom nakoniec úplne prestať.
1: Zajtra sa pozrieme na to, ako na srdce vplývajú energetické nápoje a mladých medikov a študentov sa opýtame, či a ako sa o svoje srdce starajú. 6 hodín 18 minút.
0: Rádio Lumen.

prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

O meste, ktoré je v nás, spieval spevák Komajota. Je 6 hodín, 21 minút. No a v tejto chvíli už dávam vašu pozornosť smerom k tomu, čo nás čaká o chvíľu. Na Rádiu Lumen sa budeme rozprávať aj o tom, od ktorého pápeža sa začal presadzovať celibát. Ak ste zvedaví, aj v ktorom roku to bolo, o chvíľu historický kalendár. Zostaňte s nami.

0: V roku 366, práve 1. októbra, sa pápežom stal svätý Damasus I. Počas jeho pôsobenia sa latinčina začala stále viac používať ako cirkevný jazyk. Na sklonku svojho pontifikátu poveril svojho osobného sekretára svätého Hieronyma, ktorého sme si mimochodom pripomenuli včera v liturgickom kalendári, aby priamo Hieronym zrevidoval existujúci latinský preklad evanjelií na základe gréckeho originálu. Dnes je známy pod názvom Vulgáta, no trvalo ešte niekoľko storočí, kým sa tento preklad začal používať všeobecne. No vráťme sa k svätému Damasovi I. Damasus presadzoval celibát. Ako jeden z prvých rímskych biskupov uplatňoval v západnej časti ríše autoritu pápeža ako nástupcu apoštola Petra. V roku 1586 pápež Sixtus V. bulou Esti pro debito povýšil bratstvo Jána z Boha na náboženský rád milosrdných bratov svätého Jána z Boha, čím vznikla rehoľa v pravom zmysle slova. Jej poslaním je starostlivosť o chorých, postihnutých, starých a núdznych ľudí. A významne táto rehoľa ovplyvnila aj dianie v našom hlavnom meste. Na Slovensku totiž rehoľa milosrdných bratov zapustila korene už veľmi dávno. V Bratislave existuje od roku 1672 ako prvá verejná nemocnica a do povedomia sa po roku 1989 opäť vrátila ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie, keďže milosrdní bratia sa práve v tomto zariadení venovali chorým. No a dnes, 1. októbra, je to zároveň už 7 rokov od smrti legendárneho českého speváka Karla Gotta. Zaspomíname si na neho aj teraz, v piesni, aj počas celého dnešného dňa vo viacerých piesňach, ktoré od neho budeme hrať. Celkovo ich nahral viac ako 2500. Úspech vo svojej kariére zaznamenal aj ďaleko za hranicami Česka a Slovenska. Patrí medzi 5 najpredávanejších interpretov v histórii nemeckej hudby. Spieval nielen po česky, ale aj nemecky, latinsky, anglicky, slovensky, maďarsky, taliansky či rusky. 6 hodín 26 minút.
1: Čas letí ako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: keby ste počuli toho môjho suseda. Vieš, Majko, to Toskánsko a tie vínice, to Dolce Vita, Majko, tuto perfetto, quattro formaggi, to si ešte nezažil, Majko. Ale zažil. Desiatky vinárov ti otvoria svoje viechy a pivnice v jednej z najstarších vinohradníckych oblastí v strednej Európe. A máme ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole, dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Šesť hodín 31 minút, v štúdiu je opäť Julia Kavecká.
5: Krátke správy.
6: Štátny tajomník Radomír Šalitroš povedal, že sa teraz nechce vrátiť do parlamentu. Bratislavské letisko by malo do konca roka odbaviť 4,5 milióna pasažierov, čím sa priblíži k súčasnej kapacite terminálu 5 miliónov cestujúcich. Počas včerajších študentských protestov vo Francúzsku zadržali viac ako 600 ľudí. Sväté rúcho, ktoré sa podľa tradície považuje za odev Ježiša, bude v roku 2033 po viac ako 20 rokoch opäť vystavené v nemeckom Trieri. Október štartuje jasným až polojasným počasím a teplotami od 19 do 27 stupňov.
5: Dopravný servis.
6: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa 25 minút. 5 až 10 minút stratíte medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch. A na trase zo Šarišských Michalian do Prešova čakáte 10 minút. V Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na Malacky je odstavené osobné auto. Blokovaný je pravý pruh. Za Makovom smerom do Kolárovíc je na ceste zrazená zver. Radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Oravskej Polhore merajú obojsmerne, na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Apríl 2019, pamätáte si to ešte, keď horela naozaj krásna sakrálna stavba Notre Dame v Paríži? No nebol to dobrý pohľad a mnohí ľudia začali hovoriť o tom, že je to akýsi symbol úpadku cirkvi vo Francúzsku a vôbec v Európe. Ako sa na to pozerá teologička a vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvegiová?
7: Tak nemali by sme vnímať ten požiar len ako nejakú skazu a tragédiu a že úpadok cirkvi smeruje k jej zániku, ale skôr vnímať aj nejak vážne signály toho, že niečo sa tu naozaj rozpadá a niečo končí.
4: O knižke Cirkev horí, ktorá naráža práve aj na túto udalosť a na tie názory, ktoré okolo tej udalosti vznikli, budeme hovoriť v našom vysielaní o 6:45. Príjemné ráno v našej spoločnosti aj naďalej.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Svätá Terézia z Lízie sa nachádza v liturgickom kalendári práve v tomto 1. októbrovom dni. Terézia vstúpila do karmelitánskeho kláštora v 15, zomrela v 24 a jej život sa navonok skladal z úplne obyčajných dní. Napriek tomu ju svätý Ján Pavol II vyhlásil za učiteľku cirkvi a je patronkou misií, hoci na nich nikdy nebola. Jej odkaz je v tom, že veľkosť sa nemeria s rozsahom skutku, ale tým, koľko lásky do neho človek vloží, aj keď ho nikto nevidí. Aj keď ho nikto nevidí, niekedy sa robia zlé veci práve pod rúškom tohto skonštatovania, veď to nikto nevidí, ale Bohu vďaka, veríme, že je viac toho dobra, o ktorom nikto nevie a nikto ho nevidí. A to je oveľa cennejšie. Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? O tom dnes píšete do dnešnej témy. Napísal nám náš poslucháč Maciek, ako svetský bosý karmelitán, dá sa povedať, že som žiakom svätej Terézie. A viem, že nemám nič a všetko, čo mám, je milosť, ktorú mi dal Boh. Poviem to tak, že moje dobro, ktoré robím pre druhých a oni ho nevidia, sú modlitba a pôst. Môžem len povedať, že aj keď si myslíme, že to nepomáha, sme na omyle. Dokonca aj tichá modlitba za toho, kto je k nám podľa nášho pocitu nepríjemný, môže všetko zmeniť a hlavne nás a je začiatkom milosrdnej lásky. Keď už hovoríme o tom dobre, ktoré je tak povediac nejako skryté alebo nehovorí sa o ňom, niekedy môžeme tak začať aj špekulovať, že či je to vlastne dobre, či kresťanstvo správne dáva dôraz na to, aby dobro zostalo skryté. Nie je lepšie, keď ide príkladom a keď sa dobru spraví v naozaj takom najlepšom slova zmysle to najlepšie PR, hovorí karmelitán Dušan Hricko.
2: Ale ono sa tu aj tak odkryje. Tak ako sa odkryje klamstvo, tak sa odkryje to dobro. Len vedie to k tomu, aby sme neprišli do pýchy. Preto je to potrebné ukryť, pretože chcem robiť dobré. Možno aj to, čo hovorí ten sám Ježiš. Aby tvoja pravá ruka nevedela, čo robiť ľavá. A zase opačne. Že ja chcem dať niečo, čo je možno utajené, aby som sám nepadol do pýchy a jednoducho, aby ten dar, ktorý som možno dal, možno by priniesol odmenu niekde inde.
1: Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? To je naša dnešná otázka.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Wellness penzión u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval dnes 100-eurový poukaz na pobyt. Vyhrať ho môžete, ak napíšete do dnešnej témy. Napríklad aj teraz, o 6.41.

dnešnej téme Rádia Lumen hovoríme o dobre, ktoré niekedy nikto nevidí, keď ho takto vykonáme. Ono je to niekedy v nás ľuďoch a nie je to celkom dobré, že to dobre považujeme za samozrejme, neozveme sa, keď sa nám niečo páči, ale naopak, keď sa nám niečo nepáči, keď sme s niekým nespokojní, tak sme ochotní napísať aj sťažnosť, aj niekde sa vyrozprávať a tak ďalej a tak ďalej. Veď to asi poznáte aj z vlastného života. Musíme byť k sebe aj takto trošku sebakritický o 6:44, ale musíme si aj povedať, že mali by sme viac ďakovať našim drahým, ktorí stoja pri nás a niekedy to ani nejakým spôsobom neoceníme, pretože to považujeme za samozrejme. Ak aj vy máte takého človeka, ktorý je pri vás, určite myslíte na neho aj dnes ráno, podobne ako Adam Ďurica vo svojej mandolíne, zrejme myslí práve na takého hodnotného človeka. Práve to si teraz hráme na Lumene.

0: O 6.47 minúte ideme na Rádiu Lumen do Bratislavy. V tamojšom dome Quo Vadis diskutovali o knihe Cirkev horí s podtitulom Kríza a budúcnosť kresťanstva, ktorú vydalo vydavateľstvo Nové mesto. Publikáciu napísal talianský historik a zakladateľ komunity Sant'Egidio Andrea Riccardi. O kríze a budúcnosti kresťanstva diskutoval spišský diecézny biskup František Trstenský a teologička a vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvégiová. Viac v nahrávke Borisa Kolára.
1: Svet v roku 2019 sledoval, ako požiar zachvátil parížskú katedrálu Notre Dame. Zábery horiacej veže sa nestali len symbolom zničenej pamiatky. Historik Riccardi v nich videl obraz krízy, ktorej cirkev

0: učili už 10 ročia. Práve týmto obrazom sa začína aj jeho kniha Cirkev horí. Viac k diskusii dodáva biskup František Trstenský.
1: Názov tejto knihy zvolil autor Andrea Riccardi na základe 15. apríla 2019, keď vypukol požiar katedrál Notre Dame v Paríži. A on v tom videl viac než len požiar, aj isté znamenie úpadku alebo novej situácie, kde sa dostala cirkev vo Francúzsku a následne aj v okolitých krajinách ako je Španielsko, Nemecko, Taliansko, tej kríze cirkvi. Táto kniha bola preložená do slovenčiny ako istá inšpirácia, či môžeme v tom vidieť aj isté výzvy pre našu cirkev na Slovensku. A odpoveď je áno, vidíme.
0: Riccardi v knihe dokumentuje úbytok náboženskej praxe, pokles kňazských povolaní aj slabnúcu prítomnosť katolíkov vo verejnom živote.
1: Ja som pomenal, že niektoré je aj taká odvaha k dialógu, odvaha z dialógu s týmto svetom, ale samozrejme pri zakorenení Ježišovom evanjeliu, a čo nie je protikladom, aj takou témou vychádzajúcej cirkvi, ktorá vychádza za múry svojej farnosti, za múry kostola spoločenstva, ide aj k tým, ktorí sú možno pokrstení nepraktizujúci. Väčšie povedomie pre mňa dôležité toho krstného kňazstva, dôstojnosti vyplývajúcej z krstu. Toto sú výzvy, ktoré ja vnímam a ktoré sú pred nami, aby sme ich prehlbovali a pozbudzovali s odvahou a radosťou šíriť evanjelium.
0: Otázky o budúcnosti cirkvi sú aktuálne aj u nás na Slovensku a môže byť súčasná kríza namiesto dôvodu na rezignáciu príležitosťou na obnovu. Viac dodáva vysokoškolská pedagogička Lucia Hidvegiová.
2: Tak nemali sme vnímať ten požiar len ako nejakú skazu a tragédiu a že úpadok cirkvi smeruje k jej zániku, ale skôr vnímať aj nejaké vážne signály toho, že niečo sa tu naozaj rozpadá a niečo končí, ale zároveň ten požiar alebo oheň má určite aj ten rozmer, že chce niečo očistiť tak, aby viac rozkvitlo a nanovo rozkvitlo niečo nové. A myslím si, že treba sa otvoriť obidvom týmto rozmerom toho veľkého ohňa.
0: Diskutujúci hovorili aj o tom, čo sa stane s farnosťami, ak bude naďalej ubúdať kňazov, alebo či sa má cirkev sústrediť na to, čo zostalo, alebo hľadať nové cesty k dnešnému človeku.
3: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Dnešný deň bude pomerne opäť teplý. Keby bol napríklad taký júl alebo august, mohli by sme povedať, že skoro taký bežný letný deň s teplotami až do 27 stupňov na viacerých miestach Slovenska. To nás čaká dnes, ale keďže to leto, ktoré teraz prežívame 1. októbra, nie je tropické, ale babie leto, tak ranné teploty ešte poskromnejšie. Po 6. hodine namerali v Bratislave 10 stupňov, v Nitre 9, v Žiline 7, na Sliači 5, v Liesku na Orave 3, v Lučenci, Boľkovciach 6, v Poprade 3 stupne, v Prešove sú 4 stupne Celzia, v Košiciach 10 a v Kamenici nad Cirochou 4 stupne. Ako som spomínal, dnes jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a hoci maximum je 27 stupňov Celzia, niekde teplota nevystúpi až tak vysoko od 19 až do 27. Prevažne slabý vietor, to nás dnes čaká počas dňa a podrobnosti o tom všetkom má pre vás prichystaná aj meteorológ Peter Jurčovič. Ak ste zvedaví na jeho predpoveď počasia, počúvajte Rádio Lumen aj o 7 hodine 37 minúte. O 5 minút bude 7, to znamená o 5 minút ponúkneme najbližšie správy.

0: metroch značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
3: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
2: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my dnes o 20.30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.

0: Bolo 7 hodín.
1: Tomáš Taraba sa nechystá blokovať parlament. Británia a Francúzsko zrušili dohodu o ilegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba nikdy nebude blokovať parlament. Považuje to za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť. Uviedol to potom, čo ho hlava štátu Peter Pellegrini odvolala. Taraba deklaroval, že z politiky neodchádza. Teší sa na pôsobenie v parlamente.
2: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné. A môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť. Určite nebudem fungovať tak, že mi pán Michalko alebo niekto ukáže teraz palček a zákonite budem musieť tak hlasovať.
1: Dvaja vedci z Rady Národného parku Malá Fatra vyzvali riaditeľa správy parku, aby sa dištancoval od zrušenia Národného parku alebo odstúpil. Reagovali tak na video štátneho tajomníka Filipa Kufu, ktorý sľúbil neštátnym vlastníkom prírodný park, ten má nižšiu mieru ochrany. Pápež Leo XIV. Sa v katechéze na generálnej audiencii vrátil k apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovu zrodenia cirkvi i Európy. Pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Británia a Francúzsko ukončili pilotný program, ktorého cieľom bolo obmedziť počet migrantov, plaviacich sa nelegálne a na malých člnoch cez Lamanšský prieliv do Anglicka. V súlade s touto dohodou mohla Británia vracať do Francúzska tých migrantov, ktorí podľa úradov nemali právo zostať v krajine. Londýn mal výmenou za to prijať rovnaký počet migrantov z Francúzska, pri ktorých bola vysoká pravdepodobnosť schválenia žiadosti o azyl. Južná Kórea investuje v USA 120 miliárd dolárov do výstavby 8 jadrových reaktorov a viac ako 22 miliárd do výstavby paroplynovej elektrárne pre dátové centrá. Obe krajiny posúdia projekt výstavby plynovodov a terminálu pre LNG na Aliaške. Južná Kórea už vlani prisľúbila investovať v USA 350 miliárd, aby sa vyhla vysokým dovozným clám, ktorými hrozil Donald Trump. Ten oznámil, že do projektu na Aliaške investuje 54 miliárd dolárov. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal v druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom

0: krok, no napokon prehral Smolne o jeden gól. Tréner Prešova Radoslav Antl:
1: ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, akým nasadením hrali. Bundesligistom radšej sa minúť vyrovnanú partiu, to sa povedať malý Tatran Prešovej, to je na to povedať senzácia. Siahali sme na dva body, potom na bod a nakoniec nezískali ani raz, jednoducho. Aj takýto býva šport, nie sme si zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodli tie skúsenosti.
0: Uradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym se Svete Triglav na palubovke súpera.
2: Počasie.
0: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 19 až 27 stupňov. Prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Kolóny pribudli na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Krátko sa zdržíte aj v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Rovinky a na trase z Rajca do Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce aktuálne čakáte 30 minút. Krátke kolóny sú aj v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, v Kráľovanoch tam prerábajú križovatku smerom z Párnice, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch obojsmerne stratíte 5-10 minút. Rovnako aj na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec a na trase z Lipník do Prešova. Radary sú na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, v Oravskej Polhore tam merajú obojsmerne, na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova, v Košiciach Krásnej smerom do centra a na vjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7:05.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Sme radi, že Rádio Lumen má vás, poslucháčov, ale takých, ktorí pri iných rozhlasových staniciach až tak nie sú, poslucháčov, ktorí sú naozaj životom skúsení a majú čo povedať. Ako jeseň predstavuje zrelosť prírody, starší človek predstavuje zrelosť, skúsenosť a životnú múdrosť. Október je už známym mesiacom, ako aj mesiacom úcty k starším. 1. október, práve tento deň, je zároveň Medzinárodný deň starších ľudí. A v tejto súvislosti sa konajú zaujímavé podujatia aj možno vo vašom okolí. My vám ich pripomenieme ešte v tejto hodinke.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ak sa zapojíte do dnešného vysielania Rádia Lumen, máme pre vás skvelú cenu. Wellness penzión u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt. A teraz vám povieme, čo urobiť preto, aby ste ho získali.
1: Dnešná téma.
0: Povieme, pretože sme na to dvaja. Jozef Pikula je spolu so mnou v štúdiu Rádia Lumen. No, tak robíme aj my také veci, ktoré sú síce v tichosti a sú dobré pre ostatných. Napríklad ja som dnes ráno vyniesol smeti, keď ešte všetci spali, aj tie plastové, aj tie bežné. Ale teda, aby som to až tak nevyvyšoval do takých veľkých polôch nejakej šľachetnosti, manželka mi povedala včera večer, vynies smeti, prosím ťa, dnes ráno. Takže môžem povedať, že ráno o 4.15 ma nikto nevidel, Jozef, vieš, takže v podstate splnil som zadanie dnešnej úlohy, nie? Dobro, vykonal som dobro, pri ktorom ma nikto nevidel.
2: Výborne si to splnil dnes ráno a píšu nám aj naši poslucháči zase tie svoje veci. Petronela napísala, pre mňa je dobro často v úplných maličkostiach, o ktorých nikto nemusí vedieť. Napríklad, keď viem, že niekto z mojich blízkych prežíva ťažšie obdobie, potichu sa za neho pomodlím. Ozvem sa mu alebo mu urobím malú radosť. Len tak, bez dôvodu a bez toho, aby vedel, že za tým bolo moje vedomé rozhodnutie. Niekedy stačí niekomu nechať posledný kúsok koláča, pomôcť s niečím, čo mu uľahčí deň, alebo si všimnúť človeka, ktorý potrebuje trochu viac pozornosti. Svätá Terézia z Lizie mi pripomína, že nemusíme robiť veľké veci. Aj malé dobro urobené z lásky môže mať veľkú hodnotu. A možno práve dobro, o ktorom nikto nevie, je to najúprimnejšie. Ďakujeme za reakciu. Poslucháč Jan píše, každý rok na začiatku nového roka dávam ako otec finančný príspevok za svoju rodinu, ako poďakovanie za zdravie na ďakovnej bohoslužbe. A ešte Anna napísala, pochválený buď Ježiš Kristus, svätá Matka Teresa hovorí, máme robiť malé veci s veľkou láskou. Každá pomoc, milé slovo, blízkosť osamelého majú veľkú hodnotu. Modlím sa za všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci a za všetkých, ktorí to potrebujú. Požehnaný deň nám praje aj poslucháčka Anna. A čo vy ostatní? Zapojte sa tiež.
0: Malé dobro, o ktorom nikto nevie. Veľa takých vecí urobila aj svätá Terézia z Lizie, ktorú si dnes pripomíname v liturgickom kalendári. Neurobila navonok nič veľké a napriek tomu je učiteľkou cirkvi. Dobro, o ktorom nikto nevie. Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? Nemenovaný kolega Jozef dnes ráno napísal, že dobro sa chváli samo, to mi opakuje moja svokra. No, tak dobrá svokra, nie? Keď si takto pochváli. Ja si zase myslím, že možno každá svokra, keď aj to dobro nejako chýba, tak svojmu zaťovi alebo neveste ochotne vysvetlí, čo je zle. 7 hodín, 12 minút.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Jeho obrazy sú typické výraznými sýtymi farbami a dynamickými ťahmi štetca. Často maľoval prírodu, kvety, krajinu, portréty a každodenný život. Reč je o Vincentovi van Goghovi, svetoznámom maliarovi. No a ako to bolo s tým jeho uchom, to už veľmi nechcem rozoberať. Na to je odborník Jožo Ráš zo skupiny Elán. 7 hodín 18 minút, počúvate Rádio Lumen.

Chystáte sa aj dnes o 12:30 počúvať čítanie z Biblie na vlnách Rádia Lumen? V tom prípade mám pre vás na dnešný deň jeden dobrý tip. Poprade sa stretnú priaznivci známeho biblického projektu. O 16:00 bude svätá omša v konkatedrále 7 Bolestnej Panny Márie. O 17:00 v blízkom hoteli diskusia o projekte so spišským biskupom Františkom Trstenským a ďalšími hosťami. Medzinárodný deň starších ľudí si pripomenú v bratislavských podunajských biskupiciach vo Viventi, zariadení pre seniorov, a špecializovanom sociálnom zariadení zriadila ho bratislavská arcidiecéza. O 15:00 tam plánujú svätú omšu. Celebruje ju nuncius monsignor Nicola Girasoli v kostole povýšenia svätého kríža. Vo Vatikáne je na programe modlitba detí za mier. Pápež Leo XIV. Sa dnes pripojí k približne 1000 detí v Ríme pri modlitbe Ruženca za mier. Podujatie sa začína o 17:00 vo Vatikánskych záhradách. Dnes o 10:00 predpoludním si v Šamoríne pripomenú 50. výročie založenia Mestského vlastivedného domu. O 17:00 sa v Banskej Bystrici otvorí Medzinárodný festival súčasného bábkového divadla Bábkarská Bystrica. Iný festival otvoria večer o 18:00 v Prešove. Ide o literárny festival Prešov číta rád, ktorý bude trvať dnes a zajtra. Dnes krátko po 17:00 na Vandenbergovej základni vesmírnych síl raketa spoločnosti SpaceX vyniesie v rámci projektu Suncatcher na nízku obežnú dráhu Zeme prototyp satelitu obsahujúci 4 čipy pre umelú inteligenciu vyvinuté firmou Google. Hlavným cieľom je zistiť, ako čipy zvládnu fyzické zaťaženie pri štarte, kozmické žiarenie a veľké teplotné výkyvy vo vesmíre. Presný čas 7:24.

O 7:27 minúte sa už na mnohých miestach Slovenska rozjasňuje, či je ale jasné, kto bude novým ministrom životného prostredia. Dozviete sa o 7:30 v našich krátkych správach na Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
5: Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole, dnes po 13. v Rádiu Lumen.
6: V štúdiu je Julia Kavecká, bolo 7:30.
0: Krátke správy.
7: Ministerstvo životného prostredia premiér Robert Fico ponechá SNS, zatiaľ nie je jasné, kto ho obsadí. Riaditeľka školy v Staškove zabránila tomu, aby žiak útočil ďalej. Po útoku ho upokojovala sama v kancelárii. Ministri vnútra členských krajín Európskej únie budú dnes v Luxemburgu rokovať o možnostiach, ako zvýšiť deportácie migrantov bez práva zostať v EÚ. Pápež vyzval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť vypukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Október štartuje jasným až polojasným počasím s teplotami od 19 do 27 stupňov.
0: Dopravný servis.
7: Ranné kolóny sú stále na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. 10 minút čakáte aj v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy a na trase z Rajca do Žiliny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce je aktuálne zdržanie asi hodinu. V Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch stratíte 10 minút a krátko čakáte aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej, na vjazde do Košíc Šace Štečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, na trase z Lipník do Prešova a na vjazde do Berďojova zo Zborova. V Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazané železničné priecestie, premávku tam riadi polícia. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: O chvíľu nasleduje podrobné počasie s meteorológom Petrom Jurčovičom, takže nenechajte si to uísť. No prezradím vám, že včera som sa bol ostrihať, pretože na budúci týždeň ma čaká dlhá cesta do Francúzska. Pochválim sa, idem na púť a nechcel som teda, aby tie moje 4 vlasy na hlave mi tak nejako nekontrolovateľne previevali na pútnickom zájazde a budem mať to šťastie dostať sa aj do Lízie. Odkiaľ je kto? No dnešná svetica Svätá Terézia z Lízie, dokonca ako pútnici tam strávime jednu noc na tomto požehnanom mieste. No a kto vie, či v Lízie bol aj karmelitán Dušan Hricko. Zistíme to, budeme mu volať krátko pred 8:00 v našom vysielaní.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Na linke je meteorológ Peter Jurčovič. Vítajte v októbri.
2: Ďakujem, podobne aj vy. Dobré ráno.
1: Ďakujeme pekne aj my v Rádiu Lumen. Ako sa ten október začína?
2: Ja myslím, že celkom v pohode. Včera som spomínal jednu pranostiku, že ako sa končí september, tak sa začne október, takže naozaj žiadna veľká zmena. Stále je tu tlaková výš, stále zasahuje od severu až do strednej Európy, čo pre nás znamená asi toľko, že východné Slovensko je skôr v takom severnom vetríku. Nemôžem povedať vietor, to je v podstate taký slabý až mierny. Ale zase napríklad na Záhorí je stále ešte južný, tak ako v predchádzajúcich dvoch, troch nociach. Na Záhorí je totiž 15 stupňov. No, samozrejme, väčšinou je jasno, alebo sem tam nejaká malá oblačnosť. By sa tiež dala nájsť Piešťany, hlásia malú oblačnosť 10 stupňov. Pritom tam pofukuje severný vietor, no, ale 3 metre za sekundu, tam je taký slabý až mierny, ako kde Košice majú severný 5 metrov, ale zase napríklad je tam 9 stupňov. To už napríklad Prešov má len niečo nad 4 stupne, Bardejov len 3, na Orave len 3 stupne, Poprad necelé 3 stupne. Ešte môžeme pridať Banskú Bystricu. Predpokladám, že to asi oproti včerajšku sa veľmi nezmenilo. 6 stupňov. No a na horách je to tiež bez zmeny. Chopok 5 stupňov, južný vietor 9 metrov za sekundu, takže naozaj aj na horách je to teplé počasie, aj Lomnický štít má plus 3 stupne. No, takže tak toto začína dnes.
1: Tak trochu bez zmeny budeme pokračovať aj v priebehu dnešného dňa. Opäť to vyzerá na príjemný slnečný deň.
2: Áno, a príjemný a teplý slnečný deň, pretože už v predchádzajúcich dňoch sme tu mali 27 teploty a dnes sa to pravdepodobne zopakuje. V rámci Slovenska je to väčšinou 25 až 27, v horských oblastiach je to tak 21-24. No, takže a pritom bude teda pekne, slnečno, úplne jasno nemusí byť, ale oblačnosť, ak aj nejaká bude, tak to len tak prechodne, takže nemusíme si z toho robiť nejakú ťažkú hlavu. Skrátka, teplé, pekné, babie leto bude pokračovať aj v piatok, bez zmeny, všetko to môžem zopakovať, čo som povedal na štvrtok, na sobotu. Na sobotu, tam by bolo dobre spomenúť ešte, že v horských dolinách sa v ranných hodinách teplota bude posúvať pod nulu, možno až na minus 3 stupne, takže predsa len takto, ten chladnejší vzduch od severu sa takto vlastne prejaví. No a potom v nedeľu stále budeme hovoriť, že je tu tá oblasť vysokého tlaku, ale ona sa tak roztiahne od Atlantiku až do východnej Európy, krížom cez naše územie, takže naozaj žiadne nejaké veľké zmeny tu nebudú, možno sem tam nejaký ten oblak navyše bude, ale to je tak všetko. Hmiel málo, sem tam nejaká sa snáď vyskytne, ale to je tak všetko. No a aj nočné, aj denné teploty bez nejakej zmeny. No možno, že do konca týždňa už nebude 27, ale bude len 26, no ak to niekomu, pre niekoho znamená nejaký význam, ale a na budúci týždeň potom by to malo ísť asi tak do 25 a na severe do 20. No takže hovorím, babie leto pokračuje a malo by to vydržať asi tak do takého 7. 8. októbra. Potom príde studený front a príde si oblačnosť, ale oblačnosť, no a ojedinele nejakú prehánku, no zatiaľ nejaká veľká zmena sa k nám nechystá. Nejaká zmena by som povedal, že môže byť asi až okolo takého 12. až 15. Ale vtedy sa obyčajne aj končí babie leto, takže to celkom vyhovuje.
1: Je to štandardné, je to v poriadku. Dobrým štandardom je aj pridanie jednej pranostiky na záver predpovede počasia. Dnes máme v kalendári svätú Tereziu z Lízie, ale nielen ju.
2: Áno, tak tých Terezií je v kalendári viac. Dnes je tam Arnold, Remigius, Belina a také všelijaké mená. A jedna pranostika existuje, ktorá sa mi celkom páči, hovorí, že teplá jeseň a tuhá zima bude, keď na svätého Remigia východný vietor duje. No, takže až tak veľmi nefúka, tak uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
1: Zavoláme si opäť popoludní. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, je 7:42.
0: Rádio Lumen.

0: návšteve vo farnosti.
1: Z Rádia Lumen voláme o 7:50. Na Staré hory. Dobré ráno prajeme karmelitánovi Dušanovi Hrickovi. Počujeme sa?
2: Áno, dobré ráno, nech sa páči.
1: Otec Dušan, pôsobíte na putnickom mieste, kam sa chystajú možno aj naši poslucháči počas soboty. Aké tam máte štvrtkové ráno? Predsa je to obec medzi horami?
2: No je to veľmi čerstvo, to znamená, že už nejakých 5 stupňov, 6 stupňov, to znamená, že dosť tak chladno, sichravo, ale myslím si, že počas dňa sa to potom pekne vyčasí a bude to naozaj také príjemné počasie.
1: Počasie by malo prijať aj pútnikom v sobotu, ktorí pôjdu na Staré hory, pretože tradične nás čaká Fatimská sobota. Pre vás karmelitánov to asi znamená aj taký čas služby, viacej práce, viacej ľudí, ktorí prichádzajú na svätú spoveď a na stretnutie s Pánom Ježišom. Ako to prežívate u vás takéto Fatimské soboty?
2: Myslím si, že už pár dní pred tým, pretože už celá organizácia, či už príprava svätého rúženca, zamyslení, samozrejme mladí, ktorí prichádzajú z dekanátu, už si pripravujú vlastne nejaké pásmo, nejakú modlitbu, piesne. No a potom samozrejme je to aj taká príprava, aj taká technická, či kde ľudia budú parkovať, ako budú parkovať. Ale po tej duchovnej stránke zase, ja sa vždycky na túto prvú sobotu vždy teším, pretože znova stretnem niekedy nové osoby a niekedy tie staré, ktoré známe, ktoré už niekedy sa zakývame, že už sa vidíme, tak sa z toho niekedy teším.
1: Určite sa tešia aj mnohí pútnici. Tí, ktorí nemôžu ísť, budú môcť v sobotu predpoludním tradične počúvať priamy prenos svätej omše z Fatimskej soboty zo Starých hôr aj v našom vysielaní. Ale poďme aj inde, ako na Staré hory. Poďme aj do Lizie, do Francúzska. Ja som sa pred chvíľou tak trošku pochválil pred našimi poslucháčmi, že na ten budúci týždeň budem mať ja takú milosť a taký krásny požehnaný čas. Pôjdem na púť a budem aj v Lizie. Ja som tam nikdy nebol. Otec Dušan, vy ste tam asi boli, ako karmelitán, predpokladám?
2: No, ale až po Vysviacké. Bolo to presne, teraz som si akurát spomenul, v 2016, keď Tereska putovala po Slovensku a myslím si, že naši posluchači si to veľmi dobre pamätajú, kedy 14 dní v najväčších zimách prišla rúža. To sme niekedy aj teda nazvali takú knihu, že rúža uprostred zimy. A vlastne prišla medzi nás a ja som dostal takú úlohu milú ju priamo odviesť priamo do Lizie. Asi tak pamätám, ako keď sme do toho Lizie prišli už do jeho sanktuárium alebo do jej baziliky a prišli sme tam a už ju vyťahovali z toho auta. Už išla mi taká pesnička stará slovenská, hej, neberte nám princeznu, a to bol taký prvý moment. Takže 2016 bol prvý moment, kedy som prišiel do Lizie priamo do jej baziliky, kde som sa mohol vlastne prvýkrát aj stretnúť s relikviami rodičov, už vlastne tých svätých.
1: Tak verím, že vás to miesto nejakým spôsobom oslovilo a že to stretnutie zostalo vo vás. Nakoniec, čo patronka Svätá Terézia z Lizie znamená aj pre vás ako pre karmelitána a aj pre vás ako pre Dušana Hricka?
2: Dobrá otázka. Pre mňa osobne začneme možno s tým všeobecným. Tereska vždy hovorila o malej ceste. Robiť malé skutky, ktoré možno sú aj neviditeľné, všedné, každodenné malé skutky, ktoré môžeme urobiť. Či už malé zapieranie sa, alebo niečo malé urobiť vlastne tej láske voči tomu druhému, voči Bohu, voči tomu, komu to robím. Môže to byť utajené, môže to byť niekedy skryté. A pre mňa osobne Tereska bola vždycky veľmi vzácnym človečikom, pretože som si mu odkrýval raz, poviem taký veľmi kratučký príbeh, ktorý som s ňou mám spojený, keď som chodil do pieristického kostola ešte hneď po obrátení alebo po mojom krste. Vždycky som si sedal ku jednej soške, ktorá mala taký zvláštny plášť, plus v rukách mala kríž a mala na nej rúže. A ja som si celý čas myslel, že to má tým, že som nevedel, hej, nikto ma do toho nevychoval a nevedel som. Ja som si vždy myslel, že to je Panna Mária. Vždy som sa na ne tak pozrel. Si, Panna Mária, ak môžeš mať kríž na rukách, ty by si mala stať pod krížom a tak ďalej. Až v jednom momente, celý čas som sa takto k ním modlil, až v jednom momente, keď som prišiel do noviciátu, som sa tak prechádzal po chodbe, to bola taká obrovská chodba, 80 metrová, modlil som sa rúženec. A tak som sa v jednom momente tak pozrel na jednu sochu a hovorím si, teba z nej tak ja poznám. A A tedy som už vedel, že to je vlastne Svätá Terézka. Tak som to spojil s tým, s tou mojou minulosťou, že vlastne nejakým spôsobom, vždy ma nejakým spôsobom sprevádzala. Preto Terézka je pre mňa veľmi vzácna. Aj možno z toho osobného hľadiska, že na nejakým spôsobom viedla.
1: Nech vás vedie a sprevádza aj počas dnešného dňa. To vám z Rádia Lumen prajeme. Pekný deň.
2: Ďakujem.
1: Dnes sme boli v spojení s karmelitánom Dušanom Hrickom.
0: Rádio Lumen.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň.

0: Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
1: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
0: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Vláda schválila schému zľavneného cestovného v autobusoch. Ruské útoky zasiahli Kyjev aj Odesu. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Vláda schválila schému zľavneného cestovného v autobusoch. Vyčlení takmer 13 miliónov eur na zavedenie 50% zľav v prímestských autobusoch spravovaných župami a v mestskej hromadnej doprave, ktoré spadajú pod krajské mestá. Železničná doprava cez Uzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po včerajšom požiari v železničnej stanici Žilina v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je nahradená dočasne náhradnou autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky, Žilina, Dolný Hričov, vedené s využitím hnacích koľajových vozidiel nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. V žilinskej diecéze sa po udalostiach v Staškove modlia za pokoj a za všetkých, ktorých sa táto tragédia dotkla. Generálny vikár Martin Kramara sa zároveň poďakoval aj kňazom, ktorí ľudsky aj duchovne pomáhali priamo na mieste.
4: Prosím všetkých, aby chápali, že teraz je čas plakať, tak ako to hovorí Sväté písmo. Nie je čas súdiť, nie je čas hnevať sa, ale je čas plakať. Príde čas na všetko ostatné, ale teraz buďme pri tých, plačme s plačúcimi a pomáhajme tým, ktorí boli zranení, buďme im na blízku.
3: Rusko v noci opäť útočilo na ukrajinské hlavné mesto Kyjev aj prístav Odesa. Hlásia najmenej dvoch zranených. Ruský útok spôsobil požiar v kaviarni na prízemí obytného domu v jednej z kyjevských štvrtí, ako aj v sklade. V Odese boli pri útoku poškodené objekty infraštruktúry. V uplynulých mesiacoch Rusko svoje útoky zintenzívnilo a Odesu zasahuje pravidelne. Podľa ukrajinských predstaviteľov pri nich opakovane dochádza k poškodeniu civilnej aj nákladnej námornej infraštruktúry. Pakistánske vzdušné útoky v Afganistane zabili podľa Talibanu 9 ľudí a ďalších najmenej 11 zranili. Islamabad uviedol, že údery cielili na skrýše teroristických organizácií a zahynulo pri nich 22 ľudí. Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do 8-finále Európskeho pohára UEFA. V odvete druhého predkola proti PAOKu Solun im na to stačila domáca remíza 1-1, keďže minulý týždeň triumfovali v Grécku 3-2. Trénerka Iveta Nevedialová.
5: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. PAOK v tom prvom zápase nás trošku podcenil. Dneska nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám ten prvý gól. Babi to trošku ukurnilo a na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale po tom gole to bolo také hore dole, lebo oni museli dať gól. My sme nesmeli dať gól, takže bolo to otvorené a myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
2: Počasie.
3: Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Nehoda pribudla v Koniarovciach na hlavnom ťahu, výrazne sa ale nezdržíte. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej pri Papierňach sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. A nehoda je aj za Belou nad Cirochou smerom na Humenné, tam sa krátko zdržíte. Kolóny sú na D2 na výjazde do Bratislavy z Malaciek, čakáte tam 20 minút. 25 minútové zdržanie je v Dunajskej Lužnej na hlavnom ťahu smerom do Bratislavy. 15 minútové kolóny pribudli v Blatnom na hlavnom východnom ťahu smerom na Senec, aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na trase z Rajca do Žiliny čakáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce je aktuálne zdržanie viac ako hodinu.

0: Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri Cestároch je zdržanie 20 minút. Podobne aj na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice do Brezna, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Bardejova zo Zborova a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Ešte pripomíname, že v Košiciach medzi Jantárovou a Jarmočnou je pokazené železničné priecestie. Premávku tam riadi polícia. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: O malých drobnostiach, ktoré robíte pre iných, aj keď to nik nevidí, je dnešná téma. Vaše reakcie si prebehneme ešte pred 8:30. A neviem teraz, či je to veľká alebo malá vec, čo urobil štát pre cestujúcich, ale dnes je ten deň, odkedy sa začína v októbri cestovať vo vlakoch a autobusoch o niečo lacnejšie. No dobrá správa pre vás, ak takto cestujete a ak ste aj tak odkázaní na auto a s obavami sledujete stojany pri čerpacích staniciach, no tak neviem, čo s vami. Pomodlite sa. Svätá omša o 8:30 v našom vysielaní.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vo veku len 63 rokov zomrel obľúbený arcibiskup v Bolívii. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Bolívii smúti za jedným zo svojich najaktívnejších spoločenských predstaviteľov. 24. septembra podľahol následkom infarktu Ricardo Quintelas, arcibiskup v meste Sucre. Quintelasov hlas bol vnímaný médiami. Tento duchovný sa vždy staval na stranu demokracie. Keď ľavicovo-populistický prezident Evo Morales v roku 2017 porušil svoj sľub a v rozpore s ústavou presadil svoju opätovnú kandidatúru, Quintelas ako vtedajší biskup v meste Potosí varoval: "Nemôžeme dovoliť, aby sa populizmus postupne premenil na diktatúru." Quintelas vtedy hovoril aj z pozície predsedu Bolívijskej biskupskej konferencie. Keď sa v záverečnej fáze prezidentského mandátu socialistu Luisa Arceho v roku 2024 dostala ekonomika krajiny do vážnej krízy, Quintelas vyzval politiku a spoločnosť, aby ťahali za jeden koniec povrazu. Podľa Quintelasa bolo v prvom kroku potrebné postaviť sa čelom k pravde. "Mnohé úrady nám hovoria, že všetko je v poriadku, ale nič nie je v poriadku," povedal vtedy Quintelas a vyjadril tak pocity mnohých svojich spoluobčanov. Quintelas tak opakovane reagoval na obavy a ťažkosti bolívijského obyvateľstva a postaral sa o to, aby ich mocní počuli. V minulom roku, keď bolívijská ľavica po takmer 20 rokoch rôznych socialistických vlád bola jednoznačne porazená vo voľbách, arcibiskup pred druhým kolom volieb vyzval zostávajúcich pravicových kandidátov, aby sa vydali cestou zmierenia. Naposledy sa Quintelas vyjadril pri príležitosti osláv nezávislosti. V prítomnosti kresťansko-demokratického prezidenta Rodrigo Paza sa vyjadril k pretrvávajúcej vnútropolitickej kríze. V súvislosti s vysokými cenami pohonných hmôt povedal: "Verím, že žiadna vláda nedokáže krízu vyriešiť, ale každý môže urobiť niečo, aby ju zmiernil. Nesmieme sa len nečinne prizerať, ako sa kríza vyvíja." Smrťou Quintelasa prichádza Bolívia o varovný hlas. O hlas, ktorý nikdy nebol politicky jednostranný. O hlas zdravého rozumu. Ako nikto iný dokázal Quintelas v správnom čase vyjadriť presne to, čo trápilo obyvateľstvo. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Ak by ste chceli investovať do pekných chvíľ oddychu, máme pre vás malú pomoc. Ak sa zapojíte do dnešnej témy, tak Wellness Penzión u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt. Získajú jeden z vás, kto sa zapojí do dnešného vysielania. Vaše reakcie už o chvíľu.

0: Dnešná téma.
1: To, čo ste o svätej Terézii z Lízie, dnešnej svetici, azda nevedeli, je fakt, že Terézia si nikdy nedochucovala jedlo, ktoré uvarili sestry v kláštore, aby sa ich nedotkla. A nikto o tom nevedel. Aj to je taký konkrétny príklad, ako robiť také maličké, nenápadné veci a spravíte nimi dobro, že nejakým spôsobom nikoho nepohoršíte alebo spravíte malú, nenápadnú vec, v ktorej spravíte veľké gesto lásky. A veľa sa o tom nevie. O tom je dnešná téma, do ktorej môžete písať. Spolu so mnou je tu Jozef, ktorý sleduje vaše reakcie o tom, čo píšu naši poslucháči v otázke, aké malé dobro vykonali, o ktorom nikto nevedel.
2: Pekné ráno. Vieš čo, keď si tým začal, tak vlastne dajme slovo karmelitánovi Dušanovi Hrickovi a opýtajme sa ho na to, čo presne znamená tá malá cesta svätej Terézie z Lízie.
3: Malá cesta znamená cesta malých krokov. Napríklad askéza. Nemusí to byť askéza o celodennom pôste, pretože hovorí, ja som slabá, nedokážem niektoré veci urobiť takto veľký, že budem pôstiť celý deň o chlebe a o vode. Že to sú malé kročky, že usmiem sa na niekoho. Ona hovorí taký príklad, taký čudný, ale mne sa tak ako najviac vrelo do pamäte, že u nás je taká tradícia, že od priorky alebo od predstaveného ide ako keby jedlo, ono sa posúva smerom potom k tým mladším a tak ďalej a takto ako keby tak posúvané. A ona v jednom momente zobrala do rúk taký dosť zamaslený nožík a jej pôstom bolo to, že si neutriete ruky, že nechá si to maslo na tých rukách, alebo je to strašne nepríjemné. A my, toto sú moje malé kroky. Preto malá cesta, lebo to sú dennodenné zapierania, niektoré veci, ktoré vlastne zažívajú každý, či kňazi, či rodičia, učitelia, alebo v akomkoľvek inom povolaní.
1: A to si neviete predstaviť, aký som ja vo vnútri nervózny, keď mám lepkavé ruky. Napríklad, keď mi manželka podá pohár čaju a je taký olepený medom dookola, no vo mne... No, dobre, musím sa podľa svätej Terézie z Lízie zmeniť, priznávam v tejto záležitosti a možno aj tak konať to malé dobro, čo píšu naši poslucháči o dobre, o ktorom nikto nevie.
2: Tak poďme napríklad na Evu z Osniny, tá napísala, s manželom chodievame do prírody a dúfam, že už čoskoro v okolitých lesoch sa objavia aj huby. Na potulkách nezabúdame ani na nejakú tú igelitku, do ktorej vkladáme nájdený odpad v lese. A občas sa aj čudujem, že ako hlboko v lese sa objaví plastový a iný odpad. Aj takouto malou kvapkou v mori prispievame k udržaniu našej prírody v čistote a poriadku. Malo by nám všetkým záležať na tom, v akom stave zanecháme prírodu pre budúce generácie. Ďakujeme Eve z Osniny. Aj to je to malé dobro, ktorým môžeme pomôcť. Martina píše, keď sú nejaké zbierky, tak prispievam. Rádiu Lumen, keď sa mi dá, dobrému pastierovi balíme staré oblečenie. Pre nás nepotrebné veci v domácnosti. Upečím im aj koláč. Modlitba za blížnych, obyčajný úsmev. Rada obdarujem darčekmi či blahoželaním. To nám napísala posluchačka Martina. A ešte poďme na Euku. Pochválený buď Ježiš Kristus. Všetci by sme mali robiť malé veci s veľkou láskou. Stačí malý skutok lásky k blížnemu, alebo len objatie pre toho, kto to potrebuje. Buďme ľuďmi veľkej lásky. Eva nám praje všetkým požehnaný deň. Ďakujeme pekne za reakcie. No a ty si vlastne už spomenul to, že si svätá Terézia z Lízie jednoducho nedosolila polievku. A je to naozaj tak, počúvajte opäť karmelitána Dušana Hricka.
3: Áno, aj toto je jedna z tých vecí, hej, že niekto môže jesť polievku a povedať, o, aká je malo slaná, a hneď si tam kýta 50 kg soli. Je to, áno, toto sú tie malé kroky, to sú tie malé zapierania, že nebudem frflať, tak jak to máme väčšinu dneska, alebo si to hneď môžem dosoliť, alebo vôbec, že ok, zjem tak, aká je.
1: Tak ani vy teraz nefrflite na dnešnú tému, no čo sa mám ja chváliť vo vysielaní Rádia Lumen nejakým malým dobrom. Nerobíte to kvôli sebe, robíte to kvôli iným, aby ste ich povzbudili cez naše vysielanie.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: A ja spravím také malé dobro, že zajtra ráno opäť vstanem o 4, aby som tu bol pre vás čerstvý od 5. Ak je to podobne aj váš údel, že musíte alebo chcete vstávať skoro, tak budem rád, keď sa spoločne na vlnách Rádia Lumen opäť stretneme v ráne v Rádiu Lumen. Zostaňte nám verní, aj teraz o 8.30 nás čaká svätá omša z Banskobystrickej katedrály v našom priamom prenose a po nej sa na vás teší v predpoludní v Rádiu Lumen kolegyňa Andrea Čelková. Krásny deň. We'll be right back.

Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, deň liturgickej spomienky svätej Terézy od dieťaťa Ježiša z Lízie, panny a učiteľky cirkvi, vám za zvuku zvonov z Banskobystrickej katedrály ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hrá Jakub Akurátny. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 255, 115 a 362. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Neviem, čo by ešte bolo treba povedať o našej dnešnej oslávenkyni. Svätá Terézia z Lízie, oficiálne Terézia od dieťaťa Ježiša, alebo ľudovo Terézka Ježišková, patrí medzi najznámejšie svetice ostatných rokov. Určite ste čítali jej životopis a možno ste boli aj pri jej ostatkoch, pri ktorých sa v januári 2016 na Slovensku modlilo viac než 200 tisíc ľudí. A boli tu aj nedávno, v decembri minulého roka. Som rád, že ju môžem s vami osláviť práve v tomto chráme, lebo je zasvetený jej partnerovi, tiež patrónovi misií, svätému Františkovi Xaverskému. Tento titul znie veľmi silno a dotýka sa tisícov ľudí, ktorí v misiách pracujú, a miliónov, ktorí v nich žijú. A predsa jej život nebol o veľkých dielach. Svojej sestre napísala: ak sa chceš stať svetou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach. O čo sa aj ona snažila. A práve to ju urobilo dokonalou. Skúsme sa v tejto chvíli ticha zamyslieť nad svojim životom, nad maličkosťami, ako je úsmev, pozdrav, podanie príboru, odnesenie taniera a podobne. Áno, aj nad tými z dnešného rána. Boli rutinou, alebo aj prejavom lásky. A uvedomili sme si, že v ľuďoch, s ktorými žijeme, je prítomný Ježiš. Robili sme niečo aj pre Neho. Spytovanie svedomia a príprava srdca na bohoslúžbu totiž tiež nemusí byť len o veľkých veciach. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým. Daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen. Čítanie z knihy Job. Job prehovoril takto. Zľutujte sa aspoň vy, moji priatelia, nado mnou, lebo sa ma dotkla ruka Pánova. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rídlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom. A hoď moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím, moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prachne potom. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vôjdete do niektorého domu, najprv povedzte pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulic a povedzte, striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako takému mestu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch, na internete i tu v Banskobystrickej katedrále. Máte doma Bibliu? Sväté písmo? Ako vyzerá? Kamarát z Banskej Bystrice nám v pondelok predstavil najnovšie slovenské vydanie viazané v koži. Veľmi sa mi páčilo, najmä preto, že má rýchle hľadanie kníh pomocou takého výrezu do strán. Moje z roku 2006 ho má tiež, aj keď jednotlivé knihy sú označené inak, tým prilepeným farebným prúžkom, zeleným, červeným, modrým, žltým. Sedem z nich je bielých. Sú to poučné knihy Starého zákona. Ušom slova zmysle tomuto termínu zodpovedajú len štyri z nich. Kniha Prísloví, kniha Kazateľ, kniha Múdrosti a kniha Syna Sirachovho. Ostatné sú veľmi špecifické. Je to kniha Žalmov, Pieseň piesní a kniha Jób. Práve z tej sme dnes čítali a o nej by sme mohli dnes aj spolu uvažovať. Podľa profesora Heribana totiž pre svoju jedinečnú literárnu formu, ako aj pre tému ľudského utrpenia, patrí k najvýznamnejším dielam nielen Starého zákona, ale aj svetovej literatúry. A predsa, ako málo ju poznáme. Keď som si napríklad otvoril svoju ilustrovanú Bibliu, aké sa k nám pašovali v 70. a 80. rokoch minulého storočia z Juhoslávie, o tejto knihe tam nebolo ani zmienky. V našom slovníku síce poznáme termín Jóbove zvesti, ktorý nie je veľmi príjemný, ale ten pochádza len zo škrupiny, z úvodu či prológu knihy, ktorý tvorí dve kapitoly. Epilóg, záver knihy, ktorý škrupinu uzatvára, tvorí necelú jednu kapitolu. Tieto veci poznáme. Ako bolo Jóbovi dobre, ako na popud satana Boh naňho zoslal skúšku i ako nakoniec dostal dvojnásobne viac, než mal na začiatku. Ale to je len obal, či ako som povedal, škrupina. Posolstvo knihy je v dialógoch Jóba s jeho priateľmi, s tajomným mužom Elíhu a Bohom. Tieto tvoria 39 kapitol, napísaných v jasnej schéme, poetickou rečou plnou obrazov, expresívnych vyjadrení a hlavne pravd o živote a náboženstve. Téma utrpenia nevinného či spravodlivého, ktorá je ľudským problémom od nepamäti, sa tu preberá správa, zľava, zozadu, odpredu, aby sa nakoniec našlo, aké také riešenie. To prináša najmä Elíhu, ktorý ukazuje, že utrpenie nie je len Boží trest za hriechy, ale aj účinný výchovný prostriedok, ktorým Boh privádza človeka k obráteniu, k náprave života a k pokornému zmýšľaniu o sebe. Jeho reči sa však považujú za neskorší dodatok. Tak, ako sa za dodatok považuje aj text, ktorý sme čítali dnes a ktorý poznáme najmä z pohrebných obradov. Profesor Heriban vo svojom úvode k tejto knihe vyzdvihuje najmä autora. Píše, že má mimoriadny umelecký talent, pozorovaciu schopnosť a psychologické poznanie ľudských problémov. Poznal dobro i zlo človeka, utrpenie chorého, trpkosť nespravodlivo odsúdeného, duševnú úzkosť, zdanlivú opustenosť od Boha a podobne. Nie div, že ho biblisti pokladajú za Shakespearea starého zákona. Je to špičkový teológ a básnik. Ale my nevieme, kto to je. Jeho meno nepoznáme. O jeho živote nemáme žiadne informácie. Ale práve to je pekný paradox tejto knihy. Neodvoláva sa na žiadnu autoritu, nie je pripísaná nikomu známemu, čo sa v danom čase bežne robilo. Jej sila je totiž v tom, o čom píše a ako to píše. A nakoniec je hlavne v Duchu Svetom, ktorý je prvotným autorom Svätého písma, ktorý všetkých ľudských autorov inšpiroval, viedol a motivoval k napísaniu. A je tu aj iný paradox. Napriek výbornej literárnej forme, napriek úžasnému ponoru do ľudského vnútra, napriek prekvapivým záverom uvažovania, kniha nemohla problém ľudského utrpenia a najmä bolesti spravodlivého vyriešiť. Lebo ešte nemala v sebe vieru vo večný život a v Božiu spravodlivosť, ktorá príde v plnosti až po smrti. Tu priniesli až neskoršie biblické spisy a v zrelosti predstavil svojim učením a vykupiteľským dielom náš Pán Ježiš Kristus. Napriek tomu, práve ona mohla byť spúšťačom ďalšieho hľadania a rozvíjania týchto myšlienok. Tak to totiž často býva. Vrcholné úsilie nemusí byť korunované viditeľným úspechom, ale môže k nemu inšpirovať iných. A to môže byť odkazom tejto knihy aj pre nás. Nie všetko musíme vyriešiť. Nie všetkému musíme porozumieť. Nie všetko ide podľa našej vôle. Ale ak do svojho úsilia dáme maximum síl, ovocie príde. Aj keď ho my nemusíme vidieť, či ochutnať. O tom je boj vojakov za obranu a slobodu vlasti, o tom je výskum odborníkov pri liečení rakoviny či iných chorôb, o tom je často výchova detí, o tom môže byť boj za lepšiu spoločnosť, lepšie Slovensko a tak ďalej. Nemusíme na všetko prísť. Nemusíme všetkému rozumieť. Nemusíme vidieť výsledok. Ale musíme bojovať. Odovzdať zo seba to najlepšie, čo máme. Toto dnešné uvažovanie nad Božím slovom bolo ako varenie vajíčok. Aj keď z nich spočiatku vidíme len obal, škrupinu, obsahujú kaloricky silné a chutné vnútro. A tak je to aj s knihou Jób. Nestačí na ňu pozerať zvonka. Skúsme ju ošúpať, skúsme ju ochutnať. Verím, že nám bude chutiť. Stačí zobrať svoju Bibliu a čítať. Amen.

0: Bratia a sestry, pri spomienke na svätú pannu Teréziu, patronku katolíckych misií, prosme Pána, aby sme na jej orodovanie získali milosti, ktoré ona pripodobňovala dažďu ruží padajúcich z neba.
1: Pane, na príhovor svätej panny Terézie zjednoť všetkých kresťanov vo svojej cirkvi. Prosíme ťa, vyslyš nás. Udel všetkým predstaveným obetavosť a lásku k tým, ktorí sú zverení ich starostlivosti. Prosíme ťa, vyslyš nás. Na orodovanie svätej Terézie pomáhaj všetkým misionárom pri šírení evanjelia. Prosíme ťa, nech sa veriaci ujímajú sirôt a opustených detí, aby pocítili teplo kresťanských rodín. Prosíme ťa, vyslyš nás. Daj, aby sme ti na oltári svojho srdca prinášali obety nábožnosti a dobrých skutkov. Prosíme ťa, vyslyš nás. Zbav umierajúcich strachu zo smrti a posilni ich vo vedomí, že ty sám im prichádzaš v ústrety. Prosíme ťa, vyslyš nás. Za Božie požehnanie, pokoj a zdravie pre mamu Amáliu a dcéru Annu. Prosíme ťa, za darcov a patronov Rádia Lumen. Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, svätá panna Terézia bola naplnená láskou k Tebe. Vyslyš naše prosby a zapáľ aj naše srdcia tým istým ohňom lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme na chválu a slávu svojho mena, na učinu na nám,
0: Pane, velebíme Teba, keď slávime pamiatku svätej Panny Terézie. A pokorne ťa prosíme, aby ti naša obeta bola taká milá, ako ti bol milý jej obetavý život. Skrze Krista, nášho Pána.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
2: Máme ešte Pána.
0: Zdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
2: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo vo svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme.

Naozaj, si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým nepríde v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
3: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov.
4: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlíme sa. Pane, nech prijatá sviatosť zapáli v nás oheň lásky, aby sme sa Ti úplne oddali ako svätá Terézia a podľa jej príkladu vyprosovali všetkým ľuďom Tvoje zľutovanie. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Prosíme ťa,
0: bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. V pondelok som dostal pozvánku na 35. ročník odovzdávania cien časopisu Pamiatky a múzea, za ktorým stojí Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Na cenu za reštaurovanie bol totiž nominovaný aj oltár svätého Štefana Kráľa z mojej farnosti Bzovík. Práce na tomto diele vykonávali 3 reštaurátorské dielne takmer 2 roky. A niekedy to bolo veľmi náročné. Objavovali sa nové a nové problémy. Nevedeli sme, kedy a ako to skončí a či bude dosť peňazí. Teraz, rok od ukončenia diela, sa ukazuje, že naše úsilie bolo korunované nielen tým, že máme krásne a kvalitne urobené dielo, ale že výsledok tejto námahy môže byť inšpiráciou aj pre druhých. Ako kniha Job, ako život svätej Terézie z Lízie, ktorú dnes oslavujeme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Blahoslavený Metod Dominik Trčka oroduje.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
2: Pekný štvrtok vám prajem. Aj mesto, o ktorom si myslíme, že ho poznáme naspamäť, nás môže stále prekvapiť.
3: Človek sa tu cíti ako v parku. Veľmi veľa zelenie je tu. Zároveň je to sídlisko, ktoré je aj, dá sa nazvať, galériou, lebo je tam veľa veľkých monumentálnych umeleckých diel.
2: O ktorom sídlisku je reč? Odpoveď sa dozviete o niekoľko minút. V mozaike týždňa je v našej pozornosti pestovateľská sezóna a v tejto súvislosti budeme dnes hovoriť o vode. Konkrétne, prečo je potrebné zadržiavať dažďovú vodu?
4: Z jednoduchého dôvodu voda je potrebná všade, v lese, v poľnohospodárskej krajine, v urbanizovanom prostredí, v lesnej kvôli tomu, aby lepšie stromy rastli, aby mohla prameniť voda v lesoch.
2: A čo môžeme v tejto súvislosti urobiť my všetci, dozviete sa v našom vysielaní. A v dnešnej téme sme zvedaví, čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli. Už po pesničke si môžete vypočuť vaše svedectvá.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: Dnešná téma.
1: Dnes máme spomienku na svätú Teréziu z Lízie. O sebe napísala, že svoju lásku nevie dokázať veľkými činmi a tak sa rozhodla pre tie najmenšie. Dnes je učiteľkou cirkvi a my sa pýtame, čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli. Nehovorí sa síce o tom ľahko, ale možno tým niekoho povzbudíte, aby to skúsil tiež. Vaše zaujímavé svedectva prináša Jozef Pikula. Príjemný deň.
2: Príjemný deň všetkým poslucháčom. Poslucháčka Anka nám napísala: "Pozdrav, pán Boh, niekoľko rokov už kupujem podľa mojich možností pre jednu rehoľnú komunitu zeleninu a ovocie. A keďže tí, od ktorých to kupujem, im to aj dovezú, obdarovaní nevedia, od koho to je. Povedia len, to je od donora." Ďakujeme pekne Anke za túto reakciu. Stano píše: "Keď som prišiel do novej práce pred 2 rokmi, tak som si všimol, že na obede sa takmer nik neprežehnal pred jedlom. Ja som sa ale nenechal ovplyvniť a keď kolegovia videli, že sa stále prežehnávam pred jedlom, tak teraz sa prežehnávajú takmer všetci. Každé ráno sa vždy snažím s úsmevom a dobrou náladou pozdraviť každému kolegovi a musím povedať, že som ich tak týmto nainfikoval, že keď sa síce pozdravím, ale bez úsmevu, tak ma sami upozornia, kde som zabudol do úsmev. Tieto situácie ma učia, že fakt stačia malinké skutky lásky a svet sa dokáže meniť k lepšiemu." Ďakujeme veľmi pekne aj za túto reakciu a dajme teraz opäť slovo karmelitánovi Dušanovi Hrickovi, pretože dnes je táto téma inšpirovaná svätou Teréziou z Lízie, ktorú máme v liturgickom kalendári. No a čo z jej myslenia a každodenného života si môžeme zobrať aj my, ktorí žijeme náš bežný život v rodine a v práci?
3: Myslím si, že samotná svätá Teréska je veľkým príkladom pre mňa osobne. Prežívala obrovskú temnú noc. Zomiera na tuberkulózu, to znamená, dusí sa, nemôže sa nadýchnuť. A spovedník jej povedal jednu základnú vec, že ona bola Terézia od dieťate Ježiša a svätej tváre. To znamená, tieto dva obrázky mala nad svojou posteľou. To znamená, dieťa Ježiš a svätú tvár. Teraz môžeme povedať, či to bolo turínske plátno alebo manobelo, to je jedno. Ale nad tým všetkým mala jednu dôležitú vec a to bolo vyznanie viery. Keď prišla do pochybností a prichádzala naozaj do veľmi temnej noci, tak spovedník jej vtedy povedal: "Čítaj si túto modlitbu, modlitbu Verím Boha." Pretože každý z nás môžeme prísť do pochybností, každý z nás môžeme prísť práve do takejto temnej noci, kedy sa nám zdá, že Boh k nám nehovorí, ale my si potrebujeme práve túto vieru znova opakovať.
1: Karmelitán páter Dušan Hricko spomínal, čo mala svätá Terézia z Lízie nad posteľou, aké obrázky, a možno v našich domácnostiach sú obrázky práve svätej Terézie z Lízie, ktorá je na obrazoch či sochách takmer vždy v hnedom karmelitánskom habite s bielým závojom a v rukách drží kríž obtočený rúžami. Niekedy, najmä od jej vyhlásenia za učiteľku cirkvi, býva zobrazená s knihou svojich pamätí, symbolizujúcou jej malú cestu duchovného detstva. Na tvári má jemný láska úsmev, keďže zomrela veľmi mladá. Zaujalo vás niektoré zo svedectiev, ktoré odzneli, alebo je niečo iné, čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? To je naša dnešná otázka. Ak odpoviete a napíšete nám, môžete získať pobyt a konkrétne wellness penzión u Michala Podruháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt. Tak nám napíšte.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Muzikantstvo je údel, obživa, drina aj láska a pre mnohých aj osud. O tom je hudobno-tanečný program Desatoro muzikanta, ktorý prináša príbehy kapiel z Ponitria, Požitavia a juhozápadného Slovenska. Autorka relácie Fujarôčka moja Alžbeta Lukáčová ho dramaturgicky pripravila, preto vám zasvetene prezradí, čo sa za nimi skrýva. Započúvajte sa do relácie Fujarôčka moja s Alžbetou Lukáčovou v sobotu o 16. v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami, vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Započúvajte sa do príbehov našich poslucháčov a nájdite v nich kúsok seba. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Dnes spomíname aj na legendu československej populárnej hudby Karla Gotta. Do večnosti odišiel pred 7 rokmi. V minulosti chcel byť maliarom, no štúdium tohto odboru sa pokúšal neúspešne. Keď nebol prijatý, išiel študovať na učilište v odbore elektromontér. A tento elektromontér zabával svojim nezameniteľným hlasom nielen Československo, ale aj Európu a neskôr svet vyše 50 rokov. Okrem známej pražskej lucerny a domácich pódií vystúpil napríklad aj v Carnegie Hall v New Yorku, pred zakázaným mestom v Číne, v Paríži, Londýne, Las Vegas, Hollywoode, Sydney či brazilskom Rio de Janeiro.
2: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Je 9 hodín 36 minút, prajem vám krásny deň. Aj mesto, o ktorom si myslíme, že ho poznáme naspamäť, nás môže stále prekvapiť. Potulky mestom Košice každý mesiac ponúkajú novú tému a tento raz sa od 1. do 5. októbra zamerajú na sídlisko Terasa, jeho architektúru, umenie, zeleň, ale aj menej známe miesta a príbehy. Čo možno na terase objaviť, aj keď tam človek býva celý život? Martin Ďurčo sa na to opýtal sprievodcu a organizátora potulky Milana Koltuna.
2: Človek sa tu cíti ako v parku. Veľmi veľa zelenie je tu. Zároveň je to sídlisko, ktoré je aj, dá sa nazvať, galériou, lebo je tam veľa veľkých monumentálnych umeleckých diel a sídlisko je riešené aj veľmi funkčne v tom zmysle, že bolo naplánované tak, aby doprava slúžila sídlisku a nie sídlisko doprave. Keď ste vypustili dieťa napríklad zo školy, tak mohlo prísť domov bez kolízne, nemuselo križovať žiadnu cestu, alebo keď chcelo si skočiť do parku. Terasa je teda postavená na takýchto zónach, ktoré voláme okrsky alebo pokošický lúníky. Je ich 8 lúníkov a tento názov nás berie do 60. rokov, kedy sondy, ktoré chodili po mesiaci, sa volali lúníky, takže tá fascinácia dobývaním vesmíru nám pripomína časy, že vtedy sa stavala aj terasa.
3: Ako ste spomínali, na terase je množstvo umeleckých diel. Povedzme aspoň nejaké také jedno, dve najvýznamnejšie, najdôležitejšie, najzaujímavejšie.
2: Mne sa najviac páči podsta domu svätej Alžbety. Áno, takto sa volá dielo, ktoré je vyobrazením domu svätej Alžbety a pri ňom také maličké niečo, to je kaplnka svätého Michala. Lebo sochár, pán Belohradský, keď uchopil tú myšlienku, že terasa je vlastne novým mestom. Áno, tak sa volalo toto sídlisko v plánovacích papieroch. To je nové mesto, ktoré bude mať svoje budovy, svoje kina, svoje obchody, školy. Takže čo by tam chýbalo? Aj trebárs v Novom meste nový dom svätej Alžbety. A tak postavil asi 34-tonovú ťažkú sochu z kovu, ktorá pripomína dom, ale samozrejme za socializmu sa to dalo len vzdialene, takže pre istotu nazval dielo kompozícia a až po nežnej revolúcii sa zasa dostal do povedomia ten pôvodný názov, ktorý vzdáva hold domu svätej Alžbety a v istom zmysle ho opakuje v Novom meste alias na sídlisku terasa v Košiciach. Potulky robíme od štvrtka každý deň. Môžete si to všetko skontrolovať na www.potulka.sk. Zraz na potulku je na parkovisku pred obchodným centrom blízko úradu Košice Západ.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Voda v krajine nie je len otázkou toho, či jej máme dosť dnes, ale aj toho, ako bude naša krajina vyzerať o niekoľko rokov. Ak dažďová voda rýchlo odtečie, v období sucha nám môže chýbať. Preto je dôležité zadržiavať ju na mieste, kde spadne a ako to môže ovplyvniť krajinu. Mária Čigášová sa pýtala Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia a voda.
2: Z jednoduchého dôvodu voda je potrebná všade, v lese, v poľnohospodárskej krajine, v urbanizovanom prostredí, v lesne kvôli tomu, aby lepšie stromy rastli, aby mohla prameniť voda v lesoch, na poľnohospodárskej krajine, aby mohla zarodiť nová úroda a v urbanizovanom prostredí preto, aby to ochladzovalo v tom prostredí, kde sme v podstate všetko zabetonovali, odkanalizovali. Takže toto je taký jednoduchý motív a tento rok ukazuje na Slovensku, že to je už pomaly tragikomické, aký sme bezohľadní k tej dažďovej vode, z ktorej sa rodí všetok život. Všetky vodné zdroje, ktoré tu nám máme, pochádzajú z dažďa.
3: Čiže vy by ste odporúčali, aby si každý nejaký vodný zdroj, nejaké jazierko urobil doma, alebo aspoň zadržiavací priestor?
2: Je to výzva pre všetkých. Smutné je, že verejní politici, ktorí sa o to starajú, nevedia s tým vôbec narábať, potom investujú veľké peniaze na megaprojekty, lebo majú pocit, že to zachránia, ale ukazuje sa, že toto nie je cesta. Cesta je, aby tá kapacita sa vybudovala tak, aby každý bol zodpovedný. Keď ja mám kus lesa, to znamená, z môjho lesa nebude otekať dažďová voda povrchom, musí prejsť cez pôdu, cez geologické štruktúry, doplniť pramene podzemných vôd, zároveň sa aj vypariť, aby následne sa tvorili mraky a z toho dážď.
4: Informácie doplňa realizátor konkrétnych zádržných opatrení Pavol Šuty. Začali sme opatreniami v domácnosti.
5: Domácnosť, no tak v prvom rade zo strechy zachytia vodu do sudov, aj mali čím polievať. Potom si urobia nejakú žaburinku, nejaké jazierko. Potom im môže prísť firma, urobí im originál jazierko. Aj s tesnením zo všetky, môžu tam mať aj rybičky. Poľnohospodári. Keď orú po vrstevnici, tá voda sa tam takmer až na 100% zadrží. Vníka do prostredia, vníka do podzemia. A máme vlastne podzemnú vodu. Fungujú nám pramene. Ďalej tu máte, ako ľudia si stavajú domy, samozrejme, čo robia prvé? Odkanalizujú, odvodňa, aby voda rýchlo odtiekla. Ale sú aj takí, ktoré si tam trošku tie vodičky nechajú v jazierke. A teraz hlavne je taký boom, zelené strechy. Už to beží. Lebo to nie len, že zadržia tú vodu, aby neboli povodne, ale zároveň ochladzujú svoju chalupku, majú tam vyrovnanejšiu teplotu, keď len o 2 stupne nižšiu, ale majú nižšiu teplotu koho domčeka. No a potom sú prípady v samotnom lese, teda mali sme poľnohospodársku krajinu, urbárnu krajinu, to sú tie domčeky aj les, kde v lese sa dá tie vody zadržať najviac a bez nejakého rizika. A je tam drevo, čiže konštrukčný materiál taký, z ktorého sa tie prehradzky dajú robiť.
3: Môže to byť také nejaké popadané drevo alebo nejaké špeciálne?
5: My sme tiež celkom nevedeli, keď sme s týmto začínali. Malo by to byť zdravé drevo, ešte olúpené drevo, aby to čím dlhšie vydržalo, ale prišli sme na to, máme tu aj vzorky, ktoré sme zobrali po 18 rokoch z tej prehradzky, ono je zdravé to drevo. A je zdravé, pretože voda ho sem tam zatopí, ono nasiakne vodou a je impregnované to drevo. Ja som si tiež volal, kedy myslel, že len Benátky sú na dreve, že to drevo je celé pod vodou. Ale aj drevo, ktoré je občasne namačané, napije sa tej vody a nehnie. Tuto vidno na hentých ukážkach, čo je tamto drevo, krásne to vidno.
3: A myslíte si, že tie také extrémne sucha, čo sme zažili v tomto roku, môže to byť dôsledok toho, že naozaj s tou vodou nenarábame správne a nedržíme ju všade, kde spadne?
5: Keď vám nenaprší, voda sa nemá odkiaľ vyparovať, lebo je niet. Keď je nie, tak sa nemôžu vytvoriť mraky. A keď nie to mrakov, tak neprší. A keď neprší, môžeme ísť dookola do nekonečna. Áno, niektorú vodu nám tu prinášajú fronty, ktoré idú od západu, od oceánu, ale v prvom rade my tú vodu musíme mať tu a to dokážeme ovládať. Oceán, more neovládneme, to sa nedá. A nechceme ovládať, ale chceme do toho zasiahnuť. Človek má zasiahnuť, aby sme si ten život tu spríjemnili a nemali problém. Požiare, sucho, povodne. Všetko je zlé pre toho človeka. Všetko stojí peniaze.
3: Veľa môžu urobiť aj samosprávy v tých svojich územných plánoch, nejako tam zakomponovať to, aby tá voda tam sa zdržala.
5: Samozrejme, toto sa aj celkom seriózne rozrastá, lebo ten starosta, starostka, primátor, primátorka vedia, že aj to robí obľubu u obyvateľstva. Áno, na všetko treba nejaké peniaze, ale niečo sa dá urobiť aj tak lacnejšie. Samosprávy nejaké peniaze majú. Napríklad je tu jedna prehrádzka, ktorá je tam na tej veľkofotografii, ktorú zaplatil starosta z Makova. Zo svojich peňazí. Baví ho to, furt to sleduje, lebo je to na slovensko-moravskom pomedzi. Je to z dreva. Drevo, náš materiál.
1: Zajtra sa v Mozaike Rádia Lumen pozrieme na tradíciu jesenného požehnávania úrody.

Doznieva skladba Štestí Marie Rotrovej, je 9 hodín 54,5 minúty. Prajem vám krásny deň. Už o chvíľu sa v správach dozviete, že predseda vlády Robert Fico navštívil dnes ráno Ministerstvo životného prostredia, ktoré je poverený riadiť. A poslanci Národnej rady dnes pokračujú v debate o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. A pripomínam vám aj otázku dnešnej témy. Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? Napíšte nám Wellness Penzión u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt a možno ho získate práve vy.

0: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
3: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
2: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my dnes o 20.30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.

0: Navštívil dnes ráno ministerstvo životného prostredia, ktoré je poverený riadiť. Médiám vyjadrenie napriek pôvodnému avízu neposkytol. Prezident Peter Pellegrini včera odvolal z funkcie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Urobil tak potom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Pellegrini od premiéra zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Nominantom SNS je súčasný štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa. Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v debate o vládnom návrhu zákona, ktorý rieši ochranu mládeže pred radikalizáciou. Nový zákon má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizik radikalizácie a mobilizácie k násiliu. Priniesť by mal tiež reguláciu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka, ktoré funguje pri Katolíckej univerzite v Ružomberku, prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Vymenili sa okná, dvere i zárubne, nové sú rozvody, kúrenia aj podlaha. Obnovené priestory slavnostne požehnal spišský biskup František Trstenský, ktorý v univerzitnej kaplnke slúžil aj svätú omšu.
1: Veľakrát sú tu študenti a vyučujúci, ktorí žijú v našich farnostiach, komunitách. A tak môže to byť také pekné prepojenie. To, čo tu zažijú, môžu priniesť potom do svojich farností a spoločenstiev a opačne.
0: Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio nariadil iránskej delegácii, ktorá sa zúčastnila na valnom zhromaždení OSN, aby opustila Spojené štáty, pretože sa opäť nepodarilo pokročiť v spoločných rokovaniach. Informoval o tom portál Axios. Uvádza, že Rubiové rozhodnutie je z diplomatického hľadiska veľmi nezvyčajné a demonštruje hlbokú nedôveru medzi oboma krajinami. Kritik Kremľa a bývalý majster sveta v šachu Garry Kasparov uviedol, že americké a litovské bezpečnostné služby varovali jeho a jeho spojenca Ivana Ťurtina o ohrození ich životov a vyzvali ich, aby prijali bezpečnostné opatrenia. Španielský denník El Mundo v útorok s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že sieť napojená na ruské tajné služby plánovala vraždu viacerých opozičníkov v exile vrátane Kasparova či bývalého poslanca Ruskej štátnej dumy Iliu Ponomariová. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča 6-3 a 6-2. Pôvodne mal nastúpiť proti Francúzovi Arturovi Rinderknechovi, ktorý sa na poslednú chvíľu odhlásil pre problémy s brušným svalom. 28-ročný Slovák nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi.
2: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, teploty 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla v Bratislave na moste SMP smerom do centra, blokovaný je tam ľavý pruh. Pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je tiež jeden pruh. A za Prievidzou smerom z Rástočná sa zrazili dve autá, ale nezdržíte sa. Kolona je stále pred Kysuckým Novým mestom smerom v Ščadce, zdržanie je tam 20 minút. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch sa obojsmerne zdržíte 5 až 10 minút. Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden pruh. Radary ste videli v Bratislave na nábreží za mostom Lafrancony smerom do centra, na D1 pred Lemešanmi smerom z Košíc, v Bohdanovciach na hlavnom ťahu obojsmerne a medzi Giraltovcami a Kračunovcami. Želáme vám šťastnú cestu, je 10 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Svätá Tereska patrí medzi svätcov, ktorí dokazujú, že svätosť je povolaním každého jedného kresťana. Napriek jej krátkemu životu nám zanechala veľmi inšpirujúcu malú cestu svätosti. Tereska radí usmievať sa a prejavovať svoju lásku k blížnym v maličkostiach. Aj ona zažívala mnohé strasti počas každého dňa, tak ako aj nás denne stretávajú bolestivé situácie. Jej rada znie darovať tieto ťažkosti Bohu a snažiť sa odpovedať s úsmevom. A na dobrú náladu nás iste naladí

0: krásne slnečné počasie a nielen na 1. októbrový deň.
1: Príjemný a teplý slnečný deň, pretože už v predchádzajúcich dňoch sme tu mali 27 teploty a dnes sa to pravdepodobne zopakuje.
0: Ďalšie podrobnosti o počasí odznejú o niekoľko minút.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

Svätá Tereska vynikala prostotou a milotou. Ľudia, ktorí sa zaoberali jej duchovným odkazom, vycítili, že mala veľmi blízko k Božiemu slovu, ktoré často citovala a ktoré sa i za cenu nesmiernych obetí snažila realizovať. A už po pesničke odznejú ďalšie vaše svedectvá na dnešnú otázku. Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli?

0: Dnešná téma.
1: Terézia z Lízie vstúpila do karmelitánskeho kláštora v 15 rokoch. Zomrela v 24 a jej život sa navonok skladal z úplne obyčajných dní. Napriek tomu ju svätý Ján Pavol II. Vyhlásil za učiteľku cirkvi a je patronkou misií, hoci na misiách nikdy nebola. Jej odkaz je v tom, že veľkosť sa nemeria rozsahom skutku, ale tým, koľko lásky do ňoho človek vloží, aj keď ho nikto nevidí. A k vašim svedectvám, ktoré už dnes odzneli, teraz s Jozefom Pikulom pridáme ďalšie. Krásny deň.
2: Pekné predpoludnie všetkým poslucháčom. Jana nám napísala: ja sa práve teraz učím pokore. Prijímať všetko bez reptania. Napríklad odpúšťať. Modliť sa za nepriateľov a tých, ktorí mi robia zle. A žehnať im. Je to ťažké, ale s modlitbou sa to dá. Zuzana píše: modlím sa za všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa mihli v mojom živote. Za tehotné maminky, neplodné manželstvá, trpiacich, bezmocných, nech sú kdekoľvek. Deti a mládež sveta zverujem Duchu Svätému. Ďakujeme aj za túto reakciu. Mária napísala: vo svojom novom zamestnaní sa snažím milým slovom a úsmevom potešiť klientov v našom centre sociálnych služieb. A mimo prácu sa roky snažím pomôcť bez nároku na odmenu. Tak sme boli vychovávaní. Pomôž, keď môžeš, Pán Boh ti to odplatí. Keď treba, som tu pre každého, kto to potrebuje. Láskou lásku odplácajte. Pekný deň nám praje poslucháčka Mária.
1: Svätá Terézka išla do kláštora veľmi mladá a napriek tomu, a napriek jej veku, ju v kláštore vôbec nemaznali. Naopak, predstavení akoby skúšali jej vieru. Život v kláštore nebol totiž ľahký. Posteľ mala z troch dosák a slamníka. Predpísané boli pôsty a mlčanie. Mäso mohli jesť iba chorí. Pre chudobnú stravu mávala Terézka veľké žalúdočné bolesti a trpela aj pre krutú zimu, pretože v kláštore sa vôbec nekúrilo, ale všetko prijímala s radosťou. Sú aj takéto svedectvá medzi odpovediami, Jožko?
2: Sú, posluchačka Jana. Stále som bojovala s pocitom, že ako mama malých detí som veľmi nepotrebná. Nič nebudujem, nič nezarábam, nikam nechodím, nevidno za mnou žiadnu prácu. Iba sa starám o deti. No časom som zistila, že tieto malé, drobné a hlavne neviditeľné každodenné skutky pre deti a rodinu sa úplne vyrovnajú stavbe celého domu alebo zarobeným peniazom. Takže síce som nepostavila jeden veľký nádherný dom, ale malými skutkami lásky som postavila život mojich detí. Ďakujeme aj poslucháčke Jane a čo vy ostatní, zapojte sa.
1: Napíšte nám, čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli. Wellness penzión u Michala pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt a možno bude práve váš.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Stále keď mám možnosť byť v Ríme, fascinuje ma obrovské množstvo ľudí z celého sveta, ktorí sa stretávajú na námestí svätého Petra. Špeciálne si spomínam na púť počas jubilejného roka nádeje. Po nedeľnej svätej omši sme čakali na svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Doteraz mám v pamäti, ako som stál pri skupine veriacich z Afriky. Alebo ako ma v rôznych bazilikách a kostoloch ako kňaza zastavovali ľudia rôznych národností s prosbou o požehnanie. Boli to momenty, pri ktorých sa mi chvelo srdce. Stretli sme sa prvý a posledný raz v živote. Nespájala nás národnosť, spoločná reč či kultúra a už vôbec nie pokrvné príbuzenstvo. Každý z nás pochádza z opačnej časti sveta. Predsa sme si boli blízki. Spájal nás nie pokrvný, ale duchovný vzťah. Jeden Boh, jedna viera, jeden krst. Keď za Ježišom prišla jeho matka a bratia a chceli ho vidieť, on na ich prítomnosť nejako nereagoval. Nevolal ich k sebe, nevyzdvihoval ich. Namiesto toho vyhlásil: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho." Zdá sa, ako by Ježiš pohrdal významom rodiny. No zdanie klame. On slovu rodina prináša nový význam a ukazuje nám, čo je najdôležitejším základom pre vzťah s ním. Každý, kto počúva jeho slová a aj ich uskutočňuje, patrí do jeho rodiny. Je pre neho dôležitý rovnako ako jeho matka či bratia. V tomto mariánskom mesiaci sa učme od Márie, čo je najsilnejším putom s Ježišom. Byť verným učeníkom v počúvaní a uskutočňovaní jeho slov.
2: Vypočuli ste si zamyslenie Mateja Feča, ktoré redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 10 hodín 26,5 minúty. Prajem vám príjemný 1. októbrový deň.
0: Rádio Lumen.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Ruženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
4: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14. Mnohé rodiny na Slovensku sú súčasťou kresťanských spoločenstiev či malých skupín vo farnostiach. Ako sa v nich odovzdáva modlitba z generácie na generáciu?
5: Sme pozvaní modliť sa nielen vnútorne, ale celou svojou bytosťou. Deti nám v tomto rozhodne môžu byť inšpiráciou. Pri skladbe si okrem spievania rady zatancujú, či inak slobodne vyjadria, čo prežívajú.
4: Čo si z modlitby detí môžu odniesť dospelí? Dozviete sa v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou v piatok o 10. večer v Rádiu Lumen.
6: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
7: Svetú Tereziu z Lízie v roku 1923 pápež Pius XI vyhlásil za blahoslavenú a o dva roky neskôr ju svetorečil. Napriek tomu, že nikdy nebola na misiách, bola vyhlásená spolu so svätým Františkom Xaverským za patronku misií. Jej význam potvrdil pápež Jan Pavol II, ktorý ju vyhlásil za učiteľku cirkvi a v našom vysielaní ešte zaznejú zaujímavé informácie o svätej Tereske.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 5 stupňov je momentálne najnižšia teplota na Slovensku a predpokladáte správne, že je to na Lomnickom štíte. Inde sú teploty vyššie. V Bratislave je takmer jasno 16 stupňov, v Dudinciach je malá oblačnosť 17 stupňov, v Košiciach je oblačno tiež 17 stupňov a v Žiline je 12 stupňov. Čaká nás krásny deň, potvrdí meteorológ Peter Jurčovič.
2: Príjemný a teplý slnečný deň, pretože už v predchádzajúcich dňoch sme tu mali 27 teploty a dnes sa to pravdepodobne zopakuje. V rámci Slovenska je to väčšinou 25 až 27, v horských oblastiach je to tak 21-24. A pritom bude teda pekne, slnečno, úplne jasno nemusí byť, ale oblačnosť, ak aj nejaká bude, tak to len tak prechodne, takže nemusíme si z toho robiť nejakú ťažkú hlavu. Skrátka, teplé, pekné, biele to bude pokračovať aj v piatok, bez zmeny, všetko to môžem zopakovať, čo som povedal na štvrtok. Na sobotu, tam by bolo dobre spomenúť ešte, že v horských dolinách sa v ranných hodinách teplota bude posúvať pod nulu, možno až na minus 3 stupne, takže predsa len takto, ten chladnejší vzduch od severu sa takto vlastne prejaví. No a potom v nedeľu stále budeme hovoriť, že je tu tá oblasť vysokého tlaku, ale ona sa tak roztiahne od Atlantiku až do východnej Európy, krížom cez naše územie, takže naozaj žiadne nejaké veľké zmeny tu nebudú, možno sem tam nejaký ten oblak navyše bude, ale to je tak všetko. Hmiel málo, sem tam nejaká sa snáď vyskytne, ale to je tak všetko. No a aj nočné, aj denné teploty bez nejakej zmeny, no možno, že do konca týždňa už nebude 27, ale bude len 26, no ak to pre niekoho znamená nejaký význam, ale a na budúci týždeň potom by to malo ísť asi tak do 25 a na severe do 20. No, takže hovorím, babie leto pokračuje a malo by to vydržať asi tak do takého 7. 8. októbra. Potom príde studený front a príde si oblačnosť, ale oblačnosť, no a ojedinele nejakú prehánku, no zatiaľ nejaká veľká zmena sa k nám nechystá. Nejaká zmena by som povedal, že môže byť asi až okolo takého 12. až 15. Ale vtedy sa obyčajne aj končí babie leto, takže to celkom vyhovuje.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Čo robíte pre druhých tak, aby o tom nevedeli? To bola naša dnešná otázka. A pýtali sme sa preto, že dnes je spomienka na svätú Teréziu z Lízie. Neurobila navonok nič veľké a napriek tomu je učiteľkou cirkvi. Verila, že stačí urobiť to najmenšie, čo vieme. Ďalšie vaše odpovede prináša opäť Jozef Pikula. Krásny deň.
2: Pekné predpoludne všetkým poslucháčom. Jarmila nám napísala: vždy sa modlím, keď počujem a vidím sanitku ísť po ceste. V tichu myslím na tých, ktorých väzie. Ďalší poslucháč alebo poslucháčka, poslucháč v tomto prípade napísal: s mojou zosnulou manželkou sme sa vždy snažili pomáhať nezištne iným, lebo sme nemali vlastné deti. Boli sme animátormi verku, ja aj ako dôchodca vediem športový krúžok na základnej škole. Manželka bola kostolníčkou, po jej smrti s našou prisvojenou dcérkou pokračujeme v tom poslaní. Ak niečo treba do kostola, tak to zabezpečíme bez toho, aby sme sa s tým chválili. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Veronika píše: ja sa snažím modliť a prinášať moje malé i väčšie obety za jedného človeka, ktorý mi v živote veľmi ublížil. Obetujem za neho často aj moje účasti na svätých omšiach a verím, že mu Pán dá jedného dňa svetlo. Momentálne sa snažím obetovať svoje ťažšie dni s chorobou za tých, ktorí trpia o mnoho viac a o mnoho dlhšie ako ja. Ďakujeme aj Veronike. Aťka a Mirka z Martina píšu: každé dobro, ktoré pomôže, rozjasní život. Už 13 rokov sa spolu so sestrou venujeme matkám zažívajúcim násilie. Každý nový deň je pre nich nádejou na lepší život. Hodnota spokojného detstva nás posúva každý deň dopredu, aby pomoc nielen pomáhala, ale posúvala ich život k lepšiemu. Podpora a nádej im dáva silu ísť ďalej a rásť s láskou v srdci k sebe, k svojim deťom. Každý príbeh je iný, každá pomoc dáva inú šancu. Veľakrát v tichosti sa urobí viac a napomáha veľkou silou. Objatie ich učí láske, nádej dáva silu. Ďakujeme pekne. Anastázia píše: požehnaný deň, na svätej omši sa zvyknem v mysli poďakovať za všetkých, čo sú tam, a prosím o požehnanie za nášho kňaza i celú farnosť, aj za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Snažím sa poslúžiť ako taxikár pre starších ľudí v dedine, keď ich pravidelne odveziem do alebo z kostola, obchodu, cintorína. No to je viditeľná pomoc, ale verím, že inšpiruje iných, minimálne moje deti. Mária píše: požehnaný deň, som matkou 6 detí a pre iných som robila cez 30 rokov ako dobrovoľníčka. Po 70-ke som to zanechala, teraz robím pre svoju rodinku, keď sa stretneme je nás 20, máme svoju záhradu a v nej je plno práce. Zaváram, robím džemík, šťavy, a to pre celú rodinku. Deti mi pomáhali pri rôznych dobrovoľníckych prácach a teraz im to vraciam. Marcela píše: vaša téma ma veľmi zaujala aj povzbudila. Snažím sa potešiť milým slovom, úsmevom, modlitbou, taktiež venovať a obetovať sväté omše za mojich drahých i priateľov, niekedy bez toho, aby to vedeli. Aťka, mali sme dnes aj takú špeciálnu cenu, povedzme, že o čo išlo?
1: Wellness penzión u Michala na Pod Roháčmi v Zuberci v krásnom prostredí pod lesom venoval 100-eurový poukaz na pobyt. Vieme už povedať, kto ho získa a kto sa môže tešiť na výlet do tohto krásneho lesného prostredia.
2: Vieme, pošleme to poslucháčovi Stanovi, ktorý nám cez WhatsApp napísal: pochválený buď Ježiš Kristus, zaujala ma dnešná téma a tak uvažujem, čo ja robím pre druhých bez toho, aby o tom vedeli. Keď som prišiel do novej práce pred približne 2 rokmi, tak som si všimol, že na obede sa takmer nik neprežehnal pred jedlom. Ja som sa ale nenechal ovplyvniť a keď kolegovia videli, že sa stále prežehnávam pred jedlom, tak teraz sa prežehnávajú takmer všetci kolegovia. Každé ráno sa vždy snažím s úsmevom a dobrou náladou pozdraviť každému kolegovi a musím povedať, že som ich tak týmto nainfikoval, že keď sa síce pozdravím, ale bez úsmevu, tak ma sami upozornia, kde som zabudol ten úsmev. Tieto situácie ma učia, že fakt stačia malinké skutky lásky a svet sa dokáže meniť k lepšiemu. Ďakujeme teda Stanovi za reakciu a gratulujeme k dnešnej cene, ktorú mu zároveň aj pošleme. A poďme dať ešte slovo aj karmelitánovi pátrovi Dušanovi Hrickovi. Čo môžeme my urobiť preto, aby sme si drobných dobier okolo seba viac všímali?
3: Je to ťažká otázka, lebo ja si tak zoberiem. Mama sa stará o svoje dieťa, má dieťa má horúčku, ona pre neho by dokázala aj pomaly dýchať, pretože to je jej dieťa, ona to berie ako dobro a to dieťa berie to ako samozrejmosť. A teraz, že z tej všednosti vybrať tieto veci, ktoré sú pre jedného normálne a pre druhého sú práve tým momentom, že aha, môžem si tú všetnosť všimnúť, že mám dneska navarené, že dnes môžem niečo zjesť, že mám si čo obliecť, že mám vedľa seba ešte človeka, ktorý jednoducho sa na ne usmeje alebo mi niečo povie. A toto sú tie drobnosti, ktoré si potrebujem počas celého dňa všímať, že to sú možno normálne, všedné, obyčajné veci, a začať si to všímať, že on nemusí byť normálne. Lebo stačí, že príde hádka a naraz je tichá domácnosť a naraz ten moment nepríde. Toto sú napríklad tie veci, ktoré si ja aspoň tak uvedomujem, že drobnosť, ktorá je normálna, všedná, ale nemusela byť.
1: Toľko karmelitán páter Dušan Hricko. Svätá Terézia z Lízie, hoci žila krátky a zdanlivo nenápadný život, naozaj zanechala hlbokú stopu v histórii katolíckej cirkvi. Jej malá cesta lásky a pokory doposiaľ inšpiruje mnoho ľudí na celom svete, vrátane našej vlasti. Ešte pripomeniem, že kláštory karmelitánok sa nachádzajú v Detve i v Košiciach. A vy ste sa dnes s nami pozdelili o vzácne svedectvá nenápadných skutkov. Veľmi pekne vám ďakujeme a veríme, že aj zajtrajšia téma vás zaujme a napíšete nám.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
2: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
3: Pridaj sa k nám.
4: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
5: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
0: Bolo 11 hodín.
6: Železnice spustili predaj lístkov s 50% zľavou. Izraelský prezident ocení za hrdinstvo 4 pasažierov letu Fly Dubai. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
6: Železničná spoločnosť Slovensko dnes spustila vo všetkých predajných kanáloch predaj vnútroštátnych lístkov do druhej triedy s polovičnou zľavou.

0: Vysoké ceny pohonných hmôt. Judita Lašáková po dohode s vedením Smeru odstupuje z kandidatúry na prešovskú županku. Potvrdil to premiér Robert Fico, ktorý jej poďakoval za toto rozhodnutie a nepochybuje, že zanechala počas predchádzajúcich pár týždňov v prešovskom kraji pozitívnu stopu. V Badíne sa uskutočnila štvrtá ekumenická duchovná obnova s témou Život z krstu. Po ročnej odmlke sa na nej stretlo 20 účastníkov zo 4 cirkví na Slovensku, aby sa duchovne prehlbili v tom, čo ich spája. 3 dni programu ponúkli priestor pre meditácie, modlitby, stíšenie, bratské i sesterské podelenie sa v skupinách, sväté omše aj služby Božie s Večerou Pánovou. Súčasťou bola aj duchovná púť do dreveného artikulárneho kostola v Hronseku a benediktínskeho kláštora v Sampore. Izraelský prezident Yitzhak Herzog že udelí ocenenia za hrdinstvo 4 Izraelčanom, ktorí pomohli premôcť útočníka na lete spoločnosti Fly Dubai zo Spojených arabských emirátov do Tel Avivu. Prezident vzdal hold aj indickému pilotovi, ktorý po bodnom zranení od kolegu otvoril dvere kokpitu a umožnil cestujúcim a posádke zachrániť lietadlo. To včera núdzovo pristálo v Saudskej Arábii pre pokus jedného z pilotov uniesť ho a havarovať s ním. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje v októbri v Poľsku zorganizovať stretnutie pre vybrané štáty NATO. Pracovná skupina, vedená námestníkom amerického ministra obrany pre politiku, sa má zaoberať budúcnosťou aliancie, ale pozvanie nedostali napríklad Británia, Francúzsko ani pobaltské štáty. Slovenskí futbalisti budú chcieť pokračovať na víťaznej vlne v Lige národov aj na ihriskách súperov. Zajtrajším protivníkom z verencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho budú Fajerské ostrovy, s ktorými sa Slovensko stretne po takmer 30 rokoch. Slovákov čakajú náročné poveternostné podmienky, ale aj duel na umelom trávniku. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.
1: Je to veľmi ťažké. Ja som videl ich zápas, keď hrali s Čechmi vlastne minulú kvalifikáciu a Čechov zdolali, čiže vieme, že nás čaká nič jednoduché, tá umelá tráva, tie podmienky nebudú optimálne, ale tá kvalita určite bude na našej strane, využiť ju, dať góly a najlepšie vzadu na nulu a získať tie 3 body.
2: Počasie.
0: Vonku je jasno až polojasno, miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Počas dňa sa oteplí až na 19 či 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
0: A pekné predpoludnie aj na cesty. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa prevrátil náves kamióna. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa 10 minút. Pri Zlatnej na Ostrove smerom na Komárno sa zrazilo osobné auto s nákladným, blokovaný je tam jeden pruh. Kolona je stále pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, aktuálne zdržanie je 20 minút. Krátko čakáte aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch, a to obojsmerne. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu leží na vozovke plech, buďte tam opatrní. A ešte radary sú na D1 za Košicami smerom na Prešov, v Nižnom Hrabovci smerom do Vranova nad Topľou a v Strážskom na Hlavnom ťahu smerom na Brekov. Želáme vám šťastnú cestu. Je 11 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
3: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok večer vrátil z Francúzska do Ríma. Skončila sa tak jeho 5. zahraničná apoštolská cesta. Na spiatočnom lete z Francúzska odpovedal na otázky novinárov. Už o chvíľu vám povieme viac a aj o výstave Nebeské náboženstva, ktorú otvorili vo vatikánskych múzeách.
4: Predstavuje 3 ručne tkané koberce z Azerbajdžanu venované islamu, kresťanstvu a judaizmu.
3: A zameriame sa aj na východné liturgické obrady a konkrétne na vznik byzantského obradu. Zostaňte s nami.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: čo potrebujem. Viera, modlitba, život.
1: Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí nový akademický rok prvou svetou omšou po letnej prestávke. Túto tému, ako aj návrat pápeža Leva XIV. Z Francúzska do Ríma z 5. zahraničnej apoštolskej cesty a ďalšie aktuality z Vatikánu prináša Ľudovít Malík.
0: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. Sa v pondelok 28. septembra večer vrátil z Francúzska do Ríma. Skončila sa tak jeho 5. zahraničná apoštolská cesta. Počas 4 dní navštívil Paríž, Lourdes a Méty. V Paríži sa stretol s predstaviteľmi štátu a navštívil sídlo UNESCO. V Lourdoch sa modlil pri jaskyni zjavenia a slávil svetú omšu. V Métach hovoril o pokoji a jednote Európy. V príhovoroch sa venoval aj migrácii a ochrane ľudského života. Opakovane vyzýval k modlitbe a práci za mier. Pápež Leo XIV. Na spiatočnom lete z Francúzska odpovedal na otázky novinárov. Cirkev má podľa neho osobitnú zodpovednosť sprevádzať obete zneužívania. Ako uviedol, obranou života nechcel zasahovať do francúzskej politiky. Kritizoval aj rastúce výdavky na zbrojenie.
3: Myslím si, že cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbranie.
2: Obavy odborníkov z umelej inteligencie treba podľa pápeža brať vážne. Návštevu Nemecka zatiaľ nemá naplánovanú. Pevne naplánované sú na budúci rok iba Svetové dni mládeže v Kóreji. Kardinál Matteo Zuppi, osobitný vyslanec pápeža, ukončil 30. septembra trojdňovú misiu v Moskve. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami. Mohol som sa osobne porozprávať s niektorými zajatcami, overiť si ich podmienky a priniesť im podporu, blízkosť a sprevádzanie pápeža Leva v nádeji, že sa čoskoro budú môcť vrátiť domov, povedal kardinál. Hovoril aj o výmene zajatcov a návrate detí k rodinám. Rokoval s poradcom prezidenta Juriom Ušakovom. Vo vatikánskych múzeách otvorili 29. septembra výstavu Nebeské náboženstvá. Predstavuje tri ručne tkané koberce z Azerbajdžanu venované islamu, kresťanstvu a judaizmu. Pápežovi Levovi XIV. Ich v októbri 2025 darovala prvá viceprezidentka Azerbajdžanu Mehriban Alijevová. Výstava pozýva k zamysleniu nad vzťahom týchto náboženstiev. Umenie azerbajdžanského koberca je od roku 2010 nehmotným dedičstvom UNESCO. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí nový akademický rok prvou svetou omšou po letnej prestávke. Bude v nedeľu 4. októbra o 17.30 v kostole San Girolamo della Carità. Spevom ju doprevadí zbor Sancta Maria zo Šamorína. Misia si nedávno pripomenula 20 rokov služby krajanom. Od júla ju vedie kňaz spišskej diecézy Patrik Mitura, ktorý nahradil Petra Olasa zo žilinskej diecézy. V rímskej bazilike Santa Maria Maggiore budú od 15. októbra relikvie svätých jasiel bližšie k pútnikom. Počas reštaurátorských prác ich prenesú na bočný oltár v pravej lodi. Ide o 5 tenkých kúskov sykomorového dreva. Podľa tradície sú časťou jasiel, do ktorých Mária uložila Ježiša. Na štedrý deň relikvie prenesú k pápežskému oltáru. Po zjavení pána sa vrátia na pôvodné miesto do novej vitríny. Vo Vatikánskej pinakotéke otvorili 30. septembra výstavu Viac ako 1000 slov. Predstavuje fotografie a ilustrácie z denníka L'Osservatore Romano od prvého čísla z roku 1861. Venuje sa najmä grafickej obnove denníka z roku 2020, ktorá dala väčší priestor obrazu. Na otvorení vystúpil arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi, ktorý uviedol, že fotografia, kresba, ilustrácia môžu totiž nielen sprevádzať text, ale ponúknuť kľúč na jeho pochopenie.

0: Je 11 hodín 17 minút, príjemné predpoludnie. Vznik byzantského obradu a historické súvislosti priblíži Ján Krupa.
1: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 6 hlavných liturgických obradov. Dnes si povieme niečo o historických okolnostiach vzniku byzantského obradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky o byzantskej liturgii. V roku 324 založil rímsky cisár Konštantín Veľký na východe svojej ríše mesto, ktoré nazval Konštantínopol. Presunul tam hlavné mesto rímskej ríše. Je dôležité poznamenať, že Konštantín nepresunul len úradné inštitúcie z Ríma do Konštantínopola a tým z neho urobil hlavné mesto. Cisár presunul samotný Rím. Nové mesto dostalo názov Nový Rím a jeho obyvatelia sa nazývali Rímania, nie Konštantínopolčania. Konštantínopol bol vybudovaný na mieste starovekého mesta Byzancia. Slovo Byzancia, ktorým sa označuje východorímska ríša, bolo odvodené práve od tohto názvu. Presun hlavného mesta do Konštantínopola sa časovo zhodoval s legalizáciou kresťanstva v rímskej ríši. Pred cisárom Konštantínom bolo kresťanstvo v rímskej ríši oficiálne zakázané a dokonca bolo z času na čas násilne prenasledované. V roku 313 podpísal Konštantín Veľký milánsky edikt, ktorým legalizoval kresťanstvo a priznal mu právo existovať v rímskej ríši rovnoprávne s ostatnými náboženstvami. V roku 380 cisár Teodos I. vydal edikt Cunctos Populos, solúnsky edikt, ktorým kresťanstvu udelil postavenie štátneho náboženstva. Presunom hlavného mesta sa posilnilo aj postavenie tamojšieho biskupa. Dovtedy bol konštantinopolský biskup okrajovým prelátom, ktorého vplyv na každodenný cirkevný život bol nepatrný. Teraz sa stal biskupom hlavného mesta. Na bohoslužbách, ktoré viedol, sa zúčastňovali cisár a vysokí úradníci a bol vítaným hosťom na cisárskom dvore. Pripomeňme, že už v roku 658 pred Kristom helénske mesto Megara založilo v Bosporskom prielive osadu Byzantion, aby si zabezpečilo prístup k Čiernemu moru. Keď na začiatku 4. storočia vpády germánskych kmeňov destabilizovali situáciu v západnej Európe, Konštantín Veľký sa rozhodol vybudovať nové hlavné mesto na východe. Oficiálna inaugurácia nového hlavného mesta Rímskej ríše sa uskutočnila 11. mája v roku 330. Byzantion dostalo nové meno Konštantínopol, čo v preklade znamená Konštantínovo mesto.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Kenii pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole, dnes po 13. v Rádiu Lumen. Mnohé rodiny na Slovensku sú súčasťou kresťanských spoločenstiev či malých skupín vo farnostiach. Ako sa v nich odovzdáva modlitba z generácie na generáciu?
2: Sme pozvaní modliť sa nielen vnútorne, ale celou svojou bytosťou. Deti nám v tomto rozhodne môžu byť inšpiráciou. Pri skladbe si okrem spievania rady zatancujú, či inak slobodne vyjadria, čo prežívajú. Máš ma
1: rád. Čo si z modlitby detí môžu odniesť dospelí? Dozviete sa v relácii Jedným hlasom s Veronikou Halúzovou v piatok o 10. večer v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Predseda vlády Robert Fico dnes navštívil ministerstvo životného prostredia, ktoré je poverený riadiť po odvolaní Tomáša Tarabu. Kto bude šéfom rezortu? Pozrieme sa na to o niekoľko minút s Júliou Kaveckou.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Verím, že si užívate prvý oktobrový deň aj v spoločnosti Rádia Lumen. V našom popoludnejšom vysielaní bude aj dnes s vami Ondrej Rosík. Zameria sa na to, ako predchádzať extrémizmu na školách.
2: Ide nám o to, aby sme nemali tendenciu postaviť sa do extrémistických pozícií, ale pri akékoľvek diskusii spoločenskej alebo diskusii v cirkvi vždy zachovali mieru.
1: S cestovateľkou Petrou Pogániovou sa vyberie na norské súostrovie Špicbergy.
3: V zime tam autom takmer nikto nechodí. Iba tá cesta z letiska do centra a ináč sa tam využívajú skútre. My sme sa rozhodli, že si budeme brať aj lyže, takže my sme sa pohybovali nakoniec aj v okolí na lyžiach.
1: Nenechajte si ujsť spoznávanie norských Špicbergov. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Lucia Pálešová. Potom sa začne priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule. Celebrovať ju bude Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára. V relácii História a my večer o 8:30 sa Martin Ďurčo bude venovať Benediktínom v Krásnej. A 29. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény ponúkne v gospel paráde Diana Rauchová a pridá komentáre, pozvánky na koncerty aj myšlienky svätej Terézie z Lisieux.

0: Premiér Robert Fico dnes navštívil ministerstvo životného prostredia, ktoré je poverený riadiť. Stalo sa tak potom, ako prezident Peter Pellegrini včera odvolal doterajšieho šéfa rezortu Tomáša Tarabu. Kto bude jeho nástupcom, to je už otázka pre spravodajskú redaktorku Júliu Kaveckú. Pekný deň.
1: Štátny tajomník ministerstva Filip Kufa po dnešnom stretnutí s premiérom potvrdil, že Enviro rezort zostáva SNS. Robert Fico ho tiež splnomocní na podpisovanie dokumentov za ministerstvo. Premiér sa podľa neho stretol so všetkými tromi tajomníkmi ministerstva a povedal im, že nechce sedieť na dvoch stoličkách. Kufa tiež tvrdí, že je naďalej nominantom SNS na ministra a že nemá informácie o tom, že by strana odmietla hlasovať s koalíciou, kým nebude vymenovaný ich nominant. V týchto chvíľach o ďalšom postupe rokuje aj poslanecký klub SNS, no a zajtra by mal o ďalšom postupe hovoriť aj premiér s predsedom SNS Andrejom Dankom. Filip Kufa osobne ale očakáva, že premiér ho navrhne prezidentovi ako nového ministra.
0: Bývalý minister Tomáš Taraba sa vracia do parlamentu. Môže tam koalícia naďalej počítať s jeho podporou?
1: Tomáš Taraba už deklaroval, že z politiky neodchádza a teší sa na pôsobenie v parlamente, ktorý nebude nikdy blokovať. Považuje to totiž za najprimitívnejší spôsob toho, čo poslanci vedia robiť. Chce pôsobiť ako autonómny poslanec, keďže nie je členom žiadnej politickej strany.
2: Moje vzťahy s pánom premiérom sú veľmi korektné. A môžem povedať, že určite proti pánovi premiérovi v parlamente nepôjdem. Na druhej strane budem naozaj zákony, s ktorými nebudem spotožnený, budem pripomienkovať, budem sa ich snažiť zmeniť. Určite nebude fungovať tak, že mi pán Michalko alebo niekto ukáže teraz palček a zákonite budem musieť tak hlasovať.
1: Tomáš Taraba zároveň tvrdí, že plánoval včera podať demisiu a svoje odvolávanie označil za najbizarnejšie.
2: Myslím si, že pán Danko urobil, ako sa hovorí, politickú samovraždu v priamom prenose, pretože toto voliči absolútne Slovenskej národnej strany ani žiadnych národných a konzervatívnych strán nerozumejú tomu. Nevie to ani odvodiť nejak inak, len tým, že vytvoril takéto spojenectvo s progresívnym Slovenskom, ktoré politicky bude mať pre neho veľké následky.
0: O situácii v koalícii včera mimoriadne rokovalo aj predsedníctvo Smeru, sú teda v hre aj predčasné voľby.
1: Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany Smer vyžadovať enormné úsilie. Poslanec Richard Gluck ale povedal, že nepredpokladá predčasné voľby.
3: Ja si myslím, že sa nič nedeje, budeme to pokračovať ďalej, uvidíme, akým spôsobom bude Národná rada schopná prijímať rozhodnutia a my sa v čase rozhodneme. V každom prípade chcem povedať, že poslanecký klub Smeru je absolútne stabilný, jednotný.
1: Smer zároveň vyzval vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Schválenie realistického rozpočtu je podľa neho toho príkladom. Slovensko dnes podľa strany potrebuje stabilnú vládu, schopnú rozhodovať, aj keby mala stáť len na tesnej parlamentnej väčšine. Slovensko rovnako podľa vládnej strany Smer môže čeliť turbulenciám a nebezpečným situáciám vrátane vojny len v medzinárodnej spolupráci a za predpokladu elementárnej stability a spôsobilosti presadzovať vo vláde aj v parlamente nevyhnutné riešenia.
0: Aká silná je vládna koalícia sa napokon môže ukázať už pri aktuálnych hlasovaniach v parlamente, ktoré bude naďalej sledovať Julia Kavecká.
4: Dopravný servis.
0: V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves z kamióna. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. Za obcou nad Lice smerom na Bánovce nad Bebravou sú dva odstavené kamióny. Aj tu je blokovaný jeden pruh. Rýchlosť dodržte aj za Slovenskými Kľačanmi smerom na Lučenec, na diaľnici D1 za Košicami smerom na Prešov, na ceste 2. triedy číslo 18 v Nižnom Hrabovci smerom do Vranova nad Topľou a v Strážskom na hlavnom ťahu smerom na Brekov. Šťastnú cestu, je 11 hodín 51 minút. Krásny deň.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Čo môže človeku dať dobrovoľníctvo v Keni a ako táto skúsenosť ovplyvní jeho pohľad na ľudí, ktorí potrebujú pomoc? Jan Hriban sa o tom porozpráva s Karolom Vlasákom, riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej Charity. Dozviete sa aj o jeho novej práci, vzťahu k starším a slabším ľuďom, ale aj o rodine a o tom, aké je to byť otcom piatich detí. Relácia pri jednom stole sa začne po 13. Nenechajte si ju ujsť a aj o pár minút sa pridajte k nám a pomodlite sa modlitbu Anjel Pána. Krásny deň vám praje Andrea Čelková.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša.

0: Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Žalmista sa nezdráhal a bez okolkov opísal svoju situáciu. Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, a proti mne sa postavili šíky. No napriek nespravodlivosti a nebezpečenstvu, ktorým tento človek čelil, vyznal svoju dôveru v Boha. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Podobnú reakciu vidíme aj u Jóba v dnešnom prvom čítaní. Keď ho priatelia obvinili, že si zaslúži utrpenie, ktoré prežíva, Jób sa posťažoval. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? No podobne ako žalmista, aj on vyjadril svoju dôveru. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a zo svojho tela budem vidieť Boha. Keď prechádzame skúškami a utrpením, je dobré zamyslieť sa nad tým, čo by sme mohli robiť inak. Napríklad zdravotné problémy nás môžu podnietiť k tomu, aby sme sa lepšie starali o svoje telo. Napätý vzťah nás zas môže priviesť k väčšej trpezlivosti s našimi blízkymi. Existujú však aj také skúšky, ktoré sa nedajú vyriešiť novými predsavzatiami. Tieto problémy nás osobitným spôsobom vyzývajú, aby sme sa ešte viac spoľahli na Pána. Tak ako Job so žalmistom verili, že ich skúšky sa raz skončia, aj ty si môžeš byť istý, že sa skončia aj tie tvoje, či už počas života, alebo na jeho konci. A môžeš si byť istý aj tým, že Boh týmito skúškami prechádza s tebou. Je ti verný v každom období tvojho života. Takže už dnes môžeš vidieť jeho dobrodenia v pokoji, ktorý ti dáva v jeho milosrdenstve i v prisľúbení, že zostane s tebou. Spolu so žalmistom teda vyznaj. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove. Verím, že môžem prežívať jeho prítomnosť a pokoj. Verím, že môžem čerpať z hojnosti dobier, ktoré mi poskytuje práve tu a práve teraz. Pane, dôverujem Tvojej dobrote i milosrdenstvu.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny sa venujú téme starostlivosti o núdznych. Rozprávajú sa s Annou Zivčákovou, dobrovoľníčkou v Dome svätého Vincenta v Banskej Bystrici, ktorá tento rok dostala cenu svätej matky Terezy z Kalkaty.
0: Katolícke noviny.
1: Približujú svätca Františka z Asízy, ktorý verne kráčal v stopách Ježiša a s odhodlaním šíril pokoj a ohlasoval Božie slovo. Pripomínajú aj málo známy príbeh o Asízi, ktorý sa spája s odvážnou záchranou židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
3: Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na príbeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
4: Srdečne vás pozdravujem.
5: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
4: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 274. deň a sme už poriadne ponorení do knihy Nehemiáš. Okrem 4. a 5. kapitoly knihy Nehemiáš sa dnes pustíme aj do knihy Ester a prečítame si 11. a 12. kapitolu. O chvíľu vysvetlím prečo. Na záver nás čaká krátka časť z 20. kapitoly knihy Prísloví, verše 27 až 30. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako dobre viete a každý deň počúvate, pri čítaniach vychádzam z katolíckej Biblie. Prečo to spomínam a prečo je to dôležité? V tomto konkrétnom prípade preto, že kniha Ester je trochu komplikovaná. Poznáme príbeh Ester, ktorý v podstate uznávajú všetci kresťania. V tejto knihe sa však nachádza aj niekoľko kapitol, ktoré nie všetci kresťania prijímajú. Je to podobné ako v prípade Martina Lutera, ktorý v roku 1519 vyradil zo Starého zákona 7 kníh, ktoré nazývame deuterokanonické, a vypustil aj niektoré kapitoly z knihy Ester. Nebol prvý, kto takto uvažoval. Dokonca aj sám svätý Hieronym, veľký prekladateľ písma, mal pochybnosti o týchto knihách a niektorých kapitolách knihy Ester alebo aj knihy Daniel, ktorej sme, ak si ešte pamätáte, čítali príbeh o Zuzane, Bélovi a Drakovi. Katolícka a pravoslávna cirkev však rozpoznali, že tieto kapitoly patria do biblického kánonu a sú teda zaradené medzi deuterokanonické knihy. Takže aby sme v úplnosti pochopili celý príbeh, najprv si prečítame 11. a 12. kapitolu knihy Ester. Tak získame chronologický prehľad o udalostiach. Dúfam, že nám to pri čítaní Biblie pomôže vidieť širší obraz, lepšie chápať súvislostiam a vďaka tomu sa v príbehu lepšie zorientovať. Znova teda zopakujem a poviem, že dnes je 274. deň a budeme čítať 4. a 5. kapitolu knihy Nehemiáš, 11. a 12. kapitolu knihy Ester a knihu Prísloví, 20. kapitolu, verše 27 až 30. Kniha Nehemiášova, 4. kapitola. Keď sa dozvedeli Sanabalat, Tobiáš, Arabi a Amončania s Azotčanmi, že badať pokrok na oprave jeruzalemských múrov, že sa rozsadliny začali uzavierať, náramne sa rozsrdili a všetci sa sprisahali spoločne, že pôjdu do útoku proti Jeruzalému a že v ňom vyvolajú zmetok. No my sme sa modlievali k svojmu Bohu a postavili sme proti ním stráž vo dne i v noci na ochranu pred nimi. Lenže Židia vyhlásili: ochabuje nosičová sila a je príliš veľa rumov, nevládzeme teda budovať múr ďalej. Naši protivníci povedali: nenazdajú sa a nezbadajú, kým nevtrhneme do prostred nich, pobijeme ich a znemožníme ďalšiu prácu. Keď však prišli Židia, ktorí bývali blízko nich, a 10 ráz nám povedali zo všetkých tých miest: vráťte sa k nám, postavil som dolu na priestranstve za múrom, kde bol už otvorený kraj, ľud usporiadaný po čeľadiach s ich mečmi, kopiami a s ich lukmi. A keď som si to prezrel, postavil som sa a povedal som šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu: nebojte sa ich. Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje céry, za svoje manželky a za svoje domy. Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že nás o tom upovedomili a že Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa vrátili k múru, každý k svojej práci. Od toho dňa pracovala na stavbe len polovica mojich šuhajov. Druhá polovica bola pohotové s kopiami, pavézami, lukmi a panciermi a velitelia stáli za všetkými príslušníkmi Júdovho domu. Aj tí, ktorí stavali múr, aj tí, ktorí nosili a nakladali bremená, každý jednou rukou pracoval a druhou držal zbraň. Každý z tých, čo boli zamestnaní na stavbe, mal pripásaný meč na bedrách a takto staval. Trubač s poľnicou stál povedľa mňa: šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu som vyhlásil: roboty je veľa a je rozsiahla a my sme roztrúsení po tom múre naďaleko jeden od druhého. Skadekoľvek počujete zvuk trúby, tá sa zbehnite k nám. Náš Boh bude za nás bojovať. A tak sme my pracovali na stavbe a polovica bola pohotovo s kopiami od východu dennice, až kým sa nezažali hviezdy. Vtedy som ľudu povedal i toto: nech každý aj so svojím sluhom nocuje dnu v Jeruzaleme a nech nás vymieňajú v noci na stráži a vo dne na stavbe. Nuž ani ja, ani moji bratia, ani moji šuhaji, ba ani strážne mužstvo, čo ma sprevádzalo, nevyzliekali sme svoje odevy. Každý išiel so zbraňou po vodu. Kniha Nehemiášova, 5. kapitola. Strhol sa veľký krik ľudu a ich žien proti svojim súkmeňovcom Židom. Jedni vraveli: máme veľa synov a dcér, musíme si zadovážiť zbožie, lebo nám treba jesť, aby sme si zachovali život. Druhí povedali: musíme dať do zálohu svoje polia, vinice a domy, aby sme si opatrili zbožie, lebo hladujeme. Iní zasa hovorili: nútení sme požičať si peniaze na kráľovskú daň a pozakladať svoje polia so svojimi vinohradmi. Veď naše telo je také isté ako telo našich bratov. Aké sú ich deti, také isté sú aj naše deti a my musíme nielen svojich synov, lež i svoje céry uvrhovať do poroby. Podaktoré z našich cér sa už i stali nevoľnicami a my si nemôžeme pomôcť, lebo naše pozemky a vinohrady majú iní. Rozsrdil som sa veľmi, keď som počul ich krik a tieto ich reči. Zaumienil som si, že sa pustím do šľachty a predstavených a poviem im: vy všetci ste úžerníci voči svojim bratom. Zvolal som veľké zhromaždenie proti ním a povedal som im: my sme vykupovali svojich bratov Židov, ktorí boli predávaní pohanom, ako nám len bolo možné. A vy sami predávate svojich bratov. A predávajú ich našincom. Mlčali a nevedeli odpovedať. Povedal som ďalej: to, čo robíte, je nesprávne. Prečo nekráčate v bázni pred našim Bohom, aby nás naši nepriatelia, pohania, nepotupovali? Veď i ja, i moji bratia, ba i moji služobníci, požičiavali sme mnohým peniaze a obilie. Nože, odpuste im túto pohľadávku. Vráťte im, prosím, ešte dnes ich pozemky, ich vinice, ich olivové sady a ich domy. Odpuste im aj tú čiastku za peniaze, obilie, mušt a olej, ktoré ste im požičali. Odvetili, vrátime a nebudeme nič požadovať od nich. Urobíme, ako vravíš. Zavolal som kňazov a vyžiadal som od nich prísahu, že budú konať podľa tohto sľubu. Vytriasol som náber svojho rúcha a povedal som, nech takto povytriasa Boh každého, kto nedodrží toto slovo, z jeho domova a z jeho majetku. Takisto nech je vytrasený a takisto nech je prázdny. Celá obec vyslovila amen a chválili Boha. A ľud toto rozhodnutie dodržal. Ba čo viac, od dňa, keď ma kráľ poveril, aby som bol vladárom v Júdsku, od 20. do 32. roku kráľa Artaxerxa, teda 12 rokov, nežili sme ani ja, ani moji bratia na vladárskom chlebe. Minulí vladári, moji predchodcovia, znamenali pre ľud veľkú ťarchu. Brali od nich na stravu a víno po 40 čeklov striebra denne. Ešte aj ich podriadení úradníci gniavili ľud. No ja som to nerobil, lebo som sa bál Boha. Ešte aj pri oprave múru som priložil ruku k dielu. Nenakúpili sme poľa a všetci moji služobníci chodili na stavbu. Pritom Židia, ktorí boli na vedúcich miestach, 150 osôb i tí, čo k nám prichádzali z okolitých národov, usádzali sa k môjmu stolu. Denne prihotovovali celého býka a 6 vyberaných oviec okrem hydiny, čo mi tiež prihotovovali. Každý 10. deň bolo množstvo všakového vína. Pri tom všetkom som nepožadoval vladársky plat, lebo na tento ľud ťažko doliehala služba. Pamätaj mi, môj Bože, na dobré všetko to, čo som vykonal pre tento ľud. Kniha Ester, 11. kapitola. V druhom roku kráľovania veľkokráľa Artaxerxa, v prvý deň mesiaca Nisan, mal Mardochej, syn Jaira, syna Kisovho, syna Semeja, z Benjamínovho pokolenia sen. Bol to Žid, ktorý býval v meste Súzy, vznešený muž, a na kráľovskom dvore bol medzi prvými. Patril do počtu tých zajacov, ktorých spolu s judským kráľom Jechoniášom odviedol z Jeruzalema babylonský kráľ Nabuchodonozor. A mal takýto sen. Bolo počuť hlasy, hrmot, hromobitie, rachot zemetrasenia a zmetok na celej zemi. A hľa, ukázali sa dva veľké draky, pripravené bojovať proti sebe. Na ich vresk nastala vzbúra medzi všetkými národmi a bojovali proti národu spravodlivých. Bol to deň tmy a nebezpečenstva, súženia a úzkosti a na zemi nastal hrozný strach. V národe spravodlivých nastal zmetok, z obavy pred nebezpečenstvom a pripravovali sa na smrť. Volali k Bohu a ako kričali, malý prameň sa rozrástol na mohutnú rieku, ktorá sa rozvodnila pre množstvo vôd. Vzišlo svetlo a slnko a upokoreným sa dostalo povýšenia, takže pohltili v hodnosti postavených. Keď to Mardochej vo sne videl, vstal zo svojho lôžka a rozmýšľal, čo mu chce Boh oznámiť. Ustavične v duchu na to myslel a rád by sa bol dozvedel, aký význam má jeho sen. Kniha Ester, 12. kapitola. V tom čase sa Mardochej zdržiaval na nádvorí paláca spolu s Bagatom a Tarom, kráľovskými komorníkmi, ktorí konali službu pri bráne paláca. Keď si všímal ich úmysly a hlbšie nahliadol do toho, čím sa v mysli zapodievali, zbadal, že zamýšľajú vystrieť ruku na kráľa Artaxerxa. A preto podal o tom kráľovi správu. Po zavedení vyšetrovania sa obidvaja priznali a kráľ rozkázal odviezť ich na smrť. Ale kráľ dával zapisovať do letopisov všetko, čo sa pamätného prihodilo. Aj Mardochej opísal túto udalosť v pamätnom spise. A kráľ mu rozkazom dovolil zdržovať sa v nádvorí paláca a za oznámenie mu kázal dať odmenu. Namyslenec Amadatov syn Aman bol najvplyvnejším mužom u kráľa. On chcel uškodiť Mardochejovi a jeho národu pre tých dvoch kráľovských komorníkov, čo boli popravení. Kniha Prísloví, 20. kapitola, verše 27 až 30. Pánovým kahancom je ľudské svedomie, čo prekutáva všetky skryty života. Dobrotivosť a vernosť ochraňujú vladára a dobrosrdečnosťou podopiera svoj trón. Ozdobou mladých je ich moc, okrasou starcov sú ich šediny. Krvavé synky olamujú zlo a údery riadia skryty života. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme Ti za toto slovo, za Tvoje slovo pre nás. Pomôž nám príjmať Tvoje slovo s otvoreným srdcom a láskou. Nech nás robí múdrymi, aby sme sa naučili vidieť všetko v Tvojom svetle. Svetle Tvojej pravdy, Tvojej vôle a Tvojho slova. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tí z vás, ktorí už máte vlasy inej farby, než ste mali pôvodne, môžete v prísloviach v 20. kapitole, 29. verši nájsť nielen útechu, ale aj povzbudenie. Píše sa tam: ozdobou mladých je ich moc, okrasou starcov sú ich šediny. Tak to je. Ozdobou mladých je ich sila. To platí pre mladých frajeríkov, ale na starších zdobia šediny. Niekomu by to mohlo pripadať iba ako planá útecha pre starnúcich ľudí, ale ja sa spolieham na to, že Božie slovo je dobré a pravdivé, pretože už aj mne sa objavujú prvé sivé vlasy. A teraz k 4. kapitole knihy Nehemiáš. Čo sa zatiaľ udialo? Už sme čítali o tom, ako sa Nehemiáš vrátil do Jeruzalema, do Júdska a pustil sa do obnovy hradieb. Pomáha mu s tým veľký tím ľudí, ktorí pracujú buď na úsekoch v blízkosti svojich domov, alebo na vzdialenejších miestach. A práce pekne postupujú. Je pozoruhodné, ako veľmi Boh tento projekt od začiatku požehnáva. Spomente si na to, ako si kráľ Artaxerxes všimol, že Nehemiáš je skleslý. Čo ťa trápi? Spýtal sa ho. Nehemiáš sa v duchu pomodlil a povedal mu to. A kráľ na to: čo by si odo mňa chcel? Nehemiáš sa pomodlil a povedal: chcem od teba listy a zdroje, aby som mohol obnoviť jeruzalemské hradby. Skrátka, spočiatku ide všetko ako po masle. Boh ho požehnáva. Potom však príde nevyhnutná vec. To je odpor. Aj my sa s ním môžeme stretnúť. Môžeme aj mať poslanie od Boha a jasne zakúšať Božiu priazeň. A napriek tomu čeliť prekážkam. V skutočnosti každé poslanie od Boha takým či onakým spôsobom narazí na odpor. Zažíva to aj Nehemiáš v 4. a 5. kapitole, kde sa objavuje Sanabalat a jeho kumpán Tobiáš. Sanabalat a Tobiáš sa vysmievajú Židom a hovoria: čo to robíte? Myslíte si, že postavíte ten múr? Veď je taký slabý, že by ho zvalila aj obyčajná líška. V podstate tým urážajú a znevažujú ich prácu. Chcú im nahovoriť, že ich úsilie je úbohé, bezvýznamné a odsúdené na neúspech. Nepriatelia však nezostávajú iba pri výsmechu a urážkach. Začínajú napádať Židov, ktorí opravujú hradby s úmyslom zabiť ich. V druhom verši 4. kapitoly sa píše: všetci sa sprisahali spoločne, že pôjdu do útoku proti Jeruzalemu a že v ňom vyvolajú zmetok. Nasledujúci verš opisuje reakciu Židov. No my sme sa modlievali k svojmu Bohu a postavili sme proti ním stráž vo dne i v noci na ochranu pred nimi. To je typický Nehemiáš. Boží muž. Človek ho nemôže neobdivovať. Úprimne, sme zatiaľ len v 5. kapitole. No v každej Nehemiáš ukazuje, že je nielen schopným človekom, ale predovšetkým Božím mužom. Je to úžasné. Koná Božie dielo. Aký je jeho prvý krok, keď pri Božom diele narazí na odpor zo strany nepriateľov? Modlí sa k Bohu. Ako často na to my zabúdame? Ako často to zanedbávame? Keď robíme niečo pre Boha a narazíme na odpor, neraz to chceme riešiť vlastnými silami alebo zo všetkého zbabelovicúvať. Nie však Nehemiáš. Ten sa najprv modlil a potom postavil nepretržitú stráž proti nepriateľom. Nehemiáš sa teda plne spolieha na Pánovu silu, ale zároveň podniká praktické kroky. Obracia sa k Pánovi v modlitbe, no súčasne ustanovuje stráž, ktorá má staviteľov hradieb chrániť vo dne aj v noci. To je poučenie pre každého z nás. Máme sa v dôvere modliť k Bohu a zároveň v dôvere v Boha aj pracovať. Všetko, čo robíme, či už sa modlíme alebo pracujeme, či spíme, či vstávame, či jeme alebo pijeme, všetko to robme s dôverou v Pána. Takže čo urobili Židia? Rozdelili sa. Jedna polovica stavala múr. Druhá polovica strážila s mečmi a kopiami v rukách pre prípad nečakaného útoku. A nie len to. Na niektorých úsekoch ľudia stavali s lopatami a inými nástrojmi v jednej ruke a s mečom v druhej. Dokonca ani neodchádzali späť na pole, aby sa tam vyspali. Spali priamo vnútri tých hradieb, ktoré stavali a ktoré by pokojne mohla zhodiť líška. Prečo to robili? Pretože konať Božie dielo znamená, že sa stretneme s odporom nepriateľov Boha. Nehemiášovi sa síce darí a Boh mu žehná, no zároveň je veľmi opatrný a obozretný. Je totiž veľmi svedomitý, a to je asi to najlepšie slovo. Uvedomuje si, že pred ním tu boli iní správcovia a teraz túto úlohu dostal on. Ako správca slúžil 12 rokov, a to od 20. do 32. roku vlády kráľa Artaxerxa. Počas tohto obdobia nežil na vladárskom chlebe, čo znamená, že nevyberal od ľudí jedlo. Povedal, minulí vladári, moji predchodcovia, znamenali pre ľud veľkú ťarchu. Brali od nich na stravu a víno po 40 čeklov striebra denne. Ešte aj ich podriadení úradníci gňavili ľud. No ja som to nerobil, lebo som sa bál Boha. V tomto kontexte si spomeňme na Šalamúnovho syna Roboáma. Ten dostal po Šalamúnovej smrti od starších ľudu radu, aby nevykorisťoval ľud tak, ako jeho otec. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty, tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. Ale jeho mladí priatelia mu dohovárali. Nie, musíš byť ešte tvrdší ako tvoj otec. Roboám dal na radu svojich mladých priateľov. Ignoroval radu starších a bol na ľud veľmi tvrdý. A výsledok? Kráľovstvo sa rozdelilo. Nehemiáš bol našťastie oveľa múdrejší ako Šalamúnov syn. Nehemiáš v podstate povedal, moji predchodcovia a ich úradníci vyberali od ľudí veľké dane a poplatky. Ja to tak robiť nebudem. Nebudem ich zaťažovať daňami. Vyzvem ich k tomu, aby so mnou stavali múr, lebo na to som sem bol poslaný. Neprišiel som sem nechať sa obsluhovať, ale slúžiť Pánovi. Nehemiáš je skrátka úžasný vodca a Boží muž. Povedal by som, že v písme nenájdeme veľa ľudí, ktorí by boli dlhodobo a vytrvaločnostní. Tobiáš bol možno jedným z nich, hoci aj on sa občas sťažoval. Mal predsa len ťažký život. Je pravda, že aj Nehemiáš sa napokon stretne s určitým odporom, a to dokonca aj znútra. Teda ani Nehemiáš nie je dokonalý, ale za to je vo svojom poslaní konzistentný, verný a vytrvalý. A štedrý. Neustále sa obracia na Pána a zároveň podniká praktické veci. Som naozaj vďačný, že týmito čítaniami prechádzame spoločne. Je to skvelé. Myslím, že z tejto knihy sa môžeme veľa naučiť o tom, čo znamená byť človekom podľa Božieho srdca. Skôr než dnešnú epizódu uzavrieme, čakajú nás prvé dve kapitoly knihy Ester, a to 11. a 12. kapitola. V mojej Biblii mám na začiatku knihy Ester poznámku, z ktorej by som vám chcel teraz prečítať. Píše sa v nej, že toto usporiadanie, teda že kapitoly a verše nie sú zoradené v obvyklom poradí, je spôsobené vložením deuterokanonických častí na ich logické miesto v príbehu Ester podľa gréckého prekladu Biblie, z ktorej tieto časti pochádzajú. V starej Vulgáte, ktorú svätý Hieronym preložil z hebrejčiny a gréčtiny do latinčiny, boli tieto časti zoradené hneď za hebrejský text knihy Ester. Neboli vložené priamo na miesta, kam dejovo patria, ale boli uvedené až na konci, pretože ich Hieronym nepovažoval za súčasť kánonu. V mojom vydaní Biblie sa však rozhodli ponechať pôvodné číslovanie kapitol a veršov nezmenené. A teraz už hovorím ja, toto už nečítam. Je to preto, aby ste mohli ľahko rozpoznať, že tieto časti svätý Hieronym zaradil za 10. kapitolu a pôvodne ich oddelil od hlavného hebrejského textu. A to je dôležité. V katolíckych Bibliách máme v knihe Ester v podstate 6 ďalších kapitol. V pravoslávnych Bibliách ich nájdeme tiež. Zaujímavé je tiež to, že pápež Damazus poveril svätého Hieronyma prekladom gréckej a hebrejskej Biblie do latinčiny. Tento preklad nazývame Vulgáta. Keď svätý Hieronym povedal, že týchto 6 kapitol knihy Ester nepovažuje za kanonické, pápež odpovedal. Áno, ale keď sa autori Nového zákona odvolávajú na Starý zákon, v 80% prípadov citujú Septuagintu, teda grécky preklad písma. Ak je v gréckej verzii Ester týchto 6 kapitol, zahrnieme ich do nášho prekladu. A tak sa dostali do nášho písma. Svätý Hieronym si zaslúži večnú vďaku za to, že počúval pápeža Damaza a zahrnul ich do prekladu, hoci to bolo v rozpore s jeho odborným názorom. Podriadil sa však pápežovej argumentácii, že ide o historickú a posvetnú tradíciu cirkvi. Takže čítame Bibliu bez toho, aby v nej chýbalo jediné slovo. Mám nádej, že vám moje vysvetlenie dáva zmysel. Ak ste už niekedy čítali knihu Ester, možno ste sa nikdy nestretli s príbehom Mardocheja, ktorý neskôr zohrá dôležitú úlohu v príbehu o tom, ako sa nad ním kráľ zľutuje. Práve preto sme dnes čítali o tom, ako Mardochej zachránil život kráľovi Artaxerxovi. A teraz už poznáte celý príbeh. Aký je to dar? Aký dar je byť dnes spolu s vami? Prezradím vám malé tajomstvo. Každý deň sa za vás modlím. A ak vás môžem poprosiť, modlite sa aj vy za mňa. Už sa neviem dočkať na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Po rokoch práce v bratislavskej arcidieceznej charite sa pred mesiacom stal jej riaditeľom. Svadobnú cestu strávil s manželkou v Keni pri deťoch a dnes má doma 5 vlastných. Ako sa Karolovi Vlasákovi nesie zodpovednosť za charitnú aj vlastnú rodinu súčasne? S Jánom Heribanom sa porozpráva nielen o tom. Pri jednom stole, dnes po 13. v Rádiu Lumen.
4: Bolo 13 hodín.
5: Poslanci schválili nový občiansky zákonník. Rusko recipročne vyhosťuje skupinu maďarských diplomatov. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
4: Správy Rádia Lumen.
5: Poslanci Národnej rady dnes schválili nový občiansky zákonník. Stojí za ním Ministerstvo spravodlivosti. To argumentuje, že doterajšia podoba bola nedostatočná a nový občiansky zákonník má v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Zdravotný stav žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne kritický. Potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj desiatky, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny a viac vám v tomto momente nepoviem. Keď bude niečo nové, tak ja budem proaktívne informovať.
5: Z útoku je podozrivý 13-ročný žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala a momentálne je v príslušnom psychologickom detenčnom ústave. Vo veci je vedené trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. V sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa tento týždeň konalo zasadnutie Komisie pre migráciu a azyl. Stretnutiu predsedal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom tejto komisie. Medzi hlavné témy patrili spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, európska azylová a

0: a mobilizáciu generálneho štábu ruských ozbrojených síl Evgenij Burdinský ubezpečil, že odvedenci nebudú vysielaní na plnenie úloh, ktoré súvisia so špeciálnou vojenskou operáciou, čo je v Rusku oficiálne pomenovanie vojny na Ukrajine. Basketbalisti BC Prievidza asi tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili nad chorvátskym KK Samobor 98-65. V prvom stretnutí triumfoval zástupca typu Slovenskej basketbalovej ligy 103-83.
1: Počasie.
0: Zajtra bude prevažne jasno. Na západe ojedinele prechodne aj zväčšená oblačnosť. V noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota do rána klesne na 12 až 6, miestami najmä v údoliach na 5 až minus 2 stupne. Cez deň očakávame 19 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekne pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na diaľnici D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky sa prevrátil náves kamióna. Prejazdný je len ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. Úseku sa odporúčate vyhnúť. Kolona je pred Krasňanmi smerom zo Žiliny, zdržíte sa tam 10 minút. Podobne aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch, a to obojsmerne. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy stojí kamión s defektom. Blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa asi pol hodinu. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
2: Na svojej novej pracovnej pozícii je presne mesiac, no organizáciu, ktorej šéfuje, pozná dôverne už takmer 10 rokov. S manželkou si doprial ročnú svadobnú cestu v Keni a dnes s ňou vychováva 5 detí. V súkromí je teda hlavou mnohodetnej rodiny a v práci lídrom charitného tímu v hlavnom meste a jeho okolí. Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Karol Vlasák, vitajte pri jednom stole.
3: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem.
2: No aký bol ten prvý mesiac v novej pozícii šéfovskej? Ako ste sa cítili, ako ste ho zvládli?
3: Veľmi, veľmi rýchly. Včera, keď som si tak na konci mesiaca aspoň trošku nejako rekapituloval, tak sa mi to zdalo, že som si povedal, že prešiel ako keby jeden deň. Čiže naozaj môžem povedať, že tá dynamika je obrovská aj rôznorodosť tej práce. Takže svojím spôsobom toho pribudlo, ale ide toho, zatiaľ to nejako ide, ale hovorím to, tá rýchlosť je asi presný výraz.
2: A aby sme si vedeli lepšie predstaviť, čo v tej rýchlosti ste museli zvládnuť, alebo čo ste si dali za takú úlohu stihnúť za tie prvé týždne, čo to bolo?
3: Asi tak začať vnímať z iného pohľadu všetky naše služby v charite.
2: Z akého iného, v akom zmysle?
3: Z tej pozície vlastne nadriadeného, alebo teda riaditeľa, a je to taký iný uhol pohľadu, ako keď človek si rieši len nejakú svoju službu a nemusí možno myslieť na ten tok peňazí, tok všetkého toho kolosu, čo si to vyžaduje, a spokojnosť zamestnancov, spokojnosť proste tých ľudí, ktorí vykonávajú tie služby, a tým pádom všetky tieto veci nabrali iný rozmer pre mňa a vyžadovali si jednoducho ten náhľad toho a získanie toho náhľadu.
2: V podstate ste zaradili inú a vyššiu rýchlosť, dá sa povedať.
3: Dalo by sa to aj tak povedať, áno.
2: Karol Vlasák je charite verný už roky, tak hneď na začiatku zistíme, čo ho v nej stále drží. Príjemné počúvanie želajú Matúš Bokes a Jan Heriban. Sometimes the snow

0: Mohli ste zachytiť, že Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej Charity, je aj veľmi dobre hlasovo vybavený. Nechceli ste robiť niekedy v rádiu náhodou? Alebo niečo iné s hlasom profesionálne?
1: Je pravda, že spievam od svojich 6 rokov v rôznych zboroch a chodil som aj individuálne k jednému opernému spevákovi, ale vlastne tá dráha aj kultúry, aj v súčasnosti je veľmi náročná, takže uživiť sa týmto smerom je veľmi náročné, takže skôr to vnímam aj ten spev ako nejakú psychohygienu.
0: Stačí vám to v tejto rovine?
1: Áno, veľmi mi to stačí v tejto rovine.
0: Ale keby ste raz náhodou zvažovali zmenu, o chvíľu budeme hovoriť, že nezvažujete, ale keby to náhodou prišlo na rad, tak človek si tak rekapituluje alebo hodnotí na novo tie talenty, tak možno by ste predsa len sa vydali aj týmto smerom. Viete si samého seba predstaviť nejako takto?
1: Viem si to skôr len ako takú, nie že bokovku, ale niečo popri tej hlavnej práci, ktorá ma naplňa a dáva mi zmysel, že či už privyrobiť, alebo mať taký nejaký, hej, že buď dubbing, alebo presne niečo odmoderovať v rádiu. Ako viem si to predstaviť, ale zase na to tiež človek potrebuje určite aj nejaké to vzdelanie a kurzy a tak ďalej.
0: Áno, ale aj tú prax, tak dobre, veď vaše telefónne číslo mám, takže keby náhodou do budúcna sme niekoho takého potrebovali v rádiu, ale nie teraz položartujem, ale poďme späť k veci. Hovoril som, že už takmer 10 rokov pracujete v Bratislavskej arcidieceznej charite. Tu ste vlastne začínali po štúdiách, alebo máte aj iné skúsenosti z iných inštitúcií charitných, myslím?
1: Je to moja taká prvá vážnejšia skúsenosť pracovná. Nehovorím, že predtým, či už som mal nejaké brigády, alebo ako animátor u Salesiánov, alebo jednoducho niečo, čo sa spája. Aj po Slovensku som chodil po teréne a robil nejaké anamnézy rodinám. Čiže mám nejakú skúsenosť, ale akože reálne tá najväčšia pracovná skúsenosť a prvá taká vážna, tak je v Bratislavskej arcidieceznej charite.
0: Áno, dá sa povedať, že vlastne od terénneho sociálneho pracovníka cez riaditeľa rehabilitačného strediska Samária, o tom si tiež môžeme viac povedať, až po riaditeľa toho najvyššieho v rámci arcidieceznej charity. Prečo ste stále verní tejto práci?
1: Možno, jak ste to aj povedali, hej, že začínal som v Bratislavskej charite ako terénny sociálny pracovník, čiže najprv som riešil terén, vydával potraviny, hľadal možnosti pomoci ľuďom odkázaným a následne ma pán riaditeľ požiadal, aby som sa stal vedúcim domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária.
0: To je celý názov, áno.
1: Áno, ktoré sa venuje ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením, primárne schizofréniou. To bola určitým spôsobom výzva, keďže som v tejto oblasti pôvodne nepôsobil alebo nemal som takú skúsenosť s cieľovou skupinou a jednoducho to bolo rôznorodé. A to je aj, ako ste to povedal, tak aj ja nad tým tak rozmýšľam, že nemám pocit, že som 10 rokov ako keby v jednej organizácii práve kvôli tej dynamike a rôznorodosti tej pomoci a tej práce. Čiže pre mňa stále je tam čo mať ako výzvy a čo robiť a práve kvôli tej rôznorodosti.
0: Čo si z tých skúseností, povedzme už od toho terénneho sociálneho pracovníka, nesiete a prinášate do takejto riadiacej pozície?
1: Bratislavská arcidiecézna charita má motto blízko pri človeku. Tak to je určite jedna z vecí, ktorú si nesiem aj z toho terénu, aj zo Samárie. A kde som aj viedol tým ľudí a tým pádom to, čo sa mi osvedčilo naozaj byť blízko nie len pri tých ľuďoch, ktorí to potrebujú, ale byť blízko aj pri ľuďoch, ktorí sa starajú o týchto ľudí a teda o našich pracovníkov. A to je pre mňa nesmierne dôležité. A ešte jednu takú pre mňa veľmi dôležitú vec je tá sila v jednote, že jednoducho tie postupy, metódy, techniky, čokoľvek, čo robíme, či už s klientami, alebo nejaký rozhovor v prirodzenom prostredí s klientom, tak postupovať jednako. Čiže to je pre mňa dôležité aj práve teraz ako riaditeľ postupovať je jednotlivo a vystupovať aj tak spoločne za Bratislavskú arcidiecéznu charitu.
0: Čiže blízko pri človeku, ale tomu riaditeľovi to je možno niekedy náročné byť blízko pri človeku v zmysle v teréne, ale hovorili ste aj o svojich zamestnancoch, čo je tiež veľmi dôležité, aby oni aj tú vašu blízkosť cítili a naopak, že ste jeden tím, ale má teda tá blízkosť, myslím, aj tá fyzická k tým núdznym vo vašej terajšej pozícii nejakú inú podobu, nejaký iný odtieň? Viete to nejako pretransformovať v podstate z tej pozície?
1: Myslím si, že áno. A je to hlavne aj cez to počúvanie, nejakým spôsobom aj aktívne počúvanie, ale nájsť si naozaj priestor pre tých ľudí, ktorí robia tú prácu práve priamo v teréne alebo priamo v daných našich službách. Čiže pre mňa to počúvanie je veľmi dôležité. Nedá sa všetkým samozrejme vyhovieť, a to sa ani nikdy, nemusíme mať ani vždycky úplne rovnaký názor, ale je dôležité, aby sme to nejakým kultivovaným spôsobom si vedeli dať vedieť a následne s tým vedeli pracovať. Čiže chcem, alebo bol by som rád, keby práve aj to vzdušie aj pre ľudí v Bratislavskej arcidieceznej charity bolo otvorené a komunikačne sme mohli rásť a otvorene si dávať spätnú väzbu. Čiže to sú všetko veci, ktoré viete práve cez rôzne vzdelávania alebo cez rôzne komunikačné kurzy, ktoré aj plánujeme v budúcnosti, tak to isté je to aj pri tej práci s klientom.
0: Treba aj nejaký teda nový vietor do vášho interného kolektívu, tak toto nazvem, že je aj tam na čom pracovať, lebo väčšina ľudí vidí to na vonok a tie služby, ktoré si každý môže dohľadať, ale je veľmi dôležité aj, aká je atmosféra, no vo firme som chcel povedať, ale v organizácii vašej.
1: Nazýval by som to úplne priamo novým vetrom, lebo aj práve kvôli tomu, že vychádzam odtiaľ a tým, že som tam skoro 10 rokov, vždy je na čom pracovať, vždy je, aj je to pre mňa veľmi dôležité na tej atmosfére a vzťahoch v organizácii pracovať, lebo keď to interne funguje, potom môžeme aj externe práve pôsobiť dobre, ale nechcel by som, aby interne to nefungovalo a potom robíme niečo na vonok, čiže tam je vždycky na čom pracovať, ale určite do toho nechcem vstúpiť ako nejaká raketa. Mm-hmm. Jednoducho je to, aj ten mesiac je krátka doba a je pre mňa veľmi dôležité najprv, aby tie veci a služby boli zastabilizované a mohli práve že kontinuálne pokračovať.
0: Ešte jedna krátka otázka. Čo je podľa vás základom dobrého vzťahu šéf-podriadený?
1: Dôvera.
0: Dôvera. Jednoduchá, jasná odpoveď. Vyslovil ju Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity, s ktorým sa budeme rozprávať aj naďalej.
2: Pri jednom stole.

0: Ešte pred niečo vyše mesiacom bol Karol Vlasák vedúcim domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktoré sme už spomínali. Dnes už je riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej Charity ako takej. Ale predsa len mierim k tomu, k tej predošlej vašej pozícii, pretože chcem sa spýtať na jednu aktualitu, ktorú práve v Charite máte, a to je výstava Mýty a fakty o schizofrénii. V tomto stredisku Samária sa venujete práve ľuďom s duševným ochorením. Čo táto výstava má povedať ľuďom?
1: Predtým, než sa dostanem k výstave, tak len poviem, že zariadenie sociálnych služieb Samária pôsobí v Bratislave už 28 rokov. A my sme si vlastne s kolegyňou, a teda hlavne kolegyňa jej nápad, k 25. výročiu práve tohto zariadenia sme si hovorili, že spravíme niečo putovné, niečo osvetové. A to je práve táto putovná výstava mýtov a faktov o schizofrénii. Je to aj z toho dôvodu naozaj, aby sa šírila osveta o duševnom zdraví, keďže táto téma častokrát býva tabuizovaná, a či už v rodinách alebo na verejnosti.
0: Ale aj veľa medializovaná čoraz viac, čiže to je vlastne dobre, že sa o tom viac hovorí, ale tí ľudia tu stále sú. Tak aby sme si urobili teraz aj my takú krátku osvetu, tak zhrňte nám, alebo aspoň jeden mýtus a jeden fakt nám povedzte o tej schizofrénii.
1: Jasné, tak napríklad, že častokrát aj vo filmoch býva alebo aj medializované, hej, že schizofrenici sú agresívni a tam je strašne veľa súbehu v danej veci, čiže nedá sa definovať, že schizofrenici sú agresívni, alebo napríklad aj vo filmoch býva prezentované, že elektrošoky, hej, že sú nebezpečné, alebo práve táto elektroliečba je veľmi účinná v dnešnej, teda v súčasnosti, takže je tam naozaj viacero mýtov.
0: A fakty?
1: A fakty, tak jak ako keby...
0: Aj opak povedal, tohto že, a áno, ešte, áno, ešte
1: tá,
0: niečo?
1: Tá elektroliečba, ešte niečo napríklad, že už že je neliečiteľná. Ona je liečiteľná, ale je to veľmi dobré, teda je to dôležité zachytiť čím skôr danú diagnózu alebo nejaké tie príznaky, ktoré k tomu vedú. Čím skôr sa vlastne schizofrénia podchytí, tým je väčšia šanca práve žiť ten kvalitný a zmysluplný život. A s tým súvisí vlastne aj mýtus, že lieky vlastne nie sú potrebné k danému, a tam je veľmi dôležité práve táto medikamentózna liečba. Takže je tam naozaj...
0: Je toho viac. Dá sa to určite dohľadať, to som chcel len taký krátučký výber spraviť. Vy ste s týmito ľuďmi, ale aj s inými ľuďmi, s inými duševnými ochoreniami pracovali 7 rokov zhruba, 6-7?
1: Áno, 7, necelých, teraz skoro 7 rokov.
0: Čo ste sa od nich naučili?
1: Veľmi veľa. Ono to môže vyznieť niekedy ako klišé, že keď dávame, tak aj viac dostávame. A v tejto práci určite to viem aj tiež zase potvrdiť. A skoro v ktorejkoľvek alebo v každej cieľovej skupine.
0: A čo ste dostali vy jednu konkrétnu vec?
1: Pre mňa napríklad bolo vždycky fascinujúce, keď som prišiel na komunitu medzi nich a rozprávali sme sa, tak oni okamžite načítali moje, či už rozpoloženie, alebo môj stav, v akom som, hej, že o mnoho viac častokrát vycítili a precítili to, ako sa ja cítim, a pritom ja tam prichádzam za nimi s tým, že ako sa oni cítia.
0: A bola to pravda, sedelo to, hej?
1: Na 99% mm-hmm. Určite áno.
0: Takže tam nezakryjete to, ako sa máte práve.
1: Určite nie, že aj keď sú mnohé kognitívne funkcie možno oslabené, tak toto naozaj, to také cítenie toho človeka k druhému a tá empatia je neuveriteľná, ktorú by sme sa mohli od nich určite učiť.
0: Z iného rozhovoru som sa dozvedel, že pozíciu riaditeľa Bratislavskej arcidieceznej Charity ste nezobrali hneď, ale až zhruba po roku. Prečo?
1: Pred rokom, keď mi to vlastne bolo ponúknuté, tak som mal určité zdravotné problémy a spolu vlastne spojitosti aj s piatimi deťmi a s manželkou, tak sa nám to nezdalo vhodné tedy prijať. A hlavne aj z takého môjho vnútorného nastavenia, že keď do niečoho idem, tak chcem ísť do toho na 100%. Vtedy mi to tých 100% nedovolovalo. Tak jednoducho som si povedal, že ak to má prísť, tak to ešte príde. A teraz vlastne predchádzajúci riaditeľ mi už okolo Vianoc hovoril, že by teda rád...
0: Myslíte Ericha Hulmana teraz?
1: Áno, myslím Ericha Hulmana, presne. Tak mi hovoril, že vlastne by to rád, teda po tom roku mi odovzdal. tak už som mu vtedy tým, že zdravotné potiaže boli zažehnané, tak som vlastne povedal,
0: asi ste mu aj dosť vďačný, lebo myslím si, že on už predtým odišiel do dôchodku, keď robil na sekretariate a tak ešte rok si povedal, že teda pomôže a teraz už definitívne pôjde na dôchodok.
1: Určite áno, som jemu veľmi vďačný aj tým, že bol riaditeľom aj Slovenskej katolíckej charity, tak mu to nebolo vzdialené, čiže vedel naozaj to obdobie toho roku veľmi dobre zvládnuť a aj mne presne pomôcť v tom rozhodnutí, ale zároveň, keď spomíname aj tú vďačnosť od bývalých riaditeľov, tak som veľmi vďačný aj bývalému riaditeľovi Borisovi Hrdému, ktorý...
0: Bývalému?
1: Áno, tak, ktorý mi vlastne presne mnohé veci už odovzdával počas toho obdobia, kedy sme spolu robili.
0: Bratislavská arcidiecézna charita je, nazvem to tak, v podstate komplex istých služieb, keď to zjednoduším. Čo teda všetko ponúkate ľuďom?
1: Tých služieb je naozaj viacero. Každá je podľa mňa jedinečná a fajn. Začal by som ošetrovaním a opatrovateľstvom, ktoré máme v rámci Bratislavy. Požičiavanie zdravotných pomôcok. Máme stredisko krízovej pomoci a integrácie, čiže naozaj rôzne integračné aktivity aj odítencom z rôznych krajín, ale teraz primárne teda Ukrajincom vzhľadom na vojnu. Terénu, sociálnu prácu máme veľmi dobre rozbehnutú teraz, čiže tam nie je, že konkrétna cieľová skupina, ale naozaj kto zaklope a že kto jednoducho sa nachádza v nejakej nepriaznevej životnej situácii.
0: Tak čiže keď sa spýtam pomôcť na vek, tak je to v podstate od detí, napríklad rodiny s deťmi, vnúci až po seniorov?
1: Áno, dá sa to aj takto definovať, prípadne naozaj samoživitelia. Vieme, snažíme sa či už cez, keď sú možnosti aj finančné, tak aj finančne, materiálne, drogériou, teda hygienickými balíčkami, potravinovými a teda naozaj komplexne vždycky zhrnúť toho človeka, ako mu vieme pomôcť.
0: A obracajú sa na vás aj takí, ktorí nič materiálne nepotrebujú, ale potrebujú tú blízkosť, o ktorej ste hovorili, potrebujú vypočuť alebo len poradiť v niečom?
1: Určite áno, preto nám aj minulý rok vznikla služba špecializovaného poradenstva pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. Tam sa nám častokrát stáva, naozaj potrebujú aj tie informácie, ale potrebujú častokrát vypočuť a potom nasmerovať, že kam by možno mohli ísť, či už do nejakého zariadenia, alebo kde by mohli dostať tú psychologickú, psychoterapeutickú pomoc. Takže určite aj to vypočutie a tá empatia je tam dôležitá, ale musí to byť na základe buď či už nejakej legislatívy, odbornosti, sociálni pracovníci, psychológovia, takže toto vieme.
0: Áno, ja keď som si to pozeral aj na vašom webe, tak pri každej tej službe boli vlastne konkrétni ľudia, ktorí to zastrešujú. Mierim teraz k počtu zamestnancov, koľko vás asi je v charite dokopy?
1: Momentálne 45.
0: 45, tak to je teda naozaj dosť, teda to sú všetko ľudia, ktorým vlastne šéfujete. 45 zamestnancov, 5 detí doma a manželka doma a práve o tom, ako sa žije otcovi takejto veľkej rodiny doma v spojení s práve takouto náročnou prácou, budeme hovoriť o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: S Karolom Vlasákom sa skôr ako o minulosti porozprávame o súčasnosti a teraz mierim skôr mimo vašej práce, aj keď to sa nedá oddeliť, lebo váš život to je aj rodina, aj práca. Ale ste teda hlavou charitnej organizácie, ste hlavou rodiny s piatimi deťmi. Ako to ide dokopy?
1: Veľmi dynamicky. Tiež by som to tak nazval, že aj všetko je to také naozaj v procese ešte. Je to mesiac, čiže ťažko to vyhodnocovať, ale čo viem povedať, že naozaj je to veľmi rýchle. A to, čo som si predtým už mal nejako zaužívané, vedel som, kedy kam mám ísť, dohodnuté proste s manželkou, vyzdvihnutie detí a všetky rôzne logistiky, tak teraz je to jemne nabúrané, keďže naozaj si považujem za dôležité aj v rámci teda novej pozície, tak ako som spomínal, byť blízko aj pri dobrovoľníkoch, pri zamestnancoch, tým, že pôsobnosť nemáme len v Bratislave, ale aj v celej teda diecéznej.
0: Plus minus západné Slovensko.
1: Áno, plus minus tak vlastne vyžaduje si to aj cestovanie, vyžaduje si to naozaj navštevovať aj farnosti, alebo teda naše farské charity, kde sú naši dobrovoľníci. A to je niekedy ten večerný čas. Hej. Čiže to považujem zatiaľ za možno najnáročnejšiu vec, keď nie som večer doma, tak je to náročnejšie aj pre manželku, ktorú takto srdečne pozdravujem a ďakujem, že to všetko zvláda.
0: Aj deti, že to aj zvládajú deti, samozrejme, bez vás vtedy.
1: Jasné, takže toto je také ako keby najnáročnejšie momentálne sklbiť. A častokrát ešte sa prichytím aj pri tom, že večer alebo aj ráno, keď už ideme do školy, škôlky, tak som hlavou už v práci. Hej, že neviem to ešte teraz úplne tak všetko oddeliť. Veľmi mi na tom záleží, veľmi mi záleží na mojej rodine a zároveň aj na charite ako takej a na našich všetkých službách. Takže to, ako som predtým v vstupe povedal, že väčšinou sa snažím ísť do tých vecí na 100% a viac. A tým pádom
0: to isté práve aj v rodine by ste chceli byť na 100% aj pre deti, pre manželku, ale samozrejme je to treba nejako sklbiť, ukáže čas, ako sa to všetko vyvinie, ale však vidím, že máte našliapnuté, myslím si, že dobre, idete na to dobre, takže už ste si v podstate zvykli doma na nový režim trošku lepšie ako v tých prvých dňoch, povedzme, už to nie je taký šok.
1: Určite je to lepšie, čo sa týka hlavne ten 1. september priniesol naozaj zmenu aj v práci a vždy prináša zmenu aj či už v škole, škôlke alebo v tých krúžkoch. Čiže tam vždy na novo obnovujeme systém, logistiku a tak ďalej. Takže tie prvé 2-3 týždne sú...
0: To je asi všade.
1: Áno, tak je to veľmi náročné. Áno, nehovorím nič nové pre ľudí aj s mnohými deťmi, ale aj akokoľvek. Takže ten september je vždycky taký náročnejší v tomto. Na konci mesiaca je dobre si to vyhodnotiť, ale už je to určite lepšie a snažíme sa. Hlavne dôležité je, si stále s manželkou hovoríme, že byť v tom tak spolu. Hej, že aj keď sa možno nie vždy stihneme porozprávať, alebo si povieme len logistiku na ďalší deň, tak jednoducho byť v tom nejakým spôsobom spolu, povedať si aspoň krátko cez deň, kto čo prežíva, či už je v práci, alebo ona doma. A
0: to je základ, tak. Keď sa dá, tak aj viac si povedať. Vy ste sa brali už v podstate pomerne mladí, 24 rokov ste mali zhruba, keď to tak zaokrúhlim, a tak prečo ste sa rozhodli už možno v tom veku a povedzme teda trošku aj, kde ste strávili ten prvý rok po svadbe, ja už som to spomínal v úvode.
1: Áno, ja som taký človek, že keby som sa možno vtedy nerozhodol, tak Boh vie, kam by smerovali moje cesty, a si hovorím, že je dôležité vedieť urobiť rozhodnutie, a tak sme ho jednoducho urobili spoločne, že ideme, v tejto dobe by sme všetko chceli mať úplne nalinajkované a presne vedieť, kedy čo sa stane, a to nás práve obmedzuje potom vedieť sa rozhodnúť, hej. Manželstvo a ako aj mnohé iné veci a naše rozhodnutia nie sú jednoduché, ale jednoducho treba niekedy do nich ísť a proste urobiť ho zo dňa na deň. A tak si myslím, že sa aj udialo v tomto prípade. Samozrejme, že sme nad tým aj rozmýšľali aj v spojitosti, práve ako ste spomínal, s misijnou cestou do Kene. Ale ja som taký proste jednoducho, že tie chyby, aj všetko, aj to budovanie toho manželstva, aj všetky radosti sa potom jednoducho budujú celý život. A takto rozhodnutie prišlo proste v 24-ke. Mm-hmm. Mám aj súrodencov, aj manželka má súrodencov veľa a všetci jednoducho okolo nás sa brali aj v takomto veku, tak sme to mali blízko.
0: Bolo to pre vás prirodzené, aj to asi zohralo úlohu. Tú Keniu si predsa len ešte odložím, teda tú Afriku na ďalší vstup, ale spýtam sa ešte na to, že či vás čaká v rámci terajšej práce pozície aj viac cestovania za hranice arcidieceznej Charity, takže či budete napríklad preč aj dlhšie ako jeden deň, alebo budete niekde v zahraničí a hlavne v súvislosti s tým rodinným režimom ma to zaujíma.
1: Určite áno. Už som to zažil aj v tomto mesiaci september, kedy vlastne jedna tak pribudla ako keby pre mňa nová povinnosť a to je aj stretnutie teda rady riaditeľov, diecéznych riaditeľov a riaditeľa Slovenskej katolíckej charity.
0: To znie veľmi oficiálne.
1: Takže hej, tak riešia samozrejme rôzne témy, ale to býva práve v Dolnom Smokovci zvyčajne. Takže a to býva napríklad na tie dve noci, čiže určite som niekedy viac preč ako jednu noc alebo jeden deň. To je asi najnáročnejšie pre deti aj manželku. A
0: asi by to nešlo bez toho, keby aj vaša manželka nemala možno podobne nastavené vnímanie, čo sa týka pomoci slabším a tak. Mierim presne do tej Afriky, lebo tam ste boli spolu a o tom, aké to bolo, čo vám to dalo, si povieme za okamih.
2: Pri jednom stole.

0: Niekto sa na svadobnú cestu vyberie k moru alebo niekam ďaleko do exotiky, aby si to naozaj užil, a Karol Vlasák sa spolu s manželkou vybrali do Kene, ale nešli ste tam v podstate ako turisti, išli ste tam ako misionári, dá sa povedať laicky, takže za tamojšími deťmi. Nemusím sa báť zlého, sme počuli v piesni, tak báli ste sa niečoho pred tým, ako ste odišli?
1: Pred každým aj väčším rozhodnutím alebo aj nejakou väčšou cestou a hlavne pred niečím neznámym je vždy nejaký rešpekt a trošku stresu. Patrí to k životu, aj keď je to v zdravej nejakej miere, tak je to aj dobrý strach alebo dobrý rešpekt pred vecami.
0: A ten ste teda čoskoro prekonali asi?
1: Určite áno, hlavne nám, teda my ako salesianskí misijní dobrovoľníci, tak mali sme aj ročnú prípravu práve na túto misiu v Kenii, ktorá naozaj obsahovala veľmi dobrú prípravu.
0: Misia bola v Kenii, príprava na Slovensku, tak?
1: Áno, áno, takže tam ja to veľmi oceňujem a podľa mňa je veľmi fajn pred takýmto väčším rozhodnutím mať naozaj tú prípravu, že nerozhodnúť sa zo dňa na deň zbaliť všetky kufre a ísť proste. Je to síce dobrodružstvo aj vtedy, ale ja si myslím, že aj to zmenšenie toho kultúrneho šoku a nejakého strachu práve prináša táto dobrá príprava.
0: A zvlášť aj keď tam máte niečo odovzdať tým deťom, nejdete tam len tak musíte vedieť asi s čím počítať. V tomto zmysle vás to tam prekvapilo oproti tomu, čo ste sa dozvedeli na tej príprave? Zaskočilo vás niečo?
1: Určite áno, že ten kultúrny šok nejaký človek zažije, hej, vždy. Je to proste iná kultúra, iná krajina, takže povedal by som, že tá nejaká bieda a tá chudoba vždycky zaskočí, hej, čiže a hlavne v akom veľkom množstve to tam je, hej, že to, čo ma asi najviac prekvapilo, je ten rozdiel tej nejakej vyššej vrstvy a nižšej vrstvy obyvateľstva, hej, že tej chudoby a toho bohatstva, že mohli sme tam naozaj vidieť množstvo extrémne bohatých ľudí s veľkou vilou, s mnohými autami, a potom prídete do 500-tisícového slamu, kde ľudia spia na zemi.
0: A tam ste boli vy? Alebo kde konkrétne?
1: Áno, boli sme aj vlastne, teda priamo sme boli v Kenii, v Nairobi, a aj teda v tých slamoch, to sa nám hlavne podarilo, keď sme neboli v tom rehabilitačnom stredisku s chalanmi z ulice a skončil sa ako keby nejaký školský štvrťrok, tak následne sme s jedným sociálnym pracovníkom chodili po slamoch a potom vlastne väčšinou to bolo prirodzené prostredie tých chalanov, teda ich domčeky. Takže sme mali aj túto možnosť a tam sme to práve zažili, že ten naozaj ten nepomer toho žitia bohatých a chudobných.
0: Áno. Čo majú spoločné chudobné deti v Afrike s chudobnými deťmi na Slovensku okrem chudoby? Dá sa to ešte nejako inak pomenovať?
1: Možno takú inú radosť a takú radosť v jednoduchosti by som povedal, že my ľudia, keď máme veľa vecí, tak si komplikujeme svojím spôsobom, alebo aj tá matéria, alebo materializmus tu určite je. A to si myslím, že taká tá zdravá jednoduchosť toho zobudenia sa a tej lopty, a že si môžem ísť zakopať, zabehať, tak to je neuveriteľné pozorovať aj tu na Slovensku, aj samozrejme v Kenii.
0: Poviete si niekedy, že to boli časy v tej Kenii?
1: Určite áno. Celý život aj s manželkou vlastne budeme z nich čerpať, tak ako by som povedal, že sme čerpali my od našich rodičov, ja a aj doteraz čerpám od svojich svokrovcov, hej, že obidve rodiny naozaj majú blízko ku človeku a starajú sa aj o iných ľudí, tak
0: to isto. To ste sa našli, doslova. Našli ste sa. Bol by váš vzťah dnes v niečom iný, keby ste tam nešli spolu, alebo keby teda každý z vás tam bol individuálne, alebo vôbec by ste tam neboli ani jeden?
1: Otázka je, či by bol vôbec.
0: Aha.
1: Ale nie, to si robím srandu. Určite by bol iný. Je to, hovorím, to je skúsenosť, ktoré budeme čerpať celý život a častokrát, alebo občas sa k nej vraciame. A to dalo tak strašne veľa. To, čo ja hovorím, že hlavne sa tí ľudia vidia naozaj v úplnej prirodzenosti, že to častokrát v tej náročnej situácii, keď vidíte druhého človeka, vtedy vidíte, ako reaguje, vtedy vidíte, aký naozaj je. A to možno, že v nejakom bežnom či už prepichu, luxuse alebo nejakom bežnom živote jednoducho neuvidíte možno vždy tie prirodzené reakcie. Tam proste sme sa videli v tých prirodzených reakciách a tým pádom sme sa mohli naozaj tomu manželstvu dať absolútne iný základ. Mm-hmm. Čiže pre nás, pre to manželstvo to bol brutálny základ do ďalších pár desiatok rokov. Mm-hmm.
0: No, tak to sa teda veľmi zaujímavo počúva. Budeme mať ešte posledných pár minút. S Karolom Vlasákom sa porozprávame napríklad aj o tom, ako sa správať k starším, keďže máme aj mesiac úcty k starším, ktorým je október.
2: Počúvate Pri jednom stole.
3: Sme ako kvety. Jej najväčšia krása sa ukáže, až keď sa rozvinú, keď sa otvoria. Vtedy začnú šíriť svoju najkrajšiu vôňu. Nebojme sa byť kvetmi. Rozkvitnime. Teraz.

0: S Karolom Vlasákom zisťujeme aj takto počas hudby, že október má vlastne veľa titulov, dá sa povedať, alebo že je to mesiac smerovaný k rôznym skupinám ľudí, je to teda mesiac úcty k starším a ešte ste mi povedali, že to nie je z vášho hľadiska, teraz toho pracovného, jediný dôležitý titul.
1: Pre nás sa zameráme v tomto mesiaci tým, že je to mesiac duševného zdravia.
0: Aj to.
1: Tak práve ako sme spomínali aj tú výstavu mýtov a faktov o schizofrenii, že chceme, aby putovala v tomto mesiaci, tak momentálne sa práve nachádza aj vo Hviezdoslavove, potom ju budeme mať v galérii v Umelke v Bratislave a následne v Domove kultúry v Lamači. Takže je to práve to, na čo sa chceme v tomto mesiaci zamerať.
0: A bude pre vás ešte niečím špecifický tento mesiac? V charite.
1: Vždy je, vždy aj operatívne je niečím špecifický.
0: Myslím, nejaké ale podujatia ešte ďalšie, či chystáte, jasné, alebo nejakú osvetu.
1: Skôr sa pripravujeme ešte na ďalšie nejaké aktivity, ktoré už sa treba vlastne aj tak na konci roka, alebo respektíve na jeseň chystať. Jedna z vecí je teda reforma sociálnych služieb, ktorá príde od 1.1.2027 a dosť veľkým výrazným spôsobom sa dotkne aj našich ambulantných sociálnych služieb. Následne 15. decembra bude celoslovenská charitná kampaň Vločka nádeje, kde vlastne budeme aj v uliciach zbierať, teda robiť zbierku pre práve činnosť charitných služieb aj v Bratislavskej arcidieceznej charite. A zároveň ešte si dovolím spomenúť, aj teda budúci rok je 100 rokov Charity na Slovensku, takže aj príprava cez jeseň bude smerovať k budúcemu roku.
0: Áno, my sme sa tu ešte rozprávali aj o takých vašich víziách, alebo takých akoby srdcových témach v rámci Charity, to je kvalita a odbornosť služieb, takže je sa kam posúvať neustále.
1: Určite áno. Nechceme, aby ľudia vnímali Charitu len ako buď sociálny šatník, alebo odvoz nejakého oblečenia. Jednoducho chceme naše služby poskytovať kvalitne a odborne. Zakladáme si na tom, chceme tomu pristúpať a ponúkať aj našim zamestnancom vzdelávania v daných oblastiach. Nie ísť na kvantitu, ale skôr na tú kvalitu a naozaj, aby tí ľudia vnímali práve to, že Bratislavská arcidiecézna charita má aj svoje odborné služby.
0: Mm-hmm. Takže, že to nie je len tak pocitovo, ale že sa opierate aj naozaj odborne o to, o čo treba.
1: Tak, ako je dôležité samozrejme mať aj tú ľudskosť a dôveru, ale ktorá je opretá práve o tú kvalitu a odbornosť.
0: Áno, hovorili sme aj o vašich deťoch, o vašej rodine, tak mi tak napadlo, že či aj vaše deti akoby chytajú takú tú vašu aj manželkynú túžbu pomáhať a úctiť si aj starších, keď hovoríme aj v tomto kontexte mesiaca október.
1: Tým, že sa o tom doma aj nahlas rozprávame a aj každý rok aj pred Vianocami sa snažíme spolu s deťmi chodiť k rodinám, že vytipujeme nejaké rodiny, ktorým môžeme odovzdať či už nejakú finančnú pomoc alebo materiálnu, tak vnímajú, že život nie je len o príjmaní, ale aj o dávaní. To je jedna vec a zároveň sme pre nich zrkadlom. Čiže oni robia to, čo robíme my, či už v tom dobrom alebo v zlom. A toto verím, že naozaj je vec, ktorú odovzdávame, čo sa týka pomoci druhým tým správnym smerom. A naozaj si myslím, že to tak načítavajú. A tým, že chodíme aj k Salesianom na Milečičke a rôzne, či už stretka, alebo tam tiež je vlastne práve tá starostlivosť o druhých ľudí, o mladých ľudí, tak aj tam to navnímavajú, čiže ja si myslím, že to zrkadlo v tomto prípade je fajn.
0: A ešte jedna krátka odpoveď. Sú naozaj aj také spontánne, napríklad idete po ulici, vidíte, že niekto potrebuje pomoc, tak v úvodzovkách sa pretekajú, kto bude prvý?
1: Niekedy, tak, keď zastavíme autom a sú na tých križovatkách ľudia, ktorí pýtajú nejakú tú pomoc, tak máme takého jedného pravidelného, ktorému zastavíme a že sa nás niečo opýta, už s ním aj tak porozprávame a občas teda mu niečo prispieme. Takže tam mi už kričia, že tam je ten človek, čo potrebuje. A
0: už to čakajú.
1: Tak áno. A zároveň aj mňa niekedy vidia, že keď ma zastavia na ulici ľudia, tak vidia to, že nie možno vždy dávam niečo materiálne alebo finančné, ale že jednoducho ten čas mu dám, že sa s ním porozprávam a to je asi to najdôležitejšie, že odovzdať aj ten čas tým ľuďom.
0: Tak vám želám, nech sa vám to naozaj darí takto pomáhať aj po tej pracovnej stránke aj v rámci rodiny. Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity, bol dnes s nami pri jednom stole.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem pekný deň.
0: Na ďalšieho hostia sa môžete tešiť v pondelok. Príde k nám spoluorganizátorka blížiacej sa ženskej konferencie Esencia Alena Novotná. Pokojný čas želajú Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Ako nestratiť ľudskosť v ére umelej inteligencie, technológií a nekonečného prúdu informácií? Pápež Leo XIV. Vo svojej prvej encyklike Magnifica Humanitas obracia pozornosť k človeku, k jeho dôstojnosti, vzťahom a zodpovednosti za druhých. Vyzýva nás, aby sme odzbrojili technológie a nedovolili im vládnuť ľudstvu. Pápežov programový dokument v slovenčine nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.
1: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
2: Výber skladieb z inventára cirkevného hudobného spolku v Trnave Muzika Tyrnaviensis zaznie v podaní súboru Solamente Naturali a vokálneho telesa Sola. Diana Rauchová pridá aj hudobnú spomienku na archanielov v skladbách Angels, Angličana Johna Tavenera a Poliaka Vojciecha Kilara. Počúvajte v sobotu o 10:00 večer v Rádiu Lumen.
3: Bolo 14 hodín.
4: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar nevylučuje tesnú väčšinu, no tvrdí, že v parlamente fungujú ďalej normálne. Nehoda českého poslanca Turka, pri ktorej sa prevrátilo auto, nebola trestný čin. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Parlament funguje normálne, prijíma zákony a tak to bude aj naďalej. Dnes to povedal novinárom podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar. Myslí si, že v parlamente bude koalícia naďalej ukazovať, že vie vládnuť a popri tom sa budú riešiť otázky okolo fungovania ministerstva životného prostredia, ktoré podľa koaličnej zmluvy patrí SNS. Ak prestane koalíciu podporovať poslanec Peter Sliškom, bude v parlamente podľa Tibora Gašpara absolútne tesná väčšina. Opozičné KDH víta nový občiansky zákonník. Pri hlasovaní v Národnej rade ho podporilo. Argumentuje, že je to zákon, ktorý pripravili odborníci, nie politici. Zároveň upozorňuje, že sa mu podarilo presadiť aj dva vlastné pozmeňujúce návrhy. Vyplýva to z vyjadrenia kresťanských demokratov pred novinármi v parlamente. V žilinskej diecéze sa po udalostiach Staškove modlia za pokoj a za všetkých, ktorých sa táto tragédia dotkla. Generálny vikár Martin Kramara sa zároveň poďakoval aj kňazom, ktorí ľudsky a duchovne pomáhali priamo na mieste.
5: Prosím všetkých, aby chápali, že teraz je čas plakať, tak ako to hovorí Sväté písmo. Nie je čas súdiť, nie je čas hnevať sa, ale je čas plakať. Príde čas na všetko ostatné, ale teraz buďme pri tých, plačme s plačúcimi a pomáhajme tým, ktorí boli zranení, buďme im na blízku.
4: Pri júlovej autonehode českého poslanca Filipa Turka a vodiča nemocničného vozidla v centre Prahy sa nestal trestný čin. Uviedla to v útorok polícia. Rozhodovať sa bude ešte o tom, či sa obaja účastníci nehody nedopustili priestupku. Rakúska polícia zadržala 5 osôb podozrivých zo série 198 vlávaní, pri ktorých vznikla celková škoda približne 236 000 eur. Štyria zo zadržaných sú slovenskí občania a skupina podľa vyšetrovateľov vo väčšine prípadov vyrážala na miesta trestnej činnosti zo Slovenska. Informovala o tom dnes dolnorakúska polícia.

0: jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a do poludnia v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, v údoliach na 5 až minus 2 stupne. Cez deň sa oteplí opäť na 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Počítajte na nich s dopravnými nehodami aj kolónami. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves z kamióna. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzate to cez Bajkalsku. V Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra sa pre nehodu zdržíte 10 minút v oboch smeroch. 10 minút stojíte aj v kolónach na vjazde do Senice z Lopašova, za Veľkou Mačou smerom na Sereď aj pred Kysu Novým mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 15 minút. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájeme presný čas, je 14 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Dnes popoludní môžete s nami cestovať, vyberieme sa na Špicbergy. Ale ak by sa vám to zdalo ďaleko, cestovať s nami môžete aj po Slovensku, keďže odnes je cestovanie vlakom lacnejšie. V Ružomberku zrekonštruovali Univerzitné pastoračné centrum a v Košiciach chystajú zaujímavú konferenciu. Aké bude slovenské počasie, aj to vieme a povieme už o chvíľu. Dnes je to presne 7 rokov, čo zomrel legendárny spevák Karel Gott. Pôsobil na scéne viac ako 50 rokov, bol držiteľom 40 slávikov, vlastnil okolo 60 zlatých platní, 2 strieborné platne a 7 diamantových platní. Počas svojej kariéry predal viac ako 135 miliónov nosičov, nahral viac ako 2500 piesní. V nemecky hovoriacich krajinách Karlovi Gottovi pripísali titul Zlatý hlas z Prahy alebo Sinatra východu. Je zapísaný do Guinnessovej knihy rekordov ako stálica pop music a tiež ako spevák s najpestrejším repertoárom. Tak si ho teraz zahráme, zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Zrak teraz upriamime na oblohu, pretože na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pekný deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Ako to vyzerá s počasím na Slovensku o 14.? Teda čo sme namerali o 14.?
2: Tak oproti včerajšku je snáď trošku viac oblakov na oblohe. Teplotne sa tam nejaké veľké zmeny zatiaľ nepozorujú, pretože väčšinou je to nad 20 stupňov, to sme mali aj včera. Zatiaľ tesne po touto hranicou je na Orave, Poprad má 19,7, no už to bolo o 13. hodine, takže možno, že už teraz majú aj oni tam 20-ku. Takže z tohto hľadiska babie leto pokračuje, aj keď už to nie je také úplne ideálne, lebo blíži sa od západu studený front, zvlnený studený front. Ten front zasahuje niekde od Škandinávie až do Stredomoria. Pritom intenzívna zrážková činnosť sa zatiaľ sústreďuje do Nemecka a ešte výraznejšia zrážková činnosť v podobe búrok je na francúzskej riviere, ale až ďalej až na pobreží Španielska. Čiže tento studený front sa pomaly, ale iste k nám približuje. A mal by pravdepodobne ovplyvniť počasie u nás až niekedy na konci týždňa, respektíve potom pondelok, utorok. Zatiaľ teda v celku v pohode a teda rátame s tým, že teploty by mali ešte stúpať na tých 27, ako bolo včera, by nemal byť problém. Vietor ešte sledujem, že ako sa to vyvíja. Zatiaľ tu je teplý juhovýchodný vietor v Bratislave 24, Nitra 24 a fúka juhovýchodný vietor 5 metrov za sekundu. V Košiciach je slabší vietor, len 3 metre za sekundu. Ešte by som pridal aj Banskú Bystricu, ako to tam vyzerá. Zatiaľ o 13. hodine bolo 21 stupňov, ale teplo je aj na horách a bude aj naďalej, čiže Chopok má oblačné počasie 8 stupňov a fúka južný vietor, čiže stále je tu prílev teplého vzduchu. A takto by to teda malo potom pokračovať aj naďalej, to znamená, že na piatok predpokladáme ráno teploty asi tak 4 až 8 stupňov, ale v horských dolinách, ešte keď sa zmenší oblačnosť, hneď to môže byť aj na minus 2. Hej, takže tam treba dávať pozor, lebo to nebezpečenstvo prízemného mrazu je veľké. A potom v piatok cez deň, vcelku pekne, aj tá zväčšená oblačnosť bude, ale zatiaľ bez rážok. A ešte aj na ten piatok dávam 27 stupňov ako maximum. Samozrejme, sever bude mať tesne pod 20 stupňov. A potom, keď pôjdeme ešte ďalej, to znamená na sobotu, nejakú veľkú zmenu tam nevidím. A asi už to možno 27 nebude, bude len 26, ale to je detail. Skrátka, zatiaľ babie leto pokračuje, ako sa patrí a v nedeľu to bude už s ďalšou pribúdajúcou oblačnosťou. Ale možno v nedeľu večer a potom v pondelok už by sa tu mohli vyskytnúť aj nejaké slabé zrážky. Veľa toho nebude, ale treba s tým rátať. A keď bude viac oblakov aj zrážok, tak teplota už v pondelok dosiahne asi len 23 stupňov. No. A potom ešte pridám utorok a stredu, štvrtok. Vyzerá to tak, že zase sa to počasie bude postupne zlepšovať, ale bude to vlhkejší vzduch a tým by mohlo byť postupne viac hmiel. A už potom maximum bude asi do 25 stupňov. No, takže takto sa vyvíja tohto ročné babie leto.
1: Tak sa tešíme, no a tešíme sa aj na to, čo si povieme v druhom stupe, lebo pôjdeme aj na Lomnický štít, aj o fénoch bude reč, aj pranostiky pridáme, takže je toho dosť pred nami. Zostaňte s nami, pretože aj meteorológ Peter Jurčovič ostáva na linke.

0: Na linke máme stále meteorologa Petra Jurčoviča. Tak máme nejaké pranostiky na prvý oktobrový deň?
1: Tak nemáme teraz v kalendári nejaké významné mená. Je tam Arnold, je tam Remus a Remig a také všelijaké divné mená. Ale okrem toho je tam ešte aj Sveta Terézia. A sem tam sa nejaké tie pranostiky nájdú. Nie je ich veľa, ale môžem spomenúť. Jedna hovorí, že Svätý Remigius zavádza mrazíky. Tie mrazíky tu už máme niekoľko dní. Ja hovorím, že stále, ale to už sa vyskytujú. A potom zase aj české, aj slovenské pranostiky hovoria, že ak fúka na Svätého Remigia vietor od východu, bude vraj teplá jeseň. A že ak fúka vietor na Svätého Remigia od východu, bude potom vraj veľmi tuhá zima. No, tak uvidíme, ako to dopadne. V Poľsku tam zase hovoria na toto obdobie, že mesiac oktobrový, potom vraj marec, je to taký nejaký verný obraz marca, ktorý príde na budúci rok. No, uvidíme. No, nie, tých pranostík hovorím, nie na dnešný deň až tak veľa, to sme mali v predchádzajúcich dvoch dňoch také extrémne mená ako Václav a Michal, tých pranostík bolo okolo 50, 60 aj 70, takže teraz máme trošku ako taký fajront, by som povedal.
0: Ale máme iné veci, tak môžeme ísť možno na ten Lomnický štít?
1: No, Lomnický štít, zostávame teda ešte priamo v meteorológii, som práve pozoroval, Lomnický štít má 5 stupňov, južný vietor fúka 6 metrov za sekundu, je tam oblačno. No a prečo to teda spomíname a že prečo práve v tento deň? Ono, treba si uvedomiť, že pravidelné meteorologické pozorovania na Lomnickom štíte sa začali práve 1. októbra 1940. Je to v nadmorskej výške asi 2632 metrov a vznik tohto observatória bol úzko spojený aj s budovaním lanovky na vrchol Lomnického štítu. A poprední meteorologickí pracovníci sa vtedy vyjadrili, že patrí sa, aby tam bolo aj toto meteorologické observatórium. Takže výstavba observatória sa začala 1936 a o 4 roky už pred uvedením lanovej dráhy začali aj meteorologické pozorovania, takže pozoruje sa dodnes. A bol som dvakrát na tomto Lomnickom štíte. Pozdravujem všetkých kolegov. No a ešte prípadne z Lomnického štítu. Čo myslíte, najvyššia teplota, aká bola nameraná na Lomnickom štíte?
0: Najvyššia?
1: No.
0: Ja neviem, nejakých plus 7?
1: 19.
0: 19?
1: To bolo roku 1995. A najsilnejší mraz?
0: Minus 30. Neviem,
1: dobre,
0: zaskočili
1: dobre,
0: ste ma teraz.
1: Takmer minus 32.
0: Dobre.
1: To bolo v 68. roku. A maximálny vietor?
0: No tak to si naozaj netrúfam povedať.
1: Koľko mohlo fúkať? Taký rekord bol zaznamenaný v roku 1976 204 km za hodinu.
0: Mhm.
1: Takže dosť, no, takže bolo tam pestré. A už keď sme na horách, tak ešte sa presuňme do Alp. V Alpách totiž pracoval a vôbec v meteorológii sa v Rakúsku venoval Julius von Hahn. Zomrel 1. oktobra 1921, preto ho spomínam. Bol to rakúsky meteorológ, klimatológ, zakladateľ modernej meteorológie, profesor meteorológie na univerzite vo Viedni. Napísal 3 také významné knihy, príručku klimatológie, atlas meteorológie, učebnicu meteorológie. No a tým, že on sa venoval ešte vypúšťaniu balónov a na balónoch boli zavesené meteorologické prístroje, tak on na základe týchto meraní zistil, že ako to tam vlastne vyzerá s veternými pomermi. No a on z toho vydedukoval, že pravdepodobne existuje taký jav, ktorý dnes nazývame fén. A práve tento Julius von Hahn to tak ako prvý výrazne oznámil a odsetý o féne a tomto teplom vetri hovoríme už aj v Tatrách.
0: Tak to sú veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste nám dali a myslím si, že s podobnými sa budeme môcť stretnúť pri vás aj zajtra. Počujeme sa opäť po 7:30 v našom vysielaní.
1: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol meteorológ Peter Jurčovič. Ešte pohľad na hodinky máme 14:23.
2: Rádio Lumen.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Kardiovaskulárne ochorenia sú hlavnou príčinou úmrtia na celom svete. Až 80% z nich sa však dá predísť. Ako a kedy začať s prevenciou?
2: Veľký význam má prevencia. A začať s tou prevenciou práve u mladých ľudí, aby si už v tomto veku začali uvedomovať ten význam zdravia.
1: Poradíme vám od pondelka každý pracovný deň po 6 ráno. Prejdeme 5 krokov pre silné a zdravé srdce v Rádiu Lumen. Je to z Rožňavy na horský priechod Soroška, ďaleko alebo blízko. Dáme kávu s takmer 80-ročným Ondrom Polzmanom a opýtame sa na jeho bežecké tréningy na tejto trase aj na to, ako sa bežalo koncom septembra v Londýne a o čom si písal s Emilom Zátopkom. Vypočujte si tento obdivuhodný príbeh v relácii Dáme kávu v piatok po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
3: Dopravný servis.
4: Na štvrtkových slovenských cestách máme dve nehody. V Bratislave na D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté piesky na 7. kilometri sa prevrátil náves z kamiona. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzate to cez Bajkalskú. A v Košiciach pod mostom VSS smerom z Barce do centra je tiež nehoda, zdržíte sa tam asi 15 minút. Stojíte aj v kolónach. Na vjazde do Senice z Lopašova zdržíte sa 10 minút, za Veľkou Mačou smerom na Sereď zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 5 až 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 15 minút. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Dožila sa len 24 rokov, stala sa patronkou misií, hoci brány svojho kláštora nikdy neopustila. V tejto polhodine sa pozrieme na svätú Teresku z Lízie. Tereska z Lízie veľa necestovala, no od dnes je cestovanie vlakom dočasne lacnejšie. Aj o tom už o chvíľu. Hrať si budeme aj IMT Smile. Máme 14.32.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Od dnes je cestovanie vlakom po Slovensku o polovicu lacnejšie. Toto opatrenie na jeden mesiac schválila vláda, ktorá tak reaguje na vysoké ceny pohonných hmot. Či však pritiahne do vlakov viac cestujúcich, je podľa opozície veľmi otázne. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Vláda ešte minulý týždeň rozhodla, že od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch o 50% na jeden mesiac. Opatrenie sa vzťahuje na základné aj platené zľavnené jednorázové, traťové týždenné a mesačné lístky, ako aj na sieťové cestovné vo Vysokých Tatrách vo vlakoch druhej vozňovej triedy. Premiér Robert Fico očakáva, že tento krok zmierni finančné zaťaženie domácností, podporí zachovanie mobility obyvateľstva a motivuje k využívaniu verejnej osobnej dopravy v určenom období.
2: Nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centov a nemá to žiadny zmysel.
1: Železničná spoločnosť Slovensko tiež očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov, či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Nižšie ceny môžu osloviť aj ľudí, ktorí vlak využívajú len príležitostne alebo sa k cestovaniu železnicou vracajú po dlhšom čase. Železničná spoločnosť Slovensko preto ešte pred začiatkom opatrenia prináša praktický návod, ako si cestu naplánovať, kde si vyhľadať spoj a kúpiť lístok a s čím počas októbra počítať.
1: Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargáš ale vyššie počty cestujúcich neočakáva. Vyčíslil, že zníženie cien hromadnej dopravy na mesiac bude stáť takmer 20 miliónov eur a pritom nič nevyrieši.
4: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlakov alebo autobusov len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Jednoducho ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, chodila spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
1: Vláda včera schválila aj schému zľavneného cestovného v autobusoch. Vyčlení takmer 13 miliónov eur na zavedenie 50-percentných zľav v prímestských autobusoch spravovaných župami a v MHD, ktoré spadajú pod krajské mestá. Zľavy by sa mohli uplatňovať od 12. októbra.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.
6: Chcem ísť priamo tam, kde smútok krásnym dievčatám odviel z tváre smiech, myslím,

0: pod ochranou svätých.
1: Keď sa povie misionár, predstavíme si človeka, ktorý cestuje do vzdialených krajín a hlása vieru. Hlavná patronka misií však nikdy neopustila brány svojho kláštora v Lisieux. Svätá Terézia túžila ísť do sveta, napokon však pochopila, že jej poslaním je cesta každodennej lásky. Zaujímavé momenty z jej života priblíži Andrea Čelková.
2: Svätá Terézia z Lisieux, alebo malá Terézka, sa dožila len 24 rokov. Napriek tomu sa stala učiteľkou cirkvi a patronkou misií aj letcov. Ako malé dieťa nezvládala sociálne očakávania. Často plakala a kričala. Keď nebolo po jej, v zúfalstve sa váľala po podlahe a verila, že všetko je stratené. S precitlivenosťou a úzkosťami bojovala celý život, no nestratila zmysel pre humor. O pápežovi Levovi 13. žartovne poznamenala, že je taký starý, až by si človek myslel, že je mŕtvy. Otvorene priznala aj to, že pri modlitbách a rúženci od únavy zaspávala. Brala to však s detskou pokorou. K malej Tereske neodmysliteľne patria lúpenie ruží. Tento motív stojí na jej slávnom prísľube. Krátko pred smrťou vyriekla prorocké slová: po mojej smrti nechám na zem padať dážď ruží. Nemyslela tým skutočné kvety, ale duchovné milosti, zázraky a požehnania, ktoré chcela ľuďom vyprosiť. Sľúbila, že svoj čas v nebi strávi konaním dobra na zemi. Na jej príhovor sa odvtedy udiali stovky zázrakov. Tiež vznikla celosvetovo populárna tradícia, známa ako novéna ruží. Ľudia sa ju modlia v ťažkých situáciách. Mnohí svedčia, že po jej skončení nečakane dostali rúžu, ako kvet, obrázok či vôňu. Berú to ako znamenie, že Tereska ich prosby počula. Cirkev však pripomína, že zmyslom novény nie je vynucovať si materiálne znamenia, ale učiť sa dôvere v Božiu vôľu. Tereska patrí k najväčším patronom misií na svete, hoci nikdy neopustila brány kláštora. Mala obrovskú túžbu slúžiť. Chcela byť bojovníkom, kňazom, apoštolom, učiteľom i mučeníkom. Túžila obísť svet a hlásať evanjelium na všetkých kontinentoch naraz. Nakoniec našla riešenie. Mojím povolaním je láska. V srdci cirkvi mojej matky budem láskou, tak to budem všetkým. Pochopila, že ak bude v skrytosti kláštora žiť dokonalú lásku, táto sila poženie misionárov po celom svete. Prekvapivo je aj patronkou letcov a pilotov. Zomrela pritom v čase, keď letectvo bolo iba v začiatkoch. Počas prvej svetovej vojny však piloti masovo svedčili o jej prítomnosti alebo víziách mladej rehoľníčky, ktorá ich chránila a utešovala. Druhý dôvod je symbolický. Terézia sa prirovnávala k malému vtáčikovi, ktorý nemá silu orla, aby sám vyletel vysoko k Bohu. Napísala však, že Boh stvoril duchovný výťah. Ježišovo náručie, ktoré ju vyzdvihne do nebies bez akéhokoľvek vlastného úsilia. Pre pilotov a posádky lietadiel sa táto myšlienka stala veľmi blízkou.
1: Aj zajtra sa zveríme pod ochranu svätých. Témou bude svätý František z Assisi, patron ekológov, ochrancov životného prostredia a chudobných.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Majko, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vriel.
1: Milosrdný Ježišu, v tejto hodine tvojho zomierania na kríži chcem byť v duchu s tebou na Golgote. Chcem byť s tebou, s tým, ktorý zomrel za mňa, pretože ma tak veľmi miluje. Ježiš, môj Boh, prišiel si na zem, aby si ma vyzdvihol z mojej úbohosti a aby si mi ponúkol svoju lásku. A ja? Namiesto toho, aby som si ťa zamiloval viac ako svoj život, pribil som ťa na kríž. Aká veľká je moja vina, Pane. Ty však pamätáš na to, že som iba prach a nie vždy viem, čo robím. Napriek tomu všetkému mi však ustavične ponúkaš svoju lásku a vravíš mi, že sa nič nezmenilo. Naďalej ma chceš dvíhať, keď klesnem. Podávaš mi svoju ruku, tú ruku, ktorú si mi dovolil pribiť na kríž. Rany po klincoch sú pečaťou a dôkazom, že neprestajne na mňa myslíš. A ranu svojho srdca, ktoré prerazila kopia, si urobil pečaťou svojej lásky ku mne. A tak, môj milosrdný Bože, pri všetkom, čo robíš, myslíš na mňa a robíš to z lásky ku mne. Všade, kam ideš, myslíš na mňa. Pane, kto to pochopí? A kto vyspieva pieseň vďaky za tvoju nekonečnú dobrotu a milosrdenstvo? Pane, v mene tejto veľkej lásky a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme. Daj, aby sme vo svojom živote vedeli na tvoju lásku odpovedať láskou. Požehnaj svätú cirkev a jej predstaviteľov. Daj nové a horlivé povolania do kňazského i rehoľného stavu. Zverujeme ti všetkých hriešnikov a väzňov. Otvori oči, aby poznali tvoje milosrdenstvo a velebili ho na veky. Daruj potrebné milosti deťom, mládeži a tým, ktorí sa pripravujú prijať sviatosť birmovania. Prosíme za posilu v utrpení pre chorých

0: Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
0: Verím v Ducha Svätého,

0: večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.

0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
3: Ježišu, ďakujeme Ti za každodenné prejavy Tvojej lásky k nám, za dar posolstva Božieho milosrdenstva, ktoré je pre nás zdrojom nádeje v ťažkých časoch. Buď zvelebený aj za svätú sestru Faustínu a za všetky vypočuté modlitby.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
0: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
0: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 19 minút a v nasledujúcich minútach odpovieme aj na otázku, čo spája školu, náboženstvo a extrémizmus. Pozveme vás na zaujímavú konferenciu.
2: Téma extrémizmu netýka sa len cirkevného prostredia, ale týka sa aj verejného priestoru, pretože nezažívame len náboženský extrémizmus, ale aj etnický.
1: Máme Medzinárodný deň hudby, takže si samozrejme budeme aj hrať. Silvia Slivová, Nemožná.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Náboženstvo, škola a extrémizmus, témy, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť, no aj v školskom prostredí sa stretávajú rozdielne názory, presvedčenia a hodnoty. Ako rozpoznať náboženský extrémizmus a najmä ako mu predchádzať? Aj tomu sa bude 15. októbra venovať odborná konferencia na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Čo chce priniesť a komu je určená, sa jedného z organizátorov Vladimíra Juhása pýtal Martin Ďurčo.
1: Ide nám o to, aby sme nemali tendenciu postaviť sa do extrémistických pozícií, ale pri akejkoľvek diskusii spoločenskej alebo diskusii v cirkvi vždy zachovali mieru postoja.
2: Prečo ste si vybrali ako jedno z tých dôležitých prostredí práve školu? S čím sa môže reálne učiteľ alebo žiak stretnúť?
1: Školu práve preto, že tam sú ľudia vo veku veľmi citlivom, keď tvoria svoje názory a veľmi ľahko môžu byť zmanipulovaní do extrémnych pozícií, akomkoľvek diskurze, spoločenskom alebo v nejakých témach, ktoré sa týkajú cirkvi.
2: Aké rôzne pohľady chcete priniesť na ten extrémizmus? Čo napríklad teológia hovorí o extrémizme, filozofia?
1: Kresťanstvo ako také v celých svojich dejinách vždy bolo súborom rôznych teologických postojov, teologických škôl, línií a vždy sa formovalo v akejsi veľmi zdravej konfrontácii a vždy vytváralo jednotu tých rozličností, ale vždy sa vyhýbalo extrémnym postojom. Tie sa vždy stali predmetom koncilov a boli odsunuté ako blúdy. Teda postoje extrémistické, ktoré boli veľmi jednostranné a nerešpektovali ostatné postoje. Takže chceme ukázať práve to, že kresťanstvo je v celých svojich dejinách jednotou rozličností. Tak chceme ukázať aj na tejto konferencii, že kresťanstvo je priestorom diskusie tých rozličností, ktoré ale chcú participovať na jednote.
2: Teraz možno otázka pre človeka, ktorý nie je učiteľ alebo odborník na náboženstvo. Prečo by mala táto téma zaujímať?
1: Téma extrémizmu netýka sa len cirkevného prostredia, ale týka sa aj verejného priestoru, pretože nezažívame len náboženský extrémizmus, ale aj ten etnický napríklad. A myslím si, že táto konferencia chce ozdravne pôsobiť, ako keby trošku obrúsiť tie radikálne hrany, ktoré odmietajú akúkoľvek diskusiu alebo komunikáciu. Všeobecne táto diskusia chce prispieť k tomu, čo sa v kresťanstve pretavilo aj do akéhosi spirituálneho postoja tej kardinálnej čnosti miera, hej, miernosť a miera. Preto chcem pozvať všetkých ľudí, ktorí majú záujem o túto tému, do auly Teologickej fakulty tu v Košiciach 15. októbra od 9. do 12. Nech sa páči, môže prísť do auly našej fakulty.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
1: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
2: Pridaj sa k nám.
3: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
4: Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
5: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
4: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my dnes o 20.30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
6: Dopravný servis.
7: Informácie o slovenských cestách začíname nehodami. V Bratislave na Ivanskej ceste pri križovatke s Vietnamskou sa zrazilo auto s motorkárom, blokovaný je jeden jazdný pruh, pokúste sa tomu úseku vyhnúť. A v Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo. Stojíte aj v kolónach, na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 25 minút, na viazde z Martina do Koštian nad Turcom stojíte 4 hodinu, v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra sa zdržíte 15 minút, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne sa zdržíte 10 až 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 4 hodinu. V Bratislave na D1 za Bajkalskou smerom do Petržalky na kilometri 4,5 stojí odstavený autobus, v úseku sa zdržíte asi 10 minút a v stúpaní na Javorník smerom z Byče stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia. Máme aj jeden radar, medzi Martinom a Turčianskými Teplicami sa pohybuje šedá Škoda Octavia kombi. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
7: Vo vysielaní sa tento týždeň venujeme kardiovaskulárnym ochoreniam. Hovorili sme o tom, že riziko infarktu zvyšuje fajčenie. Ako je to ale s elektronickými cigaretami?
8: To riziko je tam určite o niečo menšie ako pri cigaretách. Nechcel by som navádzať, že z cigariet treba prejsť teraz na elektronické cigarety, lebo tam zase je tá nevýhoda, že e-cigaretu si zapalíte v obchode, v aute. Tým pádom to trošku navádza na nadužívanie tohto.
7: Vyberieme sa aj do Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku, ktoré zrekonštruovali.
9: Služba v UPCčku alebo celková služba pre mňa osobne je možnosť rastu. Že v tomto UPCčku je veľa tých príležitostí, ako sa realizovať. Ma to aj tak učí lepšie rozumieť druhým, spoznať svoje vlastné limity a hranice.
7: K tomu si aj budeme hrať Everly Brothers aj Roba Opatovského. Máme 15.36.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Dream.

0: Starostlivosť o zdravé srdce by sa nemala začínať až v dospelosti. Dôležitá je už počas tehotenstva, pokračovať by mala v detstve, v rodine, škole aj počas celého života. Kardiolog Matúš Lajmon zdôrazňuje, že jedným zo základov prevencie je pravidelný pohyb. Koľko by sme sa mali hýbať a aká intenzita je vhodná, pýtala sa Lucia Pálešová.
1: Hýbať sa, pol hodina pohybu, hodina pohybu denne, alebo 10 000 krokov a podobne, lebo teraz si to všetko tak študenti radi na tých svojich rôznych zariadeniach merajú.
2: Určite áno, dá sa to, máme na to aj dáta. Európska kardiologická spoločnosť odporúča 150 minút aktívneho aerobného pohybu týždenne. To znamená, že sa bavíme o aktivite, ktorá sa pohybuje pri pulzovej frekvencii medzi 120, 130, 140, ako u koho zase, nedá sa to paušalizovať, ale je to takáto aktivita. To znamená, že nie je to vyčerpávajúca aktivita, pri ktorej naozaj tie pulzy idú 170 a človek nevládze po pár minútach. Môžeme to prirovnať k rýchlej chôdzi alebo k nejakej bicyklovej trase, kde tie pulzy sa pohybujú okolo naozaj tých 120, 130 a 150 minút týždenne. Či to už dá naraz alebo 5 krát po 30 minút, je v zásade jedno, ale toto je odporúčanie oficiálne.
1: Takže aj rýchla chôdza, napríklad do školy, zo školy sa môže za to počítať?
2: Jednoznačne, ak je dostatočne rýchla, aby ten človek to pocítil. Ak nejaký športovec, ktorý to robí denne, tak jemu tá rýchla chôdza už asi až taká prospešná nebude, ale človek, ktorý s tým začína, tak jednoznačne dostatočne rýchla chôdza, pri ktorej sa dostane do takejto pulzovej frekvencie, je určite vhodná. Či si povie, že ten kilometer ráno odbehne alebo odkráča, je to určite lepšie ako ísť autobusom alebo autom.
1: Praveli ste nefajčiť. Čo hovoríte na tie rôzne náhrady tých klasických bežných cigaret?
2: Tam máme dát o niečo menej, ale jednoznačne napríklad vaping ako e-cigarety sú jednoznačne spojené so srdcovým zlyhávaním aj s infarktom myokardu, ale treba povedať zasa, aby som bol korektný, že to riziko je tam určite o niečo menšie ako pri cigaretách. Nechcel by som navádzať, že z cigariet treba prejsť teraz na elektronické cigarety, lebo tam zase je tá nevýhoda, že cigarety sú na veľa, veľa miestach dneska už našťastie zakázané, to znamená, že nemôžete si zapáliť kdekoľvek, ale e-cigaretu si zapálite v obchode, v aute, hoci kde, tým pádom to trošku navádza na nadužívanie tohto. Má to iné rizika ako rakovinu hrta na jazyka a podobne, stomatologické rizika, ale korektne poviem, že fajčenie cigariet je úplne najhoršia alternatíva z týchto všetkých. Neodporúčam ani iné alternatívy. Ak by niekto potreboval nejaký prechod medzi tým, tak možno, že to je cesta na nejakú dobu prejsť klasických cigariet, ktoré to riziko majú naozaj obrovské, na toto a potom nakoniec úplne prestať.
0: Zajtra sa pozrieme na to, ako na srdce vplývajú energetické nápoje a mladých medikov a študentov sa opýtame, či ako sa o svoje srdce starajú.
3: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

0: Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Obnovené priestory slávnostne požehnal spišský biskup František Trstenský, ktorý v univerzitnej kaplnke slávil aj svätú omšu. Ako sa centrum zmenilo a čo ponúka študentom, bol pritom Rasťo Červeň.
1: Univerzitné pastoračné centrum si prešlo rozsiahlou rekonštrukciou v letných mesiacoch, keď bolo pre verejnosť zatvorené. Obnova bola financovaná z darov univerzity, ale aj crowdfundingového projektu na Donio. Viac nám k tomu povedal správca Univerzitného pastoračného centra, páter Tomáš Gerboc.
2: Veľmi ďakujeme všetkým darcom, spolupracovníkom, pomocníkom, či už to bolo rektorát, jednotlivé fakulty, dekani, akademický senát, ale aj všetci drobní darcovia, ktorí či už cez kampaň na Donio, alebo potom aj osobne prispeli k tomu, aby tie naše priestory mohli byť krajšie a lepšie pre študentov, aby tu trávili svoj čas.
1: Ešte pred posvetením v univerzitnej kaplnke slávil omšu biskup Trstenský spolu s univerzitnými kňazmi, provinciálom verbistov, dekanom ružomberského dekanátu, ale aj zvoleným kandidátom na rektora Cyrilom Hišemom. Kaplnku zaplnili vyučujúci, študenti, ale aj vedenie univerzity. Trstenský vysvetlil, aký význam môže mať pastoračné centrum pre širšiu cirkev.
3: Vnímam takú dôležitosť prepojenia tohto miesta s diecézou a farnosťami, lebo veľakrát sú tu študenti a vyučujúci, ktorí žijú v našich farnostiach, komunitách. A tak môže to byť také pekné prepojenie toho, čo tu zažijú, môžu priniesť potom do svojich farností a spoločenstiev a opačne, že tu vidím také to, čo nazýva už o prvotnej cirkvi, že je to výmena duchovných darov. My obohatíme, čím nás Pán obdaril, a necháme sa obohatiť zase druhými, ktorých Pán tiež obdaril.
1: Univerzitné pastoračné centrum okrem misionárov verbistov spravuje aj 6 koordinátorov z rád študentov. Jedna z nich, študentka psychológie Ema Onderčová, nám vysvetlila, čo pre ňu znamená služba v centre.
4: Služba v UPCčku, alebo celkovo služba pre mňa osobne, je naozaj priestor takého možnosť rastu. Že v tomto UPCčku je veľa tých príležitostí, ako sa realizovať, a v podstate by som povedala, že ma to aj tak učí lepšie rozumieť druhým a možno aj tak spoznať svoje vlastné limity a hranice a svoje talenty, že naozaj ich tak aj objavovať a proste využívať na niečo dobré.
1: Koordinátorka Ema tiež vyzdvihla reflexiu, ktorú jej služba ponúka, a dobro, ktoré z toho vyplýva.
4: Otvárame to také zrkadlo aj pre mňa, aby som vedela, v čom som dobrá, na čom môžem popracovať, a zároveň v tom UPCčku naozaj, keď spolupracujeme s patrami aj s ostatnými študentami, tak mám pocit také vďačnosti a radosti, že môžeme robiť niečo dobré a že to má zmysel.
1: Okrem študentov môžu UPCčko navštevovať aj všetci zamestnanci univerzity, ale tiež verejnosť. Nové priestory poslúžia návštevníkom pri každodenných aktivitách, ktoré sa v centre pravidelne organizujú.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misijnedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Je to z Rožňavy na horský priechod Soroška, ďaleko alebo blízko. Dáme kávu s takmer 80-ročným Ondrom Polzmanom a opýtame sa na jeho bežecké tréningy na tejto trase aj na to, ako sa bežalo koncom septembra v Londýne a o čom si písal s Emilom Zátopkom. Vypočujte si tento obdivuhodný príbeh v relácii Dáme kávu v piatok po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 16 hodín.
3: Žiačka po útoku na škole v Staškove zostáva v ohrození života. Maďarský súd nariadil väzbu pre exministra Hankoa. Aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Zdravotný stav maloletej žiačky po útorkovom útoku na základnej škole v Staškove je naďalej mimoriadne kritický. Potvrdili to z ministerstva zdravotníctva. Šéf rezortu Kamil Šašku uviedol, že dostáva všetky možné terapeutické liečby.
4: Dostáva všetky možné terapeutické liečby, venuje sa aj desiatky, pokiaľ ide o personál, desiatky ľudí. Robia títo ľudia dňom aj nocou, čo sa dá. Ten stav žiaľ ostáva mimoriadne vážny a viac vám v tomto momente nepoviem. Keď bude niečo nové, tak ja budem proaktívne informovať.
3: Poslanec Peter Sliško odovzdal strane Hlas SD miesto krajského predsedu strany a vystúpil z klubu. Avizoval spoluprácu s Tomášom Tarabom. Tomáš Taraba ho považuje za svojho politického spojenca. Sliško neopúšťa podľa Tarabu klub Hlasu preto, aby šiel proti vláde, ale aby mohli spolu slobodne pôsobiť v Národnej rade. V sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa tento týždeň konalo zasadnutie Komisie pre migráciu a azyl. Stretnutiu predsedal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom tejto komisie. Medzi hlavné témy patrili spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, európska azylová a migračná politika, solidarita medzi členskými štátmi a boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Okresný súd v maďarskom Kecskeméte nariadil dnes väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Bačsko-Malokumánskej župy. Dva ruské dróny dnes zaútočili na Pivdený južný most ponad Dnepr v Kieve, oznámil to starosta ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko. Pivdený most je strategické cestoželezničné spojenie v meste, ktoré spája pravobrežný Holosívský rajón a ľavobrežný Darnického rajón. Vedie po ňom aj Sirecko-Pečerská zelená linka metra. Basketbalisti BC Prievidza asi tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili nad chorvátskym KK Samobor 98-65. V prvom stretnutí triumfoval zástupca Typos Slovenskej basketbalovej ligy 103-83.
2: Počasie.
3: Na konci pracovného týždňa bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, v noci a do poludnia v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, v údoliach na 5 až minus 2 stupne. Cez deň sa oteplí opäť na 19 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Tie komplikujú viaceré dopravné nehody a aj množstvo kolón. V Bratislave na Ivanskej ceste pri križovatke s Vietnamskou sa zrazilo auto s motorkárom. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pokúste sa tomuto úseku vyhnúť. Medzi Dolným Barom a Dolným Štálom sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Juniore zrazili tri autá. Zdržíte sa do 10 minút. Na výjazde z Krasnian na Terchovú sa zrazili dve autá. Aj tu sa zdržíte 10 minút. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 auta.

0: Nik smerom z Bytče stojí tu pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 4,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: Po 16. budeme aj cestovať, aj pozorovať polárnu žiaru.
3: Zrazu úplne obloha vybuchla do zelenej farby a začala polárna žiara tancovať po celej oblohe. A predstavte si, hej, tá polárna noc, všade okolo iba biele a vy vidíte na oblohe to divadlo, takže ešte aj teraz mám také zimomriavky.
2: Vyberieme sa na Špicbergy, zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Cestovanie a svet.
1: Drsné, nehostinné a predsa krásne a fascinujúce. Také je norské súostrovie Špicbergy, kam sa dnes vyberieme s cestovateľkou Petrou Pogániovou. Tá túto surovú a dýchberúcu krajinu na polceste medzi Severným pólom a Norskom navštívila minulú zimu. Ako povedala Julii Kaveckej, vtedy tam panujú polárne noci, ktoré vytvárajú ideálne podmienky na pozorovanie polárnej žiary.
2: My sme vlastne leteli, myslím, že ten let bol okolo obeda. Keď sme opustili tú norskú pevninu, tak sme vlastne leteli ponad oceán a začalo sa stmievať. Zrazu zapadlo slnko a my sme potom ako prvé videli nejaké kopce a všetko bolo vlastne biele, ale bolo to vidno. Tým, že ono, tá polárna noc nie je taká, že je celý deň tma, ale okolo obeda je také zvláštne, také modré svetlo a je trošku vidieť. Na letisko pre nás prišiel môj kamarát Ríšo, takže to bolo veľmi super, že sme hneď mali odvoz a hneď nám povedal nejaké základné info o Špicbergoch.
3: Ono na tých Špicbergoch je údajne to cestovanie naozaj veľmi také špecifické, málo kde sú tam také klasické tie cesty. Tak ako ste sa vypresúvali?
2: V zime tam autom takmer nikto nechodí. Iba tá cesta z letiska do centra a ináč sa tam využívajú skútre. A my sme sa rozhodli, že si budeme brať aj lyže. Takže my sme sa pohybovali nakoniec aj v okolí na lyžiach. Teda Rišo nám urobil také veľké prekvapenie. My sme síce boli veľmi unavení prvý deň, ale on hovorí, že je veľmi dobrá predpoveď na polárnu

0: žiaru. Teda videli sme jednu z najkrajších polárnych žiar. Najskôr nebolo nič. Išli sme autom, kúsoček za mesto, nebolo vidieť nič. Tak sme iba sedeli a čakali sme a zrazu úplne obloha vybuchla do zelenej farby a začala polárna žiara tancovať po celej oblohe. A predstavte si, hej, tá polárna noc, všade okolo iba biele a vy vidíte na oblohe takéto divadlo, takže ešte aj teraz mám také zimomriavky.
1: Keď sa vrátime k tomu presúvaniu, tak Špicbergy sú typické aj tým, že sa často tam využívajú aj psie záprahy. Vyskúšali ste aj toto?
0: Psíko sme nevyskúšali. My sme chodili na tých skútroch, ale bolo to veľmi pekné, keď sme stretali vlastne ľudí, ktorí mali svoje psíky a boli s týmito psíkmi vlastne sa prebehnúť. Hej, že a my sme vlastne išli niekoľko hodín, to je taký celodenný výlet. Bol to výlet do ruského mesta Barentsburg. Naozaj ísť v januárovej fujavici na tom skútri, keď je vonku bolo nejakých, ja neviem, povedzme minus 20, minus 25 a veľmi fúka. A keď máte ísť celý deň na tom skútri, tak naozaj je vám veľká zima. Ale dostanete taký oblek, takže vyzeráte skôr, ako keby ste boli niekde vo vesmíre v skafandri, ale aj tak je človek taký stuhnutý, ale bol to tiež jeden z najkrajších zážitkov, keď človek tej fujavici ide na tom skútri a tou nádhernou krajinou a videli sme aj polárne líšky, aj sobov. Prišli sme vlastne do toho Barentsburgu a tam zrazu všetko iba ruské nápisy. V podstate sme sa tam ocitli úplne zrazu ako v inej krajine, hej, že v tom hlavnom meste, v tom Longyearbyene, ono je to také skôr také norské a také medzinárodné, lebo veľká zaujímavosť je ešte tá, že na Špicbergoch žije, myslím, 66 národností a ten Barentsburg bol zase čisto ruský, ruské nápisy a dokonca tam majú sochu Leninovú a vyzeralo to, ako keby ste sa teleportovali do nejakej malej ruskej banskej osady niekde ďaleko na Sibíri.
1: Prvý deň polárna žiara, druhý deň ruské mesto, tak dobrý začiatok.
0: Áno, bolo to úplne perfektné, no a my sme sa potom ďalšie dni rozhodli využiť lyže. Lenže, čo je veľký problém, je ten, že vy mimo toho hlavného mesta nemôžete chodiť neozbrojený. Je tam na Špicbergoch je vlastne viacej ľadových medveďov ako obyvateľov, takže potrebujete mať vždycky so sebou zbraň. Takže my sme ešte predtým, ako sme vlastne išli na Špicbergy, tak sme si na Slovensku museli vybaviť vlastne také povolenie držať zbraň. A potom vlastne, keď sme prišli na Špicbergy, sme tam išli do miestnej požičovne zbraní a oni nám na základe toho vlastne vydali zbraň a mohli sme ísť na lyžiach sa prejsť za mesto a to bolo naozaj veľmi pekné, lebo iba ticho a nikto tam nebol a šlapete si na skialpoch, na kopce v okolí.
2: Čo sa týka tej zbrane, verím, že ste ju snad nemuseli použiť, ale prípadne zahliadli ste možno niekde toho ľadového medveďa.
0: Zbraň sme nemuseli použiť, ale je to také zvláštne, lebo neviem si predstaviť, keď je všade tma okolo a máte len tú čelovku, že keby sme prípadne stretli medveďa, tak ho asi vidíme tak na posledný meter, si myslím. Ja som mala také rukavice, ktoré som mala na Aliaške, na Denali, hej, keď bolo minus 35, také obrovské, neohrabané, takže neviem si predstaviť, že človek by zmrznutý na tom skútri nejak vedel strieľať z bezprostrednej blízkosti na toho medveďa. Tak, ale dodáva to asi človeku ten pocit, že sa cíti trochu bezpečnejšie, keď má za pásom možno tú zbraň, ale je malá, menšia teda pravdepodobnosť vidieť ľadového medveďa v zime. Oni sú trošku na iných miestach, skôr teda, keď niekto by chcel aj pozorovať ľadové medvede, tak tam sa chodí v lete.
3: Na Špicbergy sa vrátime aj po pesničke Vaša patejdla kamarátka Nádej. Povieme si aj o mieste, ktoré ukrýva semena rastlín z celej planéty pre prípad globálnej katastrofy.

0: Špicbergy sú známe svojou odľahlou polohou, drsnou arktickou prírodou, bohatou divočinou a fascinujúcimi ľadovcami. Je to miesto, ktoré láka cestovateľov, vedcov aj dobrodruhov, ktorí chcú skúmať jeho unikátne ekosystémy a pozorovať jeho polárnu faunu. Aj na tú sa Julia Kavecká pýtala cestovateľky Petry Pogániovej.
1: Chodia sa tam pozorovať veľryby, chodia sa tam pozorovať mrože a samozrejme ľadové medvede, ale je, ako som povedala, je to skôr cesto leto, ale my sme naozaj videli viacero polárnych líšok, aj sobíkov, takých, oni sú takí menší, takí zavalitejší. A v súvislosti s týmito zvieratami je ešte veľká zaujímavosť, že na Špicbergoch sa nemôžu chovať mačky. Takže tam nežijú žiadne mačky, aj keď v minulosti v tých ruských mestách mali mačky, aj historické fotografie sú tam vlastne zobrazené mačky, tak teraz je vlastne taký zákon, že nemôžete chovať ani vnútri, ani nikde mačku a je to kvôli tomu, aby sa hniezdia tam vtáky a nie sú tam žiadne stromy na Špicbergoch. Takže tieto vtáky majú hniezda na zemi a samozrejme, keby tam behali voľne pustené mačky, tak by zlikvidovali túto populáciu vtákov.
2: Na Špicbergoch údajne platí aj taký zvyk, že keď návštevník príde do múzea alebo do hotela, že sa musí vyzúvať. Zažili ste to?
1: My sme neboli ani v žiadnom múzeu a neboli sme ani v žiadnom hoteli. Tak lebo oni nosia samozrejme cez zimu obrovské bagáže a to sa potrebujete vyzliecť naozaj niekde dole v predsienke a zavesiť si tam všetky tie veci do tých minus 30 stupňov, čo máte naobliekané a vlastne už vyjdete samozrejme do izby bez topánok. Takže áno, určite sa vyzúva skôr aj z toho praktického hľadiska niekde v takej predsieni.
2: Zaujímavosťou veľkou, čo sa týka Špicbergov, je aj to, že sa tam nemôže zomierať. Tak vysvetlíme prečo.
1: Áno, nemôžete sa tam ani narodiť a ani zomrieť. Je to preto, že je tam veľmi obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj keď tam nemocnica je, tak všetky také vážnejšie, ja neviem, operácie alebo takéto veci sa riešia na norskej pevnine. Takže aj ženy, ktoré sú pred pôrodom, idú rodiť vlastne do Norska. A tí ľudia, tým, že je tam permafrost, čiže je tam zamrznutá pôda, tak sa tam nedá pochovať ľudí. Takže samozrejme sa musí pochovávať inde. Takže v podstate aj tí ľudia, ktorí sú už v tom poslednom štádiu nejakej ťažkej choroby alebo v živote, tak musia vlastne byť letecky prepravení na norskú pevninu.
2: Na Špicbergoch sa nachádza aj svetové úložisko semien. Videli ste aj to?
1: Áno, boli sme sa tam pozrieť, myslím tiež hneď ten prvý deň a je to architektonicky, vy vidíte iba ten vstup. A je to veľmi pekné, lebo tam boli také svetielka, svietilo to na zeleno. Takže dnu sa nedostanete ako bežný človek, takže iba zvonku sme to videli. Ale je to veľmi, veľmi zaujímavá vec, pretože je to taká poistka. Sú tam všetky záložné vzorky semienok, rastlín z celého sveta a je to taká poistka pre prípad, keby bola nejaká katastrofa alebo klimatické problémy, vojny, tak aby sa nestratili. Tá genetická rozmanitosť. Tým, že je to v takom kopci zabudované, tak je tam stála teplota a tieto semena sa tam môžu ľahšie uchovať.
2: Možno ešte z tých miest, keby sme spomenuli, ktoré ste také zaujímavé navštívili, už sme spomenuli to najsevernejšie mesto na svete. Čo možno ešte, aké ďalšie mesta, čím boli také typické?
1: No tak už o mestách sa nedá moc hovoriť, lebo tam existuje vlastne len tento Longyearbyen, to je hlavné mesto a potom už ten ruský Barentsburg. A okrem toho, tam v podstate nie sú tam nejaké lovecké osady alebo nejaké vedecké výskumné stanice a už ďalšie mesta sa tam nenachádzajú. Takže už tam je potom len krásna príroda. No a ešte možno taká zaujímavosť, že my sme sa trošku bali toho, že bude stále tma, hej? No ale úplne sme si na to zvykli a práve, že je to úplne v pohode. A keby som si mala vybrať, či na Špicbergy pôjdem napríklad na pol roka, keď je polárna noc, alebo keď je polárny deň, tak radšej by som si vybrala tú noc, že je to človek si na to fakt zvykne a je to také príjemnejšie, takže skôr si neviem predstaviť, že by som mala 24 hodín svetlo.
2: Tak keby ste mali niekomu odporučiť, keď bude lacná letenka, cestovať na Špicbergy?
1: No jednoznačne, je to úplne iný svet a nie je to až tak ďaleko, takže netreba letieť cez pol sveta a je to jedno, naozaj jedna z najzaujímavejších destinácií, v akých som bola. A rada sa tam ešte vrátim.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: fine6.sk.
3: Muzikantstvo je údel, obživa, drina aj láska a pre mnohých aj osud. O tom je hudobno-tanečný program Desatoro muzikanta, ktorý prináša príbehy kapiel z Ponitria, Požitavia a juhozápadného Slovenska. Autorka relácie Fujarôčka moja Alžbeta Lukáčová ho dramaturgicky pripravila, preto vám zasvetene prezradí, čo sa za nimi skrýva. Započúvajte sa do relácie Fujarôčka moja s Alžbetou Lukáčovou v sobotu o 16. v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Na slovenských cestách aj nehody. V Žiline na Hlinskej smerom do centra sa pri Uniore zrazili 3 autá, zdržíte sa asi 10 minút. Na výjazde z Krasne na Tierchovu sa zrazili 2 autá, zdržíte sa 10 minút. V Tarnove na hlavnom ťahu sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo a nehodu dokumentujú v Humennom na Štefánikovej pred kruhovým objazdom, počítate so zdržaním. Stojíte aj v kolónach v Bratislave na D4 pred Podunajskými Biskupicami smerom z Jaroviec, vidíte to na 15 minút. Na výjazde do Hlohov z D1 sa zdržíte štvrť hodinku, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom sa zdržíte 20 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a na diaľnici D1 pred Prešovom smerom z Košíc stojíte 15 minút. V stúpaní na Javorník smerom z Biče stojí pokazený kamión, blokovaný je jeden jazdný pruh a premávku usmerňuje polícia. Hlásite aj radary na D1 pred Ilavou smerom z Považskej Bystrice, na D1 za Žilinou smerom na Považskú Bystricu a v Banskej Bystrici Jakube pred čerpacou stanicou Slovnaft smerom na Turčianske Teplice. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Katolícka cirkev v Bolívii smúti za jedným zo svojich najaktívnejších spoločenských predstaviteľov. Viac povieme v rubrike Ďalekohľad. Venovať sa budeme aj počasiu na najbližšie dni. V tejto polohodine si zahráme Ivetu Bartošovú aj Paru. Máme 16 hodín 33 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Katolícka cirkev v Bolívii smúti za jedným zo svojich najaktívnejších spoločenských predstaviteľov. Viac povieme v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Vo veku len 63 rokov zomrel obľúbený arcibiskup v Bolívii. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Katolícka cirkev v Bolívii smúti za jedným zo svojich najaktívnejších spoločenských predstaviteľov. 24. septembra podľahol následkom infarktu Ricardo Quentelas, arcibiskup v meste Sucre. Quentelasov hlas bol vnímaný médiami. Tento duchovný sa vždy staval na stranu demokracie. Keď ľavicovo-populistický prezident Evo Morales v roku 2017 porušil svoj sľub a v rozpore s ústavou presadil svoju opätovnú kandidatúru, Quentelas ako vtedajší biskup v meste Potosí varoval: "Nemôžeme dovoliť, aby sa populizmus postupne premenil na diktatúru." Quentelas vtedy hovoril aj z pozície predsedu Bolívijskej biskupskej konferencie. Keď sa v záverečnej fáze prezidentského mandátu socialistu Luisa Arceho v roku 2024 dostala ekonomika krajiny do vážnej krízy, Quentelas vyzval politiku a spoločnosť, aby ťahali za jeden koniec povrazu. Podľa Quentelasa bolo v prvom kroku potrebné postaviť sa čelom k pravde. "Mnohé úrady nám hovoria, že všetko je v poriadku, ale nič nie je v poriadku," povedal vtedy Quentelas a vyjadril tak pocity mnohých svojich spoluobčanov. Quentelas tak opakovane reagoval na obavy a ťažkosti bolívijského obyvateľstva a postaral sa o to, aby ich mocní počuli. V minulom roku, keď bolívijská ľavica po takmer 20 rokoch rôznych socialistických vlád bola jednoznačne porazená vo voľbách, arcibiskup pred druhým kolom volieb vyzval zostávajúcich pravicových kandidátov, aby sa vydali cestou zmierenia. Naposledy sa Quentelas vyjadril pri príležitosti osláv nezávislosti. V prítomnosti kresťansko-demokratického prezidenta Rodrigo Paza sa vyjadril k pretrvávajúcej vnútropolitickej kríze. V súvislosti s vysokými cenami pohonných hmôt povedal: "Verím, že žiadna vláda nedokáže krízu vyriešiť, ale každý môže urobiť niečo, aby ju zmiernil. Nesmieme sa len nečinne prizerať, ako sa kríza vyvíja." Smrťou Quentelasa prichádza Bolívia o varovný hlas. O hlas, ktorý nikdy nebol politicky jednostranný. O hlas zdravého rozumu. Ako nikto iný dokázal Quentelas v správnom čase vyjadriť presne to, čo trápilo obyvateľstvo. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme 10 minút pred 17. No aké bude to počasie okolo nás, na to sa už pozrieme práve v týchto chvíľach. Slovo má meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na piatok predpokladáme ráno teploty asi tak 4 až 8 stupňov, ale v horských dolinách, ešte keď sa zmenší oblačnosť, hneď to môže byť aj na minus 2. Tam treba dávať pozor, lebo to nebezpečenstvo prízemného mrazu je veľké. A potom v piatok cez deň celku pekne, aj tá zväčšená oblačnosť bude, ale zatiaľ bez zrážok. A ešte aj na ten piatok dávam 27 stupňov ako maximum. Samozrejme, sever bude mať tesne pod 20 stupňov. Na sobotu nejakú veľkú zmenu tam nevidím. Už to možno 27 nebude, bude len 26, ale to je detail. Zatiaľ babie leto pokračuje, ako sa patrí, a v nedeľu to bude už ďalšou pribúdajúcou oblačnosťou, ale možno v nedeľu večer a potom v pondelok už by sa tu mohli vyskytnúť aj nejaké slabé zrážky. Veľa toho nebude, ale treba s tým rátať, a keď bude viac oblakov aj zrážok, tak teplota už v pondelok dosiahne asi len 23 stupňov. A potom ešte pridám útorok, stredu, štvrtok. Vyzerá to tak, že zase sa to počasie bude postupne zlepšovať, ale bude to vlhkejší vzduch a tým by mohlo byť postupne viac hmiel. A už potom maximum bude asi do 25 stupňov.
0: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Nastal čas obzrieť sa, aký rok majú za sebou pestovatelia zeleniny a ovocia. Zhodneme sa, že je za čo ďakovať, hoci počasie výrazne zasiahlo do toho, čo sa urodilo.
2: My sme mali už problém s tým, že nám ani neposchádzali plodiny. Ostalo strašne sucho. Ráno sme poliali, večer to už bolo vyprahnuté.
1: Aká bola úroda a s čím všetkým museli pestovatelia bojovať? Počúvajte Mozaiku Rádia Lumen. Každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
3: Bolo 17 hodín.
4: Poslanec Peter Slíško opúšťa poslanecký klub Hlasu. Koalícia má podľa Tomáša Tarabu 76 hlasov. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť tohtoročné rozpočtové potreby Kieva. Aj po 17. má aktuálne informácie Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanecký klub koaličného Hlasu opúšťa poslanec Národnej rady Peter Sliško. Zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to dnes spolu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý si od dnes uplatňuje mandát poslanca Národnej rady. Tomáš Taraba považuje Petra Sliška za politického spojenca. Sliško neopúšťa podľa neho klub Hlasu preto, aby šiel proti vláde, ale aby mohli spolu slobodne pôsobiť v Národnej rade. Tomáš Taraba avizuje, že je spolu s poslancom Sliškom pripravený koalíciou viesť korektnú diskusiu a nechce ísť proti vláde. Vyhlásil tiež, že koalícia má teraz 76 hlasov v parlamente. Zároveň ubezpečil, že dnes odovzdal premiérovi Robertovi Ficovi v sídle Enviro Resortu agendu. Odmietol slová šéfa SNS Andreja Danka o skartovaní materiálov na ministerstve.
5: Andrej Danko ani nevie, že ministerstva dnes majú elektronickú databázu, že všetká komunikácia prechádza elektronicky a myslím si, že je naozaj absurdné, že si niekto predstavuje, že v 21. storočí je vôbec čo na ministerstve skartovať. Ja som si z mojej kancelárie zobral obrazy mojich detí, nie je tam ani čo zobrať, takže neviem, ako teda fungovali za pána Plavčana, pán Danko, či tam teda skartovali, alebo matečné, ale teda chcem vás všetkých ubezpečiť, že tieto hlúposti, ktoré tento pán rozpráva, sa nezakladajú v ničom, napravde.
4: Peter Sliško oznámil, že vedeniu Hlasu doručil svoje vzdanie sa členstva v strane aj v poslaneckom klube. Odchádza zároveň z funkcie krajského predsedu Hlasu v Žilinskom kraji. Tvrdí, že to bolo pre neho náročné rozhodnutie. Koaličná SNS pozvala predsedu vlády Roberta Fica na rokovanie poslaneckého klubu strany. Informoval o tom dnes šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko. Verí, že začiatkom budúceho týždňa premiér doručí prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na vymenovanie súčasného štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu za nového ministra životného prostredia. Odvolaný minister Tomáš Taraba podľa Andreja Danka totálne stratil dôveru SNS. Pápež Leo XIV. Pozýva v októbri k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom a apoštolátu modlitby na tento október. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kieva na tento rok. Uviedli to dnes v spoločnom vyhlásení. Zároveň sa dohodli, že únia v roku 2027 urýchli uvoľňovanie 45 miliard eur z 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Poľsko bude na hraniciach s Nemeckom a Litvou pokračovať v kontrolách ďalších 6 mesiacov. Opatrenie bude platiť od zajtra až do 30. marca 2027, a to na základe nariadenia ministra vnútra Marcina Kierwińskiho. Varšava ním chce ďalej obmedzovať nelegálnu migráciu a posilniť bezpečnosť hraníc. Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v dnešnom vloženom stretnutí Typos SHL Slovensku 18-1-0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Domáci mali streleckú prevahu, ale dali len jeden gól. V 18. minúte skóroval Oleg Lomanko. Humenčania majú po 6 odohratých zápasoch na konte 14 bodov a zvýšili náskok na druhú Skalicu na 4 body. Slovenská 18 zatiaľ odohrala 4 duely a stále čaká na prvé body v sezóne.
3: Počasie.
4: Na konci pracovného týždňa bude prevažne jasno, na západe ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. V noci a do poludnia v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 6, v údoliach na 5 až minus 2 stupne. Cez deň sa oteplí opäť na 19 až 20.

0: do centra. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky je 17 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: V mozaike Rádia Lumen po 17. sa budeme venovať zadržiavaniu vody.
3: Niektorú vodu nám tu prinášajú fronty, ktoré idú od západu od oceánu, ale v prvom rade my tú vodu musíme mať tu a to dokážeme ovládať. Chceme do toho zasiahnuť, čo ich má zasiahnuť, aby sme si ten život tu spríjemnili a nemali problém požiare, sucho, povodne.
2: V tejto polhodine si budeme hrať aj Karla Gota. Ale

0: Dnes si pripomíname 7 rokov od jeho smrti, pôsobil na scéne viac ako 50 rokov, bol držiteľom 40 slávikov. Zostaňte s nami, nech sa vám príjemne počúva. A teraz už Natália Oreiro.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Voda v krajine nie je len otázkou toho, či jej máme dosť dnes, ale aj toho, ako bude naša krajina vyzerať o niekoľko rokov. Ak dažďová voda rýchlo odtečie, v období sucha nám môže chýbať. Prečo je preto dôležité zadržiavať ju na mieste, kde spadne a ako to môže ovplyvniť krajinu? Michala Kravčíka z občianskeho združenia Ľudia a voda sa pýtala Mária Čigášová.
2: Z jednoduchého dôvodu voda je potrebná všade, v lese, v poľnohospodárskej krajine, v urbanizovanom prostredí, v lesnej kvôli tomu, aby lepšie stromy rastli, aby mohla prameniť voda v lesoch, na poľnohospodárskej krajine, aby mohla zarodiť nová úroda a v urbanizovanom prostredí preto, aby to ochladzovalo v tom prostredí, kde sme v podstate všetko zabetonovali, odkanalizovali. Takže toto je taký jednoduchý motív a tento rok ukazuje na Slovensku, že to je už pomaly tragikomické, aký sme bezohľadní k tej dažďovej vode, z ktorej sa rodí všetok život. Všetky vodné zdroje, ktoré tu nám máme, pochádzajú z dažďa.
3: Čiže vy by ste odporúčali, aby si každý nejaký vodný zdroj, nejaké jazierko urobil doma alebo aspoň zadržiavací priestor?
2: Je to výzva pre všetkých. Smutné je, že verejní politici, ktorí sa o to starajú, nevedia s tým vôbec narábať. Potom investujú veľké peniaze na megaprojekty, lebo majú pocit, že to zachránia, ale ukazuje sa, že toto nie je cesta. Cesta je, aby tá kapacita sa vybudovala tak, aby každý bol zodpovedný. Keď ja mám kus lesa, to znamená, z môjho lesa nebude otekať dažďová voda povrchom, musí prejsť cez pôdu, cez geologické štruktúry, doplniť pramene podzemných vôd, zároveň sa aj vypariť, aby následne sa tvorili mraky a z toho dážď.
4: Informácie doplňa realizátor konkrétnych zádržných opatrení Pavol Šuty. Začali sme opatreniami v domácnosti.
5: Domácnosť, no tak v prvom rade zo strechy zachytia vodu do sudov, aj mali čím polievať. Potom si urobia nejakú žaburinku, nejaké jazierko. Potom im môže prísť firma, urobí im originál jazierko. Aj s tesnením zo všetkým, môžu tam mať aj rybičky. Poľnohospodári. Keď orú po vrstevnici, tá voda sa tam takmer až na 100% zadrží. Vníka do prostredia, vníka do podzemia. A máme vlastne podzemnú vodu. Fungujú nám pramene. Ďalej tu máte, ako ľudia si stavajú domy, samozrejme, čo robia prvé? Odkanalizujú, odvodňa, aby voda rýchlo odtekla. Ale sú aj takí, ktoré si tam trošku tie vodičky nechajú v jazierke. A teraz hlavne je taký boom, zelené strechy. Už to beží. Lebo to nie len, že zadržia tú vodu, aby neboli povodne, ale zároveň ochladzujú svoju chalúbku. Majú tam vyrovnanejšiu teplotu, keď len o 2 stupne nižšiu, ale majú nižšiu teplotu koho domčeka. No a potom sú prípady v samotnom lese, teda mali sme poľnohospodársku krajinu, urbárnu krajinu, to sú tie domčeky aj les, kde v lese sa dá tie vody zadržať najviac a bez nejakého rizika. A je tam drevo, čiže konštrukčný materiál taký, z ktorého sa tie prehradzky dajú robiť.
3: Môže to byť také nejaké popadané drevo alebo nejaké špeciálne?
5: My sme tiež celkom nevedeli, keď sme s týmto začínali. Malo by to byť zdravé drevo, ešte olúpené drevo, aby to čím dlhšie vydržalo, ale prišli sme na to, máme tu aj vzorky, ktoré sme zobrali po 18 rokoch z tej prehradzky, ono je zdravé to drevo. A je zdravé, pretože voda ho sem tam zatopí, ono nasiakne vodou a je impregnované to drevo. Ja som si tiež volal, kedy myslel, že len Benátky sú na dreve, že to drevo je celé pod vodou. Ale aj drevo, ktoré je občasne namačané, napije sa tej vody a nehnie. Tuto vidno na tých ukážkach, čo je tamto drevo, krásne to vidno.
3: A myslíte si, že tie také extrémne sucha, čo sme zažili v tomto roku, môže to byť dôsledok toho, že naozaj s tou vodou nenarábame správne a nedržíme ju všade, kde spadne?
5: Tak keď vám nenaprší, voda sa nemá odkiaľ vyparovať, lebo je niet. Keď je nie, tak sa nemôžu vytvoriť mraky. A keď nie to mrakov, tak neprší. A keď neprší, môžeme ísť dookola do nekonečna. Áno, niektorú vodu nám tu prinášajú fronty, ktoré idú od západu, od oceánu, ale v prvom rade my tú vodu musíme mať tu a to dokážeme ovládať. Oceán, more neovládneme, to sa nedá. A nechceme ovládať, ale chceme do toho zasiahnuť. Človek má zasiahnuť, aby sme si ten život tu spríjemnili a nemali problém. Požiare, sucho, povodne. Všetko je zlé pre toho človeka. Všetko stojí peniaze.
3: Veľa môžu urobiť aj samosprávy v tých svojich územných plánoch, nejako tam zakomponovať to, aby tá voda tam sa zdržala.
5: Samozrejme, toto sa aj celkom seriózne rozrastá, lebo ten starosta, starostka, primátor, primátorka vedia, že aj to robí obľubu u obyvateľstva. Áno, na všetko treba nejaké peniaze, ale niečo sa dá urobiť aj tak vlastnejšie. Samosprávy nejaké peniaze majú. Napríklad je tu jedna prehrádzka, ktorá je tam na tej veľkej fotografii, ktorú zaplatil starosta z Makova zo svojich peňazí. Baví ho to, furt to seduje, lebo je to na slovensko-moravskom pomedzi. Je to z dreva. Drevo, náš materiál.
1: Zajtra sa v mozaike Rádia Lumen pozrieme na tradíciu jesenného požehnávania úrody.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Zajtra je spomienka na svätých anielov strážcov. Budeme sa vás pýtať na chvíle, ktoré dobre dopadli. Kedy ste mali pocit, že vás niekto ochránil a všetko sa skončilo dobre? Možno ste sa na poslednú chvíľu rozhodli inak. Možno vás niečo zdržalo a ukázalo sa, že to bolo dobre. A možno to bola situácia, o ktorej dodnes hovoríte, že to nemohla byť náhoda. Zaujímať nás bude práve ten dobrý koniec. Čo sa stalo, ako ste sa cítili potom? Píšte a počúvajte zajtra ráno s Ivom Novákom už od 5. Dnešné popoludnie na konci lúči sa Ondrej Rosík.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Košice krásna nie je len okrajová mestská časť Košíc. Nájdeme tu najstarší doložený kláštor na východnom Slovensku, ktorého príbeh sa začal písať už v roku 1143.
2: Benediktinov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, ale prinášali so sebou vzdelanie a nové postupy v poľnohospodárstve.
1: Prečo si mnísi vybrali toto miesto, čo o nich prezradila rotunda a prečo ich pôsobenie ukončila bitka pri Moháči? Vydajte sa po stopách reholníkov v relácii História a my dnes o 20.30 s Martinom Ďurčom v Rádiu Lumen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou.
4: Aj tento rok sa deti na celom svete spoja v modlitbe Rúženca za mier a jednotu medzi ľuďmi. Od 1. do 7. októbra sa k iniciatíve Milión detí sa modlí Rúženec, ktorú organizuje pápežská nadácia ACN, môže pridať aj vaša rodina, škola či farnosť. Môžeme s vami rátať? Prihláste sa na miliondetí.sk a modlite sa s nami.
5: Pridaj sa k nám.
6: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
7: Útok v Staškove si vyžiadal už druhú obeť. Zraneniam podľahla aj zranená žiačka. Vo viac ako 80 krajinách sveta sa koná každoročná modlitbová iniciatíva s názvom Milión detí sa modlí Rúženec. Maďarský súd nariadil väzbu pre exministra Hankoa.
8: Počúvate Infolumen.
7: Aj vo štvrtok 1. októbra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
8: Domáce spravodajstvo.
7: Poslanecký klub koaličného Hlasu opúšťa poslanec Národnej rady Peter Sliško. Zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to dnes spolu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý si od dnes uplatňuje mandát poslanca Národnej rady. Tomáš Taraba považuje Petra Sliška za politického spojenca. Sliško neopúšťa podľa neho klub Hlasu preto, aby šiel proti vláde, ale aby mohli spolu slobodne pôsobiť v Národnej rade. Tomáš Taraba avizuje, že je spolu s poslancom Sliškom pripravený z koalície viesť korektnú diskusiu a nechce ísť proti vláde. Vyhlásil tiež, že koalícia má teraz 76 hlasov v parlamente. Zároveň ubezpečil, že dnes odovzdal premiérovi Robertovi Ficovi v sídle Enviroresortu agendu. Odmietol pritom slová šéfa SNS Andreja Danka o skartovaní materiálov na ministerstve.
9: Andrej Danko ani nevie, že ministerstva dnes majú elektronickú databázu, že všetká komunikácia prechádza elektronicky a myslím si, že je naozaj absurdné, že si niekto predstavuje, že v 21. storočí je vôbec čo na ministerstve skartovať. Ja som si z mojej kancelárie zobral obrazy mojich detí, nie je tam ani čo zobrať, takže neviem, ako teda fungovali za pána Plavčana, pán Danko, či tam teda skartovali, alebo matečné, ale teda chcem vás všetkých ubezpečiť, že tieto hlúposti, ktoré tento pán rozpráva, sa nezakladajú v ničom, napravde.
7: Peter Sliško oznámil, že vedeniu Hlasu doručil svoje vzdanie sa členstva v strane a v poslaneckom klube. Odchádza zároveň z funkcie krajského predsedu Hlasu v Žilinskom kraji. Tvrdí, že to bolo pre neho náročné rozhodnutie.
10: S Tomášom Tarabom ešte ako s ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády som intenzívne komunikoval v rámci regiónov a v rámci potrieb regiónu. Mňa veľmi teší, že Tomáš zo svojej funkcie nikdy neodmietol tieto diskusie a vždy sa snažil byť konštruktívny a napomocný. Oceňujem tento prístup, pretože to bol jeden z momentov, kedy sme sa začali prirodzene aj politicky baviť. Vyústilo to až do týchto momentov, kedy som jednak verejne deklaroval túto podporu a myslím si, že dnes je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
7: Podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že parlament funguje normálne, prijíma zákony a tak to bude aj naďalej. Myslí si, že v parlamente bude koalícia naďalej ukazovať, že vie vládnuť a popri tom sa budú riešiť otázky okolo fungovania ministerstva životného prostredia.
5: Odmietam niečo také, aby tu niekto vykrikoval, že treba, aby všetci odstúpili a víťazstvo a dali sme tu niekomu gól a podobné veci. Takže my budeme na to reagovať zrejme v budúcom týždni ešte podrobnejšou tlačovou konferenciou, ale pre túto chvíľu záverečné stanovisko. Parlament funguje, prijíma zákony, bude tak aj ďalej postupovať a popri tom sa budú riešiť otvorené otázky okolo ministerstva životného prostredia v súlade tak, ako deklaroval včera na predsedníctve a potom v tom stanovisku predseda vlády v komunikácii s pánom Dankom, ktorým podľa koaličnej zmluvy ministerstvo patrí.
7: Presunutie hlasovania v Národnej rade o niektorých koaličných zákonoch je podľa neho normálne. Poslanci Národnej rady dnes schválili nový občiansky zákonník. Stojí za ním ministerstvo spravodlivosti. To argumentuje, že doterajšia podoba bola nedostatočná a nový občiansky zákonník má v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Opozičné KDH víta nový občiansky zákonník. Pri hlasovaní v Národnej rade ho podporilo. Argumentuje, že je to zákon, ktorý pripravili odborníci, nie politici. Zároveň upozorňuje, že sa mu podarilo presadiť aj dva vlastné pozmeňujúce návrhy. Vyplýva to z vyjadrenia kresťanských demokratov pred novinármi v parlamente, vysvetľuje poslanec a predseda KDH Milan Majerský.
11: Po 62 rokoch nahradí zastaraný občiansky zákonník nový. Aj vďaka odborníkom, ktorí na ňom pracovali dlhé roky a pozmeňujúcim návrhom poslancov KDH sa ho podarilo vylepšiť tak, aby bol prospešný pre ľudí. Teší ma, že sme aj z opozície presadili naše pozmeňujúce návrhy, podarilo sa nám tiež vyňať rodinné právo, zachovať samostatný zákon o rodine a presadiť, aby sa nezaviedli predmanželské zmluvy. Ďakujem našim poslancom aj rekodifikačnej komisii za ich prácu.
7: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko však konštatuje, že ministerstvo spravodlivosti nevytvorilo dostatočné podmienky na uvedenie nového občianskeho zákonníka do praxe, a to od júla budúceho roka, hovorí poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová.
12: My v Progresívnom Slovensku vnímame, že je potrebné naozaj prijať nový predpis týkajúci sa občianskeho práva, ale ten, ktorý je predložený alebo bol teda na rokovaní parlamentu, sme nemohli podporiť, keďže ministerstvo spravodlivosti nevytvorilo dostatočné podmienky, aby bol tento občiansky zákonník uvedený do praxe už v júli nasledujúceho roku. Sú tam ustanovenia, ktoré zásadne menia či už dedičské právo, právnu spôsobilosť, spoločné imanie manželov, obchodné právo a podobne. A tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili.
7: Líder PS Michal Šimečka zároveň upozornil na to, že koaliční poslanci si presunuli hlasovanie o viacerých návrhoch, o ktorých mal parlament rozhodnúť ešte dnes. Hovoril pritom o nestabilite koalície. Myslí si, že Národná rada takto nemôže fungovať a opakovane vyzval na predčasné parlamentné voľby.
8: Krátko z domova.
7: Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, dnes zraneniam podľahla. V plene Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide už o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Žiačku si v parlamente uctili minútou ticha. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Odvolávajú sa na materiál, ktorý pred týždňom schválil kabinet a v ktorom tvrdí, že sa na vládu vzťahuje jedna z výnimiek, s ktorými počíta ústavný zákon o dlhovej brzde. Podľa opozície to však nie je pravda. Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. Seniori nie sú iba pamäťou Slovenska, ale aj jeho aktívnou súčasťou a hlasom, ktorý má mať svoje pevné miesto v spoločnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb a začiatku októbra, mesiaca úcty k starším, to dnes uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Dnes o tom rozhodol Mestský súd Bratislava 1, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Černákom. Od súhrnného trestu súd upustil, keďže doživotný trest odňatia slobody považuje za dostatočujúci. Poškodených odkázal s nárokmi na náhradu škody na civilný proces. Rozsudok je právoplatný. Polícia prijala včera trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby v jednej zo základných škôl v Šamoríne. K udalosti malo dôjsť minulý týždeň. Polícia vo veci začala bezodkladne konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. Od dnes je cestovanie vlakom po Slovensku o polovicu lacnejšie. Toto opatrenie na jeden mesiac schválila vláda, ktorá tak reaguje na vysoké ceny pohodných hmot. Či však pritiahne do vlakov viac cestujúcich, je podľa opozície veľmi otázne. Téme sa venuje Julia Kavecká.
13: Vláda ešte minulý týždeň rozhodla, že od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch o 50% na jeden mesiac. Opatrenie sa vzťahuje na základné aj platené zľavnené jednorázové, traťové týždenné a mesačné lístky, ako aj na sieťové cestovné vo Vysokých Tatrách vo vlakoch druhej vozňovej triedy. Premiér Robert Fico očakáva, že tento krok zmierni finančné zaťaženie domácností, podporí zachovanie mobility obyvateľstva a motivuje k využívaniu verejnej osobnej dopravy v určenom období.
14: Nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie je dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centov a nemá to žiadny zmysel.
13: Železničná spoločnosť Slovensko tiež očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
15: 50% zľava na cestovnom od dnešného rána funguje vo všetkých predajných kanáloch Železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko od rána priebežne monitoruje predaj cestovných dokladov a fungovanie jednotlivých predajných kanálov. V tejto chvíli neevidujeme systémový problém súvisiaci so zavedením nového cestovného.
13: Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargáš ale vyššie počty cestujúcich neočakáva. Vyčíslil, že zníženie cien hromadnej dopravy na mesiac bude stáť takmer 20 miliónov eur a pritom nič nevyrieši.
16: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlakov alebo autobusov len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Jednoducho ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, chodila spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
13: Vláda včera schválila aj schému zľavneného cestovného v autobusoch. Vyčlení takmer 13 miliónov eur na zavedenie 50% zľav v prímestských autobusoch spravovaných župami a v MHD, ktoré spadajú pod krajské mestá. Zľavy by sa mohli uplatňovať od 12. októbra.
8: Z cirkvi.
7: Od dnes až do 7. októbra sa vo viac ako 80 krajinách sveta koná každoročná modlitbová iniciatíva s názvom Milión detí sa modlí rúženec. Do kampane sa zapojili aj žiaci na základnej škole Matky Alexie v Bratislave, ktorí sa spoločne modlili v školskej kaplnke. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva každoročne zapojiť sa do modlitebnej iniciatívy Za mier a jednotu vo svete. Viac informácií prináša Boris Kolár.
17: V 1. októbrový deň sa do celosvetovej modlitebnej reťaze Milión detí sa modlí ruženec zapojili aj žiaci zo základnej školy Matky Alexie v Bratislave. Reagovali tak aj na výzvu Pátra Pia, ktorý povedal, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení. Viac dodáva školský kaplán brat Faustín Veselovský.
18: A my naozaj v to veríme, že tá dôverná modlitba aj našich detí tuto na škole, aj našich aj puberťakov, nielen detí na prvom stupni aj na druhom, že naozaj že dokáže veľa zmeniť. Chceme naozaj aj na tú výzvu odpovedať. A je to, myslím, že pekná iniciatíva, do ktorej sa zapojíme každý rok.
17: Iniciatíva dala výbornú príležitosť povzbudiť sa navzájom k spoločnej modlitbe ruženca za jednotu a mier vo svete. Viac dodáva sestra Stanislava od kanonistiek svätého Augustína Rehole Notre Dame.
19: Čiže svätým ružencom ideme vlastne každý deň počas školského roka a svätý ruženec učíme deti, aby to bolo pre nich niečo prirodzené, modlitba, do ktorej sa môžu kedykoľvek vrátiť. A viem o tom, že že mnohé deti sa ho modlia aj doma.
17: Všetkých spája spoločný úmysel, modlitba za mier a pokoj vo svete a jednotu medzi ľuďmi.
20: My sme teraz zo 7. ročníka a my sa modlíme, aby bol mier na celom svete a aby sa rodiny mohli vrátiť domov a cestovať po celom svete.
21: A je to veľmi dôležité, pretože kvôli týmto konfliktom zomiera strašne veľa nevinných rodín s deťmi.
17: Týždeň celosvetovej modlitebnej reťaze vyvrcholí 7. októbra, v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie.
7: V Žilinskej diecéze sa po udalostiach v Staškove modlia za pokoj a za všetkých, ktorých sa táto tragédia dotkla. Generálny vikár Martin Kramara sa zároveň poďakoval aj kňazom, ktorí ľudsky a duchovne pomáhali priamo na mieste.
22: Prosím všetkých, aby chápali, že teraz je čas plakať, tak ako to hovorí Sväté písmo. Nie je čas súdiť, nie je čas hnevať sa, ale je čas plakať. Príde čas na všetko ostatné, ale teraz buďme pri tých, plačme s plačúcimi a pomáhajme tým, ktorí boli zranení, buďme im na blízku.
7: Budúcim mamičkám patrila jedna zo série košických svätých omší za život v kostole Božieho milosrdenstva. Okrem osobitného požehnania im ponúkla aj priestor hovoriť o radostiach, ale aj výzvach, ktoré prináša obdobie tehotenstva. Hlavným celebrantom svätej omše bol kňaz Imrich Degro. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
23: Svoje očakávania, prosby i obavy priniesli na svätú omšu aj mamičky Veronika, Renáta a Anna. Každá z nich prežíva toto obdobie v niečom inak.
24: Prežívam určite radosť veľkú. Veľmi sa tešíme na to druhé babetko, že nám Boh požehnal, lebo to nie je samozrejmosť dnes.
25: Ja si v tomto období uvedomujem Božú veľkosť, ktorý vlastne doslova skrytosti tvorí niečo nové. Na ultrazvuku vidím, ako to babetko rastie.
24: Tým, že na začiatku to bolo trošku také komplikovanejšie, tak viac si tak uvedomujem, že je to naozaj taký dar. Chcela by som vyprosiť pre svoje dieťa, aby teda malo dobrý pôrod a zdravý príchod na svet.
23: Požehnanie tehotných žien dostalo aktualizovanú podobu. Nové texty obradu vydala liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska. Viac približuje duchovný otec Dušan Škurla, koordinátor aktivít na ochranu života Košickej arcidiecézy.
26: Táto svätá omša za život bola vynimočná aj tým, že prvýkrát sme použili nový obrad požehnania dieťaťa v lone ženy. Bude teraz v najbližšej dobe daný do užívania vo farnostiach, takže by som chcel veľmi povzbudiť kňazov, aby ho využívali vo svojich farnostiach. Tehotné mamičky veľmi potrebujú takéto požehnanie.
23: S očakávaním nového života súvisela aj krátka katechéza otca Imricha Degra. Upriamil v nej pozornosť na krehkosť ľudského bytia a hodnotu života.
27: Ten život sme dostali, že ho máme ako dar a nemáme úplne nad ním moc. Nemáme moc nad odovzdávaním života. Je dobre prosiť Ducha Svätého najprv, aby nám pripomenul tie udalosti a situácie z nášho života, ktoré chce, aby sme odovzdali nebeskému Otcovi.
7: Sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa tento týždeň konalo zasadnutie Komisie pre migráciu a azyl. Stretnutiu predsedal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom tejto komisie. Účastníci sa venovali aktuálnym otázkam migrácie, azylu a ochrany ľudskej dôstojnosti. Medzi hlavné témy patrili spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, európska azylová a migračná politika, solidarita medzi členskými štátmi a boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Program zahŕňal aj otázky návratovej politiky s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a základných práv.
8: Zahraničné spravodajstvo.
7: Izraelský prezident Yitzhak Herzog udeli ocenenia za hrdinstvo štyrom Izraelčanom, ktorí včera pomohli premôcť útočníka na lete spoločnosti Fly Dubai zo Spojených arabských emirátov do Tel Avivu. Zároveň vzdal hold indickému pilotovi, ktorý po bodnom zranení od kolegu otvoril dvere do kokpitu a umožnil cestujúcim a posádke zachrániť lietadlo. Podrobnosti priblíži Julia Kavecká.
28: Lietadlo smerujúce z Dubaja do izraelského Tel Avivu včera núdzovo pristálo v Saudskej Arábii pre pokus jedného z pilotov uniesť ho a havarovať s ním. Medzi pilotmi vypukla roztržka. Útočníka vyzbrojeného nožom však pasažieri premohli a zneškodnili a stroj bezpečne pristál. Zranenia utrpel kapitán lietadla a prvý dôstojník, ktorých previezli do nemocnice. Na palube lietadla bolo 174 cestujúcich plus posádka. Po vyslaní troch núdzových signálov izraelská armáda vláda do vzduchu vyslala aj stíhačky. Pasažierov neskôr bezpečne previezli ďalším lietadlom do Tel Avivu, kde ich na letisku privítal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Vyhlásil, že po tomto incidente je potrebné pripraviť sa na ďalšie potenciálne hrozby. Podľa izraelského ministra obrany Izraela Katza to bol pokus o džihadistický teroristický útok. Izraelský prezident chce udeliť jedno z najvyšších civilných vyznamenaní štyrom izraelským cestujúcim, ktorí pomohli zneškodniť útočníka. Indický pilot Smit Machar, ktorého druhý pilot napadol v kokpite lietadla, utrpel vážne zranenia a teraz sa lieči v Saudskej Arábii. Stav zadržaného útočníka nie je známy. Saudské a emirátske úrady sa k prípadu verejne vyjadrili len veľmi stručne a potvrdili, že vyšetrovanie pokračuje. Identita a motívy útočníka zatiaľ podľa agentúr nie sú známe. Spoločnosť Fly Dubai, ktorá na trase Dubai Tel Aviv bežne prevádzkuje až 10 letov denne, dočasne lety do Izraela pozastavila. Izraelský premiér nariadil zvýšiť bezpečnostné opatrenia na letoch izraelských aj neizraelských leteckých spoločností, čo sa zrejme dotkne hlavne palubného personálu.
8: Krátko zo sveta.
7: Okresný súd v maďarskom Kecskeméte dnes nariadil väzbu pre poslanca opozičnej strany Fides a exministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Báčsko-Malokumánskej župy. Pri júlovej autonehode českého poslanca Filipa Turka a vodiča nemocničného vozidla v centre Prahy sa nestal trestný čin, uviedla to v utorok polícia. Rozhodovať sa bude ešte o tom, či sa obaja účastníci nehody nedopustili priestupku. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kyjeva na tento rok. Uviedli to dnes v spoločnom vyhlásení. Zároveň sa dohodli, že Európska únia v roku 2027 urýchli uvoľňovanie 45 miliard eur z 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Rakúska polícia zadržala 5 osôb podozrivých zo série 198 vlámaní, pri ktorých vznikla celková škoda približne 236 tisíc eur. Štyria zo zadržaných sú slovenskí občania a skupina podľa vyšetrovateľov vo väčšine prípadov vyrážala na miesta trestnej činnosti zo Slovenska. Informovala o tom dnes dolnorakúska polícia. Futbalistky Spartaka Trnava postúpili do semifinále Európskeho pohára UEFA. V odvete druhého predkola proti PAOKu Solún im na to stačila domáca remíza 1-1, keďže minulý týždeň triumfovali v Grécku 3-2, hovorí trénerka Iveta Nevedialová.
0: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. PAOK v tom prvom zápase nás trošku podcenil. Dneska nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám ten prvý gól. Babi to trošku ukurnilo a na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale po tom gole to bolo také hore-dole, lebo oni museli dať gól. My sme nesmeli dať gól, takže bolo to otvorené a myslím si, že za to, čo babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžili.
7: Slovenskí futbalisti budú chcieť pokračovať na víťaznej vlne v Lige národov aj na ihriskách súperov. Zajtrajším protivníkom z verencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho budú Faerské ostrovy, s ktorými sa Slovensko stretne po takmer 30 rokoch. Slovákov čakajú náročné poveternostné podmienky, ale aj duel na umelom trávniku. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.
1: Je to veľmi ťažké. Ja som videl ich zápas, keď hrali s Čechmi vlastne minulú kvalifikáciu a Čechov zdolali, čiže vieme, že nás nečaká nič jednoduché. Tá umelá tráva, tie podmienky nebudú optimálne, ale tá kvalita určite bude na našej strane. Využiť ju, dať góly a najlepšie vzadu na nulu a získať tie 3 body.
7: Tréner Vladimír Vajs tiež očakáva fyzicky náročný duel a vzhľadom na umelý povrch i nahustený program avizuje zmeny v zostave. Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v dnešnom vloženom stretnutí Typos SHL Slovensku 18-1-0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Domáci mali streleckú prevahu, ale dali len jeden gól. V 18. minúte skóroval Oleg Lomanko. Humenčania majú po 6 odohratých zápasoch na konte 14 bodov a zvýšili náskok na druhú skalicu na 4 body. Slovenská 18-ka zatiaľ odohrala 4 duely a stále čaká na prvé body v sezóne. Hádzanári Tatra na Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal v druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom Krok, no napokon prehral smolne o jediný gól, hovorí tréner Prešova Radoslav Antl.
2: Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, s akým nasadením hrali. Bundesligistom radšej sa minúť vyrovnú partiu, mali Tatran Prešovej, to je senzácia. siahali sme na dva body, potom na bod a nakoniec nezískali ani raz jednoducho. Aj takýto býva šport. Dnes sme si zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodne tie skúsenosti.
7: Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča 6-3 a 6-2. Pôvodne mal nastúpiť proti Francúzovi Arturovi Rinderknechovi, ktorý sa na poslednú chvíľu odhlásil pre problémy s brušným svalom. 28-ročný Slovák tak nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi. Basketbalisti BC Prievidza si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili nad chorvátskym KK Samobor 98-65. V prvom stretnutí triumfoval zástupca Typos Slovenskej basketbalovej ligy 103-83. V finále skýtu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Aténach bude bez slovenskej účasti. V ženskej súťaži sa v kvalifikácii darilo najlepšie Miroslave Hokovej. Obsadila 18. miesto s nástrelom 114 bodov. Medzi mužmi skončil jediný slovenský zástupca Filip Kucharovič so 119 bodmi na 21. mieste. Dana Hrbeková skončila dva stupienky za tímovou kolegyňou na 20. mieste a Lucia Kopčanová na 21. priečke. Monika Štibravá bola 25. a Vanessa Hoková so 109 bodmi skončila na 32. mieste.
8: Počasie.
7: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
3: Na piatok predpokladáme ráno teploty asi tak 4 až 8 stupňov, ale v horských dolinách, ešte keď sa zmenší oblačnosť, hneď to môže byť aj na minus 2. Tam treba dávať pozor, lebo to nebezpečenstvo prízemného mrazu je veľké. A potom v piatok cez deň celku pekne, aj tá zväčšená oblačnosť bude, ale zatiaľ bez rážok. A ešte aj na ten piatok dávam 27 stupňov ako maximum. Samozrejme sever bude mať tesne pod 20 stupňov.
7: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke o 20.30 pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Martinom Ďurčom. Od nás je to všetko. Pozdravuje Jan Maľa a Lucia Pálešová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša z Lizie, panny a učiteľky cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka z Spišskej Kapituly. Celebruje ju Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára. Na organe hrá Daniel Ďurica. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 273 a 332. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, slávime dnes spomienku svätej Terézie z Lízie, alebo ako ju poznáme, svätej Terézky Ježiškovej. A vieme, že mnohým z nás, a možno môžeme povedať aj každému, kto ju pozná, je veľmi sympatická svojou malosťou, slabosťou, ale aj svojimi veľkými objavmi v duchovnom živote. Ten jeden si chceme prisvojiť. Aj nám je ťažko ísť do neba a stúpať po ťažkej ceste zásluh. A chceme sa nechať vyťahnuť výťahom lásky. Teda nechceme kráčať ťažkými schodami zásluh, ale nechať sa vyťahnuť výťahom lásky. A určite svätá omša tým výťahom lásky je. A chceme, tak ako Terézka, sa odovzdať Pánovi, lebo tam je cesta k Božiemu srdcu, k jeho láske. Dnes sa osobitne spájame v modlitbe cez duchovný most s várnosťou Zubrohlava. Teda na začiatku svätej omše oľutujme svoje hriechy a úplne sa odovzdajme nášmu Pánovi, aby nás pritiahol k sebe výťahom lásky.

Modlíme sa. Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým. Daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Čítanie z knihy Job. Job prehovoril takto. Zľutujte, zľutujte sa aspoň vy, moji priatelia, nado mnou, lebo sa ma dotkla ruka Pánova. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy, železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom. A hoc moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím, moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po ňom. Počuli sme Božie slovo.

Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Choďte, hľa, posiela vás ako baránku medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obu a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a píte, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprichádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vidíte do jeho ulic a povedzte, strasiame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorí vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. Počuli

vykresľuje takýto obraz. Pán Ježiš si vyvolil iných 72 učeníkov a po dvoch ich posiela pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Všimnime si podrobnejšie detaily tohto obrazu rozposlania Ježišových učeníkov. Prvé, čo si chceme všimnúť, je, že Pán Ježiš ich poslal po dvoch. Neposlal ich po jednom, ale po dvoch. Na nedávnom stretnutí s krakovským kardinálom Gregorom Ryšom sme rozprávali o synodálnej ceste cirkvi a jednou z vecí, ktoré nám pripomenul, je potreba evangelizácie, nového ohlasovania zmŕtvych vstalého Krista. Pripomenul nám misijné poslanie cirkvi, ktoré však nerobí sám jednotlivec. Evangelizuje cirkev. Ježiš posiela učeníkov po dvoch. Môžu si byť navzájom oporou a ich spoločné svedectvo bude silnejšie. Môžeme si všimnúť aj misijné snaženie svätého Pavla. Vždy mal množstvo spolupracovníkov, mužov aj ženy. Nikdy nešiel ohlasovať sám. Samozrejme, takýto spôsob ohlasovania má aj svoje nároky. Predovšetkým je to požiadavka jednoty ohlasovateľov, ktorá sa rodí vo vzájomnej láske. Hľa, ako sa milujú, bola najsilnejšia kázeň prvotnej cirkvi. A nie je tomu inak ani dnes. Ďakujem Pánovi, že som pri mojom kňazskom pôsobení mohol mnohokrát zažiť krásne kňazské spoločenstvá a plodnú spoluprácu s laikmi. Vzájomná láska bola jadrom ohlasovania. Naše slova si možno nik nezapamätal. Alebo možno si ich zapamätal práve pre atmosféru, v ktorej zazneli. Individualizmus nemá miesto pri ohlasovaní evanjelia. Evanjelizuje cirkev. Druhé, čo si chceme všimnúť na tomto rozposlaní učeníkov, že Pán Ježiš ich poslal pred sebou na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Ježišov učeník neohlasuje seba, nesleduje svoje záujmy. Ježišov učeník je ako Ján Krstiteľ. Pripravuje cestu, aby mohol prísť Pán. Ján Krstiteľ vyznáva, ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na obuvi. Ježišov učeník má byť Kristovou predlženou rukou, ktorou sa ľudí dotkne sám Ježiš. Má byť jeho ústami, cez ktoré počujú Ježišove slova, ktoré majú moc. Má byť jeho srdcom, ktoré bude milovať Kristovou láskou. Kristov učeník má byť akoby kobercom, po ktorom ľudia prídu k Ježišovi. Nie je jednoduché pri ohlasovaní evanjelia nenaviazať ľudí na seba. Jednak pre sebectvo ohlasovateľa, s ktorým každý z nás musí neustále zápasiť. A jednak pre slabosť počúvajúcich, ktorí sa niekedy zastavia na polceste, neurobia ďalší krok od človeka k Bohu. Môžeme byť toho svedkami už pri prvom hlásaní evanjelia, keď jeden hovoril, že je Pavlov a druhý Apolov. A Pavol musel prácne vysvetľovať, že jeden sadil, druhý polieval, ale vzrast dal Kristus. Všimnime si ešte jeden paradox. Kristov učeník ide za Ježišom, lebo Ježiš ho povoláva ísť za ním. Ale Kristov učeník poslaný ide pred Ježišom, všade tam, kde sa Ježiš chystá ísť. Tretie, čo si chceme všimnúť na obraze rozposlania učeníkov je, že Pán Ježiš im hovorí, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Tieto slová sú napísané na stene biskupskej kaponky na spišskej kapitule. Na tejto stene je namaľovaný obraz kňazskej vysviacky. Biskup kladie ruky na hlavu svetenca. Obidvaja sa nachádzajú v prúde krvi, ktorý vychádza z kalicha a na konci ktorého sú zelené klíčiace steblá prvej úrody. Pod týmto výjavom je zobrazený vlk s vycerenými zubami. Na jednej strane tento obraz zdravých vlkov nám môže hovoriť o tom, že byť Kristovým učeníkom nie je vôbec ľahké. Je to niekedy boj až do krvi. Mnohokrát to znamená to, čo povedal Ježiš, vziať každý deň svoj kríž. Často to znamená ísť úzkou cestou a vchádzať tesnou bránou. Znamená to tiež znášať prenasledovanie, nepochopenie, možno aj od tých najbližších príbuzných. Tiež to môže znamenať utržiť rany alebo sa cítiť celkom bezmocný. Môže to niekedy znamenať, že sa nebudeme môcť spoľahnúť ani na mešec, ani na obuv, ani na niektoré vzťahy, lebo život podľa Evanjelia má iné zákonitosti. Na druhej strane nám obraz baránka alebo ovečky hovorí o tom, aké spôsoby majú mať uprostred tohto neúprostného sveta Kristovi učeníci. Metodou ohlasovania Evanjelia nie je dravosť vlka, ale pokora a nevinnosť baránka. Kristov učeník má byť zraniteľný, ale nemá rozdávať rany. Evanjeliová zvesť nie je hlučná, ale príjma sa v tichosti srdca. Bezmocnosť baránka uprostred vlkov nám môže pripomínať slova svätého Pavla, že tento poklad máme v hlinených nádobách, a to preto, aby mal Boh zvrchovanú moc a nie my. Ohlasovanie Evanjelia je teda o Kristových spôsoboch a o Kristovej moci. Napokon Pán Ježiš vyzýva: proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Dostatok a kvalita robotníkov na pánovej žatve nie je samozrejmosť. Je ovoci modlitby. Pán nás výslovne vyzýva, aby sme prosili. Opäť tu vidíme ekleziálny rozmer, ktorý je požiadavkou samého pána Ježiša. Celá cirkev, celý Boží ľud má prosiť pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Logicky z toho aj vyplýva, že cirkev má svojou modlitbou sprevádzať ohlasovateľov Evanjelia. Ako konkrétna odpoveď na túto Ježišovu výzvu vzniklo na pôde nášho kňazského seminára modlitbové spoločenstvo biskupa Jána Vojtašáka za nové kňazské povolanie. Chceme sa v ňom denne spojiť v modlitbe 23. žalmu Pán je môj pastier a prosiť dobrého pastiera Ježiša Krista o nových pastierov pre dnešné časy a o nových robotníkov na jeho žatve. Takýmto spôsobom pozývam aj vás všetkých k jednoduchej jednote modlitby za nové kňazské povolanie. Kto by sa chcel viac dozvieť, ako sa môže zapojiť alebo aj stať členom tohto spoločenstva, nájde to na našej webovej stránke kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka. Bratia a sestry, dnes slávime spomienku svätej Terézie z Lizie, učiteľky cirkvi, ale aj patronky misií, hoci neprekročila práh svojho kláštora. Modlitba má totiž silu zájsť až na druhý kraj zeme. Svätá Terézia počas kanonickej skúšky pred svojou profesiou prehlásila: prišla som na Karmel zachráňovať duše a hlavne sa modliť za kňazov. Osobitne sprevádzala svojou modlitbou dvoch kňazov, misionárov, ako svojich bratov. Z neba nám slúbila dážď ruží, do ktorého dnes chceme vstúpiť s modlitbou, aby Pán poslal robotníkov na svoju žatvu.
ale aj aby sme my všetci boli jeho učeníkmi tam, kde sme a spôsobom, k akému nás povolal. Amen.

0: Bratia a sestry, pri spomienke na svätú pannu Teréziu, patronku katolíckych misií, prosme Pána, aby sme na jej orodovanie získali milosti, ktoré ona pripodobňovala dažďu ruží padajúcich z neba.
1: Pane, na príhovor svätej panny Terézie zjednoť všetkých kresťanov vo svojej cirkvi.
0: Prosím ťa, vyslyš nás.
1: Udeľ všetkým predstaveným obetavosť a lásku k tým, ktorí sú zverení ich starostlivosti.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Na orodovanie svätej Terézie pomáhaj všetkým misionárom pri šírení evanjelia.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Nech sa veriaci ujímajú sirôt a opustených detí, aby pocítili teplo kresťanských rodín.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Daj, aby sme ti na oltári svojho srdca prinášali obety nábožnosti a dobrých skutkov.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Zbav umírajúcich strachu zo smrti a posilni ich vo vedomí, že ty sám im prichádzaš v ústrety.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, prosíme ťa za farnosť Zubrohlava, aby jej členovia žili naplno milosť krstu ako učeníci Ježiša Krista.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, oslal svojho služobníka, biskupa Jana Vojtašáka, horlivého šíriteľa úcty k Najsvätejšej Eucharistii.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Pani Ježišu, svätá panna Terézia bola naplnená láskou k Tebe. Vyslíš naše prosby a zapáľaj naše srdcia tým istým ohňom lásky, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi.
0: Pane, velebíme Teba, keď slávime pamiatku svätej Panny Terézie a pokorne Ťa prosíme, aby Ti naša obeta bola taká milá, ako Ti bol milý jej obetavý život, skrý.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc.

0: Pani Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
3: Pokoj a bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov.
1: Ani nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
0: Telo Kristovo nech ma zachová pre večný život.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, nech prijatá sviatosť zapáli v nás oheň lásky, aby sme sa Ti úplne oddali ako Svätá Terézia a podľa jej príkladu vyprosovali všetkým ľuďom Tvoje zľutovanie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patróna našej spišskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, tak aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána. Aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, v ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša z Lizie, pani a učiteľky cirkvi, sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky svätého Jána Nepomuckého v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Celebroval ju Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára. Na organe hral Daniel Ďurica. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so satanom, zachraňovať duše veriacich z moci satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Prijmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

Hneď zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

0: V histórii Rádia Lumen má svoje miesto aj monsignor František Tondra, vtedajší spišský diecézny biskup.
1: Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinášalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti.
0: 7. septembra otvorí Rádio Lumen novú kapitolu svojho vysielania. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
2: Bolo 19 hodín.
3: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
4: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zosnulých z rodiny Rosinovej, Harinekovej, Múkovej a Mikušíkovej. Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie, za Jaroslava Šusteka s rodinou, za zomrelých rodičov Justína a Alojziu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia,

0: oroz za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie,

0: tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
0: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Svetlo si, Bože, spolu zlial a nazval dňom tú nádheru. Odsloň nám svoju znešenosť, kým deň sa kloní k večeru.
1: Súmrak sa vtiera, obzor už spárnila rumeň večera, zem odvracia tvár od slnka, poslušne spad sa poberá.
0: Lež tvojich sluhov, Pane náš, zracajúcich sa z roboty, s upretým srdcom na teba, nech ho opancuj temnoty.
1: Aby

0: Láskavý Otče, pomôž nám za Tvojim Synom k vyšinám, kde s Duchom darcom potechy nad všetkým vládneš na veky. Amen. Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahla až do končín zeme. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
1: aby spravodlivo vládol nad Tvojim ľudom a podľa práva nad Tvojimi chudobnými.
0: Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.
1: Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokoji.
0: Dlho ako slnko, dlhšia ako luna bude kráľovať z pokolenia na pokolenie.
1: Ako dáš spadne na trávu a ako voda, čo se nezablažuje.
0: V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.
1: A bude panovať od mora až k moru a od rieky až na kraj zeme.
0: Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.

0: aj zo Sávy.
1: Budú sa mu kláňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Urobil som ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.
1: Pán zachráni život ubožiakom a vyslobodí ich z útlaku a násilia. On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.
0: Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život ubožiakom
1: a vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

0: každý deň.
1: Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr.
0: Jeho ovocie bude ako Libanon a mesta rozkvitnú ako poľná tráva.
1: Jeho meno nech je velebené na veky. Kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
0: V ňom budú požehnané všetky kmene zeme. Zvelebovať ho budú všetky národy.
1: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.
0: Jeho vznešené meno nech je velebené na veky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Pán zachráni život u Božiakov a vyslobodí z útlaku a násilia. Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha. Zdávame Ti vďaky, Páne Bože všemohúci,
0: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
1: Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych.

0: mená malých i veľkých.
1: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného.
0: Lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
1: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
0: Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Teraz nastala spása a kráľovstvo nášho Boha.
2: Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte. Veď ste sa znovu zrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného. Božím slovom, živým a večným.
1: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
1: Pasie ma na zelených pašienkach.
0: Nič mi nechýba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Pán je môj pastier, nič mi nechýba.
1: Radujte sa, jasajte, že sú vaše mená zapísané v nebi. Velebí moja duša Pána.
0: A môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi.
1: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
0: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Moc národ zosadil z trónov a povýšil ponížených.
0: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Radujte sa a jasajte,
0: že sú vaše mená zapísané v nebi.
1: Plný vďačnosti pozdvihnime svoju myseľ k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, ktorý žehná svoj ľud všetkým duchovným požehnaním a oddane ho prosme. Pane, požehnaj svoj ľud.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
3: Pane Ježišu, ochraňuj nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána a zachovaj ich v svojej cirkvi v zdraví.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
3: Pane, dobrotivo ochraňuj našu vlast a oslobod nás od všetkého zla.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
3: Zhromažďuj svojich bratov a sestry okolo svojho stola, aby sa ti čoraz viac podobali v čistote, chudobe a poslušnosti.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
3: Sráz svoje služobničky, ktoré zložili sľub panenstva, aby nasledovali teba, Božieho baránka, kamkoľvek ideš.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
3: Daj nech zosnuli odpočívajú v tvojom pokoji a nech vzájomná výmena duchovných darov posilňuje ich spoločenstvo s nami.
0: Pane, požehnaj svoj ľud.
1: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes
0: a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým. Daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
0: Amen.
1: Pán s vami.
0: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
1: Choďte v mene Božom.
0: Bohu ďaká.
4: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili veriaci z tohto mesta pod Tatrami. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.
2: Požehnaný večer z Rádiom Lumen.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Svätý Otec sa dnes pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách modlil s deťmi z rímskych škôl a farností za pokoj v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Leo XIV. Prijal prezidenta Stredoafrickej republiky Faustína Arkangela Touadéru. Svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, povedal pápež zástupcom Svetovej luteránskej federácie. Ekologická výzva našej doby je naliehavejšia než kedykoľvek predtým, zdôraznil Leo XIV. Pri stretnutí so spoločnosťou Hera, ktorá sa stará o odpad vo Vatikáne. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí v nedeľu akademický rok svätou omšou. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, tentokrát s názvom Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov. Vo štvrtok 1. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby, na október 2026. V tejto súvislosti Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu modlitbu.
1: God of life. You know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us.
0: Boh života, ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť.
1: We pray to you, Lord, for those who care.
0: Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im sílu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.
1: Which never abandons and always restores. Amen.
0: A ešte úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium

0: Vatikán. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul dnes pápež Leo XIV. Počas stretnutia so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, povedal pápež. Na úvod audiencie vo Vatikáne sa prihovoril predseda spomínanej federácie biskup Stupkiaer, ktorého pozdravil aj svätý otec. Leo XIV. Ocenil duchovné i teologické dozrievanie luteránsko-katolíckych vzťahov. Pripomenul, že milníkom na tejto ekumenickej ceste bolo spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Aj texty, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým Eucharistia, služba v cirkvi a cesty k spoločenstvu, si zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli a stále hlbšie ich prijímali, dodal pápež. Leo XIV. Použil výraz pápeža Františka, opisujúci ekumenizmus ako cestu milosti, a konštatoval: obnovené spoločenstvo v apoštolskej viere, v sviatostiach a v službách je cieľom našej ekumenickej cesty milosti, po ktorej kráčame spoločne pod vedením Evanjelia. Pápež potom pripomenul, že v roku 2023 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania. Táto udalosť podľa neho môže byť hlbokým ekumenickým zážitkom, ktorý môže vniesť novú energiu a radosť do krokov, ktoré podnikneme smerom k plnej a viditeľnej jednote.
1: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530,
0: keď bolo 25. júna 1530 v Augsburgu prečítané Confessio Augustana, jednota západnej cirkvi bola ohrozená, ale ešte nebola rozbitá. Autori augsburského vyznania, ako to vyjadril môj predchodca svätý Ján Pavol II, mali zámer svedčiť o svojej viere v jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Augsburské vyznanie bolo pôvodne zamýšľané ako dokument zmierenia v rámci cirkvi. Až neskôr sa začalo chápať ako text, ktorý vedie k rozdeľujúcej konfesionalizácii. S pohľadom smerom k roku 2030 by bolo dobré, keby sa nám opäť podarilo spoločne potvrdiť predkonfesionálny ekumenický potenciál Confessio Augustani. Úprimne vyzývam všetkých veriacich, a najmä teológov, aby upriamili svoju myseľ na Krista a jeho evanjelium. Vráťme sa s hlbokou oddanosťou k našim spoločným koreňom, k viere rannej cirkvi a cirkevných otcov, aby sme znovu objavili apoštolské a predkonfesionálne dedičstvo, ktoré nás skutočne spája ako bratov a sestry v Kristovi. Svätý otec zároveň vyzval: Kristus sa nesmie stať cudzým slovom v našom svete. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Rím, Slovensko. Slovenská katolícka misia v Ríme v najbližšiu nedeľu, 4. októbra o 17:30, bude sláviť prvú slovenskú svätú omšu po letnej prestávke. Jej novým duchovným správcom je otec Patrik Mitura, kňaz spišskej diecézy, ktorý v Ríme pôsobí od roku 2024 a študuje inštitucionálnu sociálnu komunikáciu na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Nadväzuje na službu Petra Olasa zo žilinskej diecézy. Svätá omša sa uskutoční v kostole San Girolamo della Carità. Liturgiu bude spevom sprevádzať zbor Sancta Maria zo Šamorína. Teraz už dáme priestor rubrike o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. Dala jej názov Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov.
2: Keď Abraham na konci 11. kapitoly knihy Genesis v chaldejskom Ure balil kufre na cestu do krajiny Kanán, určite nemal ani potuchy, čoho všetkého sa ešte dočká na stránkach ďalších biblických i mimobiblických kníh. To, že sa v židovskej i v kresťanskej tradícii stal vzorom vernosti a viery, ho asi neprekvapuje. O čo si viac možno žasne nad tým, ako podľa niektorých deuterokanonických spisov Starého zákona vzorne dodržoval Mojžišov zákon. A kto vie, či vášnivé debaty, pri ktorých sa spomína jeho meno napríklad v novozákonných listoch, sleduje Abraham s napätím alebo si spokojne medlí ruky. A zdá sa cíti poctený, že v evaníliách jeho meno opakovane spomína i sám Ježiš. Predstavený synagógy, ktorého hnevá, že Ježiš si dovoluje uzdravovať v sobotu, dostáva v 13. kapitole Lukášovho evanjelia od Ježiša jasnú odpoveď. A túto Abrahamovú dcéru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu. Z Ježišových slov je zrejmé, že príslušnosť Izraela k praotcovi Abrahamovi nie je pre neho len prázdny slovný obrat. Zo vzniknutej situácie možno usudzovať, že Abrahamovým synom a dcéram náleží dôstojnosť, ktorú nemožno obchádzať ani pod zámienkou dodržovania inak dôležitých predpisov, ako je zákon o sobote. Za Abrahamovho syna označuje Ježiš aj Zacheja. Tento bohatý hlavný mýtnik síce etnicky prináleží k Abrahamovým potomkom, ale v očiach jeho susedov a známych ho jeho spôsob života a hlavne kolaborantstvo s rímskou okupačnou mocou z tejto kategórie diskvalifikuje. Ježiš naopak trvá na Zachejovej prináležitosti k Abrahamovi a zdôvodňuje ňou svoju starostlivosť od tohto verejného hriešnika. Ježišov záujem u Abraháma sa tu však nekončí. Príznačná je prítomnosť Abrahamovho mena v polemike o vzkriesení. O debate medzi Ježišom a Saducejmi, ktorí popierajú možnosť mŕtvych vstania, informujú všetky tri synoptické evanjelia. Keďže Saduceji rešpektujú ako relevantný prameň iba Tóru, Ježiš reaguje pripomienkou toho, že Boh sa práve v Tóre predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Ak Ježišovi odporcovia pripúšťajú, že Abraham spolu s Izákom a Jakubom žije, pretože ho spomína živý Boh, musia tiež priznať, že ani vzkriesenie nemôže byť absurdné. Pozoruhodné je, že Abraham v tomto kontexte nevystupuje ako postava z minulosti. Pohľad na Abraháma sa týka súčasnosti a je tiež nasmerovaný do budúcnosti. Dalo by sa povedať, že Abrahamova silueta nadobúda aj eschatologické zafarbenie. Tieto eschatologické odtiene sa spájajú s Abrahamovým menom aj v Ježišovej reakcii na vieru stotníka, ktorý v 8. kapitole Matúšovho evanjelia prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Stotník prosí: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Ježiš s neskrývaným údivom reaguje: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ježiš sa tu zjavne odvoláva na vtedajšiu bežnú eschatologickú predstavu o tom, že spravodliví sa po smrti môžu tešiť na hodovanie s patriarchami. Implicitne je tu však prítomný aj Abrahamov príklad viery. Vystupuje totiž do popredia ostrý kontrast medzi tými, ktorí sa síce považujú za Abrahamovo potomstvo, ale sú na tom biedne s vierou, že Boh môže a chce ich živote pôsobiť. A tými, ktorí s Abrahamom síce nemajú nič spoločné, ale ich viera je mocná. Podobne eschatologicky ladený výrok zaznieva aj v Lukášovom evanjeliu. Keď Ježiš zdôrazňuje, že ku spáse vedie tesná brána, pripája aj veľmi tvrdé slová na adresu tých, ktorí tú úzkú bránu minuli. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák a Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. V tomto prípade je zase zrejmé, že s vierou nutne súvisí konkrétny spôsob života. Možno teda konštatovať, že ani Ježiš nepopiera hodnotu etnickej prináležitosti k Abrahamovi, ale vyvodzuje z nej aj nové dôsledky. Ako je zrejmé, Abrahamov biblický portrét s pribúdajúcimi stáročiami nebledne. Naopak, stáva sa stále bohatším a komplexnejším.
0: Milí poslucháči, pamätajme na výzvu Svätého Otca v Lurdoch modliť sa v októbri ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa v tejto chvíli prihovárame všetkým malým aj veľkým, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Na dnešný večer sme si pre vás pripravili príbeh, ako pes vlkovi predal čižmy. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Boli raz jeden vlk a pes. Pes bol veľký a mocný a nikoho sa nebál. Ani pred vlkom, ktorý k nemu neraz zaskočil na slovíčko, nemal strach. Jedného dňa prišiel vlk k psovi na návštevu a hovorí mu: Braček, zjem ťa. Ale môj milý vlčok, ak ma zješ, oveľa prídeš. Ja ti spravím také čižmy, ako nemá nik, sľubuje pes. Ak je tak, už dobre, sprav, súhlasil vlk. Prešlo niekoľko dní a vlk znovu prišiel k psovi na návštevu. Pozerá, ale čižiem nikde nevidí. Počkaj len, vlčok, čižmy čo chvíľa budú, ale že si pamätaj, nesmieš v nich ani po rose, ani po vode. Lebo ak neposlúchneš, bude po nich, hovorí pes. Potom vzal vlka so sebou a kázal mu skočiť do hustého blata, čo si bol predtým pripravil. Vlk poslúchol a umazal si nohy až po samé kolená. Keď boli čižmy hotové, hrdo mu povie: Čižmy máš také, že radosť na ne hľadieť. Ani môj gazda nemá krajších. Nože sa raz na ne dobre prizri. Ale že si dobre zachovaj, čo som ti povedal. Nikdy v nich nechoď ani po rose, ani po vode, lebo ak v nich vojdeš do vody, na skutku ti ich odnesie. A ja ti už potom na môj veru druhé robiť nebudem. Vlk poslúchol. Ľahol si do brloha a aby sa nedaj Bože čižmám, čo si nestalo, ani sa len nepohol. Prešiel deň, prešiel i druhý, ale čože, keď na tretí deň bol už taký hladný, že by bol zjedol aj klince. Vstal, vyšiel z brloha a šiel hľadať čosi pod zuby. Ale na blízku nebolo nič. Nuž prebehol cez horu a hýbaj cez vodu na druhý breh. Ale čo to? Hľadí, hľadí, ide si oči vyučiť, ale čižiem nevidí. Dočista sa mu zmýli vo vode. Nahnevaný uteká k psovi a zďaleka naň volá. Čože si mi to spravil za čižmy? Ešte ani 3 dni neprešli a už je po čižmách. Kto to kedy slýchal? Ja ťa veru preca len zjem. Ale pes sa nedal. A či ja za to môžem? Nepovedal som ti, že v nich nesmieš ísť ani po rose, ani po vode. Vary si nepočul, že ti druhé čižmy robiť nebudem? Nech ako chce, ale druhé nebudú. Radšej pôjdem s tebou na súboj, ako ti robiť nové čižmy.
1: Keď je tak, dobre, pôjdeme na súboj,
0: povedal vlk. A tak sa milí kamaráti rozišli každý inou stranou. Vlk si vzal na pomoc medveďa a divú sviňu, pes zase kocúra a kohúta a idú na súboj. Prvý kráča vlk, za ním ide medveď a nakoniec krohkajúca divá sviňa. Ponáhľajú sa, aby ich pes so svojimi druhmi nedohonil. A keď už boli ďaleko pred nimi, hovorí vlk medveďovi:
1: Vyjdi ty hore na ten smrek a zostaň tam.
0: A divej svini takto prikazuje:
1: Ty sa zahrab do kvopky lístia a čakaj, keď sa tam tí priblížia, my prví začneme súboj. Pes nás nebude hneď vidieť a ja sám zaraz skočím na neho. Vy zatiaľ nič nerobte, len dobre pozorujte. A ak si s ním nedám rady, tak mi príďte na pomoc. Potom ho všetci chytíme a roztrháme.
0: Po malú chvíľočku sa priblížil pes. Nič netušil, aké mu vlk úklady strojí. Za psom kráčajú jeho druhovia kocúr a kohút. Kohút cupká z nohy na nohu, a sám pre seba si opakuje:
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Počul to medveď na smreku.
2: Myslel si, že nepriatelia hovoria tak, keď sa už dohodli, že vlka znesú zo sveta. Ale ešte viac

0: my traja. Mne všetci traja budú len pod jeden zub. Pravdu máš, upokojil sa medveď. Ak sa mne dostanú do hrsti, ani hláska nevydajú a bude po nich. A divá svinia zahrabaná v lísti mlčí a čaká. Bolo jej už akosi predlo, nuž pohla chvostom. V tom kocúr vyskočil, lebo si myslel, že sa to tam hrabe myš. Vrhol sa na milú svinu a mocne ju chytil za chvost.
1: Čo sa robí?
0: Preľaknuto zvolala svinia a vyskočila. Svinia sa otriasla z lístia a hýbaj v nohy. Kocúr sa tiež preukrutne vydesil divej svine, myslel si, že je to vlk a hop, už aj bol na smreku. Ale vyskočil na ten istý smrek, na ktorom sedel medveď a ten v strachu takto uvažoval.
2: I už divú svinu kopiou prebil a teraz som na rade ja, beda mi.
0: Škriabal sa medveď hore po smreku pred kocúrom, ale kocúr ešte rýchlejšie za ním. Medveď nemohol ďalej ústi, lebo smrek sa končil. Vyšiel pred kocúrom až na samý vrcholec, ale ten sa pod ním odlomil a medveď spadol a zabil sa. Kocúr zostal na smreku, divá svinia ušla do hory a na boisku zostali len vlk a pes. Vrhol sa vlk na psa, lebo nevedel, čo sa stalo s jeho pomocníkmi. Ale súboj bol nerovný, lebo pes bol veľký a mocný a vlk zase slabý a vyziabnutý, lebo celé 3 dni nemal nič v ústach. Vlk volal o pomoc, ale pomoc neprichádzala. Schytili sa teda za pasy, ale mocný pes slabého vlka ľahko premohol. Od tých čias sa vlk a pes nemajú radi.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Je to z Rožňavy na horský priechod Soroška, ďaleko alebo blízko. Dáme kávu s takmer 80-ročným Ondrom Pózmanom a opýtame sa na jeho bežecké tréningy na tejto trase aj na to, ako sa bežalo koncom septembra v Londýne a o čom si písal s Emilom Zátopkom. Vypočujte si tento obdivuhodný príbeh v relácii Dáme kávu v piatok po 16. v Rádiu Lumen naživo z Košíc.
1: Pokojný večer s Rádiom Lumen.

0: História a my.
1: Pokojný a požehnaný večer, milí poslucháči. Počúvate Rádio Lumen a pred nami je ďalšie pokračovanie relácie História a my, v ktorej sa vraciame k zaujímavým momentom, miestam a osobnostiam našich dejín. Pri mikrofóne vás srdečne zdraví Martin Ďurčo. Dnes sa v myšlienkách a rozprávaní presunieme na miesto, kde vznikol podľa písomných záznamov prvý známy kláštor na východe našej krajiny. Našim dnešným hosťom je Marek Kažimír, predseda občianskeho združenia Benediktíny v Krásnej. Dnešná mestská časť Košíc, Košice Krásna, bola totiž od 12. storočia domovom významnej benediktínskej komunity, ktorá mala veľký vplyv na svoje okolie. Ako sa sem benediktíni dostali, ako vznikol ich kláštor a významný kostol pre blahoslavenej Panny Márie, a aj to, prečo toto duchovné a kultúrne centrum Uhorského kráľovstva napokon zaniklo, si povieme už o chvíľu. O hudobnú dramaturgiu sa dnes postaral Jakub Akurátny a na relácii spolupracoval aj majster zvuku Jaroslav Fabián.

0: S Marekom Kažimírom, predsedou občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej, stojíme na mieste, ktoré by malo byť kláštorom benediktínskym. Opíšte nám, kde stojíme, lebo to, že je tu kláštor, nám nepripomína veľa vecí.
1: Áno, stojíme na najvyššom mieste v Krásnej, strategickom mieste, z pohľadu aj stredoveku. Momentálne táto lokalita sa volá Na hore, alebo Hora. Predtým sa volala Breh, keď prišli tu benediktíni v 12. storočí, to znamená v roku 1140, keď máme prvé písomné zmienky alebo správy o tom, že do Krásnej prišli.
0: No, zastavme sa ešte pri tých písomných zmienkach. Ja som sa dočítal, že prvá písomná zmienka o tomto mieste je prvá písomná zmienka vôbec o východnom Slovensku z toho stredoveku? Môžeme to tak povedať?
1: Áno, to si malo kto uvedomuje, ale prvá písomná zmienka je z roku 1143 o meste Košice z roku 1230 a radi sa medzi prvé písomné zmienky z východného Slovenska, a to v súvislosti s vysvetením kláštora benediktínov tu v Krásnej a kostola, respektíve baziliky v tom čase, lebo oni bývalý kostol prestavali na baziliku. A táto prvá písomná zmienka je v bratislavských análoch v kronike, kde sa spomína, že jagirský biskup Martirius prišiel tu na žiadosť benediktínov a vysvetil toto miesto. Kláštor plus kostol.
0: Čiže okolo toho roku 1100 aj niečo. Toto miesto bolo možno významnejšie svojím spôsobom ako Košice, ako Prešov.
1: No, dobre ste to povedali, pretože keď som čítal v literatúre, v Krásnej samozrejme bola obec, volala sa Seplak, samozrejme po maďarsky. A v tom čase obec, ktorá mala dva kostoly, jeden bol dole, stredoveký kostol v podstate svätého Jakuba, druhý kostol bol tu románsky, z čias okolo 11. storočia, taký zemepánsky kostolík, ktorý keď benediktíni tu prišli, ho prestavali na tú baziliku. Takže obec alebo mesto, ktoré malo dva kostoly, tak to bolo niečo výnimočné aj v rámci Slovenska.
0: V súvislosti s tým benediktínmi vy ste povedali, že tu bola bazilika, dobre si pamätám. No a bazilika to je tiež o mnoho viac ako obyčajný farský kostol, ako obyčajný kláštorný kostol. Bazilika znamená, že je to nejaká vyššia cirkevná jednotka. Čo to znamená?
1: Táto konkrétne bazilika bola zasvetená pre blahoslovenej Panny Márii. Bola trojloďová, bežné obyčajné kostoly v tom času stredoveku boli jednoloďové, to znamená nemali ďalšie krídla, bočné. Tuto to malo tri lode, to znamená bolo to fakt z pohľadu regiónu významné dielo architektonické, ktoré samozrejme sa inšpirovalo podobnými bazilikami v Zadunajsku, ktoré sa stavali v celom Uhorsku. Ale určite na tomto mieste to bolo významné miesto z pohľadu celého regiónu, lebo benediktíni to neboli len mnísi, ktorí sa modlili, ale benediktínov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, samozrejme ešte tu boli, prevládali nejaké pohanské kulty, ale prinášali so sebou vzdelanie, vieru a samozrejme nové postupy v poľnohospodárstve. Krásňanské benediktíny, len tak pre zaujímavosť, naučili ľudí pestovať vinnú révu. Celý ten breh, kopec, okolo ulici 1. maja, od tady, kde stojíme, až po Vyšné Opatske, keď si predstavíte, v 13. 14. storočí boli vinice. A ľudí učili pestovať samozrejme vinnú révu, nové poľnohospodárske postupy, ktoré samozrejme v nich si boli vzdelaní. Títo ľudia sa od nich učili.

0: Vráťme sa ešte na začiatok kláštora, pred ten rok 1140, ako ste spomínali. Čo na tomto mieste bolo? Tí benediktíni neboli taká echt pustovnická rehoľa, ktorá by vyhľadávala absolútnu samotu. Vy ste nám aj naznačili, že oni práve že mali tú misiu pozdvihovať ten okolitý ľud, nejaké nové poľnohospodárske postupy, čo sa nám dnes dá byť také, akože nič moc, ale v tom čase išlo naozaj, keď ste dopestovali viac obilia a mali ste ovocné stromy, tak vám to mohlo zachrániť život cez zimu, lebo ste mali čo jesť. To boli proste dôležité veci v tom čase. Do akého kraja prišli? Vieme niečo o tom, kto boli tí ľudia, ktorí tu boli? Vy ste nazvali, že toto miesto sa mal nejaký maďarský názov. Bolo to maďarské prostredie, bolo to slovanské prostredie? Čo tu bolo?
1: Aj ten názov sa vyvíjal samozrejme vplyvom Uhorska. V Uhorsku sa do značnej miery rozprávalo po maďarsky. Takže aj z tých archívnych dokumentov v podstate Seplak vo Siplak znamená pekné bývanie, taký doslovný preklad. Toto miesto bolo strategické už v 10. storočí, vzhľadom toho, že išlo o kopec a z toho kopca bolo vidno dve také dôležité trasy. Jedna trasa bola okolo Torisy smerom na sever, druhá trasa okolo Hornádu, v podstate na západ. Takže z tohto bodu, z tohto kopca, už pred príchodom mníchov, benediktínov, územie, či to boli kráľovské straže, ktoré sa v histórii tu spomínajú opevne na nejaké malé hradisko, dokázali účinne kontrolovať vstupy, prechody, či kupcov, či nejakých iných vojsk. A benediktíni?
0: Ten Hornáda, ktorý sa boli splavné, boli to také rieky, ktoré mohli nejaký obchod prevádzkovať?
1: Hornád, keď pamätám si posledné fotografie, bol dosť, mal dosť meandrov. Aj teraz sú to malé rieky. To znamená, nemyslím si, že to bolo typ Dunaja alebo Váhu, kde sa dalo niečo splavovať. Ale vzhľadom k tomu, že rieky tečú v nížinách, tak popri, a samozrejme prinášajú vodu, tak popri nich samozrejme boli dôležité trasy. A benediktíni vždy si vyberali od toho 6. storočia, keď založili prvý kláštor Monte Cassine, Benedikt z Nursie, strategické miesta, vyvýšené. Z pohľadu bezpečnosti, samozrejme, bola to ťažká doba, ale aj z pohľadu toho, že v podstate chodili do tých regiónov presne nie ako pustovníci, hoci predtým takto žili, ale od toho 6. storočia zakladali, to bol v podstate to najstarší mníšsky rád z pohľadu ďalších rádov a prinašali vzdelanie a samozrejme známa ich myšlienka a heslo modli sa a pracuj. Druhú spomeniem, keď som robil taký výskum, bol je pak spokoj, ale najviac sa mi páči ich heslo vo všetkom nech je oslavený Boh. Toto sa mi ma veľmi chytilo a toto si myslím, že presne poukazuje na ich činnosť.
0: Vieme niečo aj o tých prvých mníchoch, ktorí sa tu usadili? Hovorili ste, že prvá písomná zmienka je o tom, že sa ten kláštor tu požehnával, že sem prišiel nejaký cirkevný hodnostár, ktorý tomu dal tú pečať, že tuto to bude. Predpokladám, že tí prví mnísi, ktorí prišli, neboli z tohto kraja. To až neskôr sa asi rekrutovali. Vieme niečo od nich, že odkiaľ boli, neviem, z Nemecka, z Talianska, z Maďarska, skadiaľ prišli?
1: Nemyslím si, že mnísi prišli z niekade ďaleka, preto lebo najstaršie benediktínske kláštory na Slovensku boli v Nitre, na Zubore. Tam bol prvý benediktínsky kláštor v 9. storočí, 10. Potom Hronský Benedikt je známy, takisto benediktínsky kláštor tiež pred našim. A náš, myslím si, že podľa toho, čo som zistil, bol asi takých tretích poradí, v tretích, štvrtých poradí. To znamená, títo mnísi určite už Uhorsko poznali a prišli, keď spomenieme ešte aj panovníka, vtedy tu vládol uhorský kráľ Gejza II. A tento výraznou mierou podporoval samozrejme príchod benediktínov, lebo už videl, akým spôsobom sa Nitra začala rozvíjať, myslím, západ Slovenska a západ Uhorska, takže určite toto malo veľký význam.
0: Aký bol ten kláštorný areál? Aké bolo toto miesto? Lebo keď hovoríme o kláštore, tak väčšinou tie začiatky sú skromné, nejaké drevené budovy, možno menší kamenný kostol. To je tak, čo by som si asi aj predstavoval. V okolí možno tie sady, ako ste hovorili, to časom sa asi rozrastalo. Ale samotný areál kláštora, povedzme v tej dobe toho rozkvetu, kedy to tu bolo najväčšie, keď ten kláštor bol najsilnejší, najväčší, aké veľké to bolo?
1: No, ja si myslím, že keď prišli benediktíni do Krásnej, tu bol ten spomínaný románsky kostolík, za 2 roky, podľa toho, kedy prišli ho vysvetiť biskup Martirius, dokázali rozšíriť kostol na baziliku, dokázali urobiť opevnenie, postaviť kláštor s rajskou záhradou, lebo v roku 1143 predmetom vysvetenia nebol len kostol, tá bazilika, ale už aj kláštor. Takže keď si vieme predstaviť, bola tu rotunda, tu na nejaká strážna väž, ktorú používali benediktíni, samozrejme hore, určite mali nejakú pozorovateľňu, ale dole, to bola kaplnka, ktorá slúžili pre ich, pre modlitby mníchov. Bol tu kláštor, samozrejme s rajskou záhradou, čo je veľmi zaujímavé. Už vtedy, to znamená v tom 12. storočí, kláštor bol tepelne vykurovaný, to znamená parou, mali teplé miesta.
0: Takže tie rímske budovy, niečo na ten systém?
1: Na ten systém, že pod podlahou, v podstate zo spodu z pivnice sa vyhrievali celí mníchov, spoločné priestory. Boli tu dokonca archeológ Belopola, ktorý tu robil výskum v roku 1971-85, našiel 4-5 peci na výrobu chleba, saunu mali dokonca mnísi. To znamená, určite všetky tie poznatky získavali z či z Talianska, či z západnej Európy, Francúzska. A na stredovek to bol moderný spôsob bývania. Samozrejme venovali sa, jak som povedal, poľnohospodárstvu. No a si zoberte, že tá bazilika nemala jednu vežu, mala podľa nejakých archeologických nálezov a podľa nákresov dokonca dve veže. Hej, to znamená, že to bolo určite významné miesto, nielen v rámci krásnej Košice, ale celého regiónu. A vďaka pôsobeniu Benediktov si myslím, že vzrástli a vzrastali potom aj Košice.
0: Mm-hmm. Že vidíte tu ten vzťah, že vďaka Benediktovom teraz sa darilo aj mestu v blízkosti, že to malo nejaký priamy vplyv. Ono, tie Košice sú koľko? 5-6 kilometrov reálne v centru mesta?
1: Centrum mesta je, keď zoberiem na meste Osloboditeľov, z krásnej 10 kilometrov, čo nie je nejak veľa, ale určite znalosť písma, znalosť nových postupov technologických, poľnohospodárskych, určite a hlavne prítomnosť Benediktínov lakala ďalších kupcov, ďalších architektov, projektantov, a to mesto určite aj vďaka Benediktínom prosperovalo.

0: Aby sme si nepredstavovali, že tí benediktíni boli len chlapi, čo tepili stromčeky a rýpali sa v zemi. Oni sa starali aj o kultúru v tom pravom zmysle slova, nejaké umenie, nejaké prepisovanie kníh. A dočítal som sa na internete, že tu bola aj skriptorská dielňa. Povedzte nám najprv, bola tu? A za B, čo to je tá skriptorská dielňa?
1: No, to ste sa dočítali, tú skriptorskú dielňu, o tom som sa ja nedočítal.
0: OK, ja som našiel, že boli tu nejaké pozostatky kovaní kníh. Áno, to mohlo byť aj z knižnice, ale niekto vyslovil nejakú teóriu, že mohli tu byť aj...
1: Čo sa týka skriptorskej dielni, v každom kláštore mnísi boli určení určitý počet, ktorí prepisovali knihy, ktorí sa starali o vzdelanie samozrejme mníchov, spolubratov. A určite prepisovať knihy, určite toto sa tu dialo. Hej. Určite benediktíni nerobili iba v záhrade, na poliach a vo viniči, ale venovali sa presne aj prepisovaniu kníh, tak aby tie knihy v tom čase určite málo kto vedel čítať, ale minimálne to duchovenstvo.
0: Liturgické knihy, Biblie.
1: Ale určite to boli sväté knihy, v podstate Biblia, ktorá sa tu prepisovala, listy, bežná bola korešpondencia, v archívoch sme našli niekoľko listov a najmä aj zo súdnych sporov, keď benediktíni chránili svoj majetok a chránili benediktínsky kláštor pred rôznymi samozrejme vplyvmi, rôznymi zemepanmi, ktorí samozrejme ako vždy aj v tejto dobe ide len aj len o majetok.
0: Vieme niečo povedať o vplyve alebo o vzťahu mesta Košice a kláštora? Vy ste určite bádali aj v košických archívoch. Mesto Košice samé má pomerne starý archív. Sice väčšina tých materiálov je až po zániku kláštora, ale možno ste niečo vypatrali predsa o tom, aké boli vzťahy medzi mestom a týmto miestom.
1: Hej, vypatrať, čo sa týka vzťahu a nejakú korešpondenciu sa nám nepodarilo medzi benediktínmi a mestom. Toto nie. A možno, že dôvodom toho bolo aj to, že dočítali sme sa v archíve, že kláštor v podstate po bitke pri Mohači po roku 1526-1530 spustol vďaka požiaru. To znamená, všetky tie pozostatky písomnosti, ktoré mali benediktíni v tom roku, tak v podstate určite boli zničené. Ale chcem spomenúť jednu vec, a to je veľmi prepojené silne prepája tú osobnosť svätého Mareka Križina, ktorý tu v krásnej, aj keď už benediktínsky kláštor bol zaniknutý v roku 1618-1619, spustnutý podľa archívu v podstate, ale bol tu v krásnej, dole nižšie, kde je teraz kaštiel v krásnej, tu bol reholný dom, skade spravoval majetky benediktínov. To znamená pozemky, ktoré tu ešte boli, či v Krásnej, či v okolitých obciach, a ten výťažok potom posielali do Trnavy, kde financovali školu jezuitov. Takže to prepojenie Košic, vieme potom, čo sa stalo s Marekom Križinom v Košiciach. Marek Križin tu bol rok a pol, v tých rokoch, o ktorých som hovoril. A potom samozrejme jeden čas bol Humenom, v takom taký pol rok v jednom kolegiu, vrátil sa do Košic, kde ich potom všetkých troch umúčili.
0: Ja sa ešte vrátim ku samotnému kláštoru, ku benediktínom teda. Toto územie v čase, keď ten kláštor prekvital, patrilo myslím pod Jagerské biskupstvo, tedy ešte Košické biskupstvo neexistovalo, a tie biskupstvá robili si vizitácie aj kláštorov. Ono zase tých kláštorov v tom čase ešte až tak veľa nebolo, takže to nebolo, ale zase tá dostupnosť, takže nebolo to asi veľmi často. Ale napriek tomu isto boli nejaké záznamy. Viem, že vy nie ste historik profesionálne, ale predsa len napadlo vás hľadať v tom Jagri niečo, že či oni nemajú nejaké poznatky, keď už v samotných Košiciach o tom nie ste veľa až tak není?
1: Napadlo nás určite hľadať v podstate aj v týchto záznamoch. Zatiaľ sa nám podarilo pozbierať také čriepky histórie a vydať publikácii História a život benediktínov krásneho 12. storočia. Veľmi dobre spracované, ale odborné dielo, tak ako sme obidvoja skonštatovali, je od nášho archeologa slovenského doktora Bela Polu, ktorý tu robil archeologický výskum, kde popísal všetky nálezy, ktoré sa tu našli, ale priamo so zameraním sa na cirkevné dokumenty, toto nemôžem povedať, že sme nejakým spôsobom absolvovali. A našim cieľom teraz občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej je samozrejme prvý krok, ktorý bolo označenie tohto miesta s informačnou tabuľou, aby návštevníci, ktorí tu prídu z Krásnej, z Košíc, zo Slovenska aj zo zahraničia, tak sa dozvedeli o tomto mieste samozrejme čo najviac informácií. Druhý krok je obnovenie toho archeologického výskumu, a to určite nie len v zemi, ale presne aj po archívoch, aby sme úplne a do detailov zmapovali celú činnosť benediktínov tu v Krásnej.
0: To je skvelý marketingový názov pre obec, že krásna. Vieme niečo o tom, že prečo sa to takto volalo? Sú o tom nejaké teórie?
1: Jedna teória môže byť, aj tam mne sa veľmi páči. Fakt, teraz je tu lesík agátový, to znamená, nie je tu taký dokonalý výhľad na povode Hornádu, ale keď si predstavíte, že Hornád meandroval, to znamená s rôznymi zakrutami, vytváral tu také podľa mňa romantické prostredie, človek stal na kopci, dole voda, pohľad do nížiny, pohľad na Slanské vrchy, tak keď tu niekto prišiel sa postavil na tento kopec, tak a dole určite si vedel predstaviť alebo postavil dom, tak si myslím, že aj to pekné bývanie, Seplak, Siplak, aká od toho odvodený názov krásna, tak si myslím, že to evokuje, že prečo asi sa to k tomu volá, hoci v krásne máme ešte veľa čo zlepšovať.
0: My teraz sedíme na mieste, ktoré vyzerá ako taká kaplnka, taký drevený prístrešok s krížom a vy ste ho postavili na tomto mieste, kde je z istého konkrétneho dôvodu. Čo bolo na tomto mieste, kde sa nachádzame práve teraz? Kto by chcel vidieť, o čom hovorím, tak na Facebooku budú fotografie, takže môžete si to aj pozrieť. Ale teda, kde to sedíme?
1: Túto kaplnku inštalovala taká skupinka nadšencov, miestni z Krásnej. A kaplnka je nainštalovaná alebo na mieste bývalej rotundy, keď to takto pozrieme sa podľa tej archeologických výskumov, kde tá rotunda stála a v tej rotunde, tak ako som spomínal, bola kaplnka, ktorá slúžila pre súkromné modlitebné účely benediktínov. Takže sedíme na takom, si myslím, dosť svetom mieste.
0: To bolo vlastne to miesto, kde bežní ľudia nemali prístup, bolo to uzavreté, to srdce kláštora, môžeme povedať.
1: Áno, srdce, také duchovné srdce kláštora, kde každý z mníchov hľadal tam pokoj, chvíľu pre modlitbu, kde sa obyčajní návštevníci, obyčajní ľudia nedostali.

0: Kláštor v Krásnej zanikol okolo roku 1600,
1: nedaleko od bitky pri Moháči, keď to začalo tak nejak trochu upadať z tých dôvodov vojen, a potom sem prišli tí jezuiti, vedeli, na čo nadväzujú, a odvolávali, alebo nejakým spôsobom možno aj komunikovali to, že my pokračujeme v nejakej tradícii, lebo to bolo možno nejakých 50-100 rokov potom, ako ten kláštor už nebol vlastne.
2: Z tých záznamov v podstate nevieme presne, ako komunikovali, respektíve či nadväzovali na tú tradíciu.
1: No, oni tiež žili v ťažkej dobe, asi mali iné starosti.
2: Tá doba bola ťažká, bol tu protestantizmus, boli tu náboženské vojny, ľudia sa zabíjali kvôli viere, však vidíme tu príbeh košických mučeníkov všetkých troch. To znamená, tu nejakým spôsobom Benediktínov vyhnali, takže Benediktíni sa tu nevrátili. Shodou okolností vrátili sa na Slovensko a môžeme spomenúť, že v Sampore je benediktínsky kláštor od roku 2012 vysvetený, postavený a jediný činný a aktívny na Slovensku. Takže prišli jezuiti, Benediktinovi striedali jezuiti. V podstate tie majetky panovníci vždy dali niektorým reholným rádom, v tom dobrý prípade jezuitom, aby tie majetky prinašali zisk a aby jezuiti v tomto období, oni významne podporovali, zakladali školy, mali dosť financií na udržanie tých škôl, kde samozrejme sprístupňovali vzdelanie pre mladých ľudí.
1: Ako ste spomenuli, na Slovensku v súčasnosti je tá jedna komunita benediktínov, na strednom Slovensku v Sampore. Vedia oni o tomto mieste, ale boli ste s nimi v nejakej komunikácii, že sa hlásite k tomu ich odkazu, k tým ich predkom, keď to tak poviem?
2: Áno, minulý rok v októbri som tam bol s manželkou na trojdňový pobyt v dome hostí. Je to zaujímavé a som veľmi rád, že som mohol absolvovať tento pobyt, kde od vás nepýtajú nič, vždy je to na dobrovoľnosti, koľko im necháte, to tak na okraj. Samozrejme, vždy treba odporúčanie miestneho príslušníka.

0: miestu, na ktoré sa zabudlo, hoci v tom 12. storočí bolo fakt z pohľadu duchovná, ale aj z pohľadu svetského veľmi významným a svätým miestom v rámci východoslovenského regiónu.
1: No teraz budem taký, možno takú smiešnú otázku mám, ale tým, že ste teda pričuchli k tomu životu tých benediktínov, ako vyzerá ten benediktínsky život a to, čo žijú dnes tí mnisi, je to podobné tomu, čo žili v tom 12. storočí na tomto mieste?
0: Teraz určite to majú jednoduchšie, samozrejme vplyvom technológií, ale takisto ako aj vtedy, tak aj tam som zažil, sami mnisi si varili, sami mnisi nás obsluhovali. Čo sa týka modlitieb, tá prísnosť, tie regule svätého Benedikta platia, určite aj dnes, ako to je do písmena a do slova, to neviem povedať.
1: Samozrejme, hej, to na to sú iní odborníci.
0: Na to sú iní odborníci, ale chcem povedať to, že tá regula bola takým vzorom pre všetky mnišské rady, ktoré urobil Benedikt, preto bola taká detailná, keď som si pozrel oficiálnu verziu v tom kláštore, kde som bol pri Sliači v tom Sampore, kde bolo presne určené, že v zime mali nárok na jedno hlavné teplé jedlo, v lete mali nárok na dve hlavné teplé jedla, mali nárok na pol kila chleba, na pol litra vína. Do detailov mali nárok na aké oblečenie, to znamená, mali dve kutne. Jedna kutňa bola na leto, jedna bola na zimu. Nič viac, to znamená maximálna skromnosť, maximálna pokora, samozrejme určité povinnosti. To znamená, mali tie pravidlá nastavené prísne, nie každý určite by bol schopný aj stredoveku, aj teraz si myslím, že ich dodržiavať. Ale ak, aby som to teraz porovnal stredovek s 21. storočím, to si netrúfnem.
1: Ja ešte ostanem v týchto hypotetických úvahách. Viaceré kláštory v Nemecku, ktoré majú dlhodobú históriu, tiež možno až do toho 10. 11. storočia, tak tam majú také tradičné veci, že toto pivo podľa tejto receptúry sa varilo už od 1200-1400, kadejaké dátumy sú tam. Potom tento sír tu vyrábali v mnisi takýmto spôsobom už od, ja neviem kedy. Je na tomto mieste niečo, ja neviem, nejaká odroda Vidiča, alebo ja neviem, nejaké niečo také mieste, také špeciálne, čo by možno sa nejako odvolávalo na benediktínov. To už či to je pravda, či nie, to už to je možno na iné posúdenie, ale je tu niečo také?
0: To je konkrétny druh Viniča, alebo nejaký recept, postup varenia piva, vína. A toto som nenašiel, ani archeológovia nenašli. Ale bežné archeologické nálezy, ktoré sa našli v podstate, či kované predmety, nemôžem nič povedať, že to bolo niečo mimoriadne, špeciálne, ani druh revy, aké hrozno sa tu pestovalo, čo by bolo zaujímavé, ale pre mňa už tú skutočnosť, že mnísi donesli tu, predpokladám asi z Talianska, z Francúzska, vinnú revu, ktorú tu nepoznali ľudia, tak už to bolo zaujímavé, že to bol určitý posun, či ľudia tu možno, že mali vtedy pivo, varilo sa pivo, vinu určite nepoznali, takže nemôžem nič povedať, ani chleb, receptúru, ani niečo konkrétne.
1: Ale možno tá Tokajská oblasť, možno, že tiež to má korene tu.
0: Možno, že áno, že vplyvom benediktínov v podstate sa to presunulo aj na Tokaj, preto, lebo a vieme dobre, že tie tufové pivnice sa využívali a možno, že aj tak na Tokaj vznikli, keď Turci v podstate okupovali alebo hrozili útokmi, tak ľudia začali v podstate hĺbiť si rôzne podzemné tunely a zrazu zistili, že keď si zobrali so sebou víno do úkrytu, aspoň tak som to počul, tak plivom tej plesne, ktorá tam je, tak to víno začalo dozrievať a nabralo takú špeciálnu chuť. Takže ale určite toto bol rok 16. storočie, tu sme v 12. storočí, takže keď Benediktín začali učiť Košičanov, tak to pozviem a celý východoslovenský región, ako pestovať víno, tak určite sa to dostalo aj na Tokaj. Lebo na Tokaj o benediktínov neviem, že by mali nejaký kláštor. Takže toto bolo asi najvýchodnejší kláštor na Slovensku, o ktorom ja viem. V Krásnej.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, a láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Kedy tu bol ten seriózny archeologický výskum? My sme hovorili, že tu bol pán Belo Polák, archeológ, myslím, že 80. roky 20. storočia, kedy tu bol taký naozaj veľký výskum, napísal o tom veľkú odbornú publikáciu. Čo sa tu našlo? Čo on ukázal, dokázal, čo potvrdil? A no, ono dnes to vlastne nie je nič, čo by naznačovalo, že sú tu odkryté nejaké veci. Na tom povrchu vlastne z toho kláštora, áno, v teréne vidíme, že tu niečo bolo, ale ťažko povedať, čo keby sme nevedeli.
1: Ja tomu hovorím, že toto miesto je zakonzervované, tak ako ho vidíme, pre lepšie časy, keď ľudia, ktorí sú tu vlastníci a samozrejme nájdu sa financie, opätovne odkryjeme toto, čo tu doktor Belo Polák v roku 1971 až 85 našiel. Takže zatiaľ z môjho pohľadu je to super, že je tu nános liny, kde nedá sa nič ukradnúť, netreba nič strážiť a verím, že príde čas, keď presne odkryjeme základy, keď ich vytiahneme na úroveň, tak ako v niektorých iných lokalitách terénu, aby ľudia videli podorysy rotundy, podorysy rajskej záhrady, baziliky. Mojou snahou a myšlienkou je takou do budúcna možnože opäť raz za rok tu urobiť, usporiadať aj svetové omše na tomto svetom mieste. No a Belo Polák, po ktorom je pomenovaná jedna hlavná ulica v krásnej v novej lokalite, tak našiel tu veľmi zaujímavé veci. Časť z nich máme aj v kaštieli, kopie samozrejme, lebo tie originály sú v Archeologickom múzeu v Bratislave. Ale napríklad spomínané saunovanie, našli sa tu tehly, našli sa tu dlaždice, ktoré používali na vykurovanie. Samozrejme z bežného života, kovanie z kníh, kľúče rôzne. Samozrejme aj bežné prostriedky, benediktíni chovali aj kone, našli sa tu podkovy, zúbadla, našli sa tu hracie kostky, napríklad zaujímavé, to znamená benediktíni určite si krátili čas aj týmto. Okrem tehál, samozrejme odkryli sa základy, dôkladne sa zmapovala celá oblasť, celý kláštor doktor Belo Polák premeral, takže našlo sa tu dostatok črepín z vás, z bežného riadu, ktorý benediktíni používali, spomínané pece na výrobu chleba. Potom v stredoveku tu bol cintorín, kde v 17. 18. storočí po spustnutí kláštora obyvatelia krásnej pochovali tu svojich nebojích a samozrejme aj vplyvom tých výkopov narušili niektoré obodové múry a našlo sa tu viac ako 100 hrobov s predmetami, ktoré vtedy sa dávali nebohým pri pochovaní. Takže tých nálezov je dosť, sú dôkladne zmapované v tej publikácii, o ktorej sme rozprávali, uložené v depozite Archeologického múzea.
0: Ste založili to občianske združenie Benediktíny v Krásnej. Čo je jeho cieľom? Čo s týmto miestom možno vy plánujete? To málo, čo tu je, tak je to vlastne kvôli vám, dá sa povedať, a kvôli vašim priateľom, ktorí ste teda v tomto občianskom združení. Za akým úmyslom ste vznikli? Cieľ je, aby sa nezabudlo, že to tu je? To je to najhlavnejšie aktuálne?
1: Cieľom občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej je samozrejme, aby sa na to miesto nezabudlo, ale to by bolo veľmi málo, čo by sme chceli. Impuls mi dal pracovník Krajského pamiatkového úradu, pán Gembický, keď som ho raz navštívil, mi povedal, že sa hanbí, keď prichádza tu s hostiami a s návštevníkmi a im ukazuje najstaršie miesto v Košiciach. Naše genius loci, také duchovné miesto, že nie je tu o ňom ani zmienka, nie je tu nejaká informačná tabuľa. Takže prvý krok, ktorý sme urobili, aj čo som usľúbil, je, že osadíme tú informačnú tabuľu na nosič, ako nosič sme využili storočný rebrina, ktorý tu aj historicky v podstate aj takto pasuje. Si myslím, že príjemne aj sa na neho pozerá, ale hlavne tá informačná tabuľa informuje ľudí, na aké miesto prišli a čo tu vlastne v tom 12. storočí bolo. Taký druhý krok, už som spomínal, je to, že vlastníkom tohto celého pozemku a celého kopca sú súkromní vlastníci, asi okolo 40-50 ľudí, vždy sa to mení. To znamená, po tých benediktínov po príchode Marie Terezie cirkevné pozemky išli do urbariatu. Bývalí gazdovia tu mali pastvisko, kde sa pasol dobytok. Bola tu sýpka pre celú krásnu postavená z materiálu z benediktínskeho kláštora. Takže tak sa to dostalo do súkromných rúk a našim cieľom je nájsť nejakú dohodu, nejakú cestu s cirkvou, s benediktínmi, so samosprávou, a vysporiadať tento pozemok, to je taký prvý krok, aby mali jedného vlastníka, ktorý sa bude o toto miesto s pietou starať a ktorý samozrejme zabezpečí obnovu toho archeologického výskumu, dostávanie, dobudovanie aspoň náznakoch tých pôdorysov, tých základov, aby ľudia si to vôbec vedeli predstaviť. A samozrejme, tak ako aj iné pamiatky, najbližší Slanský hrad, osadením ďalších informačných tabúľ s rôznymi fázami etap výstavby benediktského kláštora, aby návštevník, ktorý tu príde, dostal taký ucelený pohľad na celý tento priestor a na benediktínsky kláštor.
0: No skončím zase hypotetickou otázkou. Keby ste si sa mohli priviesť jedného človeka z tej dávnej minulosti, z tých prvých benediktínov, mohli by ste sa ho niečo spýtať, čo by ste chceli vedieť o tomto kláštore, o tomto mieste, čo dnes už nemáte šancu zistiť, ale on by vám to mohol povedať.
1: No určite rozmýšľal som presne nad tým, poprvé, odkiaľ prišli, to by ma zaujímalo, či tá moja hypotéza zo Slovenska, z Nitry, zo západu je správna, a po druhé, presne o tom, čo sme rozprávali, nejaký recept taký, ktorý by sa dal využiť, čo sa týka bylina, alebo ja neviem, recept na dobré víno omšové, recept na, alebo respektíve technologické postupy, ktoré mali v tom čase pri vykurovaní, architektúra by ma zaujímala. A ako to fungovalo v tom kláštore, koľko mníchov tu bolo, či tu bolo 10, 15 ako v Sambore. Konkrétne detaily z toho, čo som sa nikdy v literatúre nedočítal.

Benediktíni, rovnako ako ďalšie starobilé rehoľné spoločenstva, boli v stredoveku skutočnými nositeľmi vzdelanosti, pokroku a kultúry. Priniesli do nášho regiónu pokročilé poľnohospodárstvo, remeslá, písomníctvo a aj vďaka ním sme dnes súčasťou západnej civilizácie. Cez rozprávanie pána Mareka Kažimíra z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej sme si tak dnes mohli pripomenúť korene, na ktorých dodnes stojíme. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu História a my pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a pri mikrofóne bol Martin Ďurčo.

0: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Rádio Lumen. Viera, modlitba, život.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
4: Milí poslucháči, po 38 rokoch čaká izraelský národ druhý pokus o vstup do zasľúbenej krajiny. V prvých troch kapitolách knihy Deuteronomium sme videli Mojžišovo hodnotenie putovania na púšti. Štvrtá kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, uzatvára Mojžišovu reč, ktorú adresuje novej generácii. Napomína ich, aby neopakovali chyby svojich predkov. Na konci predchádzajúcej relácie som už čítal prvé dva verše. Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy Hospodina, vášho Boha, ktoré vám predkladám. Novej generácii izraelského národa Mojžiš kladie na srdce, aby žili svoj život podľa Božích ustanovení a právnych predpisov. Nestačí ich len počúvať a vziať na vedomie. Majú sa nimi aj riadiť. Ako som už v úvode do tejto knihy spomenul, Deuteronomium kladie dôraz na dve témy. Lásku a poslušnosť. V tejto štvrtej kapitole Mojžiš uvádza dôvody, prečo by mali Boha poslúchať. Poprvé, mali by Boha poslúchať, pretože ich chce zachovať a dať im úspech. V tom prvom verši Boh hovorí, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu. Boh ich požehná len vtedy, keď ho budú poslúchať. Túži po ich poslušnosti, pretože jeho túžbou je požehnať ich. Mali by Boha poslúchať, pretože svojou poslušnosťou preukážu svoju vďačnosť voči Bohu. Čítajme od 5. po 8. verš. Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy. Zachovávajte ich a plňte. Je niekde taký veľký národ, ktorému by boli jeho bohovia tak blízko, ako je nám Hospodin, náš Boh, kedykoľvek k nemu voláme? Má nejaký veľký národ také spravodlivé ustanovenia a právne predpisy, ako celý tento zákon, ktorý vám dnes predkladám? Boh ich nadmieru požehnal a preto by mali preukázať svoju vďačnosť poslušnosťou. Toto je tretí dôvod. Mali by Boha poslúchať, pretože jeho láska by ich mala viesť k poslušnosti. Prečítajme si 37. verš. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si po nich a ich potomstvo. Šiel s tebou a svojou prítomnosťou a veľkou mocou ťa vyviedol z Egypta. Toto je prvýkrát v Biblii, čo Boh niekomu hovorí, že ho miluje. Boh preukazoval svoju lásku k človeku od samého začiatku v knihe Genesis, ale až doteraz o tom nič nepovedal. Teraz svoju lásku spomína prvýkrát ako svoj motív pre všetko, čo vykonal. Už ich vyviedol z Egypta a ešte urobí pre nich väčšie a mocnejšie skutky. Základom toho všetkého, motívom toho všetkého, je Božia láska voči ním. Toto je niečo, čo si každý človek musí uvedomiť. Je jedno, kto si. Boh ťa miluje. Možno nevždy prežívaš Božiu lásku. Naše hriechy roztvorili dážnik medzi nami a Bohom. Napriek nášmu hriechu nás Boh miluje. Svoju lásku voči nám dokázal na Kristovom kríži. Keď príjmeme Krista ako svojho spasiteľa, môžeme prežívať Božiu lásku. Toto je štvrtý dôvod. Mali by Boha poslúchať, pretože mu patria. V Deuteronomiu 14. kapitole 1. verši sa píše: Ste synovia Hospodina svojho Boha. Pre mŕtvého si nerobte zárezy, ani sa neholte nad čelom. Milí poslucháči, poslušnosť voči Bohu je prvým zákonom života. Človek má prirodzenú, vrodenú nenávisť voči Bohu. Človek nechce poslúchať Boha. V skutočnosti je proti Bohu. Naprieč celým písmom môžeme vidieť, že zo strany človeka je odpor voči Bohu. Aj dnes to môžeme pozorovať na každom človeku. Nedávno ma niečo veľmi potešilo. Kázal som v jednom malom zbore a po bohoslužbách za mnou prišla jedna pani. Povedala mi: Uverila som v Boha cez vaše relácie, ale nikdy sa mi nepodarilo priviesť svojho manžela do kostola. Nikdy sa mi nepodarilo vzbudiť v ňom záujem a vždy sa tomu bránil. Teraz začal počúvať vaše relácie a nič iné nepočúva. Ak existuje niečo, čo môže zlomiť odpor človeka, tak len Boh. Kiež by bol Izrael zachovával Boží zákon, aké požehnanie by bol prijal. Vráťme sa teraz k úvodu tejto štvrtej kapitoly a budem čítať 3. a 4. verš. Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baal Peora, ako každého, kto chodil za Baal Peorom, Hospodin tvoj Boh vyhubil spomedzi vás. Vy však, ktorí sa pridržate Hospodina svojho Boha, ste dodnes všetci nažive. V týchto veršoch Mojžiš hovorí o období, keď moábsky kráľ Balák povolal proroka Bileáma, aby preklial Izrael, no neurobil to. Pravda je taká, že mohol vyriecť iba požehnanie. No Bileám poradil moábskému kráľovi, aby zviedol izraelský národ prostredníctvom zmiešaných manželstiev. Tak ho zviedol k uctievaniu falošných bohov a Boh Izraelitov za to potrestal. Presne to sa stalo, ako sme čítali v 25. kapitole knihy Numeri. Táto skúsenosť mala slúžiť ako výstraha tejto novej generácii. Mala by byť výstrahou aj pre nás. Za poslušnosť je odmena. Tých, ktorí sa pridržali Hospodina, zostali nažive a vojdu do krajiny. Boh im znovu pripomína, že poslušnosť vedie k požehnaniu. Čítajme ďalej 5. verš. Pozri, učil som vás ustanovenia a právne predpisy, ako mi prikázal Hospodin, môj Boh, aby ste ich zachovávali aj v krajine, ktorú prichádzate obsadiť. Poslušnosť vedie k Božiemu požehnaniu. Vojdu do krajiny a obsadia ju. Ich poslušnosť mala slúžiť ešte ďalšiemu zámeru. 6. verš. Zachovávajte ich a plňte, lebo v tom bude vaša múdrosť a rozumnosť v očiach národov, ktoré, keď sa dopočujú o všetkých týchto ustanoveniach, povedia: Tento veľký národ je naozaj múdry a rozumný. Izrael mal slúžiť ako svedok celému svetu. Izrael mal svedčiť svetu presne opačným spôsobom, ako má svedčiť cirkev. Pre nás platí: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. Ten príkaz platí pre každého veriaceho. Každý veriaci v Pána Ježiša by sa mal podieľať na zvestovaní Božieho slova do posledných končín zeme. Úprimne povedané, izraelský národ nikdy nebol poverený, aby vysielal misionárov. Ich poslaním bolo pozývať ostatných. V Izaiášovi 2. kapitole 3. verši sa píše: Poďme, vystúpme na Hospodinov vrch. Svojou poslušnosťou a vernosťou Bohu mali priviesť ostatné národy k tomu, aby počúvali tieto ustanovenia a všimli si, že Izrael sa stal veľkým národom vďaka Božiemu požehnaniu. Čo by potom tí národy urobili? Čo spravila kráľovna zo Šeby? Prišla z posledných končín zeme. To bol spôsob, ktorým Izrael svedčil. Keď Boha poslúchali, Boh ich požehnal a stali sa svedectvom všetkým národom. Keď neposlúchali a odvrátili sa od Hospodina, Boh ich potrestal. Vráťme sa k nášmu textu. Deuteronomium 4. kapitola, 9. verš. Len sa maj na pozore a poriadne sa chráň, aby si nezabudol na to, čo si na vlastné oči videl a aby to nevymizlo z tvojho srdca, kým žiješ. Pouč o tom svojich synov a vnukov. Boh dal izraelskému národu náročnú úlohu vyučovať. Mali poslúchať Boha a o všetkom, čo ho boli svedkami, mali poučiť svoje deti a vnúčatá. Najväčšou úlohou každého národa je vzdelávanie mladých ľudí. Najväčším zlyhaním akéhokoľvek národa je to, keď to zanedbáva. Problém však začína už doma. Boh izraelskému národu povedal: ty pouč o tom svojich synov a vnukov. Zanedbávanie v tomto smere je zlyhaním rodičov doma. Toto bola veľká zodpovednosť, ktorú Boh položil na plecia každého otca a každej matky v Izraeli. Milý poslucháč, ak na tento svet privedieš nejaké dieťa, si zaň zodpovedný. Naším problémom dnes nie je zahraničná politika alebo národné hospodárstvo. Naším problémom je naša domácnosť. Boh bude brať na zodpovednosť nezodpovedných a zanepráznených rodičov, ktorí po sebe zanechajú len bezprizorné deti, ktoré sa nikdy nestretli s láskou, výchovou, starostlivosťou a komunikáciou zo strany rodičov. Keď izraelský národ zlyhal, zlyhal v rodine a Boh ho potrestal. Prejdime k 12. veršu. Zo stredu ohňa hovoril s vami Hospodin. Zvuk slov ste počuli, ale podobu ste nevideli. Znel iba hlas. Pán Ježiš to povedal veľmi jasne. Ján 4. kapitola, 24. verš. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. Ľudia si nikdy nemali zhotoviť Božiu podobu. Pán Ježiš sa stal človekom, ale Biblia nám nedáva žiaden jeho opis. Umelci ho síce vyobrazili na svojich maľbách, ale to, čo je dôležité, je, aby sme ho mali vo svojom srdci, nie vo farbách či na plátne. Boh nám v tejto kapitole hovorí dôležité pravdy. Ustanovenia, ktoré dal izraelskému národu v tej dobe, predstavujú dôležité princípy, ktorými by sme sa mali riadiť aj my dnes, pretože sú to večné pravdy. Prejdime ďalej k 24. veršu. Lebo Hospodin tvoj Boh je stravujúci oheň, žiarlivý Boh. Keď budete plodiť synov a vnukov a budete v tej krajine dlho bývať, keď sa zvrhnete a urobíte si akúkoľvek podobu modly a dopustíte sa toho, čo je zlé v očiach Hospodina, vášho Boha, čím ho nahneváte, volám dnes proti vám za svedkov nebo i zem, že v krajine, ktorú máte obsadiť, keď prejdete cez Jordán, určite čoskoro vyhyniete, nezostanete v nej dlho, lebo budete celkom vyhubení. Hospodín vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodín zavedie. Izraelský národ stále svedčí dnešnému svetu. Svedčí mu svojou neposlušnosťou. Je rozptýlený do celého sveta. Prečo? Pretože robili to, čo im Boh zakázal. Samozrejme, niekto upozorní na to, že už sú späť vo svojej krajine. Áno, ale stále majú problémy. Keď ich Boh privedie späť do krajiny, ako predpovedal, nebudú mať ťažkosti, aké majú dnes. Boh ešte stále trestá izraelský národ za to, že sa mu odvrátil chrbtom. Potrestá každý národ, ktorý ho odmietne. Nech je to aj pre nás veľkým ponaučením. Prejdeme k 30. veršu. Keď budeš v súžení a neskôr ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi svojmu Bohu a poslúchneš jeho hlas. Toto je prvá zmienka o veľkom súžení, ktoré napokon príde. Evanjelický a Roháčkov preklad sú tu presnejšie, keď namiesto slova neskôr používajú výraz v posledných dňoch. Keď budeš v súžení a v posledných dňoch ťa to všetko postihne, vrátiš sa k Hospodinovi svojmu Bohu a poslúchneš jeho hlas. V starej zmluve je toto slovné spojenie v posledných dňoch technickým termínom, ktorý sa vzťahuje na obdobie veľkého súženia. 31. verš. Hospodin tvoj Boh je totiž milosrdný Boh, neopustí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabudí na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou potvrdil. Rozptýli ich Hospodin, pretože je tyran, alebo pretože je krutý? Nie. Počúvajme. Hospodin je milosrdný. Neopustí ťa ani ťa nezahubí. Izrael nebol zničený, pretože Boh je milosrdný. Z toho istého dôvodu sme ešte neboli zničení ani my. Ak si spasený, tak to nie je preto, že si milý a zlatý, ale pre Božie milosrdenstvo. Je k nám milosrdný ako voči Izraelu. Mojžiš pokračuje ďalej a predkladá im dôkazy o Božom milosrdenstve. Čítajme ďalej 33. a 34. verš. Počul azda nejaký iný národ zo stredu ohňa prehovoriť Boží hlas, ako si ho počul ty a potom ostal nažive? Pokúsil sa už nejaký boh prísť a vyviesť ľud spomedzi iného národa skúškami a znameniami, zázrakmi a bojom, mocnou rukou a vystretým ramenom, veľkými hroznými skutkami, ako to všetko urobil s vami v Egypte Hospodín váš Boh pred vašimi očami? Toto všetko Boh urobil pred očami ich otcov. Boh nechce, aby na to zabudli. Boh sa k ním zachoval milostivo a chce, aby si to pamätali. Prejdime k 37. veršu. Pretože miloval tvojich otcov, vyvolil si po nich a ich potomstvo. Šiel s tebou a svojou prítomnosťou a veľkou mocou ťa vyviedol z Egypta. Boh to urobil, pretože ich miloval. To je jediné vysvetlenie. Nebolo v nich nič dobré, ale Boh bol dobrý. Boh nás miluje. Nespasí nás však svojou láskou, ale milosťou. Nemohol v nebi otvoriť zadný vchod a prepašovať nás doň. To by nebol spravodlivý. Musel priniesť obeť za naše hriechy. Pre svoju lásku poslal Krista, aby za nás zomrel. Kristus nás tak miloval, že zomrel, aby sme my mohli byť omilostení. Biblia nehovorí, Boh tak miloval svet, že ho spasil. Hovorí, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Prejdime ešte k 44. a 45. veršu. Toto je zákon, ktorý predložil Mojžiš Izraelitom. Toto sú svedectvá, ustanovenia a právne predpisy, ktoré Mojžiš oznámil Izraelitom pri ich odchode z Egypta. Týmto sa končí Mojžišovo hodnotenie a historický prehľad, ktorým oslovil novú generáciu Izraelitov. Zakrátko vojdu do zasľúbenej krajiny, aby ju obsadili.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

život je chvíľkou, okamihom, ktorý mizne. Môj život je chvíľkou, ktorá uniká ako sen. Na zemi, Bože, mám pre lásku k Tebe len dnešný deň. S povzdychom inšpirujúcej karmelitánky svätej Terézie z Lízie odomykáme oktobrovú gospel parádu Rádia Lumen. Vítajte, priatelia. V najbližšej 60 minútovke sa s vami chystáme prebrázdiť 12-piesňový súťažný rebríček z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Hlasovať zaň môžete do stredajšej polnočnej uzávierky do 7. októbra, tak, že svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Hudobnú ponuku na úvod rozprúdia dve novinky. Na koho tvorbu zaostríme? Na Domov Michala Šimeka, no najskôr na pieseň Nechcem smrť, na túto muzicky sformulovanú myšlienku repera Moma. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vám želáme pokoj a dobro pri počúvaní. Technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Toto je 29. tohtoročné, celkovo už 1472. vydanie gospel parády Rádia Lumen.

0: Človek nemôže sedieť na dvoch stoličkách naraz. Snažím sa opísať, ako to prežívam ja, čo prijímam a čo odmietam. Témou tejto skladby je viera, vzťah k Bohu, ktorý mení ľudské srdcia a s tým spojené hodnoty a odmietnutie smrti, duchovnej aj fyzickej, aj v kontexte nenarodených detí. Komentuje a tiež v rímoch a bítoch vyjadruje Roman Grigeli alias reper Momo spoločne s Matúšom Kolárovským, známym pod pseudonymom Jael. V piesni Nechcem smrť. Kto a s akou motiváciou prináša do rebríčka Gospel Parády druhú autorskú novinku?
1: Ahojte, volám sa Michal, mám 23 rokov, bývam v Marianke a študujem na vysokej škole učiteľstvo matematiky a anglického jazyka. V Marianke pôsobím v spoločenstve Udolie, kde spolu s ďalšími mladými vedieme pravidelné chválové adorácie. Už od malička som mal blízko k hudbe, ku ktorej ma doviedol najmä môj tatino. Rád sa vo svojom voľnom čase venujem tvorbe vlastnej hudby a hudobnej produkcii. Hudba pre mňa nie je len prostriedkom, ako vyjadriť to, čo vo svojom vnútri prežívam, ale je pre mňa predovšetkým spôsobom modlitby a osobného rozhovoru s Bohom.
0: Vo vizitke prezrádza a už aj avizovanú pieseň Domov spieva Michal Šimek.

našu 60-minútovku a do ďalších 10 piesní, ktoré ste svojím bodovaním vyšvihli na vyššie priečky rebríčka, vás ešte pozývame zaboriť sluch. A propo, ako možno ponovom od septembra 2026 za počuté piesne hlasovať? Jednoducho. Piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdelíte maximálne 12 bodov. A to od štvrtkovej premiéry do stredajšej polnočnej uzávierky, aktuálne do 7. októbra. Trpezlivo si počkám. A potom dve najslabšie podporené z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. V takomto kolobehu týždeň čo týždeň fungujeme. Mojím úmyslom je vtiahnuť vás do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať pieseň podporovať. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. V 10. priečky vďaka priazni 85 bodov po 6-krát v hre zaznie tento svieži rock'n'roll v modlitbách. Ide o jednu z dospelých pesničiek nielen pre deti z albumu Podľa Božej mapy 3. Z albumu, ktorý sa chystajú oficiálne do života uviesť na koncerte v Badíne 6. decembra. A kto? Rodinné trio. Evanjelický pán farár z Badína, otec Roman Dovala, s dcerkami Kristínkou a Klárikou. Tu sú.

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je kráľovná neba i zeme, ale ona je skôr matkou ako kráľovnou. Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo ju začnem vzývať. Keď sa ma zmocní nepokoj, bezradnosť, chytro sa obrátim k nej a ona ako najnežnejšia matka sa o mňa postará. Z myšlienok svätej Terézie z Lízie dnes pre potechu srdca rada čerpám a už aj smerujem k ďalšej piesni, ktorú ste spomedzi minulých noviniek rebríčka 90 bodmi akurátne vytiahli na 9. priečku. Má miesto v tvorbe bratislavského pesničkára inak rodáka z Poltára Petra Janku. Zdá sa, že spolupráca s vernými hudobníkmi mu aj v prípade nového albumu Teraz už viem

dodala želaný vietor do plachiet. Sprevádza ho skupina Pridaná hodnota. Julián Ratica, aj Martin Husovský, aj členovia Sláčikového kvarteta Zoe pod vedením aranžujúceho violončelistu Gregora Regeša. Ako a či vôbec sa vás dotkne pieseň Mária Petra Janku? Počúvajte.

Nerobíme si ilúzie, že zastavíme vojny a zmeníme myslenie tých, čo sú zodpovední za nespravodlivosť a násilie. Ale každá chvíľa úprimnej modlitby, každá kvapka dobra, padajúca na vysušenú pôdu ľudských srdc, každá malá skrytá obeta prináša nečakané plody, aj keď sa o tom skoro nikdy nedozvieme. V Božom milujúcom srdci je však sila väčšia ako všetky temné sily a ľudské slabosti. Putujeme s Bohom a ani naše pády v nás nevymažú nádej, že Boh je pánom dejín napriek mnohým dramatickým a bolestivým udalostiam v minulosti i prítomnosti. Keď je Boh našim otcom a sprievodcom, sme krehkými a pokornými pútnikmi nádeje. Ponúkame piesne inšpirované radosťou, že sme súčasťou Božej rodiny. Takto to cítia pútnici nádeje z hory Karmel, ako svoj najnovší album nazvali Bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Lorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr a Charkova. Áno, vďaka vašej výdatnej priazni práve z tohto albumu aj dnes čerpáme. Po tretíkrát v hre ste 115 bodmi odmenili pieseň Matka Božej milosti. Tak teda z 8. priečky 12-piesňového súťažného rebríčka aktuálnej 29. tohtoročnej gospel parády spievajú a hrajú bosí karmelitáni.

Verím, že si jej hlas pamätáte z pôsobenia z kresťanského spoločenstva Maranata v Prešove. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, s Lámackými chválami, s projektom Godzone, aj s Dominikou Gurbaľovou či Petrom Křemenom. V 2020 roku nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch, s vročením 2026, vydala svoj druhý opoznanie, kvalitnejší album Ty rád. A rada nám tiež o ňom z blízkej budúcnosti príde všeličo porozprávať. Sľúbila nám to. Kto? No predsa Lenka Radvanská, ktorej ste už po 10. krát v rebríčku, aktuálne 119 bodmi, dali znať, že ju chcete počuť spievať zo sedmičky. A tak sa aj deje. Bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, akustický gitarista manžel Marian Radvanský a s dýchovými nástrojmi Miloš Kostár a Adam Zákutný, aj vokalisti Anka Kriudová, Janka Balcová a Erik Neumann stoja komponujúcej speváčke Lenke Radvanskej po boku. Príjemné počúvanie.

Na Lenku Radvanskú teraz nadviaže Smiley. Spevník 110 zozbieraných žalmov, ktoré táto kapela zdieľa na svojom webe Smiley.sk, napovedá, že líder Janko Karkoška im už roky venuje vytrvalú pozornosť. Vo virtuálnom priestore vyhľadáva a zhromažďuje, čo sa len dá. Podporený manželkou Ankou, muzicky zdatnými deťmi a priateľmi, osviežujú mládežnícke a detské sväté omše v salesianskej farnosti Poprad Veľká. Vieme tiež, že kapela Smiley v tomto roku oslávila 25. výročie svojej existencie a ich najnovší 10. radový album žalmov, nazvaný Blízky je Pán, je teda trefnou modlitbou vďaky za tento spoločný čas. Celý repertoár albumu upravil a s húslami aj gitarou rád hosťuje James Evans. Flautu pripája Veronika Krutílková, Karkošková, violončelo Michal Krutílek, bicie Ondrej Ujčík, basgitaru Juraj Šromek, klavír Kristian Mačák. Spomedzi minulých noviniek ste tento 128. žalm, pieseň Blažený človek, čo sa bojí Pána, 155 bodmi práve vytiahli na 6. priečku gospel parády.

Priznávam, že nie vždy má košatá hudobná modlitba, pieseň chvály a uctievania, prekračujúca trebárs 6 minút, šancu vyjadriť sa v gospel paráde v plnosti svojho času. Prosto šetrím každú minútku, aby sme 12-piesňový rebríček slovenskej kresťanskej muziky dokázali vtesnať do 60 minútovky. Ale sem tam sa predsa len posnažím a doprajem takejto XXL piesni to, čo potrebuje. Znieť v kontexte svojej šírky. Áno, priatelia, to vás už pozývam započúvať sa do repertoáru kresťanského spoločenstva Efata, do chvály spievajúceho autora Janka Paholíka. Hudbu upravil Peter Šípek, text napísala Simona Paholíková, vokálmi Jánovi kontrujú Petra Cibulková a Jana Smataníková. Aktuálne 248 bodmi, po tretíkrát v rebríčku, na piaté miesto podporujete a vynášate pieseň zvanú prosto Ján 4.14.

Dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa vôbec ich slabostiam, poučame sa aj z najmenších skutkov čností, ktoré ich vidíme konať, ale pochopila som najmä to, že láska nesmie ostať uzavretá v hĺbke srdca. Ježiš povedal, ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nazdávam sa, že táto svietca predstavuje lásku, ktorá má osvecovať, potešovať nielen tých, čo sú mi najdrahší, ale všetkých, čo sú v dome, bez výnimky. Na myšlienku karmelitánky svätej Terézie z Lízie iste aj dnes radi, po 12. krát v súťažnom rebríčku, nadviažu členovia košického zoskupenia Hero piesňou zo svojho druhého albumu Nič nie je stratené. V tejto príjemnej elektropobrokovej zostave sa pripomínajú Adam Lupták, Dávid Baláš, Jozef Šarišský, Michal Čerevka a aj spievajúci líder Marcel Maty. 275 bodmi ste podporili ich pieseň Kúsok lásky. Mladým mužom skupiny Hero teda patrí štvrtá priečka 29. tohtoročnej gospel parády.

Ani vtáča, čo sa vyliahlo z vajca, hneď nelieta, až keď mu narastú krídla, vzlietne. S potmehúckým úsmevom si čítam slová prírodovedkyne, lekárky, skladateľky 12. storočia Hildegardy z Bingenu. A už vás aj vediem ku vtáčaťu, na ktoré v pripravenej piesni upozorní pani Euka Šiškovičová. Rodáčka z Medvedzia s manželom Alojzom, žijúca na Spiši, mama 10 detí, ktoré sa z jej hniezda roztrácajú do sveta. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas s Petrom Bedrichom, s basgitarou Ondrej Štyrák a hlasmi Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 11. týždeň v rebríčku. Aktuálne 282 bodmi podporujete jej pieseň Škovránok. Z bronzovej tretej priečky gospel parády spieva Eva Šiškovičová.

0: Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň. Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili. Svätá Terézia z Lízie o láske takto húta, no najmä žila. Jej myšlienkou rada premostujem k už pripravenej piesni. Aktuálne na druhú priečku gospel parády 345 bodmi pozývate Dominiku Gurbaľovú s Marianom Čekovským. Pieseň Nad nami všetkými vám zaspievajú už po 12. krát v hre a nebudú chýbať ani vokály Anky Krivdovej, Martina Németyho a gitara pod prstami Petra Tomka. Vďaka a príjemné počúvanie, priatelia.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Aká radosť spomínať, že je našou matkou. Keďže nás miluje a pozná našu slabosť, čoho sa máme bať? Svätá Tereska z Lízie povzbudzuje v nočnej chvíli vnímavé srdce k odvahe. S ňou sa približujem k víťaznej priečke 29. tohtoročného vydania Gospel Parády. Najvyšší počet bodov, 360, ste dnes neváhali pripísať nebeskej mame. Práve tak svoju pieseň nazvali Terezia Knašínská s Jurajom Gočom, teda Dvaja v Bohu, tvorivé duo in deo z Fintíc pri Prešove. Ďakujú za skvelý fanklub a želajú fajn počúvanie.

takomto znení sa nesie 12-piesňový súťažný rebríček 29. tohtoročnej gospel parády. Vošiel sa do 60-minútovky a pokúsil sa podať správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne na vlnách Rádia Lumen. Pokiaľ máte chuť počuté piesne podporiť svojim hlasovaním, tak zahlasujte za piesne, ktoré sa vás dotkli. Ako? Prerozdelte im maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 7. októbra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Ministerstvo vnútra odporúča vziať si pri evakuácii do batožiny osobné doklady, peniaze a cennosti, lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky, potraviny a pitnú vodu na 2-3 dní, hygienické potreby, vreckovú lampu, prikryvku alebo spací vak, náhradnú bielizeň, odev a obuv, nepremokavý plášť a ďalšie nevyhnutné osobné veci. Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou, píše evanjelista Lukáš. 12 apoštolov sa z misie nevrátilo vo veľkej eufórii. Preto Ježiš vyslal úplne iných učeníkov. Následné slová o žatve si prekladáme ako výzvu modliť sa za kňazov. Nových 72 učeníkov však naznačuje, že ohlasovanie sa týka každého. Koniec koncov, každý sa svojím krstom stáva kňazom. Keď Ježiš hovoril, čo si vziať na cestu, ako by vzal zoznam ministerstva a škrtol, až mu nezostalo nič. Teraz niet času na veľké balenie. A keď hovoril, že netreba nikoho pozdravovať, nebola to výzva na ignoranciu a netaktnosť. Pozdrav vtedy znamenal objatie, dlhý rozhovor a ďalšie formality. Ježišova ponuka je taká naliehavá, že sa nemusíme držať vítania chlebom a soľou a ďalších zvyklostí. Napokon inštrukcia o tom, že učeníci majú jesť, čo im ponúknu a neprechádzajú z domu do domu, znamená, že sa netreba zaťažovať ani náboženskými predpismi o jedle a mať maniere celebrít. Treba prijať to, čo ľudia ponúkajú ako najväčší dar s nohami na zemi. Jednoducho pri ohlasovaní evanjelia sa netreba nechať spútavať nezmyselnými predpismi a treba zostať normálnym, obyčajným človekom. Tieto inštrukcie neprestali platiť dodnes. V mini zamyslení textára Jožka Husovského, nazvanom Niet času na formality, vychádzajúc z evanjeliového textu štvrtka 1. októbra v deň spomienky na svätú Teréziu z Lízie, utícha naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozorné ucho aj chuť hlasovať za 12-piesňovú gospel parádu a želáme príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rauchová.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame stretnutie s apoštolom svätým Petrom. Prostredníctvom knihy pátra Františka Siroviča z Rehole verbistov, nazvanej Peter, miluješ ma, je tu príležitosť urobiť si duchovné cvičenia, ktoré nás ponárajú do apoštolovho prežívania stretnutia s Ježišom a z rodu cirkvi. S čím všetkým musel zápasiť a v čom je nám Peter blízky aj dnes, sa dozviete z úryvku knihy interpretovanej Petrom Weinzierom. Ďalej spolupracovali redaktorka Andrea Eliášová a zvukový majster Matúš Brila. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku. Želáme vám pokojné počúvanie.

Múdry človek by bol padol na tvár pri pohľade na tento majestát. Ja však, ako obyčajne, som prehovoril. Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Neskôr sa ma viacerí pýtali, čo som mal na mysli, keď som to povedal. Keď mám byť úprimný, nie som si sám celkom istý. Z časti to bolo preto, že som nechcel, aby sa táto chvíľa vôbec pominula. Túžil som potom, aby pokračovala bez konca. Bol som neopísateľne dojatý a pokorený všetkým, čo sa na hore stalo. A prial som si postaviť tam pomník, ktorý by vždy pripomínal ľuďom, aké posvetné je toto miesto. No prv, ako moje posledné slovo bolo vyslovené trasúcimi sa perami, zahalil nás mrak. Ako rybár som bol veľmi dobrý v pozorovaní mrakov a chápaní náznakov, ktoré vysielali. Jedným pohľadom som odhadol z ich zloženia, čo bude nasledovať. No taký mrak ako tento som ešte nikdy nevidel. Bielučky ako Ježišove šaty. Zastal priamo nad nami a z neho zadunel mocný hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. V posledných mesiacoch som sa naučil očakávať neočakávané. Skúsenosť na hore však prevyšovala všetko, čo som doteraz zažil. Padol som na tvár, lebo som bol natoľko opanovaný Božou prítomnosťou, že som nemal inú voľbu, ako padnúť na zem, položený úžasom. V živote som doteraz nikdy nemal taký hlboký zážitok Božej prítomnosti. Neviem, ako dlho sme boli takto na zemi. Na čase, ako som ho poznal, ani veľmi nezáležalo. Takto sme teda boli, keď Ježiš prišiel k nám a povedal: "Staňte a nebojte sa." Toľkokrát mi povedal: "Neboj sa." Znova a znova mi to opakoval. Tieto jeho slová mi vždy prinášali pokoj. Keď som konečne pozdvihol oči, videl som iba Ježiša, ktorý stál pri mne. Rýchlo som sa poobzeral okolo seba. No, okrem Ježiša som videl už len Jakuba a Jána. Ježišov výzor bol celkom pokojný. Myslím, že aj on prešiel hlbočiznou skúsenosťou. Nevyžaroval síce ten istý jas ako prv, no niečo z neho v ňom ešte zostalo. Naozaj vyzeral ako muž, ktorý bol pripravený na všetko, čo mu malo byť údelom v budúcnosti. Avšak aj ja sám som sa cítil odhodlaný na čokoľvek. Pravda, len spolu s ním. Vtedy som ešte nepochopil, prečo som sa odrazu cítil taký sebaistý ohľadom budúcnosti. Až oveľa neskôr som poznal, že Boh nám dal toto zjavenie, aby sme si uvedomili, ako bude Ježiš vyzerať po celú večnosť, po tom, čo vojde do svojej slávy. Bola to neuveriteľná vízia absolútnej vznešenosti, čo na mňa tak zapôsobila, že som sa prestal báť. Mal som požehnanie tejto skúsenosti, ktorú teraz ohlasujem a považujem za veľkú osobnú výsadu, že to môžem robiť. Samozrejme, nerozumel som všetkému, no necítil som potrebu, aby som porozumel všetko. Potom nás Ježiš zdvihol zo zeme a povedal nám: "Nikomu nehovorte o tomto videní, kým syn človeka nevstane z mŕtvych." Nechápal som zmysel toho vstania z mŕtvych. Avšak nebol som prekvapený tým, že nám prikázal, aby sme o tom nikomu nerozprávali. Ani na rozum mi neprišlo, že by som bol vôbec schopný podeliť sa s touto skúsenosťou s hocikým. Celkom iste nie vtedy. Bolo to čosi také nevídané, že by bolo ťažké pre niekoho prijať to, aj keby som bol v stave vyrozprávať všetko, čo sa stalo. Zdalo sa mi, že bude najlepšie nechať všetko rásť v mojom srdci, dokiaľ nepríde deň, kým všetko nedozrie, a potom sa s tým podeliť s inými.
Ani s Jakubom a Jánom sme o tom spolu nehovorili. Bola to mystická skúsenosť. Nevedeli sme, čo k tomu povedať. Len toľko som vedel, že to bolo videnie. Znak vecí budúcich. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Pamätám sa, že som premýšľal o tom, že keby som sa v tej chvíli bol mal zrieknúť čohokoľvek pre neho, bol by som to urobil. Až neskôr som si uvedomil, že v skutku som sa pre neho nezriekol všetkého. Ešte som mu neoddal všetko. Predsa po tom, čo som zažil túto víziu, v ktorej sa znova potvrdilo, kto Ježiš skutočne je, a že aj ja budem účastníkom tej istej slávy, ktorej som bol svedkom, som bol ochotný prejsť najťažšou skúškou, aby som dosiahol nebeské výšiny. Takéto videnie má moc zmeniť celý život človeka. V tej chvíli som bol rozhodnutý urobiť čokoľvek pre môjho pána, Božieho syna. Toto videnie nám dalo čosi, čoho sa dalo pridržať, keď sa život stal neúprostne ťažký. Dostali sme akoby vnútor

temný spôsobmi, o ktorých sa mi nikdy predtým ani len nesnívalo. Otvoril mi oči, aby som videl veci, ktoré som nikdy predtým nevidel. Na tomto videní som potom visel celý svoj život. Pán chce, aby nikto nezabudol na toto videnie. Chce, aby sme vystupovali vždy vyššie na duchovné výšiny, nech už by boli akokoľvek strmé. Ježiš chce, aby sme mali skúsenosť na hore, ktorá by nám potom pomohla pri putovaní údolím života. Boh nám všetkým chce dať videnie Božej slávy, s ktorou sa chce s nami podeliť. Je to vízia toho, čím ako ľudia môžeme byť. Pravda, aby sme to dokázali, musíme pokračovať vo výstupe nahoru svetosti a nevzdávať sa na polceste. Máme získať vnútorné videnie, čo sme a kto pre nás Pán je. Ježiš pozýva všetkých ľudí tak, ako pozval Jakuba, Jána a mňa, aby sme sa v modlitbe a rozjímaní vhlbili do tejto udalosti a aby sme uzreli aspoň záblesk Božej slávy. Vo chvíľach modlitby, uvažovania a dôvernej výmeny v kontemplácii budeme môcť poznať svoje najhlbšie túžby, ktoré môžu nájsť splnenie iba v ňom. Takéto chvíle milosti a slávy môžu byť aj pre nás časom premenenia. Služba pri Pánovom stole. Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola. Zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: Pane, ty mi chceš umývať nohy? Ježiš mu odpovedal: Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš. Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu odpovedal: Ak ťa neumýjem, nebudeš mať podiel so mnou. Šimon Peter mu vravel: Pane, tak potom nie len nohy, ale aj ruky a hlavu. Ježiš mu na to: Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý čistý. Vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: Chápete, čo som vám urobil? Šimon Peter sa ho opýtal: Pane, kam ideš? Ježiš odvetil: Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš. No, pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu vravel: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba. Ježiš odpovedal: Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti, nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš. Pane Ježišu, očisti moju myseľ od všetkého, čo nie si ty. Pane, zmiluj sa. Kriste Ježišu, zbav moje srdce každej nečistoty. Kriste, zmiluj sa. Pane Ježišu, osloboď moje srdce od všetkých mojich hriechov. Pane, zmiluj sa. Bola to noc, počas ktorej sa všetko zmenilo. Ešte stále neviem uveriť tomu, čo Ježiš urobil. Jedným šmahom prevrátil hierarchiu triednych štruktúr, ktoré boli doteraz pre nás samozrejmé. Jedným

symbolickým a prorockým činom nám znázornil to, čo je v kresťanstve podstatné. No a zda bude lepšie, keď začnem po poriadku. Zišli sme sa všetci k spoločnému jedlu. Samo o sebe to nebolo nič zvláštne. Ale od samého začiatku som tušil, že táto hostina a táto noc nebude ako ostatné. Dôvodom bola zda skutočnosť, že sme boli konečne v Jeruzaleme. Ježiš nám už prv naznačil, že je to miesto, kde sa všetko stane, kde bude trpieť a kde zomrie. Viete si asi predstaviť, že za takých okolností som sa príliš neponáhľal do Jeruzalema. A to ani na hostinu. Avšak prijatie, akého sa nám v Jeruzaleme dostalo, bolo neuveriteľné. Správa o Lazárovom vzkriesení z mŕtvych sa rýchlo rozšírila a mnohí chceli vidieť Ježiša. Zástupy nadšene vykrikovali slávne slová, keď išiel na oslici do mesta. Hosanna, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela. Bol som taký hrdý na svojho pána. Konečne sa mu dostalo pocty, ktorá mu právom patrila. O niekoľko dní neskôr sa všetko zmenilo. Začalo to poslednou večerou, na ktorej sme sa zúčastnili.

0: Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie doznel úryvok z knihy autora Františka Siroviča Peter, miluješ ma? Exercície so svätým Petrom. Vydala spoločnosť Božieho slova v Nitre v roku 2014. Čítania pripravilo Bratislavské štúdio Rádia Lumen. Spolupracovali interpret Peter Weinziller, zvukový majster Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a spoločnosti Božieho slova na Slovensku.
1: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Stále keď mám možnosť byť v Ríme, fascinuje ma obrovské množstvo ľudí z celého sveta, ktorí sa stretávajú na námestí svätého Petra. Špeciálne si spomínam na púť počas jubilejného roka nádeje. Po nedeľnej svätej omši sme čakali na svätého otca pred modlitbou Anjel Pána. Doteraz mám v pamäti, ako som stál pri skupine veriacich z Afriky. Alebo ako ma v rôznych bazilikách a kostoloch ako kňaza zastavovali ľudia rôznych národností s prosbou o požehnanie. Boli to momenty, pri ktorých sa mi chvelo srdce. Stretli sme sa prvý a posledný raz v živote. Nespájala nás národnosť, spoločná reč či kultúra a už vôbec nie pokrvné príbuzenstvo. Každý z nás pochádza z opačnej časti sveta. Predsa sme si boli blízki. Spájal nás nie pokrvný, ale duchovný vzťah. Jeden Boh, jedna viera, jeden krst. Keď za Ježišom prišla jeho matka a bratia a chceli ho vidieť, on na ich prítomnosť nejako nereagoval. Nevolal ich k sebe, nevyzdvihoval ich. Namiesto toho vyhlásil: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho." Zdá sa, ako by Ježiš pohrdal významom rodiny. No zdanie klame. On slovu rodina prináša nový význam a ukazuje nám, čo je najdôležitejším základom pre vzťah s ním. Každý, kto počúva jeho slová a aj ich uskutočňuje, patrí do jeho rodiny. Je pre neho dôležitý rovnako ako jeho matka či bratia. V tomto mariánskom mesiaci sa učme od Márie, čo je najsilnejším putom s Ježišom. Byť verným učeníkom v počúvaní a uskutočňovaní jeho slov.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Útok v Staškove si vyžiadal už druhú obeť. Zraneniam podľahla aj zranená žiačka. Vo viac ako 80 krajinách sveta sa koná každoročná modlitbová iniciatíva s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Maďarský súd nariadil väzbu pre exministra Hankoa.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj vo štvrtok 1. októbra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanecký klub koaličného hlasu opúšťa poslanec Národnej rady Peter Sliško. Zároveň odchádza aj zo strany. Oznámil to dnes spolu s bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom, ktorý si od dnes uplatňuje mandát poslanca Národnej rady. Tomáš Taraba považuje Petra Sliška za politického spojenca. Sliško neopúšťa podľa neho klub hlasu preto, aby šiel proti vláde, ale aby mohli spolu slobodne pôsobiť v Národnej rade. Tomáš Taraba avizuje, že je spolu s poslancom Sliškom pripravený z koalície viesť korektnú diskusiu a nechce ísť proti vláde. Vyhlásil tiež, že koalícia má teraz 76 hlasov v parlamente. Zároveň ubezpečil, že dnes odovzdal premiérovi Robertovi Ficovi v sídle Envirorezortu agendu. Odmietol pritom slová šéfa SNS Andreja Danka o skartovaní materiálov na ministerstve.
2: Andrej Danko ani nevie, že ministerstva dnes majú elektronickú databázu, že všetká komunikácia prechádza elektronicky a myslím si, že je naozaj absurdné, že si niekto predstavuje, že v 21. storočí je vôbec čo na ministerstve skartovať. Ja som si z mojej kancelárie zobral obrazy mojich detí, nie je tam ani čo zobrať, takže neviem, ako teda fungovali za pána Plavčana, pán Danko, či tam teda skartovali, alebo matečné, ale teda chcem vás všetkých ubezpečiť, že tieto hlúposti, ktoré tento pán rozpráva, sa nezakladajú v ničom, napravde.
1: Peter Sliško oznámil, že vedeniu hlasu doručil svoje vzdanie sa členstva v strane a v poslaneckom klube. Odchádza zároveň z funkcie krajského predsedu hlasu v Žilinskom kraji. Tvrdí, že to bolo pre neho náročné rozhodnutie.
3: S Tomášom Tarabom ešte ako s ministrom životného prostredia a podpredsedom vlády som intenzívne komunikoval v rámci regiónov a v rámci potrieb regiónu. Mňa veľmi teší, že Tomáš zo svojej funkcie nikdy neodmietol tieto diskusie a vždy sa snažil byť konštruktívny a napomocný. Oceňujem tento prístup, pretože to bol jeden z momentov, kedy sme sa začali prirodzene aj politicky baviť. Vyústilo to až do týchto momentov, kedy som jednak verejne deklaroval túto podporu a myslím si, že dnes je už úplne jasné a úplne evidentné, že máme záujem spoločne s Tomášom Tarabom tvoriť nejakú spoločnú budúcnosť.
1: Podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar tvrdí, že parlament funguje normálne, prijíma zákony a tak to bude aj naďalej. Myslí si, že v parlamente bude koalícia naďalej ukazovať, že vie vládnuť a popri tom sa budú riešiť otázky okolo fungovania ministerstva životného prostredia.
4: Odmietam niečo také, aby tu niekto vykrikoval, že treba, aby všetci odstúpili a víťazstvo a dali sme tu niekomu gól a podobné veci. Takže my budeme na to reagovať zrejme v budúcom týždni ešte podrobnejšou tlačovou konferenciou, ale pre túto chvíľu záverečné stanovisko. Parlament funguje, prijíma zákony, bude tak aj ďalej postupovať a popri tom sa budú riešiť otvorené otázky okolo ministerstva životného prostredia v súlade tak, ako deklaroval včera na predsedníctve a potom v tom stanovisku predseda vlády v komunikácii s pánom Dankom, ktorým podľa koaličnej zmluvy ministerstvo patrí.
1: Presunutie hlasovania v Národnej rade o niektorých koaličných zákonoch je podľa neho normálne. Poslanci Národnej rady dnes schválili nový občiansky zákonník. Stojí za ním ministerstvo spravodlivosti. To argumentuje, že doterajšia podoba bola nedostatočná a nový občiansky zákonník má v sebe obsiahnuť úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému. Opozičné KDH víta nový občiansky zákonník. Pri hlasovaní v Národnej rade ho podporilo. Argumentuje, že je to zákon, ktorý pripravili odborníci, nie politici. Zároveň upozorňuje, že sa mu podarilo presadiť aj dva vlastné pozmeňujúce návrhy. Vyplýva to z vyjadrenia kresťanských demokratov pred novinármi v parlamente. Vysvetľuje poslanec a predseda KDH Milan Majerský.
5: Po 62 rokoch nahradí zastaraný občiansky zákonník nový. Aj vďaka odborníkom, ktorí na ňom pracovali dlhé roky a pozmeňujúcim návrhom poslancov KDH sa ho podarilo vylepšiť tak, aby bol prospešný pre ľudí. Teší ma, že sme aj z opozície presadili naše pozmeňujúce návrhy, podarilo sa nám tiež vyňať rodinné právo, zachovať samostatný zákon o rodine a presadiť, aby sa nezaviedli predmanželské zmluvy. Ďakujem našim poslancom aj rekodifikačnej komisii za ich prácu.
1: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko však konštatuje, že ministerstvo spravodlivosti nevytvorilo dostatočné podmienky na uvedenie nového občianskeho zákonníka do praxe, a to od júla budúceho roka, hovorí poslankyňa Národnej rady Zuzana Števulová.
6: My v Progresívnom Slovensku vnímame, že je potrebné naozaj prijať nový predpis týkajúci sa občianskeho práva, ale ten, ktorý je predložený alebo bol teda na rokovaní parlamentu, sme nemohli podporiť, keďže ministerstvo spravodlivosti nevytvorilo dostatočné podmienky, aby bol tento občiansky zákonník uvedený do praxe už v júli nasledujúceho roku. Sú tam ustanovenia, ktoré zásadne menia či už dedičské právo, právnu spôsobilosť, spoločné imanie manželov, obchodné právo a podobne. A tieto ustanovenia potrebujú dlhšiu dobu, aby sa s nimi ľudia a firmy oboznámili.
1: Líder PS Michal Šimečka zároveň upozornil na to, že koaliční poslanci si presunuli hlasovanie o viacerých návrhoch, o ktorých mal parlament rozhodnúť ešte dnes. Hovoril pritom o nestabilite koalície. Myslí si, že Národná rada takto nemôže fungovať a opakovane vyzval na predčasné parlamentné voľby.
0: Krátko z domova.
1: Žiačka, ktorá pri útorkovom útoku nožom v základnej škole v Staškove v okrese Čadca utrpela zranenia, dnes zraneniam podľahla. V plene Národnej rady o tom informoval predseda parlamentu Richard Raši. Po 61-ročnej učiteľke, ktorá zraneniam podľahla na mieste, tak ide už o druhú obeť útoku. Ďalšiu zranenú pedagogičku hospitalizovali. Žiačku si v parlamente uctili minútou ticha. Opozičné strany podávajú spoločný podnet na ústavný súd, aby spravil výklad k povinnosti vlády predložiť vyrovnaný rozpočet. Odvolávajú sa na materiál, ktorý pred týždňom schválil kabinet a v ktorom tvrdí, že sa na vládu vzťahuje jedna z výnimiek, s ktorými počíta ústavný zákon o dlhovej brzde. Podľa opozície to však nie je pravda. Pod podanie sa podpísalo 45 poslancov všetkých opozičných strán. Seniori nie sú iba pamäťou Slovenska, ale aj jeho aktívnou súčasťou a hlasom, ktorý má mať svoje pevné miesto v spoločnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších osôb a začiatku októbra, mesiaca úcty k starším, to dnes uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Niekdajšieho bossa Banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka uznali za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia. Dnes o tom rozhodol Mestský súd Bratislava 1, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Černákom. Od súhrnného trestu súd upustil, keďže doživotný trest odňatia slobody považuje za dostatočujúci. Poškodených odkázal s nárokmi na náhradu škody na civilný proces. Rozsudok je právoplatný. Polícia prijala včera trestné oznámenie súvisiace so správaním maloletej osoby v jednej zo základných škôl v Šamoríne. K udalosti malo dôjsť minulý týždeň. Polícia vo veci začala bezodkladne konať a preveruje všetky relevantné informácie v rámci predprípravného konania. Od dnes je cestovanie vlakom po Slovensku o polovicu lacnejšie. Toto opatrenie na jeden mesiac schválila vláda, ktorá tak reaguje na vysoké ceny pohonných hmôt. Či však pritiahne do vlakov viac cestujúcich, je podľa opozície veľmi otázne. Téme sa venuje Julia Kavecká.
7: Vláda ešte minulý týždeň rozhodla, že od 1. októbra sa dočasne zníži cestovné vo vlakoch o 50% na jeden mesiac. Opatrenie sa vzťahuje na základné aj platené zľavnené jednorázové, traťové týždenné a mesačné lístky, ako aj na sieťové cestovné vo Vysokých Tatrách vo vlakoch druhej vozňovej triedy. Premiér Robert Fico očakáva, že tento krok zmierni finančné zaťaženie domácností, podporí zachovanie mobility obyvateľstva a motivuje k využívaniu verejnej osobnej dopravy v určenom období.
8: Nakoniec sa ukázalo, ako veľmi zácne naše rozhodnutie je dať vlaky zadarmo študentom, tak tam sa nič nemení, všetko zostáva, ale naviac tým kategóriám ľudí, ktorí platia za cestovné vo vlaku, sa zníži cestovné v druhej triede o 50%. Stojí nás to približne 6 miliónov eur mesačne, ale myslíme si, že to je efektívnejšie riešenie, ako teraz hodiť 20-30 miliónov do spotrebných daní alebo do DPH. Tam sa nám to prejaví na pár centoch a nemá to žiadny zmysel.
7: železničná spoločnosť Slovensko tiež očakáva v súvislosti so znížením ceny cestovného o polovicu od začiatku októbra výrazný nárast počtu cestujúcich. Národný dopravca očakáva aj vyššiu obsadenosť spojov či zvýšenú záťaž na digitálne predajné systémy a pokladnice. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: 50% zľava na cestovnom od dnešného rána funguje vo všetkých predajných kanáloch železničnej spoločnosti Slovensko. Železničná spoločnosť Slovensko od rána priebežne monitoruje predaj cestovných dokladov a fungovanie jednotlivých predajných kanálov. V tejto chvíli neevidujeme systémový problém súvisiaci so zavedením nového cestovného.
7: Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargáš ale vyššie počty cestujúcich neočakáva. Vyčíslil, že zníženie cien hromadnej dopravy na mesiac bude stáť takmer 20 miliónov eur a pritom nič nevyrieši.
10: Ako by nechceli pochopiť, že ľudia jednoducho nepresadnú z aut do vlakov alebo autobusov len preto, že budú o pár centov lacnejšie. Jednoducho ľudia potrebujú, aby verejná doprava chodila častejšie, chodila spoľahlivo, bola bezpečná, aby mali adekvátne prípoje a nič z tohto vláda nerieši. Jednoducho, keď potrebujete byť v práci na čas a spoľahlivo, tak sadnete do auta. Alebo keď ste živnostník, tak sadnete do auta.
7: Vláda včera schválila aj schému zľavneného cestovného v autobusoch. Vyčlení takmer 13 miliónov eur na zavedenie 50% zľav v prímestských autobusoch spravovaných župami a v MHD, ktoré spadajú pod krajské mestá. Zľavy by sa mohli uplatňovať od 12. októbra.
0: Z cirkvi.
1: Od dnes až do 7. októbra sa vo viac ako 80 krajinách sveta koná každoročná modlitbová iniciatíva s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Do kampane sa zapojili aj žiaci na základnej škole Matky Alexie v Bratislave, ktorí sa spoločne modlili v školskej kaplnke. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva každoročne zapojiť sa do modlitebnej iniciatívy Za mier a jednotu vo svete. Viac informácií prináša Boris Kolár.
11: V 1. októbrový deň sa do celosvetovej modlitebnej reťaze Milión detí sa modlí ruženec zapojili aj žiaci zo základnej školy Matky Alexie v Bratislave. Reagovali tak aj na výzvu Pátra Pia, ktorý povedal, že keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení. Viac dodáva školský kaplán brat Faustín Veselovský.
12: A my naozaj v to veríme, že tá dôverná modlitba aj našich detí tuto na škole, aj našich aj puberťakov, nielen detí na prvom stupni aj na druhom, že naozaj že dokáže veľa zmeniť. Chceme naozaj aj na tú výzvu odpovedať. A je to, myslím, že pekná iniciatíva, do ktorej sa zapojíme každý rok.
11: Iniciatíva dala výbornú príležitosť povzbudiť sa navzájom k spoločnej modlitbe ruženca za jednotu a mier vo svete. Viac dodáva sestra Stanislava od kanonistiek svätého Augustína Rehole Notre Dame.
13: Čiže svätým ružencom ideme vlastne každý deň počas školského roka a svätý ruženec učíme deti, aby to bolo pre nich niečo prirodzené, modlitba, do ktorej sa môžu kedykoľvek vrátiť a viem o tom, že mnohé deti sa ho modlia aj doma.
11: Všetkých spája spoločný úmysel, modlitba za mier a pokoj vo svete a jednotu medzi ľuďmi.
14: My sme teraz zo 7. ročníka a my sa modlíme, aby bol mier na celom svete a aby sa rodiny mohli vrátiť domov a cestovať po celom svete.
15: A je to veľmi dôležité, pretože kvôli týmto konfliktom zomiera strašne veľa nevinných rodín s deťmi.
11: Týždeň celosvetovej modlitebnej reťaze vyvrcholí 7. októbra v deň liturgickej spomienky ružencovej Panny Márie.
1: Žilinskej diecéze sa po udalostiach v Staškove modlia za pokoj a za všetkých, ktorých sa táto tragédia dotkla. Generálny vikár Martin Kramara sa zároveň poďakoval aj kňazom, ktorí ľudsky a duchovne pomáhali priamo na mieste.
16: Prosím všetkých, aby chápali, že teraz je čas plakať, tak ako to hovorí Sväté písmo. Nie je čas súdiť, nie je čas hnevať sa, ale je čas plakať. Príde čas na všetko ostatné, ale teraz buďme pri tých, plačme s plačúcimi a pomáhajme tým, ktorí boli zranení, buďme im na blízku.
1: Budúcim mamičkám patrila jedna zo série košických svätých omší za život v kostole Božieho milosrdenstva. Okrem osobitného požehnania im ponúkla aj priestor hovoriť o radostiach, ale aj výzvach, ktoré prináša obdobie tehotenstva. Hlavným celebrantom svätej omše bol kňaz Imrich Degro. V Košiciach nahrávala Martina Mištaničová.
17: Svoje očakávania, prosby i obavy priniesli na svätú omšu aj mamičky Veronika, Renáta a Anna. Každá z nich prežíva toto obdobie v niečom inak.
18: Prežívam určite radosť veľkú. Veľmi sa tešíme na to druhé babetko, že nám Boh požehnal, lebo to nie je samozrejmosť dnes.
19: Ja si v tomto období uvedomujem Božú veľkosť, ktorý vlastne doslova skrytosti tvorí niečo nové. Na ultrazvuku vidím, ako to babetko rastie.
20: Tým, že na začiatku to bolo trošku také komplikovanejšie, tak viac si tak uvedomujem, že je to naozaj taký dar. Chcela by som vyprosiť pre svoje dieťa, aby teda malo dobrý pôrod a zdravý príchod na svet.
17: Požehnanie tehotných žien dostalo aktualizovanú podobu. Nové texty obradu vydala liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska. Viac približuje duchovný otec Dušan Škurla, koordinátor aktivít na ochranu života Košickej arcidiecézy.
21: Táto svätá omša za život bola vynimočná aj tým, že prvýkrát sme použili nový obrad požehnania dieťaťa v lone ženy. Bude teraz v najbližšej dobe daný do užívania vo farnostiach, takže by som chcel veľmi povzbudiť kňazov, aby ho využívali vo svojich farnostiach. Tehotné mamičky veľmi potrebujú takéto požehnanie.
17: S očakávaním nového života súvisela aj krátka katechéza otca Imricha Degra. Upriamil v nej pozornosť na krehkosť ľudského bytia a hodnotu života.
22: Ten život sme dostali, že ho máme ako dar a nemáme úplne nad ním moc. Nemáme moc nad odovzdávaním života. Je dobre prosiť Ducha Svätého najprv, aby nám pripomenul tie udalosti a situácie z nášho života, ktoré chce, aby sme odovzdali nebeskému Otcovi.
1: Sídle Komisie biskupských konferencií Európskej únie v Bruseli sa tento týždeň konalo zasadnutie Komisie pre migráciu a azyl. Stretnutiu predsedal bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je predsedom tejto komisie. Účastníci sa venovali aktuálnym otázkam migrácie, azylu a ochrany ľudskej dôstojnosti. Medzi hlavné témy patrili spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov, európska azylová a migračná politika, solidarita medzi členskými štátmi a boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Program zahŕňal aj otázky návratovej politiky s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a základných práv.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Izraelský prezident Yitzhak Herzog udeli ocenenia za hrdinstvo štyrom Izraelčanom, ktorí včera pomohli premôcť útočníka na lete spoločnosti Fly Dubai zo Spojených arabských emirátov do Tel Avivu. Zároveň vzdal hold indickému pilotovi, ktorý po bodnom zranení od kolegu otvoril dvere do kokpitu a umožnil cestujúcim a posádke zachrániť lietadlo. Podrobnosti priblíži Julia Kavecká.
7: Lietadlo smerujúce z Dubaja do izraelského Tel Avivu včera núdzovo pristálo v Saudskej Arábii pre pokus jedného z pilotov uniesť ho a havarovať s ním. Medzi pilotmi vypukla roztržka. Útočníka vyzbrojeného nožom však pasažieri premohli a zneškodnili a stroj bezpečne pristál. Zranenia utrpel kapitán lietadla a prvý dôstojník, ktorých previezli do nemocnice. Na palube lietadla bolo 174 cestujúcich plus posádka. Po vyslaní troch núdzových signálov izraelská armáda do vzduchu vyslala aj stíhačky. Pasažierov neskôr bezpečne previezli ďalším lietadlom do Tel Avivu, kde ich na letisku privítal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Vyhlásil, že po tomto incidente je potrebné pripraviť sa na ďalšie potenciálne hrozby. Podľa izraelského ministra obrany Izraela Katza to bol pokus o džihadistický teroristický útok. Izraelský prezident chce udeliť jedno z najvyšších civilných vyznamenaní štyrom izraelským cestujúcim, ktorí pomohli škodniť útočníka. Indický pilot Smit Machar, ktorého druhý pilot napadol v kokpite lietadla, utrpel vážne zranenia a teraz sa lieči v Saudskej Arábii. Stav zadržaného útočníka nie je známy. Saudské a emirátske úrady sa k prípadu verejne vyjadrili len veľmi stručne a potvrdili, že vyšetrovanie pokračuje. Identita a motívy útočníka zatiaľ podľa agentúr nie sú známe. Spoločnosť Fly Dubai, ktorá na trase Dubaj-Tel Aviv bežne prevádzkuje až 10 letov denne, dočasne lety do Izraela pozastavila. Izraelský premiér nariadil zvýšiť bezpečnostné opatrenia na letoch izraelských aj neizraelských leteckých spoločností, čo sa zrejme dotkne hlavne palubného personálu.
0: Krátko zo sveta.
1: Okresný súd v maďarskom Kecskemete dnes nariadil väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry a inovácií Baláža Hankoa, ktorý je podozrivý z korupcie. Oznámil to hovorca prokuratúry Bačsko-Malokumánskej župy. Pri júlovej autonehode českého poslanca Filipa Turka a vodiča nemocničného vozidla v centre Prahy sa nestal trestný čin, uviedla to v utorok polícia. Rozhodovať sa bude ešte o tom, či sa obaja účastníci nehody nedopustili priestupku. Európska únia a Ukrajina našli spôsob, ako pokryť rozpočtové a obranné potreby Kyjeva na tento rok. Uviedli to dnes v spoločnom vyhlásení. Zároveň sa dohodli, že Európska únia v roku 2027 urýchli uvoľňovanie 45 miliard eur z 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Rakúska polícia zadržala 5 osôb podozrivých zo série 198 vlámaní, pri ktorých vznikla celková škoda približne 236 tisíc eur. Štyria zo zadržaných sú slovenskí občania a skupina podľa vyšetrovateľov vo väčšine prípadov vyrážala na miesta trestnej činnosti zo Slovenska. Informovala o tom dnes dolnorakúska polícia. Futbalistky Spartaka Trnava postúpili do semifinále Európskeho pohára UEFA. V odvete druhého predkola proti PAOKu Solún im na to stačila domáca remíza 1-1, keďže minulý týždeň triumfovali v Grécku 3-2, hovorí trénerka Iveta Nevedialová.
2: Bol to ťažký zápas, ako sme očakávali. PAOK v tom prvom zápase nás trošku podcenil. Dneska nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám ten prvý gól, Babi to trošku ukurnilo a na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale po tom gole to bolo také hore-dole, lebo oni museli dať gól. My sme nesmeli dať gól, takže bolo to otvorené a myslím si, že za to, čo Babi nechali na ihrisku, tak si postup zaslúžim.
1: Slovenskí futbalisti budú chcieť pokračovať na víťaznej vlne v Lige národov aj na ihriskách súperov. Zajtrajším protivníkom zverencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho budú Faerské ostrovy, s ktorými sa Slovensko stretne po takmer 30 rokoch. Slovákov čakajú náročné poveternostné podmienky, ale aj duel na umelom trávniku. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.
3: Je to veľmi ťažké. Ja som videl ich zápas, keď hrali s Čechmi vlastne minulú kvalifikáciu a Čechov zdolali, čiže vieme, že nás nečaká nič jednoduché. Tá umelá tráva, tie podmienky nebudú optimálne, ale tá kvalita určite bude na našej strane. Využiť ju, dať góly a najlepšie vzadu na nulu a získať tie 3 body.
1: Tréner Vladimír Vajs tiež očakáva fyzicky náročný duel a vzhľadom na umelý povrch i nahustený program avizuje zmeny v zostave. Hokejisti HC 19 Humenné zdolali v dnešnom vloženom stretnutí typo z SHL Slovensku 18-1-0 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke. Domáci mali streleckú prevahu, ale dali len jeden gól. V 18. minúte skóroval Oleg Lomanko. Humenčania majú po 6 odohratých zápasoch na konte 14 bodov a zvýšili náskok na druhú skalicu na 4 body. Slovenská 18-ka zatiaľ odohrala 4 duely a stále čaká na prvé body v sezóne. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v novom ročníku Európskej ligy EHF s nemeckým tímom Bergischer HC 29-30. Slovenský zástupca držal v druhej najprestížnejšej európskej súťaži so súperom krok, no napokon prehral smolne o jediný gól, hovorí tréner Prešova Radoslav Antl.
4: Ďakujeme našim chlapcom, ako to poňali, ako bojovali, ako sa snažili, s akým nasadením hrali. Bundesligistom rad 60 minút vyrovnanú partiu, to sa povedať malý Tatran Prešovej, to je napríklad senzácia. Siahali sme na 2 body, potom na bod a nakoniec získali nie raz jednoducho. Aj takýto býva šport, dnes sme si zaslúžili minimálne remizu, ale rozhodne tie skúsenosti.
1: Úradujúci slovenský majster sa najbližšie stretne s chorvátskym Sesvete Triglav na palubovke súpera. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP 500 v Pekingu. V prvom kole zdolal Čecha Tomáša Macháča 6-3 a 6-2. Pôvodne mal nastúpiť proti Francúzovi Arturovi Rinderknechovi, ktorý sa na poslednú chvíľu odhlásil pre problémy s brušným svalom. 28-ročný Slovák tak nastúpi v druhom kole proti Rusovi Karenovi Chačanovovi. Basketbalisti BC Prievidza si tretí rok za sebou zahrajú v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. V odvetnom kvalifikačnom stretnutí zvíťazili nad chorvátskym KK Samobor 98-65. V prvom stretnutí triumfoval zástupca Typos Slovenskej basketbalovej ligy 103-83. Finále skýtu na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v Aténach bude bez slovenskej účasti. V ženskej súťaži sa v kvalifikácii darilo najlepšej Miroslave Hokovej. Obsadila 18. miesto s nástrelom 114 bodov. Medzi mužmi skončil jediný slovenský zástupca Filip Kucharovič so 119 bodmi na 21. mieste. Dana Hrbeková skončila dva stupienky za tímovou kolegyňou na 20. mieste a Lucia Kopčanová na 21. priečke. Monika Štibravá bola 25. a Vanessa Hoková so 109 bodmi skončila na 32. mieste.
0: Počasie.
1: Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
5: Na piatok predpokladáme ráno teploty asi tak 4 až 8 stupňov, ale v horských dolinách, ešte keď sa zmenší oblačnosť, hneď to môže byť aj na minus 2. Tam treba dávať pozor, lebo to nebezpečenstvo prízemného mrazu je veľké. A potom v piatok cez deň celku pekne, aj tá zväčšená oblačnosť bude, ale zatiaľ bez zrážok. A ešte aj na ten piatok dávam 27 stupňov ako maximum. Samozrejme sever bude mať tesne pod 20 stupňov.
1: Pripájam aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke o 20.30 pozývame počúvať reláciu História a my dnes s Martinom Ďurčom. Od nás je to všetko. Pozdravuje Jan Maľa a Lucia Pálešová.

0: polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
1: Na svojej novej pracovnej pozícii je presne mesiac, no organizáciu, ktorej šéfuje, pozná dôverne už takmer 10 rokov. S manželkou si doprial ročnú svadobnú cestu v Keni a dnes s ňou vychováva 5 detí. V súkromí je teda hlavou mnohodetnej rodiny a v práci lídrom charitného tímu v hlavnom meste a jeho okolí. Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Karol Vlasák. Vítajte pri jednom stole.
2: Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem.
1: No aký bol ten prvý mesiac v novej pozícii šéfovskej? Ako ste sa cítili, ako ste ho zvládli?
2: Veľmi, veľmi rýchly. Včera, keď som si tak na konci mesiaca aspoň trošku nejako rekapituloval, tak sa mi to zdalo, že som si povedal, že prešiel ako keby jeden deň. Čiže naozaj môžem povedať, že tá dynamika je obrovská aj rôznorodosť tej práce. Takže svojím spôsobom toho pribudlo, ale ide toho, zatiaľ to nejako ide, ale hovorím to, tá rýchlosť je asi presný výraz.
1: A aby sme si vedeli lepšie predstaviť, čo v tej rýchlosti ste museli zvládnuť, alebo čo ste si dali za takú úlohu stihnúť za tie prvé týždne, čo to bolo?
2: Asi tak začať vnímať z iného pohľadu všetky naše služby v charite.
1: Z akého iného, v akom zmysle?
2: Z tej pozície vlastne nadriadeného, alebo teda riaditeľa. A je to taký iný uhol pohľadu, ako keď človek si rieši len nejakú svoju službu a nemusí možno myslieť na ten tok peňazí, tok všetkého toho kolosu, čo si to vyžaduje. A spokojnosť zamestnancov, spokojnosť proste tých ľudí, ktorí vykonávajú tie služby. A tým pádom všetky tieto veci nabrali iný rozmer pre mňa. A vyžadovali si jednoducho ten náhľad toho a získanie toho náhľadu.
1: V podstate ste zaradili inú a vyššiu rýchlosť, dá sa povedať.
2: Dalo by sa to aj tak povedať, áno.
1: Karol Vlasák je charite verný už roky, tak hneď na začiatku zistíme, čo ho v nej stále drží. Príjemné počúvanie želajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Mohli ste zachytiť, že Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej Charity, je aj veľmi dobre hlasovo vybavený. Nechceli ste robiť niekedy v rádiu náhodou? Alebo niečo iné s hlasom profesionálne?
1: Je pravda, že spievam od svojich 6 rokov v rôznych zboroch a chodil som aj individuálne k jednému opernému spevákovi, ale vlastne tá dráha aj kultúry, aj v súčasnosti je veľmi náročná, takže uživiť sa týmto smerom je veľmi náročné, takže skôr to vnímam aj ten spev ako nejakú psychohygienu.
0: Stačí vám to v tejto rovine?
1: Áno, veľmi mi to stačí v tejto rovine.
0: Ale keby ste raz náhodou zvažovali zmenu, o chvíľu budeme hovoriť, že nezvažujete, ale keby to náhodou prišlo na rad, tak človek si tak rekapituluje alebo hodnotí na novo tie talenty, tak možno by ste predsa len sa vydali aj týmto smerom. Viete si samého seba predstaviť nejako takto?
1: Viem si to skôr len ako nejaký takú, nie že bokovku, ale niečo popri tej hlavnej práci, ktorá ma naplňa a dáva mi zmysel, že či už privyrobiť alebo mať taký nejaký, hej, že buď dubbing alebo presne niečo odmoderovať v rádiu. Ako viem si to predstaviť, ale zase na to tiež človek potrebuje určite aj nejaké to vzdelanie a kurzy a tak ďalej.
0: Áno, ale aj tú prax, tak dobre, veď vaše telefónne číslo mám, takže keby náhodou do budúcna sme niekoho takého potrebovali v rádiu, ale nie teraz. Teraz položartujem, ale poďme späť k veci. Hovoril som, že už takmer 10 rokov pracujete v Bratislavskej arcidieceznej charite. Tu ste vlastne začínali po štúdiách, alebo máte aj iné skúsenosti z iných inštitúcií charitných, myslím?
1: Je to moja taká prvá vážnejšia skúsenosť pracovná. Nehovorím, že predtým, či už som mal nejaké brigády, alebo, hej, alebo ako animátor u Salesiánov, alebo jednoducho niečo, čo sa spája. Aj po Slovensku som chodil po teréne a robil nejaké anamnézy rodinám. Čiže mám nejakú skúsenosť, ale akože reálne tá najväčšia pracovná skúsenosť a prvá taká vážna, tak je v Bratislavskej arcidieceznej charite.
0: Áno, dá sa povedať, že vlastne od terénneho sociálneho pracovníka cez riaditeľa rehabilitačného strediska Samária, o tom si tiež môžeme viac povedať,

0: to bola určitým spôsobom výzva, keďže som v tejto oblasti pôvodne nepôsobil alebo nemal som takú skúsenosť s cieľovou skupinou. A jednoducho to bolo rôznorodé. A to je aj, ako ste to povedal, tak aj ja nad tým tak rozmýšľam, že nemám pocit, že som 10 rokov ako keby v jednej organizácii práve kvôli tej dynamike a rôznorodosti tej pomoci a tej práce. Čiže pre mňa stále je tam čo mať ako výzvy a čo robiť a práve kvôli tej rôznorodosti.
1: Čo si z tých skúseností, povedzme už od toho terénneho sociálneho pracovníka, nesiete a prinášate do takejto riadiacej pozície?
0: Bratislavská arcidiecézna charita má motto blízko pri človeku. Tak to je určite jedna z vecí, ktorú si nesiem aj z toho terénu, aj zo Samárie. A kde som aj viedol tým ľudí a tým pádom to, čo sa mi osvedčilo naozaj byť blízko nie len pri tých ľuďoch, ktorí to potrebujú, ale byť blízko aj pri ľuďoch, ktorí sa starajú o týchto ľudí, mm-hmm. a teda o našich pracovníkov. A to je pre mňa nesmierne dôležité. A ešte jednu takú pre mňa veľmi dôležitú vec je tá sila v jednote, že jednoducho tie postupy, metódy, techniky, čokoľvek, čo robíme, či už s klientami, alebo nejaký rozhovor v prirodzenom prostredí s klientom, tak postupovať jednako. Čiže to je pre mňa dôležité aj práve teraz ako riaditeľ postupovať jednotlivo a vystupovať aj tak spoločne za Bratislavskú arcidiecéznu charitu.
1: Čiže blízko pri človeku, ale tomu riaditeľovi to je možno niekedy náročné byť blízko pri človeku v zmysle v teréne, ale hovorili ste aj o svojich zamestnancoch, čo je tiež veľmi dôležité, aby oni aj tú vašu blízkosť cítili a naopak, že ste jeden tím, ale má teda tá blízkosť, myslím, aj tá fyzická k tým núdznym vo vašej terajšej pozícii nejakú inú podobu, nejaký iný odtieň? Viete to nejako pretransformovať v podstate z tej pozície?
0: Myslím si, že áno. A je to hlavne aj cez to počúvanie, nejakým spôsobom aj aktívne počúvanie, ale nájsť si naozaj priestor pre tých ľudí, ktorí robia tú prácu práve priamo v teréne alebo priamo v daných našich službách. Čiže pre mňa to počúvanie je veľmi dôležité. Nedá sa všetkým samozrejme vyhovieť, a to sa ani nikdy, nemusíme mať ani vždycky úplne rovnaký názor, ale je dôležité, aby sme to nejakým kultivovaným spôsobom si vedeli dať vedieť a následne s tým vedeli pracovať. Čiže chcem, alebo bol by som rád, keby práve aj to vzdušie aj pre ľudí v Bratislavskej arcidieceznej charity bolo otvorené a komunikačne sme mohli rásť a otvorene si dávať spätnú väzbu. Čiže to sú všetko veci, ktoré viete práve cez rôzne vzdelávania alebo cez rôzne komunikačné kurzy, ktoré aj plánujeme v budúcnosti, tak to isté je to aj pri tej práci s klientom.
1: Čiže treba aj nejaký teda nový vietor do vášho interného kolektívu, tak toto nazvem, že je aj tam na čom pracovať, lebo väčšina ľudí vidí to na vonok a tie služby, ktoré si každý môže dohľadať, ale je veľmi dôležité aj, aká je atmosféra, no vo firme som chcel povedať, ale v organizácii vašej.
0: Nazýval by som to úplne priamo novým vetrom, lebo aj práve kvôli tomu, že vychádzam odtiaľ a tým, že som tam skoro 10 rokov. Vždy je na čom pracovať. Vždy je, aj je to pre mňa veľmi dôležité na tej atmosfére a vzťahoch v organizácii pracovať, lebo keď to interne funguje, potom môžeme aj externe práve pôsobiť dobre, ale nechcel by som, aby interne to nefungovalo a potom robíme niečo na vonok. Čiže tam je vždycky na čom pracovať, ale určite do toho nechcem vstúpiť ako nejaká raketa. Mm-hmm. Jednoducho je to, aj ten mesiac je krátka doba a je pre mňa veľmi dôležité najprv, aby tie veci a služby boli zastabilizované a mohli práve že kontinuálne pokračovať.
1: Ešte jedna krátka otázka. Čo je podľa vás základom dobrého vzťahu šéf-podriadený?
0: Dôvera.
1: Dôvera. Jednoduchá, jasná odpoveď. Vyslovil ju Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej charity, s ktorým sa budeme rozprávať aj naďalej.
2: Pri jednom stole.

0: Ešte pred niečo vyše mesiacom bol Karol Vlasák vedúcim domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktoré sme už spomínali. Dnes už je riaditeľom Bratislavskej arcidieceznej charity ako takej. Ale predsa len mierim k tomu, k tej predošlej vašej pozícii, pretože chcem sa spýtať na jednu aktualitu, ktorú práve v charite máte, a to je výstava Mýty a fakty o schizofrénii. V tomto stredisku Samária sa venujete práve ľuďom s duševným ochorením. Čo táto výstava má povedať ľuďom?
1: Predtým, než sa dostanem k výstave, tak len poviem, že zariadenie sociálnych služieb Samária pôsobí v Bratislave už 28 rokov. A my sme si vlastne s kolegyňou, a teda hlavne kolegyňa jej nápad, k 25. výročiu práve tohto zariadenia sme si hovorili, že spravíme niečo putovné, niečo osvetové. A to je práve táto putovná výstava mýtov a faktov o schizofrénii. Je to aj z toho dôvodu naozaj, aby sa šírila osveta o duševnom zdraví, keďže táto téma častokrát býva tabuizovaná, a či už v rodinách alebo na verejnosti.
0: Ale aj veľa medializovaná čoraz viac, čiže to je vlastne dobre, že sa o tom viac hovorí, ale tí ľudia tu stále sú. Tak aby sme si urobili teraz aj my takú krátku osvetu, tak zhrňte nám, alebo aspoň jeden mýtus a jeden fakt nám povedzte o tej schizofrénii.
1: Jasné, tak napríklad, že častokrát aj vo filmoch býva alebo aj medializované, hej, že schizofrenici sú agresívni a tam je strašne veľa súbehu v danej veci, čiže nedá sa definovať, že schizofrenici sú agresívni, alebo napríklad aj vo filmoch býva prezentované, že elektrošoky, hej, že sú nebezpečné, alebo práve táto elektroliečba je veľmi účinná v dnešnej, teda v súčasnosti, takže je tam naozaj viacero mýtov.
0: A fakty?
1: A fakty, tak jak ako keby...
0: Aj opak povedal, tohto že, a áno, ešte, áno, ešte
1: tá,
0: niečo?
1: Tá elektroliečba, ešte niečo napríklad, že už že je neliečiteľná. Ona je liečiteľná, ale je to veľmi dobré, teda je to dôležité zachytiť čím skôr danú diagnózu alebo nejaké tie príznaky, ktoré k tomu vedú. Čím skôr sa vlastne schizofrénia podchytí, tým je väčšia šanca práve žiť ten kvalitný a zmysluplný život. A s tým súvisí vlastne aj mýtus, že lieky vlastne nie sú potrebné k danému, a tam je veľmi dôležité práve táto medikamentózna liečba. Takže je tam naozaj...
0: Je toho viac. Dá sa to určite dohľadať, spektrum. To som chcel len taký krátučký výber spraviť. Vy ste s týmito ľuďmi, ale aj s inými ľuďmi, s inými duševnými ochoreniami pracovali 7 rokov zhruba, 6-7?
1: Áno, 7, necelých, teraz skoro 7 rokov.
0: Čo ste sa od nich naučili?
1: Veľmi veľa. Ono to môže vyznieť niekedy ako klišé, že keď dávame, tak aj viac dostávame. A v tejto práci určite to viem aj tiež zase potvrdiť. A skoro v ktorejkoľvek alebo v každej cieľovej skupine.
0: A čo ste dostali vy jednu konkrétnu vec?
1: Pre mňa napríklad bolo vždycky fascinujúce, keď som prišiel na komunitu medzi nich a rozprávali sme sa, tak oni okamžite načítali moje, či už rozpoloženie, alebo môj stav, v akom som, hej, že o mnoho viac častokrát vycítili a precítili to, ako sa ja cítim, a pritom ja tam prichádzam za nimi s tým, že ako sa oni cítia.
0: A bola to pravda, sedelo to, hej?
1: Na 99% mm-hmm. Určite áno.
0: Takže tam nezakriete áno. To, ako sa máte práve.
1: Určite nie, že aj keď sú mnohé kognitívne funkcie možno oslabené, tak... Toto naozaj, to také cítenie toho človeka k druhému a tá empatia je neuveriteľná, ktorú by sme sa mohli od nich určite učiť. Mm-hmm.
0: Z iného rozhovoru som sa dozvedel, že pozíciu riaditeľa Bratislavskej arcidieceznej charity ste nezobrali hneď, ale až zhruba po roku. Prečo?
1: Pred rokom, keď mi to vlastne bolo ponúknuté, tak som mal určité zdravotné problémy a spolu vlastne spojitosti aj s piatimi deťmi a s manželkou, tak sa nám to nezdalo vhodné tedy prijať. A hlavne aj z takého môjho vnútorného nastavenia, že keď do niečoho idem, tak chcem ísť do toho na 100%. Vtedy mi to tých 100% nedovolovalo. Tak jednoducho som si povedal, že ak to má prísť, tak to ešte príde. A teraz vlastne predchádzajúci riaditeľ mi už okolo Vianoc hovoril, že by teda rád...
0: Myslíte Ericha Hulmana teraz?
1: Áno, myslím Ericha Hulmana, presne. Tak mi hovoril, že vlastne by to rád, teda po tom roku mi odovzdal. tak už som mu vtedy tým, že zdravotné potiaže boli zažehnané, tak som vlastne povedal,
0: asi ste mu aj dosť vďační, lebo myslím si, že on už predtým odišiel do dôchodku, keď robil na sekretariate, a tak ešte rok si povedal, že teda pomôže, a teraz už definitívne pôjde na dôchodok.
1: Určite áno, som jemu veľmi vďačný aj tým, že bol riaditeľom aj Slovenskej katolíckej charity, tak mu to nebolo vzdialené, čiže vedel naozaj to obdobie toho roku veľmi dobre zvládnuť a aj mne presne pomôcť v tom rozhodnutí, ale zároveň, keď spomíname aj tú vďačnosť od bývalých riaditeľov, tak som veľmi vďačný aj bývalému riaditeľovi Borisovi Hrdému,
0: bývalému.
1: Áno, tak, ktorý mi vlastne presne mnohé veci už odovzdával počas toho obdobia, kedy sme spolu robili.
0: Bratislavská arcidiecézna charita je, nazvem to tak, v podstate komplex istých služieb, keď to zjednoduším. Čo teda všetko ponúkate ľuďom?
1: Tých služieb je naozaj viacero. Každá je podľa mňa jedinečná a fajn. Začal by som ošetrovaním a opatrovateľstvom, ktoré máme v rámci Bratislavy. Požičiavanie zdravotných pomôcok. Máme stredisko krízovej pomoci a integrácie, čiže naozaj rôzne integračné aktivity aj odítencom z rôznych krajín, ale teraz primárne teda Ukrajincom vzhľadom na vojnu. Terénu, sociálnu prácu máme veľmi dobre rozbehnutú teraz, čiže tam nie je, že konkrétna cieľová skupina, ale naozaj kto zaklope a že kto jednoducho sa nachádza v nejakej nepriaznevej životnej situácii.
0: Tak čiže keď sa spýtam pomôcť na vek, tak je to v podstate od detí, napríklad rodiny s deťmi, vnúci až po seniorov?
1: Áno, dá sa to aj takto definovať, prípadne naozaj samoživitelia. Vieme, snažíme sa či už cez, keď sú možnosti aj finančné, tak aj finančne, materiálne, drogériou, teda hygienickými balíčkami, potravinovými, a teda naozaj komplexne vždycky zhrnúť toho človeka, ako mu vieme pomôcť.
0: A obracajú sa na vás aj takí, ktorí nič materiálne nepotrebujú, ale potrebujú tú blízkosť, o ktorej ste hovorili, potrebujú vypočuť alebo len poradiť v niečom?
1: Určite áno, preto nám aj minulý rok vznikla služba špecializovaného poradenstva pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením. Tam sa nám častokrát stáva, naozaj potrebujú aj tie informácie, ale potrebujú častokrát vypočuť a potom nasmerovať, že kam by možno mohli ísť, či už do nejakého zariadenia, alebo kde by mohli dostať tú psychologickú, psychoterapeutickú pomoc. Takže určite aj to vypočutie a tá empatia je tam dôležitá, ale musí to byť na základe buď či už nejakej legislatívy, odbornosti, sociálni pracovníci, psychológovia, takže toto vieme.
0: Áno, ja keď som si to pozeral aj na vašom webe, tak pri každej tej službe boli vlastne konkrétni ľudia, ktorí to zastrešujú. Mierim teraz k počtu zamestnancov, koľko vás asi je v charite dokopy?
1: Momentálne 45.
0: 45, tak to je teda naozaj dosť, teda to sú všetko ľudia, ktorým vlastne šéfujete. 45 zamestnancov, 5 detí doma a manželka doma, a práve o tom, ako sa žije otcovi takejto veľkej rodiny doma v spojení s práve takouto náročnou prácou, budeme hovoriť o chvíľu.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: S Karolom Vlasákom sa skôr ako o minulosti porozprávame o súčasnosti a teraz mierim skôr mimo vašej práce, aj keď to sa nedá oddeliť, lebo váš život to je aj rodina, aj práca. Ale ste teda hlavou charitnej organizácie, ste hlavou rodiny s piatimi deťmi. Ako to ide dokopy?
1: Veľmi dynamicky. Tiež by som to tak nazval, že aj všetko je to také naozaj v procese ešte. Je to mesiac, čiže ťažko to vyhodnocovať, ale čo viem povedať, že naozaj je to veľmi rýchle. A to, čo som si predtým už mal nejako zaužívané, vedel som, kedy kam mám ísť, dohodnuté proste s manželkou, vyzdvihnutie detí a všetky rôzne logistiky, tak teraz je to jemne nabúrané, keďže naozaj si považujem za dôležité aj v rámci teda novej pozície, tak ako som spomínal, byť blízko aj pri dobrovoľníkoch, pri zamestnancoch, tým, že pôsobnosť nemáme len v Bratislave, ale aj v celej teda diecéznej,
0: plus minus západné Slovensko.
1: Áno, plus minus tak. Tak vlastne vyžaduje si to aj cestovanie, vyžaduje si to naozaj navštevovať aj farnosti alebo teda naše farské charity, kde sú naši dobrovoľníci. A to je niekedy ten večerný čas. Hej. Čiže to považujem zatiaľ za možno najnáročnejšiu vec, keď nie som večer doma, tak je to náročnejšie aj pre manželku, ktorú takto srdečne pozdravujem a ďakujem, že to všetko zvláda.
0: Aj deti, že to
1: aj
0: zvládajú
1: deti, samozrejme,
0: bez vás vtedy.
1: Jasné, takže toto je také ako keby najnáročnejšie momentálne sklbiť. A častokrát ešte sa prichytím aj pri tom, že večer alebo aj ráno, keď už ideme do školy, škôlky, tak som hlavou už v práci. Hej, že neviem to ešte teraz úplne tak všetko oddeliť. Veľmi mi na tom záleží, veľmi mi záleží na mojej rodine a zároveň aj na charite ako takej a na našich všetkých službách. Takže to, ako som predtým v vstupe povedal, že väčšinou sa snažím ísť do tých vecí na 100% a viac. A tým pádom
0: to isté práve aj v rodine by ste chceli byť na 100% aj pre deti, pre manželku, ale samozrejme je to treba nejako sklbiť, ukáže čas, ako sa to všetko vyvinie, ale však vidím, že máte našliapnuté, myslím si, že dobre, idete na to dobre, takže už ste si v podstate zvykli doma na nový režim trošku lepšie ako v tých prvých dňoch, povedzme, už to nie je taký šok.
1: Určite je to lepšie, čo sa týka hlavne ten 1. september priniesol naozaj zmenu aj v práci a vždy prináša zmenu aj či v škole, škôlke alebo v tých krúžkoch. Čiže tam vždy na novo obnovujeme systém, logistiku a tak ďalej. Takže tie prvé 2-3 týždne sú...
0: To je asi všade tak.
1: Áno, tak je to veľmi náročné. Áno, nehovorím nič nové pre ľudí aj s mnohými deťmi, ale aj akokoľvek. Takže ten september je vždycky taký náročnejší v tomto. Na konci mesiaca je dobre si to vyhodnotiť, ale už je to určite lepšie a snažíme sa, hlavne dôležité je, si stále s manželkou hovoríme, že byť v tom tak spolu. Hej, že aj keď sa možno nie vždy stihneme porozprávať, alebo si povieme len logistiku na ďalší deň, tak jednoducho byť v tom nejakým spôsobom spolu, povedať si aspoň krátko cez deň, kto čo prežíva, či už je v práci, alebo ona doma. A
0: to je základ, tak. Keď sa dá, tak aj viac si povedať. Vy ste sa brali už v podstate pomerne mladí, 24 rokov ste mali zhruba, keď to tak zaokrúhlim, a tak prečo ste sa rozhodli už možno v tom veku a povedzme teda trošku aj, kde ste strávili ten prvý rok po svadbe, ja už som to spomínal v úvode.
1: Áno, ja som taký človek, že keby som sa možno vtedy nerozhodol, tak Boh vie, kam by smerovali moje cesty, a si hovorím, že je dôležité vedieť urobiť rozhodnutie, a tak sme ho jednoducho urobili spoločne, že ideme, v tejto dobe by sme všetko chceli mať úplne nalinajkované a presne vedieť, kedy čo sa stane, a to nás práve obmedzuje potom vedieť sa rozhodnúť, hej. Manželstvo a ako aj mnohé iné veci a naše rozhodnutia nie sú jednoduché, ale jednoducho treba niekedy do nich ísť a proste urobiť ho zo dňa na deň. A tak si myslím, že sa aj udialo v tomto prípade. Samozrejme, že sme nad tým aj rozmýšľali aj v spojitosti, práve ako ste spomínal, s misijnou cestou do Kene. Ale ja som taký proste jednoducho, že tie chyby, aj všetko, aj to budovanie toho manželstva, aj všetky radosti sa potom jednoducho budujú celý život. A takto rozhodnutie prišlo proste v 24-ke. Mm-hmm. Mám aj súrodencov, aj manželka má súrodencov veľa a všetci jednoducho okolo nás sa brali aj v takomto veku, tak sme to mali blízko.
0: Bolo to pre vás prirodzené, aj to asi zohralo úlohu. Tú Keniu si predsa len ešte odložím, teda tú Afriku na ďalší vstup, ale spýtam sa ešte na to, že či vás čaká v rámci terajšej práce pozície aj viac cestovania za hranice arcidieceznej Charity, takže či budete napríklad preč aj dlhšie ako jeden deň, alebo budete niekde v zahraničí a hlavne v súvislosti s tým rodinným režimom ma to zaujíma.
1: Určite áno. Už som to zažil aj v tomto mesiaci september, kedy vlastne jedna tak pribudla ako keby pre mňa nová povinnosť a to je aj stretnutie teda rady riaditeľov, diecéznych riaditeľov a riaditeľa Slovenskej katolíckej charity.
0: To znie veľmi oficiálne.
1: Takže hej, tak riešia samozrejme rôzne témy, ale to býva práve v Dolnom Smokovci zvyčajne. Takže a to býva napríklad na tie dve noci, čiže určite som niekedy viac preč ako jednu noc alebo jeden deň. To je asi najnáročnejšie pre deti aj manželku. A
0: asi by to nešlo bez toho, keby aj vaša manželka nemala možno podobne nastavené vnímanie, čo sa týka pomoci slabším a tak. Mierim presne do tej Afriky, lebo tam ste boli spolu a o tom, aké to bolo, čo vám to dalo, si povieme za okamih.
2: Pri jednom stole.

0: Niekto sa na svadobnú cestu vyberie k moru alebo niekam ďaleko do exotiky, aby si to naozaj užil, a Karol Vlasák sa spolu s manželkou vybrali do Kene, ale nešli ste tam v podstate ako turisti, išli ste tam ako misionári, dá sa povedať laicky, takže za tamojšími deťmi. Nemusím sa báť zlého, sme počuli v piesni, tak báli ste sa niečoho pred tým, ako ste odišli?
1: Pred každým aj väčším rozhodnutím alebo aj nejakou väčšou cestou a hlavne pred niečím neznámym je vždy nejaký rešpekt a trošku stresu. Patrí to k životu, aj keď je to v zdravej nejakej miere, tak je to aj dobrý strach alebo dobrý rešpekt pred vecami.
0: A ten ste teda čoskoro prekonali asi?
1: Určite áno, hlavne nám, teda my ako salesianskí misijní dobrovoľníci, tak mali sme aj ročnú prípravu práve na túto misiu v Kenii, ktorá naozaj obsahovala veľmi dobrú prípravu.
0: Misia bola v Kenii, príprava na Slovensku, tak?
1: Áno, áno, takže tam ja to veľmi oceňujem a podľa mňa je veľmi fajn pred takýmto väčším rozhodnutím mať naozaj tú prípravu, že nerozhodnúť sa zo dňa na deň zbaliť všetky kufre a ísť proste. Je to síce dobrodružstvo aj vtedy, ale ja si myslím, že aj to zmenšenie toho kultúrneho šoku a nejakého strachu práve prináša táto dobrá príprava.
0: A zvlášť aj keď tam máte niečo odovzdať tým deťom, nejdete tam len tak, tak musíte vedieť asi s čím počítať. V tomto zmysle vás to tam prekvapilo oproti tomu, čo ste sa dozvedeli na tej príprave? Zaskočilo vás niečo?
1: Určite áno, že ten kultúrny šok nejaký človek zažije, hej, vždy. Je to proste iná kultúra, iná krajina, takže povedal by som, že tá nejaká bieda a tá chudoba vždycky zaskočí, hej, čiže a hlavne v akom veľkom množstve to tam je, hej, že a to, čo ma asi najviac prekvapilo, je ten rozdiel tej nejakej vyššej vrstvy a nižšej vrstvy obyvateľstva, hej, že tej chudoby a toho bohatstva, že mohli sme tam naozaj vidieť množstvo extrémne bohatých ľudí s veľkou vilou, s mnohými autami a potom prídete do 500-tisícového slamu, kde ľudia spia na zemi.
0: A tam ste boli vy? Alebo kde konkrétne?
1: Áno, boli sme aj vlastne, teda priamo sme boli v Kenii, v Nairobi, a aj teda v tých slamoch, to sa nám hlavne podarilo, keď sme neboli v tom rehabilitačnom stredisku s chalanmi z ulice a skončil sa ako keby nejaký školský štvrťrok, tak následne sme s jedným sociálnym pracovníkom chodili po slamoch a potom vlastne väčšinou to bolo prirodzené prostredie tých chalanov, teda ich domčeky. Takže sme mali aj túto možnosť a tam sme to práve zažili, že ten naozaj ten nepomer toho žitia bohatých a chudobných.
0: Áno, čo majú spoločné chudobné deti v Afrike s chudobnými deťmi na Slovensku okrem chudoby? Dá sa to ešte nejako inak pomenovať?
1: Možno takú inú radosť a takú radosť v jednoduchosti by som povedal, že my ľudia, keď máme veľa vecí, tak si komplikujeme svojím spôsobom, alebo aj tá matéria, alebo materializmus tu určite je. A to si myslím, že taká tá zdravá jednoduchosť toho zobudenia sa a tej lopty, a že si môžem ísť zakopať, zabehať, tak to je neuveriteľné pozorovať aj tu na Slovensku, aj samozrejme v Kenii.
0: Poviete si niekedy, že to boli časy v tej Kenii?
1: Určite áno. Celý život aj s manželkou vlastne budeme z nich čerpať, tak ako by som povedal, že sme čerpali my od našich rodičov. Ja aj doteraz čerpám od svojich svokrovcov, hej, že obidve rodiny naozaj majú blízko ku človeku a starajú sa aj o iných ľudí. Tak
0: to isto ste budeme. Sa našli, doslova. Našli ste sa. Bol by váš vzťah dnes v niečom iný, keby ste tam nešli spolu, alebo keby teda každý z vás tam bol individuálne, alebo vôbec by ste tam neboli ani jeden?
1: Otázka je, či by bol vôbec.
0: Ten aha.
1: Ale nie, to si robím srandu. Určite by bol iný. Je to, hovorím, to je skúsenosť, ktoré budeme čerpať celý život a častokrát, alebo občas sa k nej vraciame. A To dalo tak strašne veľa. To, čo ja hovorím, že hlavne sa tí ľudia vidia naozaj v úplnej prirodzenosti, že to častokrát v tej náročnej situácii, keď vidíte druhého človeka, vtedy vidíte, ako reaguje, vtedy vidíte, aký naozaj je. A to možno, že v nejakom bežnom či už prepichu, luxuse alebo nejakom bežnom živote jednoducho neuvidíte možno vždy tie prirodzené reakcie. Tam proste sme sa videli v tých prirodzených reakciách a tým pádom sme sa mohli naozaj tomu manželstvu dať absolútne iný základ. Mm-hmm. Čiže pre nás, pre to manželstvo to bol brutálny základ do ďalších pár desiatok rokov. Mm-hmm.
0: No, tak to sa teda veľmi zaujímavo počúva. Budeme mať ešte posledných pár minút. S Karolom Vlasákom sa porozprávame napríklad aj o tom, ako sa správať k starším, keďže máme aj mesiac úcty k starším, ktorým je október.
2: Počúvate Pri jednom stole.
3: Sme ako kvety. Jej najväčšia krása sa ukáže, až keď sa rozvinú, keď sa otvoria. Vtedy začnú šíriť svoju najkrajšiu vôňu. Nebojme sa byť kvetmi. Rozkvitnime. Teraz.

0: S Karolom Vlasákom zisťujeme aj takto počas hudby, že október má vlastne veľa titulov, dá sa povedať, alebo že je to mesiac smerovaný k rôznym skupinám ľudí, je to teda mesiac úcty k starším a ešte ste mi povedali, že to nie je z vášho hľadiska, teraz toho pracovného, jediný dôležitý titul.
1: Pre nás sa zameráme v tomto mesiaci tým, že je to mesiac duševného zdravia.
0: Aj to.
1: Tak práve ako sme spomínali aj tú výstavu mýtov a faktov o schizofrenii, že chceme, aby putovala v tomto mesiaci, tak momentálne sa práve nachádza aj vo Hviezdoslavove, potom ju budeme mať v galérii v Umelke v Bratislave a následne v Domove kultúry v Lamači. Takže je to práve to, na čo sa chceme v tomto mesiaci zamerať.
0: A bude pre vás ešte niečím špecifický tento mesiac? V charite.
1: Vždy je, vždy aj operatívne je niečím špecifický.
0: Myslím, nejaké ale podujatia ešte ďalšie, či chystáte, jasné, alebo nejakú osvetu.
1: Skôr sa pripravujeme ešte na ďalšie nejaké aktivity, ktoré už sa treba vlastne aj tak na konci roka, alebo respektíve na jeseň chystať. Jedna z vecí je teda reforma sociálnych služieb, ktorá príde od 1.1.2027 a dosť veľkým výrazným spôsobom sa dotkne aj našich ambulantných sociálnych služieb. Následne 15. decembra bude celoslovenská charitná kampaň Vločka nádeje, kde vlastne budeme aj v uliciach zbierať, teda robiť zbierku pre práve činnosť charitných služieb aj v Bratislavskej arcidieceznej charite. A zároveň ešte si dovolím spomenúť, aj teda budúci rok je 100 rokov charity na Slovensku, takže aj príprava cez jeseň bude smerovať k budúcemu roku.
0: Áno, my sme sa tu ešte rozprávali aj o takých vašich víziách alebo takých akoby srdcových témach v rámci charity, to je kvalita a odbornosť služieb, takže je sa kam posúvať neustále.
1: Určite áno. Nechceme, aby ľudia vnímali charitu len ako buď sociálny šatník alebo odvoz nejakého oblečenia. Jednoducho chceme naše služby poskytovať kvalitne a odborne. Zakladáme si na tom, chceme tomu pristúpať a ponúkať aj našim zamestnancom vzdelávania v daných oblastiach. Nie ísť na kvantitu, ale skôr na tú kvalitu a naozaj, aby tí ľudia vnímali práve to, že Bratislavská arcidiecézna charita má aj svoje odborné služby.
0: Mm-hmm. Takže, že to nie je len tak pocitovo, ale že sa opierate aj naozaj odborne o to, o čo treba.
1: Tak, ako je dôležité samozrejme mať aj tú ľudskosť a dôveru, ale ktorá je opretá práve o tú kvalitu a odbornosť.
0: Áno, hovorili sme aj o vašich deťoch, o vašej rodine, tak mi tak napadlo, že či aj vaše deti akoby chytajú takú tú vašu aj manželkynú túžbu pomáhať a úctiť si aj starších, keď hovoríme aj v tomto kontexte mesiaca október.
1: Tým, že sa o tom doma aj nahlas rozprávame a aj každý rok aj pred Vianocami sa snažíme spolu s deťmi chodiť k rodinám, že vytipujeme nejaké rodiny, ktorým môžeme odovzdať či už nejakú finančnú pomoc alebo materiálnu, tak vnímajú, že život nie je len o príjmaní, ale aj o dávaní. To je jedna vec a zároveň sme pre nich zrkadlom. Čiže oni robia to, čo robíme my, či už v tom dobrom alebo v zlom. A toto verím, že naozaj je vec, ktorú odovzdávame, čo sa týka pomoci druhým tým správnym smerom. A naozaj si myslím, že to tak načítavajú a tým, že chodíme aj k Salesianom na Milečičke a rôzne, či už stretká, alebo tam tiež je vlastne práve tá starostlivosť o druhých ľudí, o mladých ľudí, tak aj tam to navnímavajú, čiže ja si myslím, že to zrkadlo v tomto prípade je fajn.
0: A ešte jedna krátka odpoveď. Sú naozaj aj také spontánne, napríklad idete po ulici, vidíte, že niekto potrebuje pomoc, tak v úvodzovkách sa pretekajú, kto bude prvý?
1: Niekedy, tak, keď zastavíme autom a sú na tých križovatkách ľudia, ktorí pýtajú nejakú tú pomoc, tak máme takého jedného pravidelného, ktorému zastavíme a vždy sa nás niečo opýta, už si ma aj tak porozprávame a občas teda mu niečo prispieme. Takže tam mi už kričia, že tam je ten človek, čo potrebuje. A
0: tak, už to čakajú.
1: Tak áno. A zároveň aj mňa niekedy vidia, že keď ma zastavia na ulici ľudia, tak vidia to, že nie možno vždy dávam niečo materiálne alebo finančné, ale že jednoducho ten čas mu dám, že sa s ním porozprávam a to je asi to najdôležitejšie, že odovzdať aj ten čas tým ľuďom.
0: Tak vám želám, nech sa vám to naozaj darí takto pomáhať aj po tej pracovnej stránke aj v rámci rodiny. Karol Vlasák, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity, bol dnes s nami pri jednom stole.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem pekný deň.
0: Na ďalšieho hostia sa môžete tešiť v pondelok. Príde k nám spoluorganizátorka blížiacej sa ženskej konferencie Esencia Alena Novotná. Pokojný čas želajú Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

nepočíta. Ty si pán môj, Boh, ktorý nepočíta.

0: História a my.
1: Pokojný a požehnaný večer, milí poslucháči. Počúvate Rádio Lumen a pred nami je ďalšie pokračovanie relácie História a my, v ktorej sa vraciame k zaujímavým momentom, miestam a osobnostiam našich dejín. Pri mikrofóne vás srdečne zdraví Martin Ďurčo. Dnes sa v myšlienkach a rozprávaní presunieme na miesto, kde vznikol podľa písomných záznamov prvý známy kláštor na východe našej krajiny. Našim dnešným hosťom je Marek Kažimír, predseda občianskeho združenia Benediktíny v Krásnej. Dnešná mestská časť Košíc, Košice Krásna, bola totiž od 12. storočia domovom významnej benediktínskej komunity, ktorá mala veľký vplyv na svoje okolie. Ako sa sem benediktíni dostali, ako vznikol ich kláštor a významný kostol pre blahoslavenej Panny Márie, a aj to, prečo toto duchovné a kultúrne centrum Uhorského kráľovstva napokon zaniklo, si povieme už o chvíľu. O hudobnú dramaturgiu sa dnes postaral Jakub Akurátny a na relácii spolupracoval aj majster zvuku Jaroslav Fabián.

0: S Marekom Kažimírom, predsedom občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej, stojíme na mieste, ktoré by malo byť kláštorom benediktínskym. Opíšte nám, kde stojíme, lebo to, že je tu kláštor, nám nepripomína veľa vecí.
1: Áno, stojíme na najvyššom mieste v Krásnej, strategickom mieste, z pohľadu aj stredoveku. Momentálne táto lokalita sa volá Na hore, alebo Hora. Predtým sa volala Breh, keď prišli tu benediktíni v 12. storočí, to znamená v roku 1140, keď máme prvé písomné zmienky alebo správy o tom, že do Krásnej prišli.
0: No, zastavme sa ešte pri tých písomných zmienkach. Ja som sa dočítal, že prvá písomná zmienka o tomto mieste je prvá písomná zmienka vôbec o východnom Slovensku z toho stredoveku? Môžeme to tak povedať?
1: Áno, to si malo kto uvedomuje, ale prvá písomná zmienka je z roku 1143 o meste Košice z roku 1230 a radi sa medzi prvé písomné zmienky z východného Slovenska, a to v súvislosti s vysvetením kláštora benediktínov tu v Krásnej a kostola, respektíve baziliky v tom čase, lebo oni bývalý kostol prestavali na baziliku. A táto prvá písomná zmienka je v Bratislavských análoch v kronike, kde sa spomína, že jagirský biskup Martirius prišiel tu na žiadosť benediktínov a vysvetil toto miesto. Kláštor plus kostol.
0: Čiže okolo toho roku 1100 aj niečo. Toto miesto bolo možno významnejšie svojím spôsobom ako Košice, ako Prešov.
1: No, dobre ste to povedali, pretože keď som čítal v literatúre, v Krásnej samozrejme bola obec, volala sa Seplak, samozrejme po maďarsky. A v tom čase obec, ktorá mala dva kostoly, jeden bol dole, stredoveký kostol v podstate svätého Jakuba, druhý kostol bol tu románsky, z čias okolo 11. storočia, taký zemepánsky kostolík, ktorý keď benediktíni tu prišli, ho prestavali na tú baziliku. Takže obec alebo mesto, ktoré malo dva kostoly, tak to bolo niečo výnimočné aj v rámci Slovenska.
0: V súvislosti s tým benediktínmi vy ste povedali, že tu bola bazilika, dobre si pamätám. No a bazilika to je tiež o mnoho viac ako obyčajný farský kostol, ako obyčajný kláštorný kostol. Bazilika znamená, že je to nejaká vyššia cirkevná jednotka. Čo to znamená?
1: Táto konkrétne bazilika bola zasvetená pre blahoslavenej Panny Márii. Bola trojloďová, bežné obyčajné kostoly v tom času stredoveku boli jednoloďové, to znamená nemali ďalšie krídla bočné. Tuto to malo tri lode, to znamená bolo to fakt z pohľadu regiónu významné dielo architektonické, ktoré samozrejme sa inšpirovalo podobnými bazilikami v Zadunajsku, ktoré sa stavali v celom Uhorsku. Ale určite na tomto mieste to bolo významné miesto z pohľadu celého regiónu, lebo benediktíni to neboli len mnísi, ktorí sa modlili, ale benediktínov panovníci volali do regiónov, aby pozdvihli nielen duchovnú úroveň, samozrejme ešte tu boli, prevládali nejaké pohanské kulty, ale prinášali so sebou vzdelanie, vieru a samozrejme nové postupy v poľnohospodárstve. Krásňanské benediktíni, len tak pre zaujímavosť, naučili ľudí pestovať vinnú révu. Celý ten breh, kopec, okolo ulici 1. maja, od tady, kde stojíme, až po Vyšné Opatske, keď si predstavíte, v 13. 14. storočí boli vinice. A ľudia učili pestovať samozrejme vinnú révu, nové poľnohospodárske postupy, ktoré samozrejme v nich si boli vzdelaní. Títo ľudia sa od nich učili.

0: Vráťme sa ešte na začiatok kláštora, pred ten rok 1140, ako ste spomínali. Čo na tomto mieste bolo? Tí benediktíni neboli taká echt pustovnícka rehoľa, ktorá by vyhľadávala absolútnu samotu. Vy ste nám aj naznačili, že oni práve že mali tú misiu pozdvihovať ten okolitý ľud, nejaké nové poľnohospodárske postupy, čo sa nám dnes dá byť také, akože nič moc, ale v tom čase išlo naozaj, keď ste dopestovali viac obilia a mali ste ovocné stromy, tak vám to mohlo zachrániť život cez zimu, lebo ste mali čo jesť. To boli proste dôležité veci v tom čase. Do akého kraja prišli? Vieme niečo o tom, kto boli tí ľudia, ktorí tu boli? Vy ste nazvali, že toto miesto sa mal nejaký maďarský názov. Bolo to maďarské prostredie, bolo to slovanské prostredie? Čo tu bolo?
1: Aj ten názov sa vyvíjal samozrejme vplyvom Uhorska. V Uhorsku sa do značnej miery rozprávalo po maďarsky. Takže aj z tých archívnych dokumentov v podstate Seplak vo Siplak znamená pekné bývanie, taký doslovný preklad. Toto miesto bolo strategické už v 10. storočí, vzhľadom toho, že išlo o kopec a z toho kopca bolo vidno dve také dôležité trasy. Jedna trasa bola okolo Torisy smerom na sever, druhá trasa okolo Hornádu, v podstate na západ. Takže z tohto bodu, z tohto kopca,

0: Rimca už pred príchodom mníchov, benediktínov, územie, či to boli kráľovské straže, ktoré sa v histórii tu spomínajú, opevne na nejaké malé hradisko, dokázali účinne kontrolovať vstupy, prechody, či kupcov, či nejakých iných vojsk. A benediktíni?
1: Ten Hornada, ktorý sa boli splavné, boli to také rieky, ktoré mohli nejaký obchod prevádzkovať?
0: Hornad, keď pamätám si posledné fotografie, mal dosť meandrov. Aj teraz sú to malé rieky. To znamená, nemyslím si, že to bol typ Dunaja alebo Váhu, kde sa dalo niečo splavovať. Ale vzhľadom k tomu, že rieky tečú v nížinách, tak popri, a samozrejme prinášajú vodu, tak popri nich samozrejme boli dôležité trasy. A benediktíni vždy si vyberali od toho 6. storočia, keď založili prvý kláštor Monte Cassine, Benedikt z Nursie, strategické miesta, vyvýšené. Z pohľadu bezpečnosti, samozrejme, bola to ťažká doba, ale aj z pohľadu toho, že v podstate chodili do tých regiónov presne nie ako pustovníci, hoci predtým takto žili, ale od toho 6. storočia zakladali, to bol v podstate to najstarší mníšsky rád z pohľadu ďalších rádov a prinašali vzdelanie a samozrejme známa ich myšlienka a heslo modli sa a pracuj. Druhú spomeniem, keď som robil taký výskum, je Pax, pokoj, ale najviac sa mi páči ich heslo vo všetkom nech je oslavený Boh. Toto sa mi ma veľmi chytilo a toto si myslím, že presne poukazuje na ich činnosť.
1: Vieme niečo aj o tých prvých mníchoch, ktorí sa tu usadili? Hovorili ste, že prvá písomná zmienka je o tom, že sa ten kláštor tu požehnával, že sem prišiel nejaký cirkevný hodnostár, ktorý tomu dal tú pečať, že tuto to bude. Predpokladám, že tí prví mnísi, ktorí prišli, neboli z tohto kraja, to až neskôr sa asi rekrutovali. Vieme niečo od nich, že odkiaľ boli, neviem, z Nemecka, z Talianska, z Maďarska, skadiaľ prišli?
0: Nemyslím si, že mnísi prišli z niekade ďaleka, preto lebo najstaršie benediktínske kláštory na Slovensku boli v Nitre, na Zobore, tam bol prvý benediktínsky kláštor v 9. storočí, 10. Potom Hronský Benedikt je známy, takisto benediktínsky kláštor tiež pred našim. A náš, myslím si, že podľa toho, čo som zistil, bol asi takých tretích poradí, v tretích, štvrtých poradí. To znamená, títo mnísi určite už Uhorsko poznali a prišli, keď spomenieme ešte aj panovníka, vtedy tu vládol uhorský kráľ Gejza II. A tento výraznou mierou podporoval samozrejme príchod benediktínov, lebo už videl, akým spôsobom sa Nitra začala rozvíjať, myslím, západ Slovenska a západ Uhorska, takže určite toto malo veľký význam.
1: Aký bol ten kláštorný areál? Aké bolo toto miesto? Lebo keď hovoríme o kláštore, tak väčšinou tie začiatky sú skromné, nejaké drevené budovy, možno menší kamenný kostol. To je tak, čo by som si asi ja predstavoval. V okolí možno tie sady, ako ste hovorili, to časom sa asi rozrastalo. Ale samotný areál kláštora, povedzme v tej dobe toho rozkvetu, kedy to tu bolo najväčšie, keď ten kláštor bol najsilnejší, najväčší, aké veľké to bolo?
0: No, ja si myslím, že keď prišli benediktíni do Krásnej, tu bol ten spomínaný románsky kostolík, za 2 roky, podľa toho, kedy prišli ho vysvetiť biskup Martyrius, dokázali rozšíriť kostol na baziliku, dokázali urobiť opevnenie, postaviť kláštor s rajskou záhradou, lebo v roku 1143 predmetom vysvetenia nebol len kostol, tá bazilika, ale už aj kláštor. Takže keď si vieme predstaviť, bola tu rotunda, tu na nejaká strážna väž, ktorú používali benediktíni, samozrejme hore určite mali nejakú pozorovateľňu, ale dole to bola kaplnka, ktorá slúžili pre modlitby mníchov. Bol tu kláštor, samozrejme s rajskou záhradou, čo je veľmi zaujímavé. Už vtedy, to znamená v tom 12. storočí, kláštor bol tepelne vykurovaný, to znamená parou, mali teplé miesta.
1: Takže tie rímske budovy, niečo na ten systém?
0: Na ten systém, že pod podlahou, v podstate zo spodu z pivnice sa vyhrievali celý mníchov, spoločné priestory. Boli tu dokonca archeológ Belopola, ktorý tu robil výskum v roku 1971-85, našiel 4 a 5 peci na výrobu chleba, saunu mali dokonca mnísi. To znamená, určite všetky tie poznatky získavali či z Talianska, či z západnej Európy, Francúzska. A na stredovek to bol moderný spôsob bývania. Samozrejme venovali sa, jak som povedal, poľnohospodárstvu. No a si zoberte, že tá bazilika nemala jednu vežu, mala podľa nejakých archeologických nálezov a podľa nákresov dokonca 2 veže. Hej, to znamená, že to bolo určite významné miesto, nie len v rámci Krásnej Košic, ale celého regiónu. A vďaka pôsobeniu Benediktov si myslím, že vzrástli a vzrastali potom aj Košice.
1: Že vidíte tu ten vzťah, že vďaka Benediktovom teraz sa darilo aj mestu v blízkosti, že to malo nejaký priamy vplyv. Ono, tie Košice sú koľko? 5-6 kilometrov reálne v centru mesta?
0: Centrum mesta je, keď zoberám na meste Osloboditeľov, z krásnej 10 kilometrov, čo nie nejak veľa, ale určite znalosť písma, znalosť nových postupov technologických, poľnohospodárskych, určite a hlavne prítomnosť Benediktinov lakala ďalších kupcov, ďalších architektov, projektantov a to mesto určite aj vďaka Benediktinom prosperovalo.

0: Aby sme si nepredstavovali, že tie benediktíni boli len chlapi, čo tepili stromčeky a rýpali sa v zemi. Oni sa starali aj o kultúru v tom pravom zmysle slova, nejaké umenie, nejaké prepisovanie kníh. A dočítal som sa na internete, že tu bola aj skriptorská dielňa. Povedzte nám najprv, bola tu? A za B, čo to je tá skriptorská dielňa?
1: No, to ste sa dočítali, tú skriptorskú dielňu, o tom som sa ja nedočítal.
0: OK, ja som našiel, že boli tu nejaké pozostatky kovaní kníh. Áno, to mohlo byť aj z knižnice, ale niekto vyslovil nejakú teóriu, že mohli tu byť aj...
1: Čo sa týka skriptorskej dielni, v každom kláštore mnísi boli určení určitý počet, ktorí prepisovali knihy, ktorí sa starali o vzdelanie samozrejme mníchov, spolubratov. A určite prepisovať knihy, určite toto sa tu dialo. Hej. Určite benediktíni nerobili iba v záhrade, na poliach a vo viniči, ale venovali sa presne aj prepisovaniu knih, tak aby tie knihy v tom čase určite málo kto vedel čítať, ale minimálne to duchovenstvo.
0: Liturgické knihy, Biblie.
1: Ale určite to boli sväté knihy, v podstate Biblia, ktorá sa tu prepisovala, listy, bežná bola korešpondencia, v archívoch sme našli niekoľko listov a najmä aj zo súdnych sporov, keď benediktíni chránili svoj majetok a chránili benediktínsky kláštor pred rôznymi samozrejme vplyvmi, rôznymi zemepanmi, ktorí samozrejme ako vždy aj v tejto dobe ide len aj len o majetok.
0: Vieme niečo povedať o vplyve alebo o vzťahu mesta Košice a kláštora? Vy ste určite bádali aj v košických archívoch. Mesto Košice samé má pomerne starý archív. Sice väčšina tých materiálov je až po zániku kláštora, ale možno ste niečo vypatrali predsa o tom, aké boli vzťahy medzi mestom a týmto miestom.
1: Hej, vypatrať, čo sa týka vzťahu a nejakú korešpondenciu sa nám nepodarilo medzi benediktínmi a mestom. Toto nie. A možno, že dôvodom toho bolo aj to, že dočítali sme sa v archíve, že kláštor v podstate po bitke pri Mohači po roku 1526-1530 spustol vďaka požiaru. To znamená, všetky tie pozostatky písomnosti, ktoré mali benediktíni v tom roku, tak v podstate určite boli zničené. Ale chcem spomenúť jednu vec, a to je veľmi prepojené silne prepája to osobnosť svätého Mareka Križina, ktorý tu v krásnej, aj keď už benediktínsky kláštor bol zaniknutý v roku 1618-1619, spustnutý podľa archívu v podstate, ale bol tu v krásnej, dole nižšie, kde je teraz kaštieľ v krásnej, tu bol reholný dom, skade spravoval majetky benediktínov. To znamená pozemky, ktoré tu ešte boli, či v Krásnej, či v okolitých obciach, a ten výťažok potom posielali do Trnavy, kde financovali školu jezuitov. Takže to prepojenie Košic, vieme potom, čo sa stalo s Marekom Križinom v Košiciach. Marek Križin tu bol rok a pol v tých rokoch, o ktorých som hovoril. A potom samozrejme jeden čas bol Humenom, taký pol rok v jednom kolegiu, vrátil sa do Košic, kde ich potom všetkých troch umúčili.
0: Ja sa ešte vrátim ku samotnému kláštoru, ku benediktínom teda. Toto územie v čase, keď ten kláštor prekvital, patrilo myslím pod Jagerské biskupstvo, tedy ešte Košické biskupstvo neexistovalo, a tie biskupstvá robili si vizitácie aj kláštorov. Ono zase tých kláštorov v tom čase ešte až tak veľa nebolo, takže to nebolo, ale zase tá dostupnosť, takže nebolo to asi veľmi často, ale napriek tomu isto boli nejaké záznamy. Viem, že vy nie ste historik profesionálne, ale predsa len napadlo vás hľadať v tom Jagri niečo, že či oni nemajú nejaké poznatky, keď už v samotných Košiciach o tom nie ste veľa až tak není?
1: Napadlo nás určite hľadať v podstate aj v týchto záznamoch. Zatiaľ sa nám podarilo pozbierať také čriepky histórie a vydať publikácii História a život benediktínov krásneho 12. storočia. Veľmi dobre spracované, ale odborné dielo, tak ako sme obidve skonštatovali, je od nášho archeologa slovenského doktora Bela Polu, ktorý tu robil archeologický výskum, kde popísal všetky nálezy, ktoré sa tu našli, ale priamo s zameraním sa na cirkevné dokumenty toto nemôžem povedať, že sme nejakým spôsobom absolvovali. Našim cieľom teraz občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej je samozrejme prvý krok, ktorý bolo označenie tohto miesta s informačnou tabuľou, aby návštevníci, ktorí tu prídu z Krásnej, z Košíc, zo Slovenska aj zo zahraničia, tak sa dozvedeli o tomto mieste samozrejme čo najviac informácií. Druhý krok je obnovenie toho archeologického výskumu, a to určite nie len v zemi, ale presne aj po archívoch, aby sme úplne a do detailov zmapovali celú činnosť benediktínov tu v Krásnej.
0: To je skvelý marketingový názov pre obec, že krásne. Vieme niečo o tom, že prečo sa to takto volalo? Sú o tom nejaké teórie?
1: Jedna teória môže byť, aj tam mne sa veľmi páči. Fakt, teraz je tu lesík agátový, to znamená, nie je tu taký dokonalý výhľad na povode Hornádu, ale keď si predstavíte, že Hornád meandroval, to znamená s rôznymi zakrutami, vytváral tu také podľa mňa romantické prostredie, človek stal na kopci, dole voda, pohľad do nížiny, pohľad na Slanské vrchy, tak keď tu niekto prišiel, sa postavil na tento kopec, tak a dole určite si vedel predstaviť alebo postavil dom, tak si myslím, že aj to pekné bývanie, seplak, siplak, aká od toho odvodený názov krásna, tak si myslím, že to evokuje, že prečo asi sa to k tomu volá, hoci v krásne máme ešte veľa čo zlepšovať.
0: My teraz sedíme na mieste, ktoré vyzerá ako taká kaplnka, taký drevený prístrešok s krížom a vy ste ho postavili na tomto mieste, kde je z istého konkrétneho dôvodu. Čo bolo na tomto mieste, kde sa nachádzame práve teraz? Kto by chcel vidieť, o čom hovorím, tak na Facebooku budú fotografie, takže môžete si to aj pozrieť. Ale teda, kde to sedíme?
1: Túto kaplnku inštalovala taká skupinka nadšencov, miestni z Krásnej. A kaplnka je nainštalovaná alebo na mieste bývalej rotundy, keď to takto pozrieme sa podľa tých archeologických výskumov, kde tá rotunda stála a v tej rotunde, tak ako som spomínal, bola kaplnka, ktorá slúžila pre súkromné modlitebné účely benediktínov. Takže sedíme na takom, si myslím, dosť svetom mieste.
0: To bolo vlastne to miesto, kde bežní ľudia nemali prístup, bolo to uzavreté, to srdce kláštora, môžeme povedať.
1: Áno, srdce, také duchovné srdce kláštora, kde každý z mníchov hľadal tam pokoj, chvíľu pre modlitbu, kde sa obyčajní návštevníci, obyčajní ľudia nedostali.

0: Kláštor v Krásnej zanikol okolo roku 1600,
1: nedaleko od bitky pri Moháči, keď to začalo tak nejak trochu upadať z tých dôvodov vojen, a potom sem prišli tí jezuiti, vedeli, na čo nadväzujú, a odvolávali, alebo nejakým spôsobom možno aj komunikovali to, že my pokračujeme v nejakej tradícii, lebo to bolo možno nejakých 50-100 rokov potom, ako ten kláštor už nebol vlastne.
2: Z tých záznamov v podstate nevieme presne, ako komunikovali, respektíve či nadväzovali na tú tradíciu.
1: No, oni tiež žili v ťažkej dobe, asi mali iné starosti.
2: Tá doba bola ťažká, bol tu protestantizmus, boli tu náboženské vojny, ľudia sa zabíjali kvôli viere, však vidíme tu príbeh košických mučeníkov všetkých troch. To znamená, tu nejakým spôsobom Benediktínov vyhnali, takže Benediktíni sa tu nevrátili. Shodou okolností vrátili sa na Slovensko a môžeme spomenúť, že v Sampore je benediktínsky kláštor od roku 2012 vysvetený, postavený a jediný činný a aktívny na Slovensku. Takže prišli jezuiti, Benediktínovi striedali jezuiti. V podstate tie majetky panovníci vždy dali niektorým reholným rádom, v tom dobrý pre jezuitom, aby tie majetky prinašali zisk a aby jezuiti v tomto období, oni významne podporovali, zakladali školy, mali dosť financií na udržanie tých škôl, kde samozrejme sprístupňovali vzdelanie pre mladých ľudí.
1: Ako ste spomenuli, na Slovensku v súčasnosti je tá jedna komunita benediktínov, na strednom Slovensku v Sampore. Vedia oni o tomto mieste, alebo boli ste s nimi v nejakej komunikácii, že sa hlásite k tomu ich odkazu, k tým ich predkom, keď to tak poviem?
2: Áno, minulý rok v októbri som tam bol s manželkou na trojdňový pobyt v dome hostí. Je to zaujímavé a som veľmi rád, že som mohol absolvovať tento pobyt, kde od vás nepýtajú nič, vždy je to na dobrovoľnosti, koľko im necháte, to tak na okraj. Samozrejme, vždy treba odporúčanie miestneho príslušného kňaza, správcu farnosti, ale s tým nie je problém, pokiaľ človek sa zaujíma o život. Každého tam privítajú s otvorenou náručou, mohli sme sa zúčastňovať ich modlitieb, svätých omší a pozorovať ich život v tomto kláštore. No a teraz, dobrá otázka, včera som pozval predstaveného kláštora, pána priora Kasana, aby prišiel do Krásnej. Chceme urobiť takú diskusiu, prednášku a možno, že aj objasniť presne vzťah a tú históriu benediktínov na Slovensku, aj najmä v Krásnej, a nejakým spôsobom to prepojiť, lebo vždy mi tu chýba v podstate nejaká úcta, pieta, teraz myslím všetkých celej spoločnosti, aj k tomuto miestu, na ktoré sa zabudlo, hoci v tom 12. storočí bolo fakt z pohľadu duchovná, ale aj z pohľadu svetského veľmi významným a svätým miestom v rámci východoslovenského regiónu.
1: No teraz budem taký, možno takú smiešnú otázku mám, ale tým, že ste teda pričuchli k tomu životu tých benediktínov, ako vyzerá ten benediktínsky život a to, čo žijú dnes tí mnisi, je to podobné tomu, čo žili v tom 12. storočí na tomto mieste?
2: Teraz určite to majú jednoduchšie, samozrejme s vplyvom technológií, ale takisto ako aj vtedy, tak aj tam som zažil, sami mnísi si varili, sami mnísi nás obsluhovali. Čo sa týka modlitieb, tá prísnosť, tie regule svätého Benedikta platia, určite aj dnes, ako to je do písmena a do slova, to neviem povedať.
1: Samozrejme, hej, to na to sú iní odborníci.
2: Na to sú iní odborníci, ale chcem povedať to, že tá regula bola takým vzorom pre všetky mníšske rady, ktoré urobil Benedikt. Preto bola taká detailná, keď som si pozrel oficiálnu verziu v tom kláštore, kde som bol pri Sliači, v tom Sampore, kde bolo presne určené, že v zime mali nárok na jedno hlavné teplé jedlo, v lete mali nárok na dve hlavné teplé jedla, mali nárok na pol kila chleba, na pol litra vína. Do detailov mali nárok na aké oblečenie, to znamená, mali dve kutne. Jedna kutňa bola na leto, jedna bola na zimu. Nič viac, to znamená maximálna skromnosť, maximálna pokora, samozrejme určité povinnosti. To znamená, mali tie pravidlá nastavené prísne, nie každý určite by bol schopný aj stredoveku, aj teraz si myslím, že ich dodržiavať. Ale aby som to teraz porovnal stredovek s 21. storočím, to si netrúfnem.
1: Ja ešte ostanem v týchto hypotetických úvahách. Viaceré kláštory v Nemecku, ktoré majú dlhodobú históriu, tiež možno až do toho 10. 11. storočia, tak tam majú také tradičné veci, že toto pivo podľa tejto receptúry sa varilo už od 1200, 1400, kadejaké dátumy sú tam. Potom tento sír tu vyrábali mnísi takýmto spôsobom už od, ja neviem kedy. je na tomto mieste niečo, ja neviem, nejaká odroda vidiča, alebo ja neviem, nejaké niečo také mieste, také špeciálne, čo by možno sa nejako odvolávalo na Benediktínov. To už či to je pravda, či nie, to už to je možno na iné posúdenie, ale je tu niečo také?
2: To je konkrétny druh viniča alebo nejaký recept, postup varenia piva, vína. Toto som nenašiel, ani archeológovia nenašli. Ale bežné archeologické nálezy, ktoré sa našli v podstate, či kované predmety, nemôžem nič povedať, že to bolo niečo mimoriadne, špeciálne, ani druh revy, aké hrozno sa tu pestovalo, čo by bolo zaujímavé. Ale pre mňa už tú skutočnosť, že mnísi donesli tu, predpokladám asi z Talianska, z Francúzska, vinnú revu, ktorú tu nepoznali ľudia, tak už to bolo zaujímavé, že to bol určitý posun. Či ľudia tu možno, že mali vtedy pivo, varilo sa pivo, vinu určite nepoznali. Takže nemôžem nič povedať, ani chleb, receptúru, ani niečo konkrétne.
1: Ale možno tá Tokajská oblasť, možno, že tiež to má korene tu.
2: Možno, že áno, že vplyvom Benediktínov v podstate sa to presunulo aj na Tokaj, preto, lebo a vieme dobre, že tie tufové pivnice sa využívali a možno, že aj tak na Tokaj vznikli, keď Turci v podstate okupovali alebo hrozili útokmi, tak ľudia začali v podstate hĺbiť si rôzne podzemné tunely a zrazu zistili, že keď si zobrali so sebou víno do úkrytu, aspoň tak som to počul, tak plivom tej plesne, ktorá tam je, tak to víno začalo dozrievať a nabralo takú špeciálnu chuť. Takže ale určite toto bol rok 16. storočie, tu sme v 12. storočí, takže keď Benediktíni začali učiť Košičanov, tak to pozviem, a celý východoslovenský región, ako pestovať víno, tak určite sa to dostalo aj na Tokaj. Lebo na Tokaj o Benediktinov neviem, že by mali nejaký kláštor. Takže toto bolo asi najvýchodnejší kláštor na Slovensku, o ktorom ja viem. V Krásnej.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Kedy tu bol ten seriózny archeologický výskum? My sme hovorili, že tu bol pán Belo Polák, archeológ, myslím, že 80. roky 20. storočia, kedy tu bol taký naozaj veľký výskum, napísal o tom veľkú odbornú publikáciu. Čo sa tu našlo? Čo on ukázal, dokázal, čo potvrdil? A no, ono dnes to vlastne nie je nič, čo by naznačovalo, že sú tu odkryté nejaké veci. Na tom povrchu vlastne z toho kláštora, áno, v teréne vidíme, že tu niečo bolo, ale ťažko povedať, čo keby sme nevedeli.
1: Ja tomu hovorím, že toto miesto je zakonzervované, tak ako ho vidíme, pre lepšie časy, keď ľudia, ktorí sú tu vlastníci a samozrejme nájdu sa financie, opätovne odkryjeme toto, čo tu doktor Belo Polák v roku 1971 až 85 našiel. Takže zatiaľ z môjho pohľadu je to super, že je tu nános liny, kde nedá sa nič ukradnúť, netreba nič strážiť a verím, že príde čas, keď presne odkryjeme základy, keď ich vytiahneme na úroveň, tak ako v niektorých iných lokalitách terénu, aby ľudia videli podorysy rotundy, podorysy rajskej záhrady, baziliky. Mojou snahou a myšlienkou je takou do budúcna možno, že opäť raz za rok tu urobiť, usporiadať aj svätú omšu na tomto svätom mieste. No a Belo Polák, po ktorom je pomenovaná jedna hlavná ulica v krásnej v novej lokalite, tak našiel tu veľmi zaujímavé veci. Časť z nich máme aj v kaštieli, kopie samozrejme, lebo tie originály sú v Archeologickom múzeu v Bratislave. Ale napríklad spomínané saunovanie, našli sa tu tehly, našli sa tu dlaždice, ktoré používali na vykurovanie. Samozrejme z bežného života, kovanie z kníh, kľúče rôzne. Samozrejme aj bežné prostriedky, benediktíni chovali aj kone, našli sa tu podkovy, zúbadla, našli sa tu hracie kostky, napríklad zaujímavé, to znamená benediktíni určite si krátili čas aj týmto. Okrem tehál, samozrejme odkryli sa základy, dôkladne sa zmapovala celá oblasť, celý kláštor doktor Belo Polák premeral, takže našlo sa tu dostatok črepín z vás z bežného riadu, ktorý benediktíni používali, spomínané pece na výrobu chleba. Potom v stredoveku tu bol cintorín, kde v 17. 18. storočí po spustnutí kláštora obyvatelia krásnej pochovali tu svojich nebojích a samozrejme aj vplyvom tých výkopov narušili niektoré obodové múry a našlo sa tu viac ako 100 hrobov s predmetami, ktoré vtedy sa dávali nebohým pri pochovaní. Takže tých nálezov je dosť, sú dôkladne zmapované v tej publikácii, o ktorej sme rozprávali, uložené v depozite Archeologického múzea.
0: Ste založili to občianske združenie Benediktíni v Krásnej. Čo je jeho cieľom? Čo s týmto miestom možno vy plánujete? To málo, čo tu je, tak je to vlastne kvôli vám, dá sa povedať, a kvôli vašim priateľom, ktorí ste teda v tomto občianskom združení. Za akým úmyslom ste vznikli? Cieľ je, aby sa nezabudlo, že to tu je? To je to najhlavnejšie aktuálne?
1: Cieľom občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej je samozrejme, aby sa na to miesto nezabudlo, ale to by bolo veľmi málo, čo by sme chceli. Impuls mi dal pracovník Krajského pamiatkového úradu, pán Gembický, keď som ho raz navštívil, mi povedal, že sa hanbí, keď prichádza tu s hostiami a s návštevníkmi a im ukazuje najstaršie miesto v Košiciach. Naše genius loci, také duchovné miesto, že nie je tu o ňom ani zmienka, nie je tu nejaká informačná tabuľa. Takže prvý krok, ktorý sme urobili, aj čo som usľúbil, je, že osadíme tú informačnú tabuľu na nosič, ako nosič sme využili storočný rebrina, ktorý tu aj historicky v podstate aj takto pasuje. Si myslím, že príjemne aj sa na neho pozerá, ale hlavne tá informačná tabuľa informuje ľudí, na aké miesto prišli a čo tu vlastne v tom 12. storočí bolo. Taký druhý krok, už som spomínal, je to, že vlastníkom tohto celého pozemku a celého kopca sú súkromní vlastníci, asi okolo 40-50 ľudí, vždy sa to mení. To znamená, po tých benediktínov po príchode Marie Terezie cirkevné pozemky išli do urbariátu. Bývalí gazdovia tu mali pastvisko, kde sa pasol dobytok. Bola tu sýpka pre celú krásnu postavená z materiálu z benediktínskeho kláštora. Takže tak sa to dostalo do súkromných rúk a našim cieľom je nájsť nejakú dohodu, nejakú cestu s cirkvou, s benediktínmi, so samosprávou vysporiadať tento pozemok, to je taký prvý krok, aby mali jedného vlastníka, ktorý sa bude o toto miesto s pietou starať a ktorý samozrejme zabezpečí obnovu toho archeologického výskumu, dostávanie, dobudovanie aspoň náznakoch tých pôdorysov, tých základov, aby ľudia si to vôbec vedeli predstaviť. A samozrejme, tak ako aj iné pamiatky, najbližší Slanský hrad, osadením ďalších informačných tabúľ s rôznymi fázami etap výstavby benediktinského kláštora, aby návštevník, ktorý tu príde, dostal taký ucelený pohľad na celý tento priestor a na benediktinský kláštor.
0: No skončím zase hypotetickou otázkou. Keby ste si sa mohli priviesť jedného človeka z tej dávnej minulosti, z tých prvých benediktínov, mohli by ste sa ho niečo spýtať, čo by ste chceli vedieť o tomto kláštore, o tomto mieste, čo dnes už nemáte šancu zistiť, ale on by vám to mohol povedať.
1: No určite rozmýšľal som presne nad tým, poprvé, odkiaľ prišli, to by ma zaujímalo, či tá moja hypotéza zo Slovenska, z Nitry, zo západu je správna, a po druhé presne o tom, čo sme rozprávali, nejaký recept taký, ktorý by sa dal využiť, čo sa týka bylina, alebo ja neviem, recept na dobré víno omšové, recept na, alebo respektíve technologické postupy, ktoré mali v tom čase pri vykurovaní, architektúra by ma zaujímala, a ako to fungovalo v tom kláštore, koľko mníchov tu bolo, či tu bolo 10, 15 ako v Sambore. Konkrétne detaily z toho, čo som sa nikdy v literatúre nedočítal.

Benediktíni, rovnako ako ďalšie starobilé rehoľné spoločenstva, boli v stredoveku skutočnými nositeľmi vzdelanosti, pokroku a kultúry. Priniesli do nášho regiónu pokročilé poľnohospodárstvo, remeslá, písomníctvo a aj vďaka ním sme dnes súčasťou západnej civilizácie. Cez rozprávanie pána Mareka Kažimíra z občianskeho združenia Benediktíni v Krásnej sme si tak dnes mohli pripomenúť korene, na ktorých dodnes stojíme. Priatelia, ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu História a my pre vás pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudbu vyberal Jakub Akurátny a pri mikrofóne bol Martin Ďurčo.

boli 2 hodiny. Rádio Lumen. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.